0: Av signaturtrudelutten tillhör Nattjakten, tävlingen som vi är mitt uppe i. Vi har spelat en låt av totalt tre och din uppgift är då att lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Lyckas du med det har du chansen att vinna prispotten eller någonting från prispotten. Den ligger i en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Det har kommit in förslag på rätt svar. Bland annat så har vi fått vattendrag från Björn. Vi får också en gissning på gonokosjukan. Den kommer från Mårten. Gunnar tror kär och psykotisk. Eller Beckomberga och Peter som gissade på universitetsstäder igår. När vi spelade Ulf Lundell som den första ledtråden. Han kör bara en copy-paste på samma svar idag. Han skriver universitetsstäder och de har gjort där Lund då ligger för sig och L för sig. Att han tänker då att det är Lundstaden, Lund som gömmer sig i första ledtråden. Bra gissning, det är tyvärr inte rätt den här gången heller Peter. Men kanske blir det lite tydligare nu när ni får ledtråd nummer två efter snabbreprisen.
1: Ledtråd nummer ett.

i natt till Göteborg. Jag tror att våren den kom i natt till Göteborg. Jag tror att våren den kom i natt.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

0: Jennifer Lopez och David Guetta. Låten heter Save Me Tonight. Innan det också Glenmark, Eriksson och Strömstedt med När vi gräver guld i USA. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 och här tävlar vi i nattjakten. Det är tre låtar som bildar ett rätt svar och en uppgift är att lista ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Vi får en gissning från Kalle som menar på att det skulle kunna vara morsdag. Titti tror på Donald Trump. Rut gissar på den gamla showen Kär och galen. Vi får en gissning på Kär och förälskad från Jocke. David tror på Trupp. Björn tror att det skulle kunna vara regn. Han skriver första tanken var regn, men nu blir jag lite tveksam. Eva Maj inne på vår förälskelse och Gunnar tror på Peter Lemark. En näve bra gissningar som har en sak gemensamt, det är att de tyvärr inte är rätt. Vi tar snabbreprisen och sen så kommer den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och andra ledtråden, Sofia Karlsson med låten Dina händer Göteborg. Här i Göteborg.
1: Ledtråd nummer 3.

Who's laughing now? Tredje och sista ledtråden i nattens nattjakt kommer från Benjamin Ingrosso och låten heter Look Who's Laughing Now. Se vem som skrattar nu. Man har fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem. Återkom till mig på vakenet sverigesradio.se när du tror du har listat ut nattens rätta svar.

0: Free Your Mind, så heter låten. En Vogue. Innan det var det också Frank Ocean med Lost i P3 och P4s Vaken. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna i Nattjakten. De här tre ledtrådarna bildar ett rätt svar, och en uppgift i den här tävlingen, det är ju då att lista ut vad det rätta svaret skulle kunna vara för någonting. Vi har fått in en drös gissningar. Vi har fått Göteborgsvarvet. Peter är en av ganska många som har skickat den gissningen. Jag gissar på västkusten, Glenn eller Göteborg. Mikaela har bidragit med det. Rickard har skickat till vakenhetsverigesradio.se och tror att det är äktenskap eller skilsmässa som vi söker i natt. En gissning blir på fotbolls-VM eller bara fotboll. Kommer också från Mikaela. Stockholm tror Britt-Marie. Björn är inne på att det skulle kunna vara svarta moln. Min sista gissning, skriver Björn här. Mikael också inne på en sista gissning. Han skriver N94. Är mitt sista svar. Telefonnumret har du. N94. Menar du EM94? Eller, fast det kanske inte var något EM94. N94. Ja. Eller kanske bara då att det är 94-numret som är det rätta svaret. Det är tyvärr inte, Micke. Jag är hemskt ledsen. Ja, men vakenhetsverigesradio.se, mejla dit när du tror dig ha listat ut det. Förvandling kommer in här också, Britt-Marie igen. Kan det vara Göteborg maraton, skriver Alfåke i Köping. Kärleksskratt kommer in från Jocke. Varulv kommer in. Glenn Hysén, västkusten, Göteborg, VM 94, fotboll eller Håkan Hellström. En näve gissningar kommer där. Kolle och Ada har kommit in här också. Kjell har skickat in den gissningen. Och sen får vi också in en gissning på Göteborgsvitsar eller pappavitsar. Och det är Claes som bidrar med den. Nej, inte riktigt hemma. Så här har då alla tre stycken ledtrådarna låtit i natt. Och kom ihåg, du mejlar till vakenhetsverigesradio.se när du tror dig har listat ut det. I prispotten då tygpåse från Vaken eller tygmask, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vill du ha en låtönskan, skriv gärna med i gissningen vad det är för låt du vill ha, så kan jag förbereda den. Här kommer en sista omgången av snabbreprisen innan det är dags att ta sig över mållinjen.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Ja, andra ledtråden kom från Sofia Karlsson. Dina händer, Göteborg heter den. Och tredje och sista ljuder här i bakgrunden. Det är Benjamin Ingrosso med Look Who's Laughing Now. Se vem som skrattar nu.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Ella Tiritiello, låten heter Jag lovar, innan det också Kimberly med låten Eternity. Du lyssnar på Vaken med Petro P4, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och med mig framme vid den här mållinjen har jag också Micke i telefonen. Hallå Micke!
1: Hej Robert!
0: Eller ska jag säga Mikael, nu tog jag mig friheter här.
1: Det är Micke som gäller.
0: Ja, okej, vad skönt att höra. Ja, men du Micke, vad trevligt att höra dig. Hur är läget i natten?
1: Ja, det är härligt. Det är ingen snö, härligt väder.
0: Och du?
1: Kör lastbilar, det är skönt. Det är mer torra fina vägar och lite trafik.
0: Ja, det låter ju underbart. Jag tänkte precis säga det. Det låter som att du är ute och kör.
1: Ja, precis. Det är mitt jobb och transportera massa varor från Mellansverige ner till Göteborg.
0: Hur länge har du hållit på?
1: Oj, det är 8 år nu. 9 år så snart och nästa år så går jag pension.
0: Jaha, det är så pass?
1: Jajamän.
0: Hur känns det då?
1: Det ska bli underbart faktiskt. Jag har så massor av grejer man behöver göra. Så det hinner man inte med när man jobbar. Det ska bli nu efter pensionen.
0: Ja, det låter ju det som ett klokt val och som att det kommer i en bra tidpunkt i livet också.
1: Ja, det gör det. Och så kan man hoppa in ibland och hjälpa till och köra emellanåt ändå.
0: Perfekt.
1: Yeah.
0: Ha, om vi riktar oss mot nattens nattjakten, hur brukar du vara med och tävla när du sitter där i lastbilen?
1: Absolut. Det är lite svårt bara. Man får testa med röstinmatning på Google när man ska skicka för att... Eller också ibland så stannar man till och så sätter man sig och klurar en stund och så skickar in. Varje natt.
0: Ja, okej. Ja, vad kul. Hur brukar det gå för dig då när du är med och tävlar?
1: Oj, jag gissar ofta rätt.
0: Ja,
1: det är ju så att man ska... Det räcker inte bara gissa rätt, man ska också bli utvald.
0: Det är det också, ja, precis. Det tåls att sägas igen, för ibland är det folk som mejlar och är lite irriterade. Och det är ju att ifall det är fler som har gissat rätt, då liksom drar jag en av er. Alla som har gissat rätt ska ha samma chans att få vinna då, helt enkelt.
1: Precis, och det gäller räcket då att jag gissar först rätt, utan du blandar ju.
0: Exakt så, ja. Ja, men du, vi gör så Mikael som vi brukar. Vi lyssnar igenom snabbreprisen, sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Okej.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, och tredje och sista ledtråden. Benjamin Ingrosso med låten Look Who's Laughing Now. Titta, vem skrattar nu? Då, Micke, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Galenskaparna.
0: Ja visst, Galenskaparna var du besökt i natt. Snyggt jobbat och stort grattis, Micke.
1: Tack så mycket.
0: Vad tog du det på?
1: Ja, det var mycket med galen i början i huvudet, men sen så galna och skratt, då så trillade paletten ner att de som är mycket galna och ger mycket skratt, det är ju Galenskaparna. Men Göteborg, är de verkligen Göteborg allihopa? Jag har mött Frippan är från där jag bor i Mariestad.
0: Ja, jag vet att halva gänget är väl från Göteborg, sen är det väl typ Trollhättan va, som andra halvan är från. Alltså jag tänker på Galenskaparna och Aftershave.
1: Ja, precis. Nej, men jag känner också att de har nog en koppling till Göteborg ändå, så det kan vara rätt. Men det var det ju.
0: Ja, och sen tror jag väl att de verkar väl mycket i Göteborg, för de hade väl den här Lorensbergsteatern också va, i sin ägo där i Göteborg om inte annat.
1: Ja, just det stämmer faktiskt.
0: Men det är ju, du är ju inne på helt rätt spår, galen och från Göteborg då, och ja, vem skrattar inte när man kollar på sketcher från Galenskaparna?
1: Absolut, deras bästa är ju säng.
0: Ja, det är toppen. Stinsen brinner, det är min favorit när det gäller Galenskaparna.
1: Ja.
0: Du, snyggt jobbat, och om jag sticker ner handen i prispotten, jag kan dra upp en tygpåse, jag kan dra upp en sovmask eller en låtönskan. Vad är det du vill ha därifrån?
1: Eftersom jag jobbar natt ska det bli underbart med en sovmask faktiskt. Och det är ganska ljust att gå och lägga mig klockan 6 på kvällen och börja jobba natt.
0: Ja, det är ju den tiden nu där det börjar bli ljus när man kommer hem på kvällarna.
1: Ja, tidigare så räckte det ju bara att gå och lägga sig, för då var det ju mörkt där tiden mitt i vintern. Men nu är ju solen inte gått ner på många timmar än när man går och lägger sig.
0: Klart du ska ha en sovmask, Micke. Jag tar och skickar den till dig. Tusen tack för att du var med, och fortsatt trevlig arbetsnatt.
1: Ja, tack själv, och tack för underbara tävling som håller dig vaken på nätterna.

Rod Stewart med låten Do You Think I'm Sexy. Och ett stort sjungande grattis igen till Mikael som tog hem nattens nattjakten. Galenskaparna var det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades lista ut det. Snyggt jobbat allihopa. Ni får ju en ny chans imorgon. Det är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra trots att de inte får. Adrian Russo är chef på häktet Hinseberg några mil utanför Örebro.
3: Det är väldigt simpelt. Vissa intagna när man sitter med restriktioner skriker genom väggarna.
4: I anslutning till Hinsebergsanstalten byggdes för 3 år sedan ett häkte för både män och kvinnor. Det är en modulhusbyggnad och liknande enheter har byggts bland annat i Nyköping, Ystad och Göteborg.
3: Det är såklart en viss frustration för oss med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
4: Att intagna försöker kommunicera med varandra på häktena är inget nytt. Tidigare har skett exempelvis genom toalettrören. Åklagare Mats Ilbom menar att kommunikationen kan utgöra ett hot mot rättssäkerheten.
5: När vi har personer häktade så är det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
2: Reporter här Andreas Eriksson. I USA startar militärhögkvarteret Pentagon en intern utredning om de attacker som USA gjort mot misstänkta knarkbåtar. Det rapporterar Bloomberg. Frågan är om militären följt den juridiska process som krävs för att attackerna ska räknas som lagliga. Nära 200 personer har dödats i nära 60 amerikanska attacker mot båtar. Miljardären Elon Musk kommer att överklaga förlusten i rättstvisten mot OpenAI som kom igår. Den federala domstol som avgjorde saken menar att Elon Musk väntade för länge med att lämna in stämningsansökan i fallet för att det skulle kunna behandlas. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Dara med Bangarangara. Fyra bulgariska städer slås tydligen om att få arrangera Eurovision Song Contest nästa år. Där då efter att Dara och hennes bidrag Bangarangara tog hem i segern i Eurovision Song Contest i Wien i helgen. Och det är då Bulgarien nu som står för tävlingens värdskap nästa år. Och huvudstaden Sofia ses som förhandsfavoriten tack vare sina logistiska förutsättningar och arenakapacitet. Men även Plovdiv, Varna och Burgas har officiellt anmält sitt intresse till landets regering. Kulturministern i landet säger till bulgariska BNT att han nu noggrant ska utvärdera alla de här fyra alternativen. Han säger också att Bulgariens värdskap kommer att hålla samma nivå som Österriket. Det här lovar han. Bulgarien har ju tidigare avstått Eurovision Song Contest de senaste åren, delvis på grund av att landet då inte haft tillräckligt stark ekonomi för att tävla enligt danska TV2. What are you looking at?

Idag så firar vi 36-årsdagen av detta monumentala popögonblick. För 19 maj 1990 så nådde Madonna första platsen på Billboard-listan för 8:e gången med den här låten Vogue. Låten som var inspirerad av New Yorks underjordiska voguing-dansscen blev omedelbart en favorit bland fans över hela världen och den toppade listorna i fler än 30 länder.

0: Och när vi är mitt i den stora mingelsäsongen med bröllop och studenter och trädgårdspartyn som avlöser varandra. Och nu ska vi få hjälp att vässa våra småpratskunskaper. Vi hör etikettexpert Sofia Larsson i P4 Extra.
1: Generellt sett så ska man undvika chockfrågor på mingel. Det är liksom, mingel är inte hårdrock. Det är inte heller så här hudlös singer-songwriter som sjunger om djupa saker. Det är lite småputtrig lounge-musik liksom.
2: Ja, fast ändå högintensivt utan att på så sätt framstå. Men vi kan ta det liksom tillbaka till grundfrågan. Måste man verkligen mingla? Kan man inte bara få slå sig ner i ett hörn och kanske råka sätta sig bredvid någon man inte har träffat tidigare, så sitter man där och har det gött?
1: Ja, alltså det är ju, självklart är ju en fest ett jättebra tillfälle att liksom sammanstråla med gamla bekanta. Men när det är avklarat så förväntas det faktiskt av en del som en generell artighetsregel att man ska cirkulera och umgås med andra inbjudna. Just om det har temat mingel liksom. Mm. Och om man tycker att det är jobbigt, då tänker jag att man kanske har fastnat i en tankefälla. Och det var lite kul när jag fick frågan om jag ville vara med och se. Ingen skugga över den som frågade, men det var så här. Att prata om hur gör man för att leverera på sommarens mingel. Och det är där jag tror att det blir lite, att man gör det lite svårt för sig själv. För man ska liksom inte leverera. Man ska snarare tänka på att hur kan jag bidra till minglet? Med liksom min personlighet och liksom mina förutsättningar. Om du inte är den här liksom sociala fjärilen som hoppar från ställe, ja, men då kanske du är den som samlar en grupp och sen drar in dem som verkar lite ensamma, som en bläckfisk. Det funkar också bra.
2: Men det handlar liksom inte om en leverans i term av att man ska ställa sig på bredvid bålskålen på bordet med slips runt huvudet och sjunga, utan det är mer att flyta in och flyta med. Men om man då tar sig över spärren och in i minglet, vad är en bra öppning när man ska prata med någon som man aldrig har träffat tidigare?
1: Alltså jag tänker att det är absolut, det enkla är det sköna liksom, och det är anledningen till att ni båda har hamnat där under samma partytält. Hur ni känner festföremålet, och sen så tar man det naturligt där vidare. Bara använd hjärnans naturliga associationsvanor, så kommer du hamna förhoppningsvis någon intressant stans.
2: Komplimanger, eller ska man försöka gå in neutralt? Snygg klänning, eller vad har du köpt de skorna, eller fint väder vi har.
1: Ja, alltså vädret, man hamnar ju lätt där om det är väder som sticker ut på något sätt, och det behöver inte vara fel, men man ska liksom inte gå in i långa draper om Nimbus-månen, då kan man nog skrämma iväg folk. Men jag tänker också, om det är någon man kanske har träffat, för det kan ju vara lite så här samma folk som dyker upp, det är någon farbror och det är någon kusin och liksom sådär. Jag tror att alla gillar att bli ihågkomna. Om du kan komma ihåg någonting från när ni träffades förra gången, då får den här personen att känna sig smickrad och bekväm.
2: Ja, hur gick det med den där golfrundan i Hallsberg 2012? Ja. Kan man gå fram till vem som helst?
1: Det kanske finns ett bäst färdatum för hur gamla minnena ska vara. Men på det stora hela, ja.
2: Men jag bara liksom, jag försökte bara visualisera det med ljud för mig själv för att liksom få in den. Kan man gå fram till vem som helst då? Det finns ju också en viss status i rummet. Eller ska man vänta på att bli presenterad? Eller hur resonerar du kring de frågorna?
1: Ja, alltså på ett vanligt svenskt sommarmingel så finns det inga regler på det sättet. Men alltså just vad det gäller social status och sådär. Däremot så kan det finnas andra saker som gör att du vill ha känselspröten ute. Om det står två personer lite avskilt och pratar med låg röst, då kan det ju vara för att det har kommit upp någonting lite privatare och sådär. Då ska du inte dundra in där och liksom hej hej! Utan ha känselspröten ute. Men om någon står mer öppet liksom, vid mat- och dryckstationer och så här, där är superbra ställen att knyta kontakt. Och känner man att det är så här svårt med vuxna, så kanske det finns några så här barn man kan börja leka med eller någonting, och sen kommer andra vuxna ansluta och så börjar man prata naturligt.
2: Ja, men det är väldigt bra att på något sätt försöka identifiera mingelzoner. Så står det någon i ett hörn, någon kanske till och med verkar ledsen eller de verkar lite nyförälskade, så behöver man inte kasta sig in där. Men i vissa zoner så exponerar sig människor. Exakt. För minglet. Ja, det svåraste är ju sen, tycker jag, när man väl har fått träff efter lite kallprat och börjar prata om något intressant.
1: Mm.
2: Hur länge ska man prata? Vad säger man när man ska gå vidare?
1: Ja, nej, men man får väl göra liksom någon lite överslagsräkning. Hur många personer är det som är där? Hur många minuter verkar det vara rimligt att man... det här är liksom verkligen mellan tummen och pekfingret. Det finns ingen exakt ekvation för det eller så. Men det är ju minglets svåraste grej.

0: alltid kan ställa den universala mingelfrågan, den som aldrig går fel.
1: Ja, måste jag välja en så är det tillbaka till det här, hur känner du världen, festföremålet. Den är nästan alltid säker. Den är liksom enkel, social och den ger en liten berättelse där du kommer kunna fläta in dig själv. Och då kan ni kanske komma på att ni har ännu fler gemensamma bekanta eller vad det nu kan leda till.

I P4 Extra tisdag, han är sportjournalisten som hamnat i ett nytt ljus då han övertygat både sig själv och andra om helt fel saker på Förrädarslottet. Johan Kutschukaslan är vår gäst. Vi ska spå in i framtiden och säga om vilken låt som blir årets sommarplåga och om stora lyxiga bilar som bara går i 30 km i timmen. Sen såklart de senaste nyheterna i P4 Extra tisdag med mig Henrik Jonsson. Klockan 13.04 drar vi igång.

Ray tillsammans med Al Green i låten Goodbye Henry, och innan det Paul McCartney och Ringo Starr i Home to Us. Hörrni, idag så fyller veckans artist 78 år. Grace Jones är ju som axlar rollen. Hon är född 19 maj 1948, så ett stort grattis får vi rikta till henne. Och så ska vi också rikta fokus till låten Pull Up The Bumper från 1981 och hennes hyllade skiva Nightclubbing. På grund av den sexuella anspelningen i den här låten så blev den snabbt bannlyst av flera stora radiostationer i USA när den kom. Det stoppade dock inte låtens framgång, för den blev sedan en massiv succé på New Yorks underground-klubbar och klättrade också till en andra plats på Billboards danslista. När den sedan släpptes igen 1985 i samband med samlingsalbumet Island Life så fick den då till slut den kanske breda kommersiella framgången och erkännandet, nådde plats 12 på brittiska singellistan i början av 1986. Nog om det. Så här låter Pull Up The Bumper med veckans artist Grace Jones.

0: Ja, Grace Jones med låten Pull Up The Bumper här i Vaken med P3 och P4. Veckans artist Grace Jones och mer från henne i programmet imorgon. Frida Slånvik.
1: Ja.
0: Välkommen.
1: Stort tack. Sitter här. Mm. Med...
0: En tät näsa.
1: Ja, en väldigt tät näsa. Och så har jag klämt min näsbry.
0: Det, man hör, ja, det är därför, ja.
1: Ja, nej, men det är ju... Jag har ju varit sjuk. Och den vill ju att jag ska minnas hur jävligt det var. Så att då hänger den här nästäppan kvar.
0: Men framförallt är ju nästäppan, den är ju som jävligast tycker jag i slutet på en förkylning.
1: Ja,
0: eller alltså när man håller på att bli frisk. När man håller på att avtända från det.
1: Ja, men jag är ju frisk egentligen.
0: Ja.
1: Så att nej, det är jobbigt. Men nu har jag ju låg syresättning istället liksom. Mm. Så att det är problematiskt.
0: Jag känner med dig.
1: Tack. Men jag har i alla fall fått några morgontidningar redan nu. Fler går ju att mejla till vaken@sverigesradio.se. Jag kan ju dra igenom den här, eller de jag har fått. Då har vi Falukuriren. Scen fylld av glädje i musikslaget. Det är väl deras slagfestival då. Och så har vi fått Dala-Demokraten. 14 av toppcheferna i regionen bor i länet, men flera bor utanför. Kuriren. Vännerna satsar på ny studio mitt i Luleå. Då ska det vara en studio på Stationsgatan som, där det är second hand och coworking och hållbarhet och allt möjligt kombinerat. Borlänge tidning. Satsning på psykiatrin ska ge kortare väntetider. Och sällsynt väderfenomen över skräddarbacken, inte helt utforskat.

0: Jonas Teglund, låten heter Aria nummer 2.
1: En tidning har jag fått in här från Minett och det är Trelleborgs Allehanda. Där kan vi läsa: barndomskompisar öppnar nytt hamburgerställe i Trelleborg. Killarna från Anderslöv säljer redan hamburgare i Helsingborg och på tre ställen i Malmö. Snart öppnar de restaurang i Båstad och därefter är det Trelleborgs tur. Wow, det går bra nu alltså.
0: Sannoliken.
1: Sen så kan vi också läsa att manskören sjunger på sista versen. Och det är Trelleborgs manskör. De firade här om veckan nedläggning och 100-årsjubileum samtidigt med bubbel och sång. Så den bilden, de ser lite trött ut. Det är vissa som sitter nere och sjunger och så. Men det ser ut som att det låter fint i alla fall.

0: Robin Bengtsson, låten heter Honey Honey.
1: Det är den 19 maj idag, tisdag. Och vad händer då kanske du undrar, det ska jag berätta. Ulf Kristersson och försvarsminister Paul Jonsson bjuder in till pressträff ombord på en Visby-korvett på Skeppsbron i Stockholm. ÖB:n ska också vara med och så ska de presentera en nyhet. Man kan gissa vilket område det kommer gälla. Jag tror i alla fall det är något med försvar.
0: Känns som det.
1: Och så är det indiskt-nordiskt toppmöte i Oslo. FN-organ släpper en ny rapport om byggnadsbranschens utsläpp. Och så är det pressträff med bland andra Kajsa Bergqvist och Vanessa Kamga inför sommarens GP-tävlingar i friidrott. Jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Bostadsmarknaden har förbättrats i många svenska kommuner och för första gången på många år är det fler kommuner som säger att de har en bostadsmarknad i balans än som säger att de har för få bostäder. Det här visar en enkät som Boverket gjort och som Marie Sand är ansvarig för.
3: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
4: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket. Stina Olén är vd på Studentbostadsföretagen som organiserar både privata och offentliga studentbostadsföretag.
5: Det har ju verkligen förändrats och det är betydligt lättare på de flesta orter idag än för ett par år sedan att få en bostad som student. Dels så har vi byggt en hel del studentbostäder, men det är också så att vi ser ett annat rörelsemönster bland studenterna efter pandemin. Det är fler som bor hemma, det är en ökad ekonomisk oro, man kanske inte tar det steget att flytta. Vi har också rekordmånga som läser på distans. Alla de där sakerna påverkar ju faktiskt vilket tryck det blir på respektive ort efter en bostad för en student.
2: Reporter Olof Winblad. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, till exempel genom att skrika. Kriminalvårdschefen Adrian Russo på häktet Hinseberg säger till Ekot att problemen är påtagliga och att det är frustrerande då häktet är nybyggt. Men han säger också att kriminalvården är väl medveten om problemen. Så sport. Den brasilianska fotbollsstjärnan Neymar har tagits ut till Brasiliens VM-trupp. De senaste åren har han inte spelat i landslaget på grund av stora knäproblem. Brasilien spelar sin första VM-match den 14 juni mot Marocko. Ekot klockan 4 med Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 4:02 denna tidiga tisdagsmorgon. Idag så får Götaland, Västra Svealand och Sydvästra Norrland växlande molnighet. Under morgonen drar regn in över Östra Svealand och det här regnet det sprider sig sedan upp över södra och mellersta Norrlands östra delar under dagen. Men nordligaste Norrland får soligt väder. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Men i samband med regn drygt 10 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Ride med Jessie Ware i Vaken med P3 och P4. Och nu så tänker jag att vi ska prata lite om trafik. Och rättare sagt sånt som du stör dig på i trafiken. Jag vet att det kan finnas mycket. Trafiken är ju en plats där det är ganska lätt att bli irriterad, tyvärr. Får man ju försöka hindra det så gott det går så att man inte blir en trafikfara. Men vi är väl få som vistas i trafiken som inte har åsikter om andra trafikanter. Inne här i vår Facebook-tråd där jag undrar vad du stör dig mest på i trafiken. Jag ser att Peter har skrivit bara andra, punkt, punkt, punkt. För att det är väl det. Hade man varit själv där hade det varit väldigt enkelt. Men det är ju lätt att störa sig på sina medmänniskor i det sammanhanget. Så hör av dig, berätta vad du stör dig mest på i trafiken. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se eller skriva till oss i sociala medier, smsa 72250 eller så ringer du 020 99 55 00.

Tji med Elvis Costello i Vaken med P3 och P4. Jag ser här att det är många som stör sig på A-traktorer, inte helt oväntat kanske. Men Pivi skriver, när A-traktorförare lägger sig vid mittsträngen på en 80 eller 100 kilometer i timmen väg. Dessa förare på landet har lärt sig att ligga till höger och underlätta omkörning. De kör in i första bästa parkeringsficka om det blir kö bakom dem och släpper förbi snabbare trafik. Ungdomar på landet lär sig folkvett. Så att hon tycker väl det är skillnad då på hur A-traktorförare beter sig beroende på var de är ute och kör då. Felix skriver, onödigt starka och vita bländande strålkastare samt alla som kör olagligt som till exempel inte håller sig till hastighetsbegränsningen. När jag cyklar så ser jag ofta bilister som inte respekterar högerregeln, stannar när de inte borde eller inte stannar när de borde. Och så skriver Kjell, det värsta är att ligga bakom någon som kör ryckigt. Till exempel på en 70-väg så kör man 80 och snart nere på 60. Sen upp i 70 och ner på 60. Sen upp till 75 och sen 80 och därefter ner på 65. Jag blir vansinnig av att åka bakom en sån och dessutom inte kan kunna köra om. Ligg gärna i 65 på en 70-väg men håll då 65 hela tiden, skriver Kjell. Och så skriver Hans, egentligen ingenting. Jag har jobbat som yrkeschaufför i många år, kört runt i hela Europa. Så man blir lite luttrad om man säger så. Man skakar på huvudet kanske och glömmer händelsen på några sekunder.

It is tumbling overseas. I rock my country med Jill Jonsson. Jag undrar ju vad du stör dig på i trafiken. Paulina skriver: kör mycket bil på grund av att jag jobbar inom hemtjänsten och något som stör mig är folk som ligger i 40 på 60 sträcka. Varför? Har ni missat skylten eller tar ni det bara väldigt piano? Handlar om stress, men jag blir verkligen vansinnig. Eller människor som kör 70 på 80 väg. Varför? Det värsta är ändå påfarten till motorvägen då folk fiskör i 50 då det ligger 3 bilar bakom och 5 lastbilar på motorvägen man ska knixa sig igenom. Skriver alltså Paulina.

0: Midnight Sun med Sara Larsson i Vaken med Peter och P4. Och jag har fått sällskap här av Ossian Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, men läget är lugnt kan jag komma in och säga. Vi har haft koll under natten, puttrat lite så här små olyckor på olika orter och sådär, men absolut ingenting stort och ingenting som händer här och nu. Skulle du se någonting så är det bara tipsa oss på 020 999 444.

We Vi med Titio och Stackabo. Magnus skriver angående då vad han stör sig på i trafiken. Långtradare som plötsligt blinkar vänster kastar sig ut framför en som man får tvärbromsa och som ska köra om varandra på motorvägen, gärna i uppförsbacke, så man hinner lyssna på Vaken i P3 och P4 klockan 24-06 innan de kommit om och man kan gasa vidare. Ja, det kan ju vara lite störigt, men jag känner också, jag tycker alltid så synd om de där långtrödarna när det ligger någon i vänsterfilen och sakta sakta man ser att ja, den vinner centimeter efter centimeter. Men det är väl ändå dyrbara sekunder, gissar jag, för en yrkeschaufför. Och man känner, nej, jag måste köra om den här andra långtrödaren som är marginellt långsammare på motorvägen. Men absolut, det är inte så kul när man ligger bakom. B skriver, rätt mycket man stör sig på i trafiken, speciellt när man jobbar som yrkesförare och kör många mil om dagen. Att man inte använder blinkers, man måste köra om lastbilen innan man kör av motorvägen, jävligt läskigt varje gång det händer. Att inte tänka steget längre på att ju större ekipaget är, desto mer plats behöver man i svängarna och i en tvåfilig rondell. Och så skriver Erik att det bästa sättet att få folk irriterade är att hålla hastigheten när det inte går att köra om. Tänk vad jobbigt det är när bilen framför håller hastigheten.

0: Lost in Space med Foster the People. Linda Kruppke är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Elsparkcyklar ska det handla om.
1: Ja, men precis. Olyckor och dödsfall med elsparkcyklar. Det har ökat dramatiskt de senaste åren. Det här rapporterar SVT Nyheter om. Senast igår så hörde vi om en ung man som dog i Östersund i en elsparksolycka då. Men för 10 år sedan, 2016, då skadades 8 personer i samband med olyckor då kopplade till elsparkcyklar, enligt siffror då från Trafikverket som SVT tagit del av. Men 2024, då skadades över 4400 personer och 5 omkom. Så det är en ganska dramatisk skillnad där mellan på 8 år.
0: Verkligen. Där. Sen har det väl ökat antalet elsparkcyklar också?
1: Ja, väldigt mycket. Säkert. Enligt SVT då så handlar det ofta om skador, att man skadar sig på armarna eller vrister. De har också pratat med Andreas Thor som är käkkirurg och professor vid Uppsala universitet. Han säger till SVT att de här skadorna kan ofta vara komplexa och det kan ge ärr och men för livet då när man ramlar och skadar sig. Och dessutom, olyckorna sker ofta i samband med alkohol då och på sena kvällar. Så folk är väl påverkade och då ramlar och slår sig. Ja.
0: Och så något helt annat, en ny studie.
1: Ja, precis. Idag så är det ganska svårt att avgöra när en person har druckit alkohol. Till exempel efter en bilolycka. Och nu då så vill svenska forskare, eller de har tagit fram en modell som man hoppas ska kunna avslöja detta, att när man har druckit eller senast drack alkohol då, för att underlätta brottsutredningar. Vi ska lyssna på Robert Kronstrand som jobbar på Rättsmedicinalverket.
2: Förhoppningen är att vi ska kunna vara ännu säkrare på våra bedömningar när det till exempel har gått lång tid mellan händelse och provtagning.
3: Ja, säg att en person krockar med sin bil och så kommer polisen efter en timme.
2: Och sen så hävdar då personen att han eller hon drack alkohol efter att man krockade och att man var nykter när man körde bil.
3: För att utreda om det stämmer eller inte tas idag blod- och urinprov för att analysera alkoholens nedbrytning i kroppen. Den nya modellen som forskarna vid Linköpings universitet och Rättsmedicinalverket tagit fram, som de kallar digital tvilling, går ut på att man kan mata in individuella data för en person som ålder, kön, vikt och sjukdomar för att få ett bättre svar på när man senast drack och hur mycket.
1: Reporter här var Johanna Westin på Vetenskapsradion. Och det som händer nu är att de ska väl testa den här modellen då för att se hur bra den faktiskt fungerar då.
0: Linda Kruppke, dig hör vi igen klockan 5.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08-784-3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Chemistry med Semisonic, innan det Aldrig ensam igen med Molly Hammar i Vaken, där jag undrar vad du stör dig på i trafiken. Och det är tydligt att vi är många som stör oss på saker i trafiken, för kommentarerna strömmar in. Tommy stör sig dock på folk som stör sig på andra i trafiken. Så att Tommy stör sig på, ja, men bland andra mig då. Magnus skriver: 1. EPA-traktorer som inte underlättar i trafiken. Värsta är mellan Uppsala och Märsta. 2. De som inte håller sig till hastigheten. 3. De som ligger för nära bara för att jag följer det som står på skylten. Det är samma problem både när jag kör lastbil och personbil. Ta det lugnt i trafiken. Glöm inte använda bälte. Det räddar liv och är mer coolt att använda det än att köra utan, som många tyvärr gör. Helen skriver: stress i trafiken och alla har inte semester. Vissa kör som om de har hela dagen på sig.

Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero. Benke ringde in här precis från Uppsala och berättade att igår när han var ute och cyklade på en kombinerad cykel- och gångbana så fick han ett möte av en som promenerade. Han körde in lite till höger. Då plötsligt kom det någon på elsparkcykel och körde om till höger om Benke. Så otroligt läskigt ju. Det störde sig Benke på. Folk som kör om på fel sida på cykelvägen. Han sa det att men har vi väl haft höger trafik i 60 år. Folk borde ha lärt sig. Och ja, jag kan inte annat än hålla med. Jin skriver, det jag stör mig allra mest på är bilister som inte kan använda blinkers och cyklister som cyklar i bredd på körbanan, allra helst när det finns en cykelbana. Andreas stör sig på stockholmare och Björn skriver, folk som blinkar med helljuset bakom när de tror att vänsterfilen är deras.

All Night Long med Lionel Richie. Mia har mejlat in: min väninna Marie kör taxi, jag själv kör inte. Hon är grym, men för mig skulle det vara lättare att säga vad hon inte stör sig på. När hon har paus under sitt pass så brukar hon ringa mig, och det hinner inte ens gå 10 eller 30 sekunder innan jag hör henne störa sig på något. Men obs, hon är grym på sitt arbete och kunderna blir aldrig drabbade.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. I USA sköts 3 personer till döds vid en attack mot en moské i San Diego igår kväll. 2 tonårspojkar som misstänks för attacken hittades döda i en bil i närheten. Enligt polisen verkade röra sig om självmord. Polisen utreder nu skjutningen som ett hatbrott. I Sverige har bostadsmarknaden förbättrats i många kommuner. Det visar en enkät som Boverket gjort. För första gången på många år är det fler kommuner som säger att de har en bostadsmarknad i balans än för få bostäder. Marie Sand på Boverket.
3: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
4: Och för en särskild grupp har ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket.
2: Reporter Olof Winblad. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna. Kriminalvårdschefen Adrian Russo på häktet Hinseberg.
5: Det är såklart en viss frustration för oss, med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
6: Hur högt måste man strika för att det ska höras genom väggen?
5: Jag kan inte ge någon decibeltal här, men vi har ju såklart provat själva från vägg till vägg, så att det går.
2: Kriminalvårdschefen Adrian Russo sa det till reporter Andreas Eriksson. Polisen larmades om en smäll i ett bostadsområde i Askim i Göteborg under natten. Ingen person har skadats, men det blev skador på en byggnad enligt polisen. Händelsen utreds som grov allmänfarlig ödeläggelse och ingen person har gripits. Det var Ekot klockan 5 med Linda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och det är klockan 5:02. Det är tisdagsmorgon den 19 maj. Idag så får Götaland, Västra Svealand och Sydvästra Norrland växlande molnighet. Och under morgonen så drar regn in över Östra Svealand. Och det här regnet sprider sig sedan upp över södra och mellersta Norrlands östra delar under dagen. Nordligaste Norrland får soligt väder och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Men i samband med regn drygt 10 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: You got it med Roy Orbison i Vakan med P3 och P4. Vi ska ta en titt på trafikläget. Vi gör det med hjälp av Ossian Flodmark. God morgon, Ossian.
1: God morgon.
0: Händer något där ute?
1: Nej, läget är lugnt. Jag kan passa på att säga är att vi får in en hel del larm, några samtal om vilt på vägarna lite här och där i landet. Så jag kan väl ta tiden och passa på då och uppmana folk till att köra försiktigt där ute, hålla ett öga och ta det lugnt. Tipsa oss på 020 999 444.

Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Du hör den i vaken med P3 och P4. Och det blir inget fortsatt slutspel i Stanley Cup för Rasmus Dahlins Buffalo Sabres. De förlorade nu match 7-7 i kvartsfinalserien mot Montreal. Så slut för Rasmus Dahlin där alltså. Men jag ser att det har i alla fall utsätts 3 stjärnor i matchen och en av dem är Rasmus Dahlin. Jag vet inte om det är så mycket plåster på såren för honom just nu kanske, men lite i alla fall.

Cold Heart med Elton John och Dua Lipa i Vakan med P3 och P4. Och kanske sitter du och lyssnar med en liten majblomma på kavajslaget. Om du gör det så är du verkligen inte ensam, för det har sålts rekordmånga majblommor i år. Och barnrättsorganisationen Majblomman är tagen på sängen av försäljningen. Större än någonsin alltså. Barnen har sålt omkring 2 miljoner blommor. Och totalt så sålde 61 000 barn över hela landet för 124 miljoner kronor. Och det är hela 17% mer än förra året. Och betydligt högre än förväntat. Så Majblommans tillförordnade generalsekreterare Susanne Björnelo säger: det känns överväldigande och helt fantastiskt. Jag måste säga att jag blev lite förvånad över det här faktiskt, för att jag har sett så ovanligt få majblommeförsäljare i år. Jag tror att jag har sett en, och då kom han fram till mig precis när jag var jättestressad och pratade i telefon och skulle hinna med tåg. Så då hann jag inte med att köpa någon majblomma. Så tänkte jag, nej men det kommer jag få många chanser att göra. Det brukar vara så entreprenörsbarn i varenda gathörn, men nej, sen har jag inte sett fler, så jag vet inte vad det är. Om de bara undviker mina kvarter kanske. Sen har jag väl också arbetstider som inte riktigt stämmer överens med de här barnens arbetstider, hoppas jag. Jag tror inte att de är ute och säljer, varken när jag är på väg till eller från jobbet. Men de här pengarna som barnen får in genom att sälja majblommor, de används till att hjälpa ekonomiskt utsatta barn. Och de säljande barnen får 10% i provision själva. Och gruppen de säljer med, till exempel klassen eller fotbollslaget eller vad det kan vara, de får ytterligare 10%. Och det finns fortfarande chans att köpa en majblomma om man vill och har missat det. Man kan göra det i vissa butikskedjor till och med juni. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Nightingale Lane med Ray i Vaken med P3 och P4. Och igår så kom ju chocknyheten. Gruppen Aqua lägger ner. Ja, det var kanske inte så chockerande. Eller jag blev faktiskt väldigt chockad, men det jag blev chockad över det var att de fortfarande håller på. För det hade jag ingen aning om. Och jag tror inte jag var ensam om att reagera lite på det. Faktiskt, för jag har inte sett mycket av dem på sistone. Det är väl om man går på de där festerna med olika 90-talsteman. Det är väl där de har hållit hus på sistone. För den dansk-norska gruppen, de hade ju en enorm världshit med Barbie Girl som släpptes 1997. Och den toppade listor världen över. Och sen så, ja, sen var det väl inte så jättemycket mer. Men Barbie Girl blev en väldigt stor hit. Så jag tycker att vi lyssnar på den. Så får Aqua in lite stimpengar till pensionen. Det kan man unna dem.
1: Hi Barbie.
2: Hi Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Barbie Girl med Aqua. Jag är ju fruktansvärt illojal när det gäller supporterskap. Jag byter lag nästan varje säsong som jag hejar på. Men nu så har jag i alla fall bestämt slutgiltigt vilket lag jag hejar på i Allsvenskan den här säsongen. Och det blir ju såklart Sirius. Jag har hejat på dem tidigare, en halv säsong ungefär. Sen tröttnade jag på dem. Men nu går det så himla bra för Sirius. Jag menar, jag är ändå uppväxt i Uppsala, så att det är inte helt orimligt att jag börjar heja på Sirius igen. De dominerar fotbollsallsvenskan. Igår så vann de sin sjunde raka seger. Eller inte sin sjunde raka seger. Jo, var det det? Det var sin sjunde seger i alla fall. Djurgården besegrades med 3-2. Och de är obesegrade, leder tabellen med 5 poäng efter 8 omgångar. Så att det är kul ju. Kul för Uppsala. Det känns ju fortfarande som att Sirius är ganska nya allsvenskan, men de har etablerat sig. Och vi får se om det går hela vägen. Jag kommer stå där på läktaren några gånger i alla fall.

0: Avida är med Pet Shop Boys. Klockan är 17:30. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra. Adrian Russo är chef på häktet Hinseberg, några mil utanför Örebro.
4: Det är väldigt simpelt. Vissa intagna när man sitter med restriktioner skriker genom väggarna.
5: I anslutning till Hinsebergsanstalten byggdes för 3 år sedan ett häkte för både män och kvinnor. Det är en modulhusbyggnad och liknande enheter har byggts bland annat i Nyköping, Ystad och Göteborg.
4: Det är såklart en viss frustration för oss med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
5: Att intagna försöker kommunicera med varandra på häktena är inget nytt. Tidigare har skett exempelvis genom toalettrören. Åklagare Mats Ilbom menar att kommunikationen kan utgöra ett hot mot rättssäkerheten.
6: När vi har personer häktade så är det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
3: Och reporter här var Andreas Eriksson. Utrikes. USAs president Donald Trump säger att han har avblåst planerna på en ny attack mot Iran som han hävdar skulle ha genomförts senare idag. Trump säger att det är USAs allierade i Mellanöstern som har bett honom att ge mer tid åt förhandlingar.
7: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
8: Ja, Donald Trump pekar på USAs allierade och säger att Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och andra har bett honom att inte attackera Iran just nu. Trump hävdar att USA annars hade konkreta planer på att anfalla Iran idag tisdag. Men nu, säger han, kommer man att skjuta upp de attackplanerna med 2 eller 3 dagar för att ge mer tid till förhandlingar. Det här är det senaste uttalandet av flera där Trump upprepar att förhandlingarna med Iran är nära ett resultat. Han har ömsom hotat med nya amerikanska attacker, ömsom sagt att Irans ledare är på väg att gå med på en överenskommelse. Trumps senaste utspel kommer samtidigt som nya opinionsmätningar i USA visar att stödet för honom har sjunkit till den lägsta nivån hittills under mandatperioden. Kriget i Iran är en starkt bidragande orsak till de svaga popularitetssiffrorna. Gina Lindberg, Washington.
3: Och 3 personer sköts till döds vid en attack mot en moské i San Diego i USA sent igår kväll. Polisen utreder skjutningen som ett hatbrott. 2 tonårspojkar som misstänks för attacken har hittats döda i en bil i närheten. Polisen uppger att det verkar röra sig om ett självmord. I byggnaden i det islamiska centret finns också en skola som snabbt utrymdes efter skjutningen. Här i Sverige har polisens DNA-topsningar av misstänkta ökat kraftigt de senaste 5 åren. Men trots det löser polisen inte fler brott. Jonas Holmström är gruppchef i lokalpolisområde Medelpad.
9: Tidigare krävdes att förväntat fängelsestraff på minst 6 månader för att man skulle få ta provet. Men nu får vi ta prov på alla personer som är skälen misstänkta för ett brott varpå fängelse kan följa.
10: En av anledningarna till att polisen nu topsar allt fler misstänkta är att kraven sänks vid vilka tillfällen polisen får använda metoden. Och det märks också i statistiken. För mellan åren 2021 till 2025 så har antalet topsningar i Sverige ökat från drygt 26 600 till över 46 400. Men trots att topsningarna av misstänkta ökat kraftigt, anslagen till polismyndigheten nära nog fördubblats och antalet anställda blev 10 000 fler, löser inte polisen fler brott jämfört med år 2016. Vilket förklaras med att brottsutredningarna nu är mer komplexa, säger Jonas Holmström vid polisen i Sundsvall.
9: Det krävs mer för att bli fälld för brott och utredningar blir mer och mer omfattande. Alltid jättemycket data, man ska gå igenom telefoner och så vidare. Så att varje förundersökning kräver mer jobb än vad de gjorde tidigare, i min uppfattning.
3: Jonas Holmström vid polisen i Sundsvall, reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. SMHI utlovar växlande molnighet idag i Götaland, västra Svealand samt sydvästra Norrland. Men under morgonen drar regn in i östra Svealand och regnet sprider sig under dagen upp

0: över landet. Bäst väder ser det ut att bli allra längst upp i norr där det väntas sol. Temperaturer mellan 15 och 20 grader lägre i samband med regn. Det var Ekots nyheter 5:30. I studion Erik Norberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Och det är klockan 5:05 denna tisdagsmorgon. Det är den 19 maj. Och idag så ska Ulf Kristersson och försvarsminister Paul Jonsson hålla en pressträff ombord på en Visby-korvett på Skeppsbron i Stockholm. Överbefälhavaren Mikael Claesson ska också delta och de ska presentera en nyhet som man kan gissa att den nyheten har med försvar att göra. Och så är det indiskt-nordiskt toppmöte i Oslo. FN-organ släpper ny rapport om byggnadsbranschens utsläpp. Och så är det pressträff med bland andra Kajsa Bergqvist och Vanessa Kamga inför sommarens GP-tävlingar i friidrott. Maj och Majken har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Musik nonstop med Kent. Prognosen för myggsommaren 2026 är här och den ska vi få nu från Anders Lindström, forskare på SVA. God morgon, Anders.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur ser den här prognosen ut?
1: Ja, det kommer väl förmodligen att bli lite som förra året då. Alltså att det blir en ganska dålig myggsommar för myggen då. Det var ganska lite nederbörd i vintras och i våras. Så att det är torrt på många ställen och då blir det lite få och små pölar i skogen och då blir det färre mygg helt enkelt.
0: Vad tänker du om det då?
1: Jag tänker att det är väl många som är nöjda med det. Men ja, det drabbar ju andra djur också så att säga. Både torkan då, att det blir färre mygg.
0: Mm. Och vilka djur är det som främst drabbas av detta? Framförallt då att det är färre mygg?
1: Nej, det är ju många sådana här som är generella rovdjur. Det finns ju ingen som är riktigt specialist på att bara äta stickmyggor. Så, men det finns många då som generellt äter insekter och där myggorna är en del av födan då. Men sen är det ju en massa andra djur som drabbas av torkan också. Och, ja, det, som vi inte märker av på samma sätt då, eftersom de inte biter oss.
0: Nej. Men är det här något vi ska vänja oss vid, att det är färre mygg och torrare?
1: Det vet jag inte riktigt. Alltså prognosen för så att säga, klimatförändringen är ju att det ska bli blötare vintrar och sådär här uppe. Och i så fall så skulle det ju påverka myggen positivt. Så det är lite oklart.
0: Men skulle du säga att det finns något positivt med att det är färre mygg förutom att det blir lite mindre plågsamt att sitta ute sena sommarkvällar?
1: Nej, det är nog det enda.
0: Ja, lite tråkigare.
1: Att vi inte drabbas så mycket är väl det enda som är positivt. Ja. Mm.
0: Och lite lugnare, kanske tråkigare för dig på jobbet?
1: Ja, nej, jag roar mig ändå. Det är inte det. Alltså, det blir ju inte myggfritt så. Och det, jag har att göra. Men det är klart, som myggfotograf så uppskattar man ju när det finns mycket... många motiv också att fotografera och sådär, men visst, ja.
0: Och jag läste att man samtidigt också ser att det ger plats åt många nya arter som inte är lika känsliga. Vad innebär det?
1: Nej, vi ser ju att det är men flera arter nerifrån Europa då som ökar sin utbredning norrut, alltså kommer hitåt. Och vi har ju redan fått hit några. Den här som heter nilfebersmygga till exempel. Som jag hittade ny för Sverige i Skåne då för snart 10 år sedan. Och sen de här invasiva myggarterna, tigermygga och sånt där. Och det här är ju myggor som då kan sprida sjukdomar då på ett sätt som vi inte är vana vid. Och vi har ju också sett hur de här myggburna sjukdomarna sprider sig norrut i Europa. Så att det blir ju ett nytt läge. Och det här är ju mygg som då inte är beroende av pölar i skogen kan vi ju säga. Så att de kommer ju komma oavsett.
0: Ja. Och vi får se hur det blir då, men inte så många stickmyggor i sommar verkar det som i alla fall. Anders Lindström, forskare på SVA. Stort tack för att du var med.
1: Tack själv.

Sleepless in a hotel room med Luke Combs. Frankrike ses ju som ett riktigt vinland, men det är inte längre hela sanningen. För förra året så drack fransmännen för första gången mer öl än vin. De drack 10 miljoner liter mer öl än vin. Och detta enligt siffror från International Organization of Wine and Wine. Och även om Frankrike förblev Europas största vinkonsument 2025 så sjönk konsumtionen med 3,2% jämfört med 2024 och till den lägsta nivån sedan 1957. Och några av anledningarna som pekas ut är högre levnadskostnader och nya vanor hos generation Z. Öl på krogen är ofta billigare och då sparar folk vinet till mer speciella tillfällen.

0: Just the way you are med Milky och David Guetta. Och jag vet inte om du har hängt med i vad som hände under ett möte i kommunfullmäktige i Tranås. Det här spreds på internet under gårdagen, men har du missat det så förtjänar du också att höra det. Vi kan lyssna lite, först hör vi ordföranden för mötet.
1: Ja, då så. Björn Forsell. Och efter Björns inlägg nu tar vi sträck i debatten och röstar för en återremiss.
2: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt för någon. Och är det så de har ont i magen så gå ut härifrån.
1: Men kära Gud, jag har inte släppt mig. Hoppsan. Det var i varje fall slut i debatten. Och förhoppningsvis slut på gasomgångar också.
0: Jag blir väldigt glad av det här. Det är det roligaste klippet som har spridits på länge. Jag tänker också att det måste vara så otroligt illa när Björn då behöver ta ordet, gå upp i talarstolen bara för att meddela att det är någon som släpper sig. Lägg av med det. Tycker jag också lite synd om den stackaren som sitter där och tror att men jag smyger med det här, det är ingen som märker. Så kommer det

0: My Way med The Psychedelic Furs, sist ut i vaken. Klockan den är 6:01. Jag säger god morgon.
1: P3, här och nu, live.
2: Ja, men det gör väl vi också här ifrån P3 morgonpassets håll.
3: Stämmer.
2: Det är vissa som säger så.
4: P3 morgonpasset.
2: Ja. Folk oinsatta.
3: De som inte vet, det riktiga lingot.
2: Nej, precis. Vi jobbar väl på det här P3
3: morgonpasset. Eller morgon P3-passet.
2: Morgon P3-passet.
3: Om man vill det.
2: Ja, nu är det. Alltså, Daudi är med oss idag.
3: Där är. Eller, ja. Där är. Det är jag.
2: Det är du.
3: Morgon. Trött.
2: Är du det?
3: Ja, men lite. Men kaffet börjar kicka igång. Ja. Och peppen i studion, ni hör ju. Ja. Wow.
4: Ja, vilken stämning det är, you guys.
2: Matilda Ronge har någon som går vid sin sida.
4: Ja.
2: Och det är inte döden.
4: Nej, det är en livslevande kvinna.
2: Ja, det är det.
4: Hon heter Jeanette, som jag ska lära upp, tydligen.
2: Ja, okej, vad är det du ska lära dig?
4: Men du kan ju redan.
5: Jag kan det, jag har inte varit hos er på morgonen.
2: Nej, och du tänker
5: eller
2: att
5: på vardagarna.
2: Ja, okej, du tänker så här, hur går det till här? Vad är annorlunda här?
5: Hur gör
2: här?
5: Ni?
2: Ja, hur gör vi egentligen?
5: Hur gör du, David?
2: Ja, jag lämnar bara över så här. Nu är det dags för Petri Nyheter med Matilda Ronge. Varsågod.
4: Ja, och då kommer jag lämna nyheterna nu. Så nu kan du ju lyssna riktigt noga. Och vi börjar utrikes, för i USA och San Diego sköts 3 personer till döds vid en attack mot en moské igår, och polisen utreder nu skjutningen som ett hatbrott, och 2 killar i tonåren som misstänks för attacken har hittats döda i en bil i närheten. Och enligt polisen verkar det handla om självmord. TV-kanalen Channel 4 tar bort alla säsonger av den brittiska versionen av Gift vid första ögonkastet, alltså Married at First Sight UK, det rapporterar Sky News. Och det efter att 3 kvinnor uppgett för BBC att de utsatts för våldtäkt eller sexuella övergrepp under inspelningen. Channel 4 var medvetna om anklagelserna men sände avsnitten ändå, och nu ska händelserna utredas. Och så till Sverige, för det är ett markant dropp på flera ingenjörsprogram på svenska universitet och högskolor. Utbildningar som tidigare ledde till säkra jobb. Och flera pekar på oron för att AI ska ersätta unga på arbetsmarknaden, och trenden syns över hela världen, säger Niklas Broberg, viceprefekt vid Chalmers, till P3 Nyheter.
6: Hela sektorn har tappat med 7%, och det är enorma siffror. Det kan tyckas lite för ett enskilt program, men om man ser liksom att det är verkligen över hela världen, så pratar vi många, många miljoner studenter som har valt att inte läsa.
4: Och liknande tendenser ser man på KTH, Lunds tekniska högskola och Linköpings universitet. Och vid Chalmers har man därför minskat antalet utbildningsplatser på IT-programmet. Jakob Bengtsson är snart färdigutbildad och lyckades få ett konsultjobb.
7: Det löser sig till slut, men man får hålla i ett tag.
4: Trots utvecklingen tror Niklas Broberg på Chalmers att efterfrågan på IT-kompetens ändå kommer vara hög i framtiden.
6: Min crystal ball är ju att om vi pratar igen om 5 år, så kommer jag kunna säga att våra studenter då har väldigt mycket bättre möjligheter att få jobb än vad de hade för 5 år sedan.
2: Något åt det där hållet då, Jeanette. Du förstår.
3: Det är så det funkar.
5: Ja. Det lät ju toppen.
2: Och du går parallellt med Matilda Ronge för att du i sommar ska sända då, eller?
5: Ja, alltså det är väl bara för som backup. Mm-hmm. Om Matilda skulle bli sjuk eller om någon annan skulle...
3: Gud förbjuda.
2: Ja, vad tragiskt att man har börjat liksom safea upp för det.
4: När pollen slår till för Jeanette här.
2: Okej, men tack så mycket då, Matilda Ronge. Vi hörs och syns vi halv.
4: Det gör vi verkligen. Ja.
2: Känner du dig utbytbar nu?
4: Ja. Bara nu måste man vara på tårna.
2: God morgon.
5: God morgon.

0: Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3 med Asad Daoudi och David.
1: Exakt så. Multikulti David här borta. Frågan är vem som är vem och vem hade platsat bäst i IFS.
0: Bäst i IFS hade nog jag platsat, tror jag.
1: Jag tror fan också det.
0: Ja. Alltså som så den som ska gissa på vad ni säger.
1: Jag tänkte panelist.
0: Panelisten, ja, ja precis. Ja, nej, men jag hade nog gissat ganska bra på många grejer.
1: Jag tror att du har många.
0: Jag har dock inte sett ett helt avsnitt. Du har ju varit med där.
1: Ja, jag har inte heller sett ett helt avsnitt.
0: Är det jätteroligt?
1: Nej. Jag skojar, det är jättekul, det är så kul. Alltså det är så jävla kul.
0: Vad var din fråga då? Kommer du ihåg det?
1: Vet du vad, jag blev bortklippt.
0: Jaha, så du satt där?
1: Alltså det sjukaste är, man hör ju om kändisar. Gud, oj, stora namn alltså. Det är så kändisar, man hör ju om kändisar från typ så Hollywoodfilmer, ja, som blir bortklippta,
0: ja.
1: Exempelvis är ju Sydney Sweeney som blev bortklippt från Djävulen bär Prada 2. Och det blev så stora rubriker kring det.
0: Ja, klippte man bort henne?
1: Ja, hon hade tydligen någon scen där som någon form av influencer eller whatever. Så klippte man bort henne. Och det är ganska vanligt. Ja. Men att själv vara med på det i ett SVT-projekt som IFS. Jag har aldrig mått så dåligt.
0: Ja, satt du liksom bänkad? Fick du reda på det innan?
1: Nej, jag fick bara liksom så, här är lite material som du kan dela. Jag sa, vad är det här för material? Det här, hallå?
0: Det är inte ens jag.
1: Det är inte ens jag. Typ. Men sen så vet du, kolla igenom det och bara så, oj, de klippte bort mitt skämt. Jag tror det var lite för grovt.
0: Ja, ah, okej. Okay.
1: Jag tror det handlade lite om liksom så, Diddy och Drake och barn.
0: Ja, Diddy, Drake och barn, ah, skämt. Mm. Jag förstår.
1: Tänk att det var ett trygga rum.
0: Men det måste ändå ha varit någon slags fråga som du skulle ställa till den här...
1: Jag tror att frågan var, vart kommer barnramsan Aramsamsam egentligen från?
0: Aramsamsam? Mm.
1: Och då fick jag, skulle jag svara på låtsas och sa då, ja, men det här är ju en... Jag tror jag sa att det var en... det var Drakes och P. Diddys topplåt på deras Spotify Wrapped.
0: Jaha,
1: det,
0: okay,
1: gillade inte folk.
0: Tyckte de inte var kul?
1: Nej.
0: Aramsamsam. Hur går det nu?
1: Aramsamsam, aramsamsam, gullig gullig gullig ramsamsam.
0: Det måste ju komma från Sverige. Vem säger annars gullig gullig?
1: Det är från Marocko.
0: Är det marockanskt?
1: Mm. Så var en full circle moment.
0: Ah, okej.
1: Okay. Fick jag reda på något nytt. Aha, jag borde vara, alltså, bli utfrågad. Jag är inte del av panelisterna.
0: Nej, okej.
1: Okay. Ja, ja.
0: Nu hörde jag på att göra den med arabisk twist. Jag vet inte om det passar sig.
1: Hur låter det? Bara slänger det lite harkeljud däremellan.
0: Några L och all. Och.
1: Har du blivit bortklippt från någon sån serie?
0: Det har säkert blivit. Jag kommer bara inte på det. Där, ja, eller nej, därmed har jag blivit för mycket medklippt.
1: Men det är ju bra.
0: Ja.
1: Inklippt nästan.
0: Ja, inklippt. Mm. När jag inte blev bortklippt. Ja. Nej, men jag... körde stand-up på en inspelning en gång.
1: Mm.
0: Och sen så... och under inspelningen så här... Det var ju liksom så här att... När man spelar in stand-up så kan det vara så att man tar publikbilder sen.
1: Mm, mm.
0: Och, det gör man väl med tv-produktioner också. Liksom, så här. Så att det skämtet publiken skrattar åt, det kanske inte alltid är det som ni ser på tv.
1: Ah, just det.
0: Om ni förstår vad jag menar.
1: Movie magic som man kallar det.
0: Movie magic. Uh-huh. Men då ser man mig sitta och skratta åt mitt eget skämt i publiken. Alltså att jag sitter sen också i publiken och skrattar åt skämtet som jag drog.
1: Det är dock jättekul. Jättekul grepp.
0: Men det är bara det att när jag sitter i publiken, då har jag glasögon. Alltså så Clark Kent. Gud,
1: du blir lite så, du vet som han Stan Lee som gör liksom, han som har gjort alla Avengers-grejerna. Alltså han gamlingen som alltid gör cameos på typ så Spider-Man-filmer. Att han råkar vara någon tidningsgubbe.
0: Ja,
1: du gjorde det på din egna stand-up.
0: Ja, precis.
1: Det är fan, jag tycker det finns ett snyggt grepp där.
0: Men det var också, du såg också så fjantigt ut eftersom jag hade glasögon på mig till som så här. Nej, det här är inte jag. det är inte jag som sitter här. Alltså världens sämsta Clark Kent utsmyckning.
1: Jag hade köpt det direkt.
0: Ja, nej, men så det är det. Jag har blivit för mycket medklippt.
1: Ah, underbart.

0: Zombie är ju en protestsång. Våldet har gått för långt nu.
1: Hon har ju en jävla pipa.
2: P3 musikdokumentär om The Cranberries. Melodier, motstånd och mörker. Ute nu.
3: Why your musicians get involved in politics?
4: It's actually not about the North of Ireland. Zombie is about death of a child.
2: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Kay.
1: I love it, I love it, I love it. Bella Kay, en av våra Young Americans. David Bowie här i morgonpasset i Petri denna tisdag morgon, där jag ynnest än att sitta med ingen mindre än Asad Daoudi.
2: Oj, tack detsamma.
1: Ja. Mm. Har du något på hjärtat?
2: Jag blev bara golvad över vad för skatteåterbäringar folk får, och också även i andra länder.
1: Sånt här pratar vi inte om.
2: Nej, just det. Då kan vi gå på låt. Nej, men vad heter det?
1: Nej, men säg du.
2: Ja, men om du minns att Shakira fick ju
1: just det,
2: en stor jävla bot.
1: Var det samma år? Var det hennes helskotta år?
2: Det var hennes mest, alltså sparka på någon som redan ligger ner år.
1: Ja, ah, just det.
2: Med otrohetsskandaler, syltburk i kylen som inte var hennes, som hon fattade då. Det var liksom en syltburk som var liksom en symbol för att hon liksom fångade hennes man på bargärning, liksom. Eller bargärning var det inte, men att han var otrogen.
1: Var det skattesmäll samma år där?
2: Det var skattesmäll, tror jag, samma år eller strax därefter.
1: Hennes liv took a turn.
2: Men ibland går det ner för att det måste sen gå upp.
1: Just det.
2: Nu visade det sig att hon är inte skyldig staten några pengar.
1: Ah, okay.
2: Så hon ska få 604 miljoner tillbaka.
1: Ah, okay. 604 miljoner?
2: Ja, det blev ju ränta på de pengarna som de höll.
1: Okay. All right.
2: Och då kände jag, ja, är det här liksom, gud vad kul för Shakira, för att, eller kul säger jag, gud, ja, det är så, hej alla rika.
1: Men undrar om hon känner så här, oh, vad kul, då kan jag unna mig det här, eller göra den här grejen.
2: Just det, precis som ni sa, boys, det blir egentligen en liten semester.
1: Ja, för jag menar så här, får folk tillbaka efter 4 000 på skatteåterbergen, då kanske folk liksom unnar sig någonting.
2: Jag tror att det här är hennes 4 000, exakt.
1: Hon, ja, det här är hennes 4 lax.
2: 604 miljoner är liksom normala persons 4 000.
1: Just det.
2: Och jag tror att det går liksom bra för henne. Hon får liksom så...
1: You can't keep Shakira down.
2: Nej, alltså, och vi säger så här, det råder ingen nöd på Shakira.
1: Nej, det gör
2: alltså,
1: inte det.
2: Det kan nog vara...
1: För det började väl vända ganska så snabbt. Hon släppte väl den här låten angående hela situationen som blev väldigt viral i alla fall. Jag vet inte hur mycket den spelade, så folk ansåg den bara bra. Men,
2: Shakira kan släppa, alltså hon kan släppa ett jazz spoken word album och The Latin X Community,
1: ja,
2: kommer skrika, rusa dit.
1: Ja.
2: Och, alltså det är så här, vinner man en fanbase i liksom det latinska eller liksom så sydamerikanska communityt eller, ja, brasilianska community specifikt också, ja, då är du set for life.
1: Men det var som jag tänkte på, jag bara, här, vad hände med Mark Anthony? Och så var det så här, det är lugnt med Mark Anthony.
2: Ja.
1: Bara för att han haft en världshit,
2: alltså,
1: på ett tag.
2: Inte orolig för.
1: Noll orolig för Mark
2: Noll
1: Anthony.
2: Orolig för.
1: För sen såg man någon bild eller någon klipp på när han liksom så här, på hans konserter. Mm. Han är liksom still going strong i Sydamerika.
2: Ja, 100%. Och det är så många sådana. Jag tänker typ nu när Aqua, som också har kommit ut med nyheten att de ska lägga ner.
1: Ja.
2: Jag bara, jaha, alltså, att ni inte har lagt ner tidigare. Nej. Alltså ni har ju pengar som räcker gott och väl.
1: Senast jag såg någonting av dem, det var när de typ sjöng en duett med Pavarotti. Men de har fortsatt efter det.
2: Ja, alltså de breakade igår att de skulle break up, och jag var så,
1: ja, okej.
2: Tack för den.
1: Får vi hoppas att de hittar något annat kul att hålla på med då.
2: De klarar sig på de pengarna.
1: Aperture, jag tror du såg Aventura. Kan du inte lägga in Aventura? Det hade varit roligt, uppiggande. Det var ett tag sedan, eller hur?
2: Faktiskt.

0: Percher, Harry Styles här i morgonpasset i P3. Vi fick lite feeling och ville höra lite aventura. Men det blev liksom att våran producent la in La Tortura med Shakira.
1: Men vet du, jag var med på hennes sida. Det känns som bara, men David, är du dum? Hennes låt heter ju La Tortura.
0: Jag bara, La Tortura? Nej, det heter de inte. Det heter Aventura. Den här som var så superpoppis för länge, länge sedan. Är du för ung för den?
1: Nej, jag kan fortfarande spela den ute på klubb.
0: När du diskjockar?
1: När jag flippar skivor.
0: När du flippar skivor,
1: ja. Okej, kopplar in ett USB och ber min dator spela den, tack.
0: Har du någon gång scratchat?
1: Nej, men jag har gjort en sån liten spin. Scratcha håller inte jag på med. Det tycker jag är lite... Det är för mycket.
0: Ja, okej, men då kör vi en liten spin då. Den här är det säkert många som minns. Jag kommer till morgonpasset. Smaken viol. Även kan.

0: då är du för ung. Matilda Ronge, du däremot känner igen den här.
1: Ja, ja.
0: Här har det slängts lilla lurviga.
1: Dansats
0: och ja, det har det.
1: Dansats tryckare till.
0: Oj,
1: kan man nu blev det alldeles för privat.
0: Intimt och privat, ja,
1: nu
0: ja, precis.
1: Nu ska jag gå in i min nyhetsroll.
0: Då släpper vi det. Ja. Varsågod med Petri Nyheter.
1: I Göteborg larmades polisen om en smäll i ett bostadsområde i Askim under natten. Ingen person har skadats, men det har blivit skador på en byggnad. I Storbritannien stoppas brittiska versionen av Gift vid första ögonkastet, rapporterar Sky News. Och det är efter att tre kvinnor uppgett för BBC att de utsatts för våldtäkt eller sexuella övergrepp under inspelningen. Bostadsmarknaden har förbättrats i många svenska kommuner, visar en enkät som Boverket gjort. Och framförallt har det blivit lättare att få en studentbostad. Och nu om en stor paj i ansiktet på världens rikaste man. Literally. Skojar. Nej, det var en bildlig paj faktiskt. På världens rikaste man som såklart då är Elon Musk.
2: Hur många pajer ska han få?
1: Ja, han har ju varit uppe i rätten. Eller han har förlorat en rättegång, rättare sagt, mot OpenAI. Alltså den här AI-jätten som grundade ChatGPT. Och grejen är ju att Elon Musk faktiskt var med och grundade OpenAI en gång i tiden. Och den här rättegången har liksom beskrivits som AI-erans stora vendetta. Rafflande ändå. Ja. Men för att förstå allt det här så måste vi backa bandet 9 år.
0: Gör det då.
1: Jag testade ett lite P3-dokumentärgrepp här. Ja. Vad tycker ni?
2: Jättefint, ja. Jag älskar det berättande. Wow.
1: Storytelling. Ja. Hur som helst, jag ska ta er på en liten historielektion nu då. Till 2015 och Silicon Valley. För det är där och då som OpenAI grundas. Alltså då 2015 av bland andra Sam Altman. Och Altman frågar då om Musk vill hoppa på det här projektet. Och det vill Elon. Han tackar ja mannen och pytsar in massa pengar. Vi snackar 40 miljoner dollar och det är ju väldigt mycket pengar. Oh. Men det är ungefär 3 år senare då som allt brakar loss. För då lämnar Musk OpenAI efter ett bråk med organisationens ledning och han anklagade Sam Altman för att ha lämnat sina ideal och för att liksom ha gjort om OpenAI från en ideell organisation till ett vinstdrivande och kommersiellt företag. Så det är liksom framförallt det här som Musk varit sur över, eller åtminstone så hävdar han själv det. Och han har alltså då också stämt bolaget för att ha ändrat riktning. Men Sam Altman har slagit tillbaka och menat att Elon Musk visste om de här planerna på att göra OpenAI till ett kommersiellt drivet bolag. Och han säger att Elon minsann bara varit avundsjuk och ångrat sig för att han hoppade av OpenAI innan det blev en succé. Så har de hållit på och tjafsat. De har också slängt olika kängor och pikor till varandra på sociala medier. Musk till exempel har kallat Sam Altman för Scam Altman.
2: Åh, jag älskar det här. Det här är så amerikansk debattretorik just nu. Lite Trump som slänger ut sig lite. Men Scam Altman, den var ny.
1: Ja, förlåt, men det är fortsätt. Lite här i tiden. Nej då, men jag vet inte vad du tycker om det här då. Sam Altman, han la upp en screenshot på en Tesla han skulle köpa, men sen hade han avbrutit köpet. Så det är lite feisty stämning med andra ord mellan dem.
0: Slog inte lika hårt, tror jag.
1: Okej, okay. Scam Altman, det var ja. Mer än...
2: Eller det är sin varukorg att man stänger ner den. Ja, det är inte lika tufft.
0: Nej.
1: Men om vi ska komma tillbaka till den här rättegången då, så fattade juryn sitt beslut igår och de menade att Elon Musk väntat för länge med att stämma OpenAI och så därför förlorade han rättegången. Mm. Och en affärsjurist som Washington Post pratat med, det är han som säger att det här liksom är en stor paj i ansiktet på Musk och att det är extremt skämmigt att förlora för att preskriptionstiden gått ut liksom. Men andra menar att Musk har vunnit på vissa sätt eller en delseger i alla fall genom att han lyckats få snacket att handla om Sam Altman och OpenAI på ett sätt som kanske är lite mindre positivt än det varit tidigare och att det kan liksom kanske gynna Musk i längden. Och sen är det vissa som

0: menar att hela den här rättegången snarare har handlat om AI-kapplöpningen och vem som ska vinna den, snarare än de här liksom värderingarna som Musk pratar om. Och han har ju liksom till exempel också ett eget AI-bolag, ja, ska vi ju komma ihåg. Han själv dock har sagt att han kommer överklaga det här, så det är det senaste. Vi får väl se vad som händer.
1: Det är så spännande när en kapitalist pekar på en annan kapitalist och säger: men det här var ideellt. Alltså, förlåt, tjänar du pengar på det här?
2: Ja, vidrigt.
1: Chockar du mig?
2: Vidrigt, jo.
1: Men kul också att det är två tonåringar som tjafsar. Jag gillar det här.
0: Ja, och liksom tech-brosen. Fight.
2: Det är sådär en slipsten ska dras, Jeanette. Är du imponerad av Matilda Rången?
3: Jag är alltid imponerad av vad Matilda Rången kan göra.
0: Ja. Nej, men det måste ni
2: Slay queen.
0: Jag borde alltid höra en liten så hejarklapp.
3: Det är mitt jobb idag.
2: Tack så mycket.
0: Tack.

0: Tomorrow's Orchid här i morgonpasset i P3. Och igår rapporterade P3 Nyheter att en ingenjörsutbildning inte längre är en säker väg till jobb. Det fick oss att undra, har en ingenjör någonsin kunnat svara på frågan om vad en ingenjör egentligen gör? Idag har vi därför låst in en ingenjör i studion som inte får lämna förrän vi förstår vad en ingenjör är och vad en sådan faktiskt gör. Välkommen, ingen mindre än ingenjören Sebastian Meyer! God morgon!
1: God morgon!
0: Det var väl egentligen civilingenjör som vi fastnade vid. Och vi kanske ska börja med vad en ingenjör är för någonting.
1: Det är jättesvårt att säga, men det som är lättare att säga är hur en ingenjör...
0: Ja, säg bara vad en ingenjör är. Ja.
1: Ta en akademiker och man får inga raka svar. Men hur en ingenjör gör, det är väldigt konstant. De flesta ingenjörer är människor som jobbar på ett väldigt systematiskt sätt. Vi jobbar med hur förstår man ett problem och sen steg för steg för steg för steg. Och alla de steg, de behöver man.
0: Har du sett tråkigt. Vänner?
1: Jag har inga vänner.
0: Har du sett Vänner? Serien Vänner? Friends?
1: Nej, ja! Förlåt, jag är holländare, så säg det på engelska.
0: Ah, Friends.
1: Ja, absolut.
0: Ja, Chandler Bing.
1: Ja, ja.
0: Han, det är ingen som vet vad han gör. Vad han jobbar med. Hur ofta är du med om det? Alltså att folk inte förstår vad det är du håller på med.
1: Berättar man inte om vad man själv gör men vad man bidrar med, då är det väldigt lätt. Därför att säga, jag till exempel jobbar med logistik i vården, så att bara säga, jag försöker att korta ner köerna så att du inte behöver vänta på en, ja, det är förstås.
0: Är det det en ingenjör gör?
1: I mitt fall, ja,
0: fall.
1: Absolut. Ja, och det finns människor som bygger broar, det finns människor som utvecklar pyttelite grejer.
0: Jag upplever ändå att frågan kvarstår, vad gör en ingenjör?
1: Att systematiskt förstå ett problem och sen att steg för steg och alla de steg behöver man kunna följa komma till en lösning. Och väldigt ofta är det teknik som är involverat. Därför att annars kunde man vara läkare också. Läkare försöker också titta på det med hej, vad är problemet? Och sist, inte bara slumpmässigt ta några piller. Så är det teknik, ja, då är det ofta en ingenjör.
2: Men okay, för jag har liksom bilden av att varje gång man pratar också med en ingenjör så är det ju eller civilingenjör då. För jag pluggade på Linköpings universitet, ett tekniskt fakultet också. Hej, vad gör du? Ja, jag är civilingenjör. Okej, då skiter jag i, men vad gör du? Och då är det alltid så, industriell, eller jobbar på det, eller det, eller det. Men liksom, vad är skillnaden då på den här en ingenjör, en civilingenjör, en högskoleingenjör? Alltså det finns så många typer av ingenjör. Vad är skillnaden mellan dem?
0: Militär ingenjör.
1: Det är intressant att du börjar med militär ingenjör. Därför att för 200 år sedan var det militärerna som utbildade alla ingenjörer. Och då var det i väg och vatten, så allt som behövdes för att ta oss fram. Men de tog också in några civiler. Så de blev civilingenjörer eftersom de utbildades bredvid försvarsmaktens egna ingenjörer. Och det där termen civilingenjör, den har fastnat och stannat kvar och hoppade över till teknisk högskolan, nu var det KTH. Och därmed är det ett ord som egentligen bara finns på svenska, därför att civil engineer är någonting annat. Det är egentligen gamla väg- och vattenteknik. Medan att civilingenjör använder vi för alla femårig utbildade ingenjörer i Sverige.
0: Och en högskoleingenjör då?
1: Det är då en ingenjör som är utbildad i 3 år.
0: Okej,
2: så det är bara liksom hur lång utbildningarna oftast
1: ja,
2: är.
1: Precis.
0: Men jag då som är utbildad ingenjör fast 2 år, vad kallas det för något?
1: Radiomakare.
0: För när jag gick en sån KY-utbildning, alltså kvalificerad yrkesutbildning,
1: ja.
0: Men de kallade det ingenjör. Får jag gå runt enligt dig och kalla mig för ingenjör?
1: För mig får du absolut. Ordet ingenjör i Sverige är inte skyddat grej.
0: Men enligt dig, tar du mig på allvar när jag går
1: ja,
0: runt och
1: absolut,
0: säger?
1: Ja, absolut.
0: När jag säger att jag är anläggningsingenjör.
2: Det här är nyheter för mig. Så att han har pluggat 2 år.
0: Alltså. Jag är anläggningsingenjör.
1: Vill du byta jobb?
0: Nej, jag har gjort det till det här.
1: Och kanske för det bättre.
0: Vi kanske ska ta frågan vad en ingenjör är om en liten stund med ingenjören Sebastian Meyer alldeles strax.

0: Young Folks, Peter Björn and John med flera här i morgonpasset i P3. Vi försöker lista ut med ingenjören Sebastian Meyer vad en ingenjör faktiskt är. Vi har grottat lite grann i det och jag hävdade inför dig då att till exempel om man är lite tekniskt lagd och problemlösare och gillar att skruva och uppfinna och allt vad det nu innebär för någonting under sin uppväxt, då kanske man tänker så här, ja men en teknisk linje, en ingenjörslinje, utbildning, det hade ju passat som handen i handsken på något sätt. Men sen så är det på något sätt att under den processen så dör det ut med allt tråk. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, absolut.
0: Men då menade du på att så här, men det där har man tagit tag i lite grann.
1: Precis, så det
0: fanns man vill ju bara dyka in i liksom en verkstad och liksom löda och uppfinna och vad heter det, få utlopp för sitt kreativa.
1: Så ingenjörsutbildningen blev mer teoretiskt med tiden och nu går vi tillbaka lite. Så vi på kontor, vi jobbar nu med makerspaces, integrering. Så
0: att vad innebär det då?
1: Det innebär att man har access till en verkstad från dag ett.
0: Aha,
1: och att alla kurser också blir kopplade till skapa någonting och inte bara efter kursens slut så slänger man det och nästa kurs fortsätter vi på någonting nytt. Nej, men man bygger på varandra under till exempel hela första året och slutet av första året bygger man något konkret.
2: Kul, ja. Intressant. Gud, det är så. Ska vi söka typ?
0: Nej, ja, men
2: det, det finns ju liksom så, den här trenden från Ungdomsbarometern där de gjorde det, att så här, kidsen idag vill ju tillbaka till the blue collar work, alltså blue collar trenden.
1: Ja.
2: Så att, är det liksom därför man har ändrat det, för att så här, vi måste liksom stimulera sinnena, för att jag uppfattade det verkligen också som att det var så. Majoriteten av mitt plugg var bara teori, teori, teori. Och det var så det skulle vara. Men märker man nu så här, okej, shit, kidsen måste ha någonting att göra. Är det därför man också ändrar det, för att så här, det blir, utbildningen blir mer attraktiv. Eller handlar det snarare så här, då lär de sig faktiskt mer, eller är det bara så, det måste hända mer saker än bara matte och fysik?
1: De lär sig mer.
2: Okay.
1: Det är det viktigaste. Och företag som anställer dem efteråt, de skriker efter att studenter har lite mer praktiska färdigheter också. Men det blir roligare. Så vi märker att de lär sig bättre. Företag är jättenöjda därför att nu får de folk som faktiskt kan någonting redan från dag ett, också i det praktiska. Och sen kan man koppla kurser till varandra, så det blir någonting helt annat. Nivånhöjs.
0: För det kommer jag ihåg liksom så här, när man gick i skolan och fick kliva in i tekniksalen.
2: Oh.
0: Eller när man hade slöjd. Var det bara så här, man bara klev in i ett rum och man bara, all this space, all these opportunities. Och sen så var det bara så här, så får man tvungen att sätta sig ner och bara liksom göra något praktiskt, alltså, eller något teoretiskt. Och liksom lära sig rita någon ritning eller någonting. Och så här, fine, det är okej. Okay. Men liksom så här, att man inte fick utlopp för den känslan man kände när man klev in där.
2: Mm.
0: Men har du liksom, har du märkt av att så här, wow, vilka grejer som ändå uppkommer på grund av att den här möjligheten finns för studenterna?
1: Ja, absolut.
0: Vad då för någonting?
1: Då började de skapa
0: en evighetsmaskin? Ännu inte.
1: Då hade de blivit väldigt berömt. Nej, men de började skapa sina egna grejer som de brinner för. Så vi har till exempel en student som var en professionell simmare. Och han har byggt grejer så att han kan mäta sina träningstider. Mm-hmm. Det har han byggt under
0: klocka,
1: hela...
0: eller? Stopp ut.
1: Precis, men som är vatten...
0: Fanns ju innan.
2: David vill ha något riktigt coolt. Han vill ha en teleporteringsmaskin, evighetsmaskin. Kom inte mig med ett vattentätt stoppur. Nej, men ja.
1: Nej, men man kan koppla det till sin egen värld. Han var professionell simmare och irriterad på att han inte kunde ta tid själv under träningen, därför att klockan ofta inte är vattentätt och man behöver hålla den i handen.
0: Mm-hmm.
1: Så han fann någonting annat. Det finns andra studenter och då skapar han ett företag. Mm-hmm. Så han har ett företag och säljer sådana grejer. Mm. Det har han skapat under studierna.
0: Kul att man så får se såna konkreta uppfinningar ändå liksom så komma till liv på något sätt.
2: För det är som början av typ draknästet. Alltså man får vara med i Shark Tank innan det går till Shark Tank. Man får vara med liksom i draknästet innan
1: absolut
2: det kommer till draknästet, ja, eller så vidare.
0: För jag frågar dig en lite konspirationsteoretisk fråga. Ponera då att någon av dina studenter har du kommer in i det här, vad heter det? Det här rummet. Verkstaden.
1: Mm-hmm.
0: Och den liksom presenterar för dig att de har uppfunnit en evighetsmaskin. Att så här, oj, här har vi en evighetsmaskin. Hur hade du blivit rädd då? För att hela energivärlden hade ju riktat ögonen emot dig. För hade du varit rädd för att något obehagligt skulle ske? Ärligt talat nu, Sebastian. Nej. Ärligt talat nu.
1: Nej, därför att där är det viktigt för er. Vi kan matte och fysik.
0: Ja.
1: Och till slut fungerar det inte med evighet med kemi och fysik. Mm. Så har man inte en utbildning i matte eller fysik, har man inte lärt sig spela det där instrumentet, då går det inte.
0: Nej.
1: Och det har vi, så jag tror inte på sådana.
0: Du tror inte på
1: evighet
0: det?
1: Evighet med
0: kemi. Nej, men jag tänkte mer, tror du på att det finns en obehaglig värld som skulle vilja sätta stopp för en sån grej?
1: Nej, men såklart finns det industriella krafter nu med AI etc. som försöker använda uppfinningar för olika syfte. Och därför är det viktigt också att vi i ingenjörsutbildningarna också tittar lite på, ja, men vad finns det för etik? Vad gör det till värde med att du faktiskt jobbar med en ny teknik som kan förändra världen?
2: Löser vi ett problem eller skapar vi fler problem?
1: Precis, så. Precis. Och ju mer världen är uppkopplad till varandra och ju mer vi alla sitter på i stora städer och allt påverkar allt, ju viktigare det är att en ingenjör också har lite mer moralisk kompass och fattar hur samhället fungerar.
0: Det känns som det finns så mycket mer att grotta i. När det
2: verkligen.
0: Kan du sitta kvar en stund?

0: Ja, ingenjören Sebastian Meyer är i studion och vi försöker reda ut vad en ingenjör är. Jag tycker vi närmar oss ändå. Mm. Tiden dock rinner iväg. Du hade en superintressant fråga. Vad var det för någonting?
1: Ja, du frågade om den här evighetsmaskinen. Så här, har du, om Sebastian, om du hade varit med någon gång om att någon presenterar något, exempelvis en evighetsmaskin, och att du skulle vara så, så. Jag undrar, vi släpper evighetsmaskinen. Har du varit med att någon presenterar något och du är mer så, det här kommer kunna bli ett stort problem. Vi måste sätta stopp på det. Och i så fall vad?
2: Jag var med någon gång om ett exempel inom medicinteknik där man hade utvecklat något som kunde mäta på människan, till exempel hjärtrytmen. Och det var så kraftigt. Så det finns både stora möjligheter men också ett sånt. Ja, men det här behöver omhändertas på rätt sätt. Och då försöker vi vägleda studenter till, ja men man kan inte bara göra det. Till exempel har vi många internationella studenter och har vi studenter från Indien eller USA. I Europa behöver vi förhålla oss till helt annan lagstiftning än vad som finns på de platserna.
0: Bara av att mäta hjärtrytm?
2: Nej, det var lite mer. Men alltså,
0: det var lite annat också.
1: Det var lite styr hjärtat via en app.
2: Mer eller mindre.
0: Oj!
2: Så det är något som var super, super kraftigt. Där de verkligen är något på spåret. Och det är nu under utveckling till en medicinteknisk produkt. Men det behöver man göra på rätt sätt.
0: Sebastian Meyer, jag vill sitta och spåna lite fritt med dig efter nyheten också. Kan du stanna kvar?
2: Absolut.

0: Kid. First Aid Kid. Skulle inte jag tala Nu är det dags för Matilda Ronge och Petra Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Och vi börjar i Kongo-Kinshasa där minst 118 människor har dött i Ebola-utbrottet, rapporterar BBC. Och lokala myndigheter rapporterar också att smittan nu kan finnas i ett större område än tidigare. Och Världshälsoorganisationen WHO har tidigare utlyst internationellt nödläge till följd av Ebola-utbrottet. TV-kanalen Channel 4 tar bort alla säsonger av den brittiska versionen av Gift vid första ögonkastet, alltså Married at First Sight UK, rapporterar Sky News. Och det efter att tre kvinnor uppgett för BBC att de utsatts för våldtäkt eller sexuella övergrepp under inspelningen. Channel 4 var medvetna om anklagelserna men sände avsnitten ändå, och nu ska händelserna utredas. Och så till Sverige, för flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan snacka med varann genom väggarna trots att de inte får. Och de nya häktena har byggts i modulhus, och åklagare Mats Ilbom säger till Ekot att det hotar rättssäkerheten eftersom personer är häktade för att de inte ska kunna kommunicera med andra. Det är ett markant dropp på flera ingenjörsprogram på svenska universitet och högskolor. Utbildningar som tidigare ledde till säkra jobb. Och flera pekar på oron för att AI ska ersätta unga på arbetsmarknaden. Och trenden syns över hela världen. Det säger Niklas Broberg, viceprefekt vid Chalmers, till Petra Nyheter.
2: Hela sektorn har tappat med 7%. Och det är enorma siffror. Det kan tyckas lite för ett enskilt program, men om man ser liksom att det är verkligen över hela världen, så pratar vi många, många miljoner studenter som har valt att inte läsa.
1: Och liknande tendenser ser man på de andra stora tekniska högskolorna i Sverige. Och vid Chalmers har man dragit ner antalet utbildningsplatser på IT-programmet. Jakob Bengtsson är snart färdigutbildad och han lyckades få ett konsultjobb.
3: Det löser sig till slut, men man får hålla i ett tag.
0: Vi har ju en livslevande ingenjör i studion. Vad är det som händer med ingenjörsvärlden?
4: Det är lite förändring. För några år sedan ville alla plugga till datateknik, dataingenjör. Men nu blir det lite andra program som är lite mer poppis. Därför att ja, AI hjälper till. Framförallt i programmering.
0: Är du orolig?
4: Nej.
0: Inte?
4: Nej.
0: Trots att du ser denna dipp.
4: Ja, men jag är självutbildad som jordbruksingenjör. Mm-hmm. Och nu jobbar jag med logistik i vården. Mm-hmm. Vilket för mig betyder att är man ingenjör, då kan man också förflytta sig. Därför att vad man kan, hur man gör detta, det är ganska konstant.
0: Men går det att förflytta sig genom olika branscher på det sättet på grund av att det är ingen som riktigt vet vad en ingenjör är?
4: Det är bara bluff.
0: Det är bara bluff.
4: Vi skulle inte anställa som vi inte levererade värde.
0: Sebastian Meyer, vi fortsätter prata med dig om ingenjörer och ingenjörsteknik alldeles strax. Tack så mycket, Matilda Ronge.
5: P3.

0: Sebastian Meyer, eller vad var fullständiga titeln?
1: Professor Dr. Ingenjör.
0: Och du är? Perfekt, sa du det?
1: Nej, Sebastian 2 meter lång från Nederländerna och gillar att jobba med ingenjörer och utbilda dem.
0: Men du sa någonting med perfekt?
1: Nej.
0: Vad var det du sa?
2: Det var någon tidigare titel.
1: Perfekt.
2: Perfekt. Ah,
0: perfekt.
1: Ja, nej, men så jag är chef för institutionen som ligger i Flemingsberg för medicinteknik.
0: Du satt inte bara lite oödmjukt och sa att du
2: jag
0: var perfekt här.
1: Nej.
0: Nej, det gjorde du. Du, jag hade ju en idé när jag var liten som jag aldrig liksom gjorde någonting av, men det var du kanske kommer ihåg i klassrum nu är du har ju du gått i skola i Nederländerna.
1: Ja.
0: Men ni kanske hade också så i Nederländerna att någon gång ibland så rullade läraren eller lärarinnan in en tv i klassrummet.
1: Ja, men som video via VHS.
0: Ja, precis. Den klassiska tv-rullbänken. Liksom. Ja. Hon rullade in tvn och kopplade in den så fick man kolla på typ Schindlers list eller något sådär. Det var aldrig någon sån Will Ferrell-film i alla fall. Men då tänkte jag, eftersom det är väl det en ingenjör gör. Han ser att det finns ett problem och sen så löser han det, eller hur?
1: Ja, men det är en liten skillnad mellan ingenjör och en tekniker.
0: Okay.
1: Har man ett problem här och nu, då behöver man ringa en tekniker.
0: Ah, okay.
1: Har man ett problem som är svårt att lösa och som kräver utredning och en plan och en ny design, då ringer man en ingenjör.
0: Ja, det var lite där jag var i alla fall. Jag låg i sängen, tittade på tv och så märkte jag så här att fan, kroppen säger ifrån när jag ligger på ena sidan under en längre period. Så att jag behöver vända på mig. Man kan inte hela tiden bara ligga på ena sidan. Och men när jag vänder på mig, då stirrar jag ju bara rakt in i väggen. För där är ju inte tvn. Och då tänkte jag att jag skulle göra en radiostyrd tv-bänk. Så jag kunde, ifall jag behövde vända på mig, liksom köra runt tvn utan att behöva lämna sängen med en liten fjärrkontroll.
1: Mm-hmm.
0: Vad säger du om den? Om jag hade kommit till dig då, som elev och presenterat den för dig, vad hade din reaktion varit?
1: Du försöker kanske lösa något på ett gammaldags sätt. Därför att när du vrider huvudet, då vrider det redan. Så ska inte tv-skärmen vrida med huvudet, till exempel uppfinna VR-glasögon.
0: Ja, men det, precis. Men då behöver man ha den grejen på huvudet. Och då behöver liksom, det kanske inte ligger så bekvämt med en sån. Och du kanske också vill ha kontakt med omvärlden på det sättet som man får ifall man tittar på en vanlig tv.
1: Precis, men är det med nuvarande teknik, då skulle jag faktiskt försöka följa dina ögon.
0: Ja.
1: Och projicera där du tittar.
0: Du och jag kanske ska slå våra kloka hjärnor ihop. Jag tror att vi har någonting tillsammans här.
1: Har vi en produkt?
0: Jag tror att vi har en produkt.
2: Jag tror att ni har en klok hjärna mellan er.
0: Ja.
2: Det är vad jag tror att ni har mellan er.
0: Det är så kanske det här, ja. Men du, när det gäller då ingenjörsvärlden.
1: Mm-hmm.
0: Vi har ju lärt oss då vad en ingenjör är. Den kan jobba med väldigt, väldigt mycket. Men det gemensamma är att man på något sätt systematiskt försöker lösa problem.
1: Ja.
0: Men vad ser du framför dig, du som är i den världen? Vad är framkant någonstans nu? Vart är vi?
1: Då måste man nämna AI. AI förändrar väldigt, väldigt mycket.
0: Men men då, det blir väldigt generellt. Nischa ner det då. Vad är det för någonting som imponerar på dig just nu?
1: Till exempel skapande av program, automatisk programmering. Det förändrar hur vi utvecklar.
0: För vad är det, vad resulterar det i? Vad är det du ser resulterar? För att det blir så brett och oförståeligt. Så här, en AI kan programmera mycket snabbare än en människa. Den kan lära sig programspråk och sen så kan den programmera på ett mycket, mycket mer snabbare än en människa. Men vad ser du liksom hända i och med det?
1: Men jämför det med musiker.
0: Mm.
1: Tidigare behövde man plugga väldigt många år för att kunna behärska ett instrument.
0: Mm.
1: Och sen kunde man spela en låt som man fick på noterna eller något sånt. En ingenjör behövde också jobba väldigt hårt för att kunna spela teknik, programmerings eller något annat instrument. Nu med AI blir instrumentet mer automatiskt, så att säga. Men fortfarande, vilken idé, vad vill jag spela? Det behöver komma från människan.
0: Mm-hmm.
1: Men det förändrar hur vi ska interagera med idé och hur vi skapar någonting. Det finns väldigt mycket kreativitet i ingenjörsyrket också. Och den kvarstår.
0: För jag tänker liksom så här, det finns ju väldigt mycket problem i världen. Mm-hmm. För problem att fylla det här AI med, Det är liksom,
1: finns det gott om.
0: Det finns det gott om, ja, precis. Vi pratar liksom om olika energi. Vi pratar om så här, lösa energikriser. Vi pratar om liksom, medicin. Det finns mycket sjukdomar att ta sig an. Vad är det du ser? Liksom, vart kommer vi vara om 5 år?
1: En av mina farhågor är att väldigt många av de problem också är beroende på varandra. Energikrisen påverkar elektrifieringen, men det påverkar också hälsa, utsläpp. Väldigt många saker är kopplade. Klimatkrisen. Och det är fortfarande jättesvårt att på något sätt hitta något optimalt. Nu ska vi göra så. Så det kommer att vara snabbare förändring i alla de olika led och bygger de på varandra eller motverkar de varandra och står vi egentligen stilla även om det ser ut som att det är väldigt stora tekniska framgång. Det har jag farhågor.
0: Sebastian Meyer, det var en ynnest att ha dig här. Du har bjudit in oss för att bli en ingenjör för en dag. Vi kanske tar den inbjudan. Vi får se.
1: Ni är varmt välkomna. Tack för att jag fick komma.
2: Tack.

0: P3 med David Reed och Asad Daoudi.
1: Det stämmer.
0: Här är morgonpasset till P3.
1: Här är morgonpasset till P3.
0: Du, ja förlåt, nej, säg. Nej, snälla någon.
1: Nej,
0: det ska
1: men kör du.
0: Du, varsågod.
1: Tack. Gud, tog för mig igen. Det var bara en lite rolig rubrik som jag fick här.
0: Vad var det då?
1: Från SVT Helsingborg som rapporterar. Göran har donerat blod 100 gånger. Citat, tänkte det var en brudmagnet.
0: Att donera blod?
1: Ja.
0: Du har väl läst in det i partikeln,
1: ja.
0: Så du kan nyansera.
1: Han säger att det går väldigt snabbt och smidigt, eller säger det biomedicinska, förlåt, experten. Och han säger att han inte påverkas
0: över 100 gånger?
1: Ja, det är fan.
0: Då borde det ske liksom flera gånger per år då.
1: Ja, men lite så. Han, vad ska vi säga här? Hur många gånger? Nej, men det vet jag inte. Det kan inte vi se när och hur ofta. Nej, men hur ofta? Men 4,5 deciliter blod. Varje gång.
0: Ja, du gillar inte blod.
1: Jag höll på att svimma när jag fick den här rubriken.
0: alltså
1: jag kan nej.
0: Klarar inte av det.
1: Nej. Alltså det här är liksom, jag har de töntigaste fobierna. Det är blodfobi, spindelfobi. Mm, ja, det är de, tror jag. Säkert
0: okay.
1: Mer.
0: Ja.
1: Men det finns någonting med.
0: Men du sa att den värsta nyheten som du har fått, det är att
1: Göran har skänkt blod.
0: Nej, men har det varit så?
1: Ja. Nej, men så här, grejen är så, jag lider av HBT och jag har alltid kunnat.
0: Du lider verkligen.
1: Alltså verkligen. Men om det är någonstans där lite förtryck är positivt, så är det ju tidigare när liksom HBTQ-personer inte har fått ge blod.
0: För så har det varit.
1: Ja.
0: Fram tills
1: typ nu fortfarande, vissa kommer, jag vet inte riktigt.
0: Nej.
1: Men varje gång det kommer en flash, nu får de äntligen bogarna ge blod.
0: Ah.
1: Så skriker jag, fuck!
0: Ja.
1: För nu har jag ingen ursäkt.
0: Nej,
1: med mina
0: det.
1: Vänner som man måste ge blod, det är viktigt gänget. Alltså jag har kompisars föräldrar som är så, Assad, snälla, kom, ge blod.
0: Jaha, det är verkligen ett tryck på dig.
1: Nej, men det är ett högt. Alltså utanför radiohuset står ju en blodbuss.
0: Det gör det faktiskt.
1: Alltså, de liksom blänger på en och man är så.
0: De ställer sig liksom så att man måste typ gå igenom blodbussen för att komma ut ifrån radiohuset.
1: Precis, lurar nästan när man står en bulle. Man bara, nej, bara de som har gett blod.
0: Ja, just det.
1: Nähä.
0: Men vad vidrigt, jag skulle inte vilja äta en blodbussbulle.
1: Jag kommer svimma.
0: Helt osugen på blodbussbulle.
1: Vill inte ha.

0: Sirener, Olivia Lovato här i morgonpasset i P3. Okej, så du drömmer dig tillbaka till en tid där du slapp donera blod.
1: Ja, exakt. Ja. När det liksom, när det, fortfarande det förtrycket satt.
0: När det ändå, det är förtryck vi, som förtryck vi saknar. Vi förtryck vi saknar och minns.
1: Ja. Där känner jag, och det finns lite sådana här små grejer också som jag känner, vad heter det? Positiv, jag kommer säga det, positiv rasism.
0: Saknar
1: det. Nej, men det finns ju en sån, jag gillar inte när folk ska liksom markera att de vågar sitta bredvid mig på bussen.
0: just
1: det,
0: liksom,
1: det finns något positivt i att så här, folk kanske inte
0: håller sig undan
1: lite. Du har en hel fyra för mig själv och liksom, det är den klassiken.
0: Men nu är det liksom ett ställningstagande att sätta sig bredvid dig, och det resulterar i att du får inte sitta själv.
1: Nej, och då blir jag lite typ, så, måste du vara så woke? Alltså, me alone. Men då är det blodbussen lite det också.
0: Att det är woke att sitta bredvid dig.
1: Nej, men det ska alltid vara hon också, du vet, så. Som ska vara lite extra så, titta och le. Hej, hej! Och man är så,
0: just det.
1: Jag är fortfarande
0: svensk. Jag pratade till och med honom.
1: Ja.
0: Jag är så woke.
1: Eller jag sa, hi, jumbo! Den stämningen på dem.
0: Jumbo?
1: Ja, det är på swahili. Alltså, jumbo.
0: Ja, det är på swahili. Mm. Ja.
1: Det är lite den stämningen på de människorna, att de är så beresta.
0: Jaha, jag trodde det var Unchained-filmen.
1: Django.
0: Django är det, ja.
1: Och så är Gago han som gör förrädarna.
0: The Jumbo Unchained, det är det inte.
1: Gago Unchained också.
0: Just det, han också Unchained. Men, mycket Unchained. Mm. Ja, men vad tråkigt att du nu har blivit ett politiskt ställningstagande.
1: Ja, jag vet. Och vi måste göra något saken.
0: Leave Assad alone.
1: Gärna, helst.
0: Förtryck vi minns och saknar. 722-50, skriv Peter Mellanslag.

0: folk har skickat in förtryck de saknar. Mm. Baserat på att ja, nu homosexuella kan lämna blod.
1: Ja.
0: Du saknar en tid när du slapp lämna blod och folk inte satte sig bredvid dig på bussen.
1: Precis.
0: Nu har det blivit ett politiskt ställningstagande. Någon som skriver in förtryck jag saknar. Att kunna säga mens som anledning att slippa exakt allt. Idrott,

0: har förbättrats i många svenska kommuner. Det visar en enkät som Boverket gjort. Och framförallt har det blivit lättare att få en studentbostad. Men nu ska vi prata om supandet i det här landet.
1: La mer.
2: Tack.
0: France.
2: 10 poäng.
0: Ja, jag klippte en jättelång ljud. Jag tyckte det var så trevligt bara här, men du var så snabb.
2: Ja.
0: Vi får väl dra ner det nu.
2: Man får ju hela tiden höra att vi super här på norrare breddgrader och längre söderut att dricker de bara för njutningens skull.
0: Smakerna. Mm.
2: Men de super till i Frankrike, då, menar du?
0: Dricker gör de i alla fall. Och har ni hört det senaste?
2: Nej.
0: Nej. Det är en historisk grej som hänt där, kan jag berätta för er, som rakt av utmanar bilden av fransmannen, enligt vissa i alla fall. Så jag tänkte jag ska måla upp en liten bild för er här. Vi kanske ska ha det där ljudet igen, kände jag nu.
2: Ja, så bara du vill för tillbaka
0: att,
2: till det?
0: Ja, jag kände att det behövs för stämningen.
2: Ja, men då kör vi det.
1: Ja, nej.
0: Ja, så. Ja, men tänk er att ni åkt till Paris. Så sitter ni på en liten bistro kanske. Ni kanske har Eiffeltornet i periferin. Det är trevnad och samkväm. Mm. Och så har ni unnat er lite ost eller kanske en charkbricka. Eller varför inte en löksoppa. Ja. Och så ska ni beställa dryck. Men då är det inte rödpang som dukas upp. Utan
2: bärs.
0: Bärs!
3: What?
2: I Frankrike?
0: Sacre fucking blö!
4: Bira, bira, bira, bärs, bärs, bärs.
0: Ja, och det är alltså det här...
2: Bira, bira, bira, bärs, bärs, bärs.
0: Men det är det här historiska skiftet som Frankrike alltså skakas av just nu. För fransmännen dricker för första gången mer bira, bira, bira än vin. Och i TV4s Efter fem, då beskriver de det här som chockartade uppgifter. Och att det är något som liksom utmanar den franska självbilden. Men deras Paris-reporter Jennifer Patterson säger att det verkar som att det snarare är folk som inte bor i Frankrike som reagerar på det här än fransmännen själva. Och hon menar att man liksom länge hört om att vinkonsumtionen gått ner i Frankrike. På 60-talet till exempel, då drack man omkring en halv flaska vin om dagen. Så det kanske inte är så konstigt att man dricker mindre vin idag. Men nu är alltså grejen också att öl gått om vindrickandet. Och vad beror det här på då, kanske ni undrar?
2: Ja, att vin är en överskattad dryck. Så det är ju hela kejsaren i naken situation där. Att folk har bara liksom indoktrinerat sig att det här är gott. Det här är så gott.
4: Åh, vad gott med strävhet och lite bäst.
0: Druvor och hej och hå. Ja, du tänker att det är bluff och
2: båt. Jag säger liksom inte att det inte är drickbart och helt okej. Okay, men den nivån som vi höjt vinet till, det är surrealistiskt.
0: Men du är inne lite på någonting det snackats om, för att det finns lite olika förklaringar som lyfts fram. En grej är att det är billigare att dricka öl på lokal än vin, och en annan grej handlar om att det framförallt är unga i Frankrike idag som väljer öl. Och den här reporten på TV4 säger att flera hon pratat med, ja, men hon är inne lite på det, eller de är inne lite på det som du säger, David, att ja, man kan tycka att vin kan uppfattas som lite snobbigt och att det finns så många olika varianter och det är svårt att hålla koll på, och att öl är lite mer enkelt, inte något chabbel liksom. Och den här reporten menar att det liksom ändå säger någonting om att det hänt något med fransmännen och vindrickandet, och att det här är beviset på det. Och det här kan också vara dåligt för den franska ekonomin. För även om Frankrike fortfarande är en av världens liksom största vinexportörer, så känner många vinbönder redan av att det är färre fransmän som dricker och vill ha vin. Och Jennifer Patterson tror liksom att Frankrike kommer satsa mer på ölproduktion och ölexport framåt. Särskilt då eftersom det framförallt är unga som driver på den här förändringen. Vad är det du brukar säga nu igen?
2: Time will tell.
0: Le time will tell.
2: Le time will tell, ja, precis. Mm. Öl eller vin, tjej Jeanette?
5: Alltså jag kan ändå känna igen mig i det där. Som John Zier, att ölen är mer poppis, faktiskt.
2: Tack så mycket för Petronyheter.

0: är jag Anotre 54 Ultra här i morgonpasset i P3. Det är någon som skriver in: jag saknar när vi ADHD-ungar inte fick bli poliser, för jag har alltid sagt att det är min dröm att bli det. Men efter att vi nu får det så har jag ingen ursäkt längre.
1: Det är det som är perfekt med förtryck. Det var en perfekt ursäkt hela tiden.
0: Ja, just det. Man kunde skylla på den grejen. Ja. Att kvinnor ska vara självständiga. Vad fan var det för fel på att vara hemma och laga mat?
1: Men, då kan jag säga den här personen, nya trenden är väl att vara en tradwife?
0: Ja, just det.
1: Alltså, du har inget oro över.
0: Nej,
1: det går precis vad de vill.
0: Förtrycket lever kvar parallellt.
1: Ett annat förtryck man saknar. Jag älskar att man börjar med mobbningen. Mobbning är hemskt, men tror att lite fruktan av att bli mobbad kan vara nyttigt. Med vänlig hänsyn, udda och nördig kille.
0: Men det finns ju vissa grejer som vi liksom som formar samhället, som vi använder oss av, men som vi vet är någonting fult. Så därför så vill vi liksom på pappret försöka få bort det, men vi vet att det är någonting vi behöver använda oss av. Alltså shaming till exempel.
1: Ja.
0: Shaming håller ju, det är ju liksom, det är ju, shame är ju det som håller ihop. Det är ju det magiska klistret.
1: Det är så sjukt att säga det. Jag pratade med mina vänner om det igår, att lite skam gör en nytta.
0: Ja.
1: Och det handlar också om att, jag vet inte, jag är från en familj där om du vill komma till tals, då rycker du talpinnen. Och om du börjar stamma lite, vidare till nästa. Alltså det är liksom, man måste liksom, det finns ju...
0: Stannar inte upp och så tar hänsyn till.
1: Nej, här är liksom, om du ska komma till tal så får du liksom, och det är inte alltid du går hem heller, men jag, liksom i jobblunchrum eller så vidare.
0: Nej.
1: Det är något som man får lära sig. Och jag tänker så här, där lärde jag mig att så här, har du inget vettigt att säga och om du inte kommer leverera det här nu snyggt, så kommer vi kapa dig.
0: Vi kapar dig.
1: Regel ner. Så.
0: Alltså så här, skammen gör sig påmind på precis alla platser i samhället. Det är bara det att vi inte vill uppmärksamma den som någonting, eftersom vi vet att det är fult och vi vill inte erkänna att vi använder oss av det. Alltså alla arbetsplatser har ju sin egen skam för att liksom upprätthålla någon slags kontorskultur som man har valt ska vara där. Är det någon som bryter sig loss ifrån den, då liksom sker en skam, ibland direkt men oftast indirekt. Så att man liksom så här subtilt känner av vad det är som funkar och inte funkar här.
1: Precis, how to fall in line liksom. Man ska så falla i linje.
0: Exakt, exakt. Och det är liksom så här, och alla kulturer och alla ställen använder sig av det. Det är bara det att det ser lite olika ut på olika ställen. Och det finns ju olika kulturer i ett land också. Nu pratar jag inte migration.
1: Nej.
0: Utan jag pratar om arbetsplatskultur, familj, olika familjekonstellationer, jada och allt vad det nu är. Eller ute in public. Det är liksom olika sorters nivåer av skam vi använder oss av för att upprätthålla det här.
1: Men det
0: vill vi inte. För vi vill inte vara sådana människor som använder sig av skam.
1: Men det
0: för det är fult.
1: Men det är också lite i, liksom, i kultur också. För när jag liksom hänger med mina svenska kompisar och deras föräldrar, så blir de väldigt chockade över hur jag och mina vänner pratar med varandra. Eller vice versa. Vissa svenskar som har hängt med när jag umgås med kanske mina arabiska vänner eller whatever, och de tror fully att jag och min kompis pappa bråkar.
0: Ja, just det.
1: Och de blir så, oj, vänta, vad händer nu? Och vi så, nej, det är så här vi pratar.
0: Ja.
1: Är du dum i huvudet?
0: Ja.
1: Det är klart du kan ingenting.
0: Nej.
1: Och du kallar dig själv för läkare, alltså du är ju pantad.
0: Ja, just det.
1: Och du blir så, oj, stopp,
0: yep.
1: Skäms jättemycket.
0: Just det.
1: Och så är man kanske hemma hos dem och bara så fnyser lite av vad någon säger.
0: Ja.
1: De så, ursäkta.
0: Ja,
1: just det. Förlåt. Besticken, då är det inifrån ut man går. Så.
0: Men skammen agerar i båda lägren. Fast de bara visar sig på olika sätt.
1: Ja, och det är perfekt sätt att lära sig codeswitcha lite.
0: Ja, just det.
1: Lite skam.
0: Kanske inte ska se skammen som något så fult.
1: Inte alltid. Men dock som något som är fult. Mobbning, det håller vi inte på med.
0: Nej, precis.

0: Drake, Rihanna, morgonpasset i P3. David och David denna måndag morgon, höll jag på att säga. Men det är ju tisdag.
1: Ja, just det. Aha. Men känns som en måndag.
0: Det gör det. Har du någonting där borta? Eller vill du...
1: Kör på.
0: Nej, men då undrar jag, vad är det längsta du har väntat? För den som väntar på någonting gott... Nej, håller du med om det uttrycket?
1: Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge.
0: Ja, precis.
1: Otålig som jag är, absolut inte.
0: Nej. Nej, men samtidigt så finns det ju något underminerande, eller det finns något dränerande i att komma fram till mål. Det är ju faktiskt resan som räknas. Det är ju det som är målet.
1: Sure.
0: Den som väntar på något gott får vänta länge. 42,3 år tog det innan en man fick en våning på Östermalm via bostadsförmedlingen.
1: Men då har man faktiskt väntat lite för länge.
0: Då har man väntat lite länge, va?
1: För då känner jag, ska du då som... Hur gammal är personen nu då?
0: Det står inte hur gammal personen är.
1: Men jag gissar runt 80 plus.
0: Kanske. Det är den längsta kötiden sedan 1980 i alla fall. Och ja, men det är liksom en våning då på Östermalm på 165 kvadratmeter som man fick vänta då. Man behövde då en kötid på 42,3 år.
1: Lagom.
0: Och då fick han skriva då kontrakt på den här våningen på 165 kvadratmeter. 19 000 kronor i hyra. Vilket då motsvarar en nyproducerad fyra i Bandhagen eller Rinkeby.
1: Men där tycker jag faktiskt man kan bo istället. För jag blir så, när du har väntat så länge, då är du också gammal. Då ska du bo i innerstan och sen klaga på den höga volymen.
0: Ja.
1: Alltså du hinner ju vänta så pass länge. När du liksom ställer dig i kö så är du ung, 30, festsugen. Men väl får den här lägenheten mitt på stan, då är du pensionär och vill bo ute i ett, liksom, helst i vischan, tycker jag. Ska man, det är liksom den bilden jag vill att man ska ha.
0: Ah, okay.
1: 42 år i kö och välja att bo sen i innerstan och förmodligen sen klaga.
0: Mm.
1: Det gillar inte jag.
0: Nej, den här, jag hade nog gärna tagit den här, tror jag.
1: Ah.
0: Den hade nog passat mig perfekt.
1: Precis, du är ju väl där.
0: 42,3 år. Vad är det längsta du har väntat för att få någonting gott?
1: Alltså, gud, ja.
0: Det är... när du har varit så här, äntligen har jag fått, äntligen.
1: Gud, alla liksom projektanställda här på SR, alltså den som väntar på något gott, de väntar oftast för länge. För ingen får ju sen en fast tjänst.
0: Nej, just det. Den som väntar på något gott kommer aldrig få det.
1: Nej.
0: Nej, det är det. Det är Sveriges Radios
1: finaste policy.
0: Ja, precis. Den som väntar på något gott kommer aldrig få det.
1: Nej.
0: För här finns det inget gott.
1: Här finns det inget gott.
0: Nej.

0: Hörde David.
1: Hörde David. Please stand up.
0: Orkar inte.
1: Nej. Nej. Det är ändå tisdag.
2: Du, jag läser om att Daniel Arnesson.
0: Han ja.
2: Ja, han var på väg till, när han var på väg till jobbet. Mm. För då var det nämligen så att han, när han kom till jobbet då, så var det någon som hade parkerat en kommunbil på ett väldigt märkligt sätt. Du vet att runt parkeringen så finns det ofta sådana stora stenbumlingar. Mm. Då står en bil, en kommunbil, på två av dem. Alltså det är, jag förstår, det är omöjligt att förstå hur den har kommit upp på det sättet. Det måste vara en lyftkran som har ställt den så. Så han var tvungen att gnugga ögonen för att förstå, liksom så här, ser jag rätt här?
0: Alltså ja, ni får gå in och kolla på våra sociala medier, morgon passat i P3. Det här är verkligen... Vet vi vad som har hänt då? Vad säger
2: Daniel Arnesson var på väg till jobbet i Växjö vid 06.30-tiden i början av maj. Mm. När han plötsligt fick syn på någonting märkligt. En kommunbil stod parkerad uppe på stora stenbumlingar och svävade ovanför marken. Vilket P4 Kronoberg var, de var först ut med att rapportera om det. Det vill de ändå på säga här. De var först med det. Snabbt en reporter på plats där när en kommunbil står på två stenbumlingar. Japp, då åker du ut på den då. Nu får du dundra på här, för vi vill vara först ut med att rapportera om det här. Det var tidigt och jag var trött, jag reagerade inte först, men sen så klickade det i huvudet, säger Daniel Arnesson till Aftonbladet. Och exakt vad som har hänt är fortfarande oklart. Men Daniel säger att han skulle ge mycket för att få veta. Klart är däremot att föraren inte får fortsätta jobba efter kommunens interna utredning. De har liksom, det är någon som har tagit tag i det här. Alltså en intern utredning.
0: Det blir en ledig dag för dig dagen efter.
2: Föraren är inte tillbaka. Det var en timvikario. Han jobbar inte hos oss, säger omsorgschefen Maria Rickardsson till P4 Kronoberg.
0: Alltså, för oss som spelar tv-spel så ser den här bilden ut som när, liksom när glitchar i spelet. Alltså för, ja, liksom man kör kanske ett bilspel och så bara, hur är jag liksom mellan en vägg och i ett tak?
2: Alltså, just det.
0: Hela den här bilden ser ju som en optisk illusion.
2: Ja, precis.
0: Jag tänkte först att det här var en person som hade parkerat fel. Och så kommer det en person, alltså en sån kille som är skitsur. Och han är så, nu kommer du få se. Jag ska lyfta den här jävla bilen och placera den på det mest otympliga sättet.
2: Ja, vad heter han, konstnären, optiska illusionskonstnären? En spansk? Han som, när man tittar bara, hur går det här ihop? Mm. Det här går ju inte ihop.
0: Ingen aning.
2: Det går,
0: ja, men exakt.
2: Vad heter det?
3: Nej, jag vet inte.
2: Ja, men åh, nu kommer vi bara komma in massa sms på det. Men i vilket fall som helst, så det som jag tänker så här, här är det någon som har fått till någonting som är omöjligt, som blir en nyhet. Mm. Det är det. Det här i tråksverige, då gör vi oss av med dem. Det är det här jag pratar om, med shaming. Ja. Här, för att hålla folk på plats. Ja. Men vi kanske ska kliva utanför den boxen och bara säga så här, dude, här är det någon som sitter på en fucking talang. Hur gjorde du det här?
0: Ja.
2: Du måste ju kunna få till saker på din arbetsplats som ingen annan kan. Du behöver ju använda den här talangen. Vi ska ju inte vara rädda för folk som gör något annorlunda. Och sen så ta tillvara på den på något
0: sätt.
2: Det är
0: det. Här behöver någon från typ så Monster Truck se att den här personen har en talang och anlita honom som förare.
2: Ja,
0: han kan ju liksom tydligen göra volter på bumlingar och placera dem på helt sjuka
2: volter. Alltså det här... Ja, precis. Kunna profitera på det. Hur profiterar man på volter på bumlingar?
0: Ja, du har ju.
2: Men ja, absolut. Jag skulle vilja ha den här personen till morgonpasset och reda ut.
0: Ja, du som fick sparken för att du parkerade bilen på konstiga bumlingar.
2: Vi ska hitta rätt plats åt dig.
0: Exakt. Arbetsintervju.

0: Sommar här i morgonpasset i E3. Ja, klockan är strax efter 8 och Matilda Ronge är i studion. Med sig har hon parallellt gående, inte döden, Jeanette som står bredvid.
1: Tack för det.
0: Och betrakta dig och se hur det går till.
1: Det är också jobbigt för då måste jag reflektera över allt. Jag just gör det. Och tar ett socialt ansvar och vara trevlig också.
2: Jag är ett fan som skuggar dig bara. Mm.
0: Förstår du att Matilda tycker du är jobbig?
2: Nej,
1: inte du, men det är.
0: Inte du som person.
3: Vad enkelt David gör det för alla.
0: Dags för Peter Nyheter. Varsågod Matilda.
1: Tack. Rysslands drönarattacker mot Ukraina har fortsatt under natten och i regionen Charkiv har 2 personer dödats enligt regionens åklagarmyndighet och i söder har hamninfrastruktur skadats i hamnstaden Izmail. Det skriver Reuters som citerar lokala myndigheter och även Ukrainas drönarattacker mot Ryssland har fortsatt i natt och bland annat ska rysk luftvärn ha skjutit ner drönare på väg mot Moskva. I Kongo-Kinshasa har minst 118 människor dött i Ebola-utbrottet, rapporterar BBC. Och lokala myndigheter rapporterar också att smittan nu kan finnas i ett större område än tidigare. Och Världshälsoorganisationen WHO har tidigare utlyst internationellt nödläge till följd av Ebola-utbrottet. Det är ett markant dropp på flera ingenjörsprogram på svenska universitet och högskolor. Utbildningar som tidigare ledde till säkra jobb. Och flera pekar på oron för att AI ska ersätta unga på arbetsmarknaden. Och trenden syns över hela världen, det säger Niklas Broberg, viceprefekt vid Chalmers till P3 Nyheter.
4: Hela sektorn har tappat med 7%. Och det är enorma siffror. Det kan tyckas lite för ett enskilt program, men om man ser liksom att det är verkligen över hela världen så pratar vi många, många miljoner studenter som har valt att inte läsa.
1: Och liknande tendenser ser man på de andra stora tekniska högskolorna i Sverige. Och vid Chalmers har man dragit ner antalet utbildningsplatser på IT-programmet. Jakob Bengtsson är snart färdigutbildad och han lyckades få ett konsultjobb.
5: Det löser sig till slut, men man får hålla i ett tag.
1: Bostadsmarknaden har förbättrats i många svenska kommuner, det visar en enkät som Boverket gjort. Och för första gången på länge är det fler kommuner som säger att de har en bostadsmarknad i balans än att de har för få bostäder. Och Marie Sand på Boverket säger till Ekot att det varit rätt mycket nyproduktion runt om i landet som gjort att underskottet minskat. Och framförallt har det blivit lättare att få en studentbostad på högskoleorterna.
0: Det är någon i inkorgen som, där efterfrågas det en liten Göteborgs, om Göteborgsområdes battle mellan dig, Matilda och Jeanette.
2: Men vad fan?
0: Ja, det är så att det har ju... Varför blinkar du sådär?
1: Nej, jag vet inte, det blev så... Är du från Göteborg?
2: Nej,
1: jag...
0: Nej, ingen är från Göteborg av er. Men du nämnde då ett område i Göteborg. Mm. Och folk undrar vem som uttalar det bäst. Ska du börja, Matilda? Hur uttalar du det här Göteborgsområdet? 3, 2, 1.
1: Vilket område?
3: A-S-K-I-M.
1: Mm. Ja, just det. Mm. Ja, det här... Ja. Nej, jag vill inte säga.
0: Ska Jeanette börja?
2: Nej, va?
1: Vi vägrar, det kan vara jättebra. Det kan ha blivit lite fel. Det är ju min akilleshäl Göteborgsområde. Jag råkade ju säga Linne istället för Linné en gång. Och det fick jag höra från Kalle Berg av alla människor.
0: Okej, okay, men hur skulle du gissa att man säger då?
1: Ja, fel antar jag.
0: Fel, mm. Okej, okay, ni
1: hur
0: vägrar.
1: Hur skulle du säga då?
0: Askim. Mm.
2: Okay. Men vad är rätt då?
3: Jag hade bara sagt det rätta svaret.
0: Mm. Du hade bara sagt det rätta svaret, jag förstår. Ja, det är folk som
1: är de arga så be om ursäkt.
0: De är fly förbannade på dig, Matilda.
1: Nu är det drev.
0: Vad fegt av dig, Jeanette. Att inte ens våga.
2: Vi vägrar.
0: Ja, jag märker det. Tack så mycket.
2: Tack.

0: Midnight Sun, Girls Trip, Sara Larsson med Z och Pink Panthers här i morgonpasset i P3.
1: Stämmer, hela tjejgänget. Du, vi pratar ju om förtryck vi minns.
0: Ja!
1: Jag har ett förtryck att pitcha.
0: Okej. Okay. Alltså ett nytt förtryck.
1: Ett förtryck vi behöver bara liksom enas om och skapa.
0: Okej, okay, och implementera i samhället.
1: Precis.
0: På något sätt.
1: Jag har ju
0: det var länge sedan nytt förtryck kom, eller hur?
1: Ja, men exakt.
0: För förtryck associerar man med någonting som har varit bara.
1: Exakt.
0: Och sen gammalt. Är vi på väg mot ett förtryckfritt samhälle.
1: Exakt.
0: Så det känns väldigt refreshing att få höra om ett nytt förtryck.
1: Ett förtryck kanske man ska kalla det. Badumts. Åh, gud. Jag slutar nu. Nej, men jag har alltid haft problem med folk som springer ute på gatan. Alltså löpare. Mm.
0: Ja. Jo. Ja.
1: Och så finns ju den här nya företeelsen som blev stor efter pandemin. Att man ska springa i grupp.
0: Jaså, det har inte jag...
1: Run clubs, som det heter.
0: Aha, okej.
1: Okay. Mängder människor som samlas och springer. Att springa var ju inte särskilt coolt förut. Alltså, det var ingenting man höll på med.
0: Nej,
1: alltså, alla som sprang, de gjorde det i det tysta, i det dolda.
0: Ja, just det.
1: Nu är det var och varannan person är en löpare och ska gärna springa i grupp.
0: Ja.
1: Och inte heller springa i grupp så ute på det här naturreservatet.
0: Nej.
1: Gärna trafikerat Strandvägen, Gamla stan, Drottninggatan i diverse olika städer. Och de springer ju som en hel flock. Och jag tänker, gud, har jag missat att det är liksom midnattsloppet eller något maraton här? Det är en vanlig tisdag.
0: Vad kallar det sig? Run clubs?
1: Run clubs, alltså löpargrupper.
0: Ja, det är liksom formas parallellt med typ aktiv klubb.
1: Exakt så. Alltså det är liksom skitstora...
0: Är aktiv klubb också en sån, hur rasismen blev i pandemin?
1: Precis.
0: Okay. Pandemin.
1: Det var ju där. Okay. Man bara så, gud, vi kanske ska göra någonting tillsammans och slåss. Okay. Nej, men, nej, men löpargrupper har ju nu blivit så pass stort att de liksom... Det kan vara olika företag, olika liksom märken som arrangerar det, men även folk privat. Så häromdagen...
0: Men det är ju en slags aktiv klubb.
1: Ja.
0: Kan man väl säga.
1: Det kan man absolut säga.
0: Det är en klubb som håller sig aktiva.
1: Exakt så. Ja. Men då hamnar jag... Det är sällan jag hamnar i tjafs med folk ute på stan, öppen gata.
0: Men det sker ändå?
1: Det kan ändå ske.
0: På kontinuerlig basis?
1: Att jag kan bli så pass irriterad att jag... Alltså det blir en sån...
0: Höjer rösten typ, eller?
1: Ja, men lite så... Vad fan håller ni på med?
0: Okej.
1: Okay.
0: Är det något du säger nu bara? Eller har det
1: nej,
0: skett?
1: Nej, det hände häromdagen.
0: Okej, okay, och hur lät det då?
1: Då var det en löpargrupp som springer och de springer liksom, tar upp hela vägen. Och jag ska gå på den här vägen, för jag ska över den här över Djurgårdsbron. Och det är den vägen som finns. Jag har inte mycket att välja mellan. Det är en bro.
0: Ja, det är en väg till Djurgården. Ska man dit så är det där man går.
1: Den bron jag måste gå över.
0: Ja.
1: Då springer de, då går jag liksom i motvind, alltså motlöp.
0: Ja.
1: Då kommer en man och sa, ursäkta, du kan inte gå här. Vi springer. Ursäkta? Men jag ska ju gå över.
0: Ja.
1: Och han sa, ja men vi springer och vi är färdiga typ snart. Ja, men jag har någonstans att vara.
0: Och har de stängt av bron?
1: Nej,
0: för
1: det var bara random ass personer som springer och har någon kontrollperson som ska liksom vakta så att de kan springa fritt.
0: Och då på bron, fram och tillbaka?
1: Nej, men så över bron, för det var ett stort lopp runt Djurgården.
0: Ja, du menar att det var liksom ett lopp?
1: Ja, men det var inte ett riktigt lopp. Det var bara ett gäng människor som sprang och så var det någon person.
0: Privatperson?
1: Typ så, någon så konferens. Hej, nu ska morgonpasset ut och springa ett litet lopp.
0: Jaha.
1: Och då står det någon kontrollperson och bara säger, du får inte gå över. Jag sa, jag kommer mörda dig.
0: Ja, verkligen.
1: Eller vadå inte gå över?
0: Men där hade jag nog utgett mig för att vara, det får man inte göra. Men jag gör det. Utgett mig för att vara polis.
1: Ja.
0: Och sagt det som så här,
1: för Lido och Marius är det här ett skämt, men fortsätt.
0: Ja, precis. Exakt. Bara sagt det så här. Menar du på att du har stängt av bron här? För jag är polis.
1: Har du
0: tillstånd till det? Då vill jag se det i så fall. Annars aktar du på det. Akta på det! Akta på det! Ner på marken, din jävla idiot! Hur fan? Evarsgrip! Hjälp mig här borta! Din jävla idiot! Och sen så vet du någon slags triangel.
1: Jo, men David, det här skillade du upp igen. Förtryck. Du har privilegiet att göra det. Hade man sett mig och sagt, jag är polis!
0: Ja, just det.
1: Mm. Sure.
0: Jag behöver inte säga så som att du är en del av Kling och Klang. Jag är konstapel.
1: Exakt.
0: Ja, okay. Nej, men det är jag förstår att du är ilsknade till då.
1: Löpare, där tycker jag att vi kan starta förtryck. Cyklister, bilister och
0: fotgängare. Hur ska förtrycket se ut då?
1: Bara så. Oj, jag halkade med ratten. Nej, jag skojar.
0: Nej,
1: inte så. Men vi kan väl typ shama dem. Nerds!
0: Skriker alltså så. Alltså vi skriker nerds till dem. Ja, just det. Absolut.
1: Feta vader.
0: Ja, nej, men det är det nya tidens förtryck på något
1: men jag vill
0: sätt.
1: Liksom,
0: att det inte handlar om sexualitet eller bakgrund.
1: Nej, är du löpare?
0: Men kommer det komma tillbaka? Allting går ju i cykler på något
1: ja,
0: sätt.
1: Ja, sen kommer det
0: Sen kommer det tillbaka.
1: Ja, ja, det kommer säkert.
2: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
3: Roses is red, violets are blue. I was born beautiful, but what happened to you? Hallå, det är Hanna och Kristoffer.
4: Hej.
3: Vi ska få besök av album aktuella Tarra. De har åkt hela vägen från Göteborg.
4: Alla fyra.
3: Alla fyra.
4: Det känns som en förbjuden fantasi.
3: Runt klockan fyra. Vi börjar sända halv fyra.
4: Vet du vad jag gjorde igår? Ett kul skämt. Det handlar om... Jag får ta det off.
3: Ja, det var inte trailermaterial kanske?
4: Nej, jag tror inte det.
3: Ja, okej. Vi hörs sen. Hej.
4: Det handlade om anal.

0: Prince här i morgonpasset i P3 med David Ruid och Mr. Dowdy.
1: Yeah.
0: Mr. Dowdy.
1: Yeah.
0: Det är det du ska börja kalla dig, tror jag.
1: Ja. Eller Big Dowdy.
0: Big Dowdy.
1: Så kan man liksom läsa in det hur man vill.
0: Ja. Ja. Big Dowdy.
1: Big Dowdy. Ja, det är jag.
0: Big D.
1: Big D. Ja, oh, det är inga... Sälj inte för mycket.
0: Nej.
1: Något. Slå på stora trumman. Nej, men...
0: Hur ser sommaren ut för dig?
1: Min sommar? Mm. Det är faktiskt ledighet. Jag ska ha en hemester.
0: Hur ska du inspirera alla människor där ute som nu sitter och kanske liksom inte har den här perfekt planerade sommaren? För att, vet ni, vi lever ju i ett land som, där vi har det så pass bra så att folk har till och med semesterångest.
1: Ja, just det. Precis. Ja. Eller finaste ångesten av att man är inne när det är fin solig dag.
0: Ja.
1: Den börjar man kanske känna redan nu lite så. Åh fan, det ska fint väder den här helgen.
0: Ja.
1: Jag måste kanske ut och hitta på något.
0: Man måste hitta på något.
1: Den tränger sig på även om man är kvar i landet, så att säga. Nej, men jag har ju en stark sån, vi kallar det för demonsommar, jag och mina vänner.
0: Mm.
1: Att man ska bara tacka ja till exakt allt som händer. Om man ska vara hemma i Stockholm eller hemma i sin liksom, hemort.
0: Och så om någon kommer till dig bara, du, dansbandskryssning, morgon.
1: Kör.
0: Kör! Vi kör!
1: Let's go. Förboka också massa grejer.
0: Ah, okay.
1: Jag och en vän till mig råkade. Jo, men vi var kanske inte jätte liksom, pigga på det. Vi var pigga på det där och då. Det var en sen kväll 03. Ni fattar hur vi mår. Vi bokade en kryssning som vi båda glömde bort.
0: Nej.
1: Alla glömde bort
0: den. Åkte aldrig.
1: Nej, så fick vi påminnelse.
0: Okay.
1: Samma vecka var jag. Okej, just det guys, vi har bokat den här kryssningen.
0: Man ska aldrig boka någonting framåt när...
1: Jo, det är det jag försöker förespråka.
0: Jaha.
1: Boka framåt och när det kommer ska du bara göra det. Tackar jag. Oj, det blev så nu.
0: Okay.
1: Dansbandskryssning. Blind dates, fan vet jag. Alltså, den du är i sommar är inte på riktigt.
0: Okay.
1: Det är inte den, alltså det är en helt annan person.
0: Det är den här sommaren som du ska liksom leva ut ditt liv genom avataren.
1: Exakt,
0: nu,
1: precis. Och då ska du bara, för den jag är i sommar, det är liksom,
0: men
1: det är
0: om du inte får några inbjudningar då? Om du inte är liksom,
1: trist,
0: liksom jag till dina fester.
1: Ja,
0: liksom inte är
1: precis
0: välkommen. Ja. Vad gör man då då? Då måste man hitta på något på egen hand.
1: Det krävs att man tackar ja till inbjudningar innan. För då blir man liksom en sån person som folk vill bjuda in.
0: Men om man nu vill då bli en sån.
1: Då får man kanske bjuda in själv.
0: Då måste man bjuda in själv igen.
1: Det känns trist ju.
0: Ja, det är trist. Då får man vara inne den fina dagen istället, tror jag.
1: Ja, men det är inte dåligt för dig. Du grillar ju stup i kvarten.
0: Absolut.
1: Inte en enda inbjudan har man fått för att käka.
0: BYOB.
1: BYOB. Vad ska du göra sommar?
0: Jag vet inte riktigt, men jag kommer att tänka på det när du sa liksom det här med saker som man gör 03:30.
1: Ja.
0: Jag har ju på riktigt varit i den situationen när jag har med två vänner åkt ut 03:30 till Arlanda och bara, let's go! Let's go! Och du vet,
1: baksmällan sju.
0: Ja, men man pikar när man liksom kommer på idén och i taxin dit och sen så börjar det avta när man är på plats. Men springer runt bland olika disker och bara, vad är nästa plan? Vart går det? Var går nästa plan någonstans? Lyssna på mig! Släpp mig! Den grejen. Och vi var på och köra hela den grejen. Ingen packning, ingenting. Men ändå, av någon outgrund där. Jag tror att det var i den åldern man inte hade lägg utan man gick runt med sitt pass. Och så att alla hade ju passen med sig. Och sen så vet du det, när vi kom dit och så, då var det, alltså så här, och jag blev så mest sur på att man inte bara vågade erkänna att man bangar ur. Och för att min kompis, han bangade ur, men han ville inte säga det. När vi var på Arlanda, då säger han till mig, han bara, fuck, jag kan verkligen inte. Jag kom på att jag har tvätttid idag. Jag bara, snälla, men någon.
1: Du, det krävs ju bara att en person har lite så, fan, gänget. Och alla tänker ju det tillsammans, men man vågar inte vara den första som backar ut.
0: Nej, för både jag och den andra personen var fortfarande på G. Vi ville ju göra den här grejen. Det var bara det att han och jag, det blir som det är Elaine och George. Alltså den, alltså för så här, den andra, för så fort Jerry lämnar sammanhanget så blir det liksom konstigt mellan oss.
1: Ja, då blir det som
0: den resan vill man inte åka på.
1: Vi behöver den här bufferten mellan
0: oss. Ja,
1: vi
0: behöver ha det, den.
1: För är det bara jag och han, då är det konstigt på riktigt.
0: Ja, precis, det sociala klistret.
1: 100%.
0: Nej, men det är bara att åka utomlands med weird guy för båda oss.
1: Men jag, då tror jag på det här för dig den här sommaren. Jag vill att du ska ha en sån resa.
0: Aha.
1: Där du, 03:30.
0: 03:30.
1: Ja, det kan vara din sommarutmaning.
0: Ah.
1: Vi får se hur det funkar.
0: Vi får se hur det funkar, ja, precis.

0: Min vita kanin. Allt. Oh, allting, ja. Min vita kanin, Veronica Maggio, här i morgonpasset i Peter. Sista sekunden, hon bara, allt! Allt. Det skulle in.
1: In det sista, ja, sista.
0: Ja, ja, visst. Hörru, du. Vi får... vi har hamnat i semestermode. Du ska jobba i sommar, eller hur?
1: Jag ska jobba i sommar, tror jag. Jag vet om det är riktigt uttalat än. Men lite jobb blir det. Vi får se vad det blir. Man kanske hör mig, man kanske inte hör.
0: Nej,
1: det har läckt
0: nu.
1: Ja, exakt. Aftonbladet flasharna. Killen som ingen vet vem det är som hoppar in när David och Linnea inte kan. Ska kanske jag hitta på något i sommar i SRs regi.
0: Är det någon som, där uppe som har sagt så här?
1: Absolut inte.
0: Men säg inte det här alltså, än. Gå inte ut med det här.
1: Nej, alltså gud, det är det dubbaste ever. Onödiga hemlighetsmakeriet.
0: Alltså mediehemligheter.
1: Men det är så.
0: Vad är det med media och tro att deras hemligheter är någonting?
1: Och det var därför jag blev så besatt när Sveriges dummaste läckte.
0: Ja.
1: Att jag var så, det är den bästa typen av släpp.
0: Ja, det är den bästa typen av släpp. Alltså så här, vi har inte helt uteslutit att det var en PR-kupp.
1: 110% att det är det, känner jag. Mm. Och då känner jag, ändå smart PR-kupp. Ja. Alltså våga läcka lite info. Mm. Och lite så.
0: Mm.
1: Men, ja men nej. Det, sommar kanske man får höra mig lite mer. Förlåt alla ni som inte är nöjda.
0: Du har ju liksom junisemester, det är därför vi är inne på det pratet.
1: Just det.
0: Du är den personen.
1: Jag är den personen.
0: Som, liksom, som äter marshmallow direkt när den landar på bordet.
1: Exakt så. Vägrar invänta industrisemestern.
0: Precis. Men... För de som verkligen... Det är ju de som bara härdar juni-juli.
1: Ja.
0: Och sen så en vecka in i augusti bara... Hörni, jag drar nu. Jag bara, vad fan, va?
1: Men den var jag förut. Jag tog ju ut min semester i augusti och sen i oktober var jag ledig en månad.
0: Men du kommer ju vara ensam och ha semester i juni.
1: Och vet du... Fan vad underbart. Alltså jag behöver inte folk på det sättet.
0: Nej,
1: det alla bara... mina vänner är frilansare. Alla mina vänner är arbetslösa.
0: Just det.
1: Alltså då är jag så, jag joinar din semester i oktober. Det är perfekt.
0: Ah.
1: Det är underbart, känner jag. Och skönt också. Då slipper man alltså lite billigare resmål. Alla har liksom inte tagit sig ut.
0: Nej.
1: Det är liksom jag tror att det kommer att vara ett lifehack. Låt mig återkomma.
0: Det är det nya innegrejen. Kommer det bli den nya innegrejen?
1: Hej.
0: Junisemester.
1: Vi pitchar det nu.
0: Ja, just det.
1: Det kanske får bli det
0: I liksom lite jobbigare tider, ekonomiska tider.
1: Jättebra.
0: Junisemester. Ja. Varsågoda.
1: Varsågoda. Här har ni det, arbetsplatserna. Perfekt schemaläggning.

0: Long before rock and roll, Mando Diao, morgonpasset i P3. Matilda Ronge med efterfölje. Varsågod med Petri Nyheter.
1: Tack. Två personer har dödats i en skjutning i södra Spanien, rapporterar spansk media enligt Reuters. Och skjutningen inträffade i stan El Ejido, skriver den spanska tidningen El País. Och fyra personer ska också ha skadats allvarligt, varav två minderåriga, och den misstänkte skytten ska ha gripits. Och så inrikes, för en explosion har inträffat vid en port till ett flerfamiljshus i Landskrona. Det finns inga uppgifter just nu om att någon skadats, skriver polisen på sin hemsida, och polisens nationella bombskydd är på väg till platsen. Åtalet mot en 26-åring som misstänks för mordet i Rönninge i julas dröjer ännu mer. Åklagaren har begärt förlängd häktningstid fram till den 16 juni, och anledningen är att man väntar på svar på en citat större mängd tekniska undersökningar.

0: enorma siffror. Det kan tyckas lite för ett enskilt program, men om man ser liksom att det är verkligen över hela världen, så pratar vi många, många miljoner studenter som har valt att inte läsa.
1: Och liknande tendenser ser man på de andra stora tekniska högskolorna i Sverige. Och vid Chalmers har man dragit ner antalet utbildningsplatser på IT-programmet. Jakob Bengtsson är snart färdigutbildad och han lyckades få ett konsultjobb.
2: Det löser sig till slut, men man får hålla i ett tag.
3: Håll i, håll ut.
1: Mm,
3: är det,
1: som det löser
3: jag och någon
1: slut.
3: Annan brukar säga.
1: Ja, förlåt att jag avbröt.
3: Stand by, stand back. Eller vad var det? Vad var det han sa?
1: Vem då?
4: Den som väntar på något gott.
3: Nej.

0: Young Lean här i morgonpasset i P3. 08.35 är klockan denna tisdag morgon med David Druid och Azad Daudi.
1: Det stämmer.
0: Mr. Daudi, Big D.
1: Big D. Du, jag har liksom märkt en sak nu när man blivit lite äldre.
0: Att nu är du, du har fyllt 18 nu.
1: Jag har fyllt 18, tack gode gud. Så killar, det är bara att skriva.
0: Ja.
1: Kristoffer, för sent för dig.
0: Ja, nu är du inte, nu är du inte intressant längre.
1: Nej, exakt. Nej, men jag är 30. Ja. Vilket jag ändå kallar för lite vuxen, tycker jag.
0: Lite vuxen är
1: det. När man umgås sen hemma med familjen och har bestämt sig för så. Okej, men fan, vad länge sedan man träffade morsan. Kanske är det dags att umgås.
0: Ja.
1: Förklara för mig varför jag nu är föräldern.
0: Att jag har gått om.
1: Vi har gått om varandra på ett sätt. Att jag måste be henne nu ta ner mobilen när vi käkar middag.
0: Aha.
1: Mm. Det är rakt av mitt i ett samtal så kan hon svara på ett videosamtal.
0: Jaha,
1: och helt plötsligt jag med i det här videosamtalet också.
0: Ja.
1: Mitt i meningen lyssnar hon på någon röstmemo som någon har skickat. Eller så scrollar hon TikTok och bara så. Så våra timmar där vi umgås 3 timmar, effektiv tid av umgänge, är ju bara en kvart.
0: Det är som din arbetstid.
1: Det är rakt av som min arbetstid. Och det finns ju någonting väldigt speciellt i det. För det handlar ju också om att sen släpper man det och säger okej, men tack, nu går jag hem, hejdå. Mm. Och så får man ett sms. Du, mitt lösenord till det här bankkortet som jag har.
0: Ja.
1: Vet du, vad är det för lösenord? Och jag så, till ditt bankkort? Ja, det vet inte jag.
0: Nej.

0: Nej, nej, okej. Ja. Min mail då, för jag måste återställa. Och då har jag min jobbmail. Minns du vad för lösenord jag har där?
1: Nej.
0: Alltså, jag visste inte att du hade en jobbmail. Eller så här, förlåt, vart? Då blir hon sur.
1: Ja, på dig, ja.
0: Och då hamnar vi i något form av tjafs.
1: Hon behöver ventilera någonstans.
0: Ventilera.
1: Och då blir du svampåsen.
0: Hur kan du inte veta min e-mail-lösenord? Men det har liksom blivit en sån, ett sånt möte nu varje gång att jag liksom så, behöver jag nu köpa julklappen mobillåda?
1: Ja, jag tror det. Lite ha i hallen där, ja.
0: De är så kroniskt online, och det är väl jag också. Mm. Hänger väldigt mycket liksom.
1: Men
0: online.
1: De har ju tiden, vet du, på ett helt annat sätt.
0: Jo, jo. Men jag tänker när man är vuxen och ser, nu blir jag liksom sån tråkig förälder, så bara, vi ses ju så sällan, ska du sitta med mobilen ja, framme hela tiden?
1: Ja, just det.
0: Det har liksom blivit jag nu.
1: Men om du gör samma sak då? Så fort hon börjar prata så tar du fram mobilen.
0: Ja, då är det ju kaos. Då är det kaos. Då är det hus i helvete.
1: Ja, just det.
0: Nej, men det är mycket det.
1: Men du kan ju väl göra det. En strategi är ju gör så.
0: Mm.
1: Och sen när hon lackar ur på det så säger du till så här, men mamma, vet du, okej, jag känner det är lite av ett problem. Men ska vi göra så tillsammans att vi lägger ner mobilen när vi umgås?
0: Jo, men det här, exakt. Jo, men det kan vi absolut göra. Det ska jag testa nästa vända. Men det är ju fortfarande det här med att...
1: Men man går ju ifrån att ens förälder är ens förälder och man ser den bara som en mamma eller en pappa. Mm. Och sen så kommer man upp i åldern och helt plötsligt så blir den personen också.
0: Ja.
1: Så lär man känna så här, det här är ju, du är ju den här personen.
0: Vi är samma skrot och korn. Vi är lika förfärliga båda två.
1: Ja.
0: Nej, men 100%. Och det är mycket nu också att det är så. Du, läkartiden. Glöm inte.
1: Att du tar
0: 18:30.
1: Den.
0: Då ska du dit.
1: Just det.
0: Ja, ja, ja. Nej, men jag vet.
1: Mm. Du får släppa det där ansvaret.
0: Jag känner att jag måste det.
1: Ja.
0: För annars kommer jag bli den tråkiga föräldern.
1: Just det.
0: Och då kommer hon förmodligen bli jag tror hon är liksom i sin tonårsfas också.
1: Ja.
0: Okay. Alltså det är som problemet.
1: Ja, just det.
0: You don't know me.
1: Ja, just det. Skicka alla lösenord och sen så släpper du det där.
0: Ja, tack.

0: är det juristtisdag. Förra gången avhandlade vi äktenskapsförord och nu ska vi ta oss an samboavtalet, och det ska vi göra tillsammans med juristinfluencern Annie Fridlilja. God morgon, god morgon, god morgon. Som är bara rakt in i hetluften här.
1: Ja, oh, gud, den är fortfarande lite anfad.
0: Ja, du är det. Ja, man kan bli det av att åka taxi.
1: Ja, verkligen.
0: Vad är det för skillnad på samboavtal och att vara gift?
1: Man kan säga att samboavtalet egentligen är liksom samboskapets äktenskapsförord lite grann.
0: Men ingenting man behöver skriva.
1: Beroende på situation. Mm. Det är verkligen beroende på situation om det behövs. Om man liksom ska narrow it down lite, när behövs en samboavtal? Då är det ju ofta i situationer kopplat till att man köper bostad. En gemensam bostad. Och när man då...
0: Men du, det är helt okej. Okay. Har man blivit indragen alltså, i studion? Bara
1: den där
0: så?
1: Taxiresan, ja, jag vet inte vad den gjorde med mig. Jag är jurist, jag vet inte.
0: Du är också en människa.
1: Ja, det var det. Nej, men det blir aktuellt när man köper bostad tillsammans, främst. Eller när man liksom bor i en bostad för att bo i, eller köper en bostad eller hyr en bostad för att bo i tillsammans. Och är det att man vill... Säg att det är en som går in med mer pengar i en bostad. Man har kanske ägt bostad innan och sålt den med vinst eller vad det kan vara. En har mer pengar att gå in med i kontantinsatsen. Då blir det väldigt viktigt med samboavtal. För så som det funkar annars är att sambor ska dela lika på gemensam bostad och gemensamt bohag som liksom köps för gemensamt bruk. Och det är ju den stora skillnaden också från att vara gift. För då delar man ju på alla tillgångar. Så att det är liksom, det är en begränsad, vad ska man säga? Man delar på begränsade tillgångar som sambor.
2: Men gäller det endast, alltså så, vi pratar mycket om att köpa liksom bostad, men ett förstahandskontrakt och det är två personer som står på det.
1: Det blir också, där kan den också komma in.
2: Typ en roomie då i så fall. Kan man, eller måste det vara liksom, jag har alltid uppfattat att sambo måste vara typ en älskare.
1: Ja, ja, men just i juridiska sammanhang då behöver det faktiskt vara en älskare, eller om man ligger eller inte kanske är mindre viktigt så, men det kan ju vara en bidragande faktor. Nej, men det är ett kärlekspar.
0: Inte
1: så
0: en roommate.
1: En roommate är inte sambo ur just liksom sambolagens mening.
0: Så det blir känns lite diffus. Börjar det bli lite diffust här.
1: Tycker du?
0: Ja, men det är så här, men om den här roomin hävdar att den är sambo och den andra som står på lägenheten hävdar att den inte är sambo.
1: Mm. Alltså tar man det till domstol då får man ju kika då till exempel på kärlekslivet. Ja, precis. Har ni legat? Nej, men det kan absolut, det skulle, det låter ju så himla grovt att säga att det skulle liksom få en avgörande betydelse, och det gör det säkert inte. Men jag tror ändå någonstans att väldigt många kan alltså vara ganska överens om man är ett par eller inte, så att säga. Och är man inte överens där då,
2: säg inte det till mig.
1: Då kanske man har annat att prata om.
2: Precis.
0: Kan man skriva bort ett samboavtal?
1: Alltså det man gör med ett samboavtal egentligen, för det märker jag när jag pratar samboavtal, att man tror liksom att man kan skriva lite vad som helst i det. Och det ett samboavtal egentligen gör, det är att avtala bort bodelningsreglerna, alltså att man ska dela lika på gemensam bostad och bohag. Så att det, alltså ett samboavtal som sådant kan egentligen vara ganska liksom, ja, ganska kort. Så, och är det så att man vill att det ska delas, man kanske har gått in med olika kontantinsatser men om man av någon anledning vill att det ska delas, nej, men då ser man ju till att inte skriva ett samboavtal.
0: Man upplever ju att det har lyft sådana mardrömsscenarion som att det är en person, har en bostadsrätt, köpt den, egna pengar, gärda, träffar en annan person, blir tillsammans, tillåter den personen flytta in i den lägenheten, tänker inte mer på det. Mm. Kanske har en relation tillsammans, bor ihop, 2 år har gått, man tröttnar på den personen, det funkar inte, du får flytta ut.
1: Mm.
0: Vad händer i det, i den situationen?
1: Det är ju en situation där bostaden inte är köpt för gemensamt bruk. Eller om man pratar en hyresrätt. Den är ju liksom tecknad eller köpt när man var ensam. Och då är inte det heller samboegendom som ska delas.
0: Mm.
1: Så att är det så liksom att en flyttar in till en andres bostad som den ägde sedan innan. Då blir det inte, då kan man inte hävda sig ha rätt till hälften. Men det här kan ju bli liksom, det är ju en sak om man är just som när du beskriver den situationen, mm. David, att det liksom, det är väl få som efter två, man flyttar in i någon annans bostad och efter två år så ska man separera, tycka sig ha rätt att ha hälften. Men det är ju kanske när man kanske har bott tillsammans i 20 år, man har barn ihop, mm. man flyttade in till den här gården till exempel som den ena hade. Man går in med renoveringskostnader, man amorterar på bolånet, allt möjligt och liksom tror att man köper in sig, men det gör man inte om den är...
2: För det finns, känns som en klassisk fälla när folk har köpt en lägenhet på egen hand. Mm. Mm. Och så har man en person som flyttar in, mm. att man delar kostnader rakt upp och ner och så, ja. Betalar du helt enkelt din sambo då av ditt lån,
1: ja.
2: För en lägenhet som den aldrig kommer ja. Få tillgång till ju.
1: Exakt.
2: Och det känns som en sån klassisk life, eller så här, klassisk fälla som folk ja. Inte fattar typ. Jag vet att det hände min vän att liksom så. Men gud, ja, men du har betalat av den här personens lån nu.
1: Verkligen, och det är ju för alltså, när man kollar på, när man äger en bostad, då är det ju liksom, ja men det är ju kostnader som räntor och, mm. och el och liksom förbrukningskostnader och så. Mm. Men amortering, det är ju egentligen inte ett, det är ju inte en kostnad egentligen, det är ju ett sparande.
0: Kan vi konkret skilja på när ett samboavtal som man inte har skrivit bara mm. kickar in? Vad är grunden? Och vad är det vi pratar om att skriva ett samboavtal?
1: Nej, men det är om du inte skriver ett samboavtal mm. alls. Du är i en samborelation, ni har köpt bostad tillsammans, ni har inte ett samboavtal. Då om någon av er begär bodelning, då ska det delas. Då ska den bostaden delas lika. Mm. Oavsett vem som har gått in med mer pengar, oavsett vem som står på hyreskontraktet eller vad det kan vara. Har man ett samboavtal, då kan man skriva då att de här bodelningsreglerna, att det ska delas lika, mm. det gäller inte.
0: Nej.
1: Alls. Utan det är liksom ägarandelarna mm. som styr. Så att är det så att det är en som äger bostaden men den är köpt för att bo tillsammans, en har gått in med mera pengar, då blir samboavtalet otroligt viktigt för att det inte ska delas lika.
0: Jurist influencern Annie Frid Lilja är i studion. Vi fortsätter prata samboavtal. Kanske vanliga misstag och hur ofta blir det allvarligt om en liten stund. Har du frågor på ämnet 722 50, skriv P3 mellanslag. Mm.

0: Dave Temps, morgonpasset P3. Vi sitter med Annie Frid Lilja, jurist, influencer. Vi pratar samboavtal denna juristtisdag. Och det är någon som skriver då angående det här med att man kanske flyttar in till någon, betalar amortering för att man delar på hyran. Och vi liksom kände att det skulle kännas lite orättvist eftersom man inte liksom köpt in sig och får ta del av det sen när man kanske break up. Ja. Det är någon som skriver då, om man bor i hyresrätt betalar man ju garanterat hyresvärdens amortering och får ingenting. Så det där med att betala amortering känns som en svår fråga. Ja, det kanske är en liknande situation. Jag vet
1: fast
0: inte.
1: Sen nu är ju inte ens förhoppningsvis då livspartner ens hyresvärd.
0: Ja, men indirekt så blir det väl lite så.
1: Ja,
0: ifall men det är som att köpt
1: ja, men om, ja,
0: av en gård sedan tidigare. ja, precis. Man undrar ju då, vet du, om det är så att du upplever att folk om det finns några sådana vanliga misstag som folk gör då när man skriver ett samboavtal.
1: Ett vanligt misstag är att man skriver väldigt mycket i sitt samboavtal. Man tror liksom att okej, det som skrivs i det här avtalet, det är liksom det som gäller för lite diverse. Det kan vara liksom okej, ja men bostaden den är min. Sen, men om någon går bort då ska den gå över till min sambo. Om jag blir sjuk, då händer det där. Mm. Alltså att man liksom skriver ett samboavtal, testamente, framtidsfullmakt och allt möjligt i samma avtal. Och tror
0: lite
1: liksom att
0: chilla.
1: Chilla. Mm. Alltså, samboavtalet som sådan, det reglerar en sak. Vad som händer vid liksom, dödsfall och arvet, det blir en annan fråga som man får ta i ett separat avtal. Och det kanske blir något för nästa juristista, så att säga. Och framtidsfullmakt, vad som händer om man blir sjuk, ja men det blir nästa avtal igen. Så att det ser jag är ganska vanligt. Men det är ju ofta också, som vi var lite inne på, att det är mycket missförstånd i när det här ens blir viktigt. Man förstår inte hur viktigt det kan bli om den ena har gått in med mer pengar i kontantinsatsen, att man vill få tillbaka det eller sådär.
0: Skulle du säga, hur vanligt är det då att det blir bråk om då, ditten och datten mellan sambos enligt dig då? Liksom, hur vanligt är det att man drar sin sambo inför rätta?
1: Alltså,
0: är det ofta tjafsiga situationer?
1: Men, när jag har jobbat med juridiken, det har kunnat vara lite tjafs, absolut. Det man märker är ju att det här är ofta så himla kopplat till känslor. Är man i en situation där man separerar, det kanske är någon som har varit i värsta fall liksom otrogen eller man är liksom riktigt förbannad, då struntar man liksom lite i det här.
0: Det logiskt tänkande,
1: vad som kanske är rättvist på riktigt, utan det blir mer att nu ska
0: revansch,
1: jag försöka
0: liksom.
1: Ja, nu är det revansch, en hem, nu ska jag försöka fälla den andra. Och det brukar jag säga är en av de liksom viktigaste orsakerna till att man ska skriva sina avtal när man liksom är, alltså i förebyggande syfte, när man fortfarande är kär, när man ser till varandras bästa. För det brukar ju ändå vara så i relationen att om någonting händer, då vill man att båda ska kunna ha det okej.
0: Men du menar ändå att det är många använder det som en arena för att hämnas?
1: Det kan det absolut vara.
0: Okej. Okay.
1: Tyvärr. Men det, alltså, det är egentligen inget, så här, inget unikt för just sambor kanske. Och sambor i sig har ju redan lite mer begränsat skydd. Man delar inte på allt som man gör när man är gift. Man ärver inte varandra som man gör när man är gift. Alltså det är liksom, man har redan ett ganska begränsat skydd, men man ser ju det att det är samboavtal eller sambor och äktenskap och arv, alltså de här frågorna, det upprör och engagerar, kan man säga, känslomässigt.
2: Det här låter ju också som någonting super osexigt, att ta fram det med sin sambo eller med sin partner. Hur gör man det? Hur tar man upp att man vill skriva ett samboavtal utan att liksom fuck the vibe?
1: Ja.
2: Alltså så, hej, titta på det här fina uppdelningen jag gjort. Eller så här, hur gör man det?
1: Men jättebra fråga. Alltså, jag tycker för det första så här, allt behöver ju inte vara så himla så här lustfyllt, sexigt och så vidare. Att vissa saker behöver man bara ta i. Man måste teckna en hemförsäkring. Man måste liksom...
0: Ja, fast man kan göra det på ett sexigt sätt.
1: Ja, berätta för mig, David. Ja, nej, det kan vi ta en lektion i sen.
0: Allting behöver inte vara lustfyllt. Vet du, tiden rinner iväg. Du kan väl stanna kvar, för jag har fått jättemycket intressanta, specifika frågor i våran inkorg. Vi tar det efter nyheterna.
1: Absolut.
0: Har ni frågor, fortsätt skicka in 722-50, skriv P3 mellanslag.

0: filling in. Wonderchild, Christian Walls här i morgonpasset. Det är till Petre. Det är där snyggt, eller hur? Ja, nej, men det finns en anledning till att jag står här och du sitter där.
1: Ska jag hålla käften?
0: Matilda Ronge, det är dags för Petre Nyheter. Varsågod.
2: Tack. Minst 131 människor har dött i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, rapporterar BBC. Och dessutom rapporterar lokala myndigheter att över 500 misstänkta fall har registrerats. Och att smittan nu finns i ett större område än tidigare. Och Världshälsoorganisationen WHO har utlyst internationellt nödläge till följd av Ebola-utbrottet. TV-kanalen Channel 4 tar bort alla säsonger av den brittiska versionen av Gift vid första ögonkastet, alltså Married at First Sight UK, rapporterar Sky News. Och det är efter att tre kvinnor uppgett för BBC att de utsatts för våldtäkt eller sexuella övergrepp under inspelningen. Channel 4 var medvetna om anklagelserna men sände avsnitten ändå, och nu ska händelserna utredas. Åtalet mot en 26-åring som misstänks för mordet i Rönninge i julas dröjer ännu mer. Åklagaren har begärt förlängd häktningstid fram till den 16 juni. Och anledningen är att man väntar på svar på en citat större mängd tekniska undersökningar. Och åklagaren menar samtidigt att bevisläget mot 26-åringen har stärkt, så utredningen beräknas vara klar efter sommaren. Och vi byter ämne. Det är ett markant dropp på flera ingenjörsprogram på svenska universitet och högskolor. Utbildningar som tidigare ledde till säkra jobb. Och flera pekar på oron för att AI ska ersätta unga på arbetsmarknaden. Och trenden syns över hela världen, det säger Niklas Broberg, viceprefekt vid Chalmers, till Petre Nyheter.
3: Hela sektorn har tappat med 7%. Och det är enorma siffror. Det kan tyckas lite för ett enskilt program, men om man ser liksom att det är verkligen över hela världen, så pratar vi många, många miljoner studenter som har valt att inte läsa.
2: Och liknande tendenser ser man på de andra stora tekniska högskolorna i Sverige. Och vid Chalmers har man dragit ner antalet utbildningsplatser på IT-programmet. Jakob Bengtsson är snart färdigutbildad och han lyckades få ett konsultjobb.
4: Det löser sig till slut, men man får hålla i ett tag.
0: Ja, nej, men tack så mycket då, Matilda Ronge. Juristtisdag har vi. Har du någon juridikfråga? Jaså.
2: Oj, okay.
5: Alltså, lite spontant.
2: Nej, det tror jag att jag har mitt på det torra.
0: Du har ditt på det torra. Jättebra.

0: Truth to be told, Gerd. Morgonpasset till P3.
1: Du lyssnar på Morgonpasset med Assad och David. Och idag är det juristtisdag och vi har med oss Annifrid Lilja. Och vi reder ut samboavtal. Och ni lyssnare där verkar ha jävla massa frågor.
0: Ja, det är en jäkla skulle jag säga.
1: Ja, och du ska hjälpa oss, eller hjälpa dem, tänkte jag säga.
2: Men
1: så får det bli. Ska se den första här som jag hittade. Kan man ta fram ett samboavtal själv? Typ med hjälp av AI, eller måste man, liksom en jurist ha skrivit det? Och behöver man ha ett vittne?
2: Samboavtal behöver inte vittne. Utan det behöver liksom inte registreras eller någonting så som äktenskapsförord gör hos Skatteverket. Men det behöver signas av båda. Mm. Och så som vi jurister, vi tjatar en del om det där med liksom, använda AI eller motsvarande till juridik.
0: Alltså, tumma upp på den. Den. Vi går vidare. Nästa fråga.
2: Nej, men så här, jag tycker ju att det är jättebra att man kan göra den här juridiken lite mer lättillgänglig. Många tänker att man måste liksom, att det är att ta på sig kostymen och gå till juristen som kostar multum och så vidare. Det som dock blir otroligt viktigt är ju att man förstår innebörden. Och det är där liksom AI ofta kan missa. Och jag har bara liksom, jag testar det här titt som tätt just för att jag bara så här, håller det här egentligen? Mm. Det blir väldigt mycket fel och man vill, liksom, vill ju få det här anpassat till sin situation så att det blir rätt och att man inte sitter där sen och bara, wait a minute, nu...
1: Nu skriver vi testamente tydligen.
2: Ja, exakt. Ja. Nej, men att det blir den innebörd man vill ha, och då tycker jag verkligen att man ska investera i lite juristhjälp. Särskilt om det är att man liksom köper bostad för potentiellt jättehöga summor, ser det som en del av kostnaden liksom.
0: Det kan kännas dyrt där och då, men i långa loppet är det en ganska billig slant.
2: Verkligen.
0: Hej, har precis blivit sambo där flickvännen flyttat in med sina barn i ett hus som jag bott i med mina barn och som jag äger sedan 15 år tillbaka. Är inte helt säker på hur vi ska tänka när det kommer till kostnaden för boendet. Är det vanligt att man delar på räntekostnaden för bolaget i den situationen vi har? Vad har du för tips till hela den här situationen?
2: Ja, nej men precis. Jättevanligt ju i att man som sagt går in och liksom bor hos någon annan så att säga, eller att man flyttar in i sin sambos bostad och nu med den liksom, lite mer moderna familjen, att man har barn sen innan och så vidare. Jag skulle säga, alltså amortering det är ju självklart, för man, jag tycker inte att man ska amortera på någonting som man inte äger, så inga konstigheter. Räntan, den tycker jag ändå att man kan argumentera för åt båda hållen. Att det liksom känns helt rimligt enligt mig att man delar på räntekostnaden. För det är just en kostnad, det är ingenting som påverkar liksom värdet eller sådär. Eller, det är inte ett sparande som sådan. Det man dock ska komma ihåg om man delar på räntekostnaderna, det är ju att man gör det efter ränteavdrag. För man får göra de här ränteavdragen på 30% av räntekostnaden i sin deklaration. Och delar man då 50-50 på räntekostnaderna och så får den ena tillbaks en del av det. Då har ju den ena i liksom de facto betalat mer av
0: räntan. Men kan man inte också få göra en schysst deal?
2: Absolut!
0: Alltså kan man inte bara få göra lite? Är det så fult att göra en vinstaffär i en sån situation? Om det är så att den andra får ju mervärdet i att få tillgång till en bostad. Är det värdet inte någonting som man vill räkna med i ekvationen överhuvudtaget? Betyder inte det någonting?
2: Alltså man får ju titta till sig själv såklart och sin egen situation.
0: Kommer egoismen men, in här? Ja,
2: ja verkligen. Verkligen. Men alltså, jag kanske känner mig bara lite skeptisk till att man liksom ser... Alltså, flyttar man ihop och man vill liksom leva ett liv tillsammans så... självklart ska man se till, alltså det är jätteviktigt att man ser till de ekonomiska frågorna, de juridiska frågorna, så att man känner att man har ett upplägg som känns rättvist. Men att det här inte bara är liksom ett affärsavtal, utan man vill ju se till att båda ändå kan få det i alla fall okej utifrån det upplägget. Och är det då att det är en som tjänar jättemycket och den andra tjänar mindre, men den som tjänar mindre ska ändå stå för 50% och inte kan spara någonting, kanske inte kan spara till sina barn, alltså det blir ju inte heller så bra. Så att, är det bara liksom vinning man vill åt, då är det kanske bättre att ha bara en roommate.
1: Vi har en lyssnare här som inte tydligen inte ska skriva samboavtal. Mm-hmm. Men jag ska bli sambo nu i sommar och jag kommer gå in med kontantinsatsen. Men vi tänkte skippa samboavtal. Istället kommer jag äga 2/3 och min partner 1/3. Kommer det bli samma sak om vi skrivit ett samboavtal?
2: Här måste ni skriva ett samboavtal.
0: Man måste ingenting.
2: Nej, du gör precis som du vill. Ja, men vill du äga 2/3 och få tillbaka 2/3 mm. om ni säljer, då måste ni skriva samboavtal. För annars så kan man begära bodelning och ha rätt till hälften. Mm. Så att skriver man samboavtalet här, det är då man faktiskt liksom, vid en separation då, har 2/3. Så att det blir jätteviktigt att man har samboavtalet.
0: Kanske här. Kan anses vara en banal fråga, men jag tror att den är viktig för många. Mm. Det är någon som skriver, kan man inkludera katten i samboavtalet?
2: Katten är inte samboegendom, så tillvida att liksom, det man kan ha rätt till enligt sambolagen liksom i bodelningen, mm. där är inte katten med. Men man kan skriva ett separat avtal för katten så att det liksom
0: gäller tydligt. Gäller rent juridiskt?
2: Ja, vem som ska, liksom en ägarrättsförklaring, äganderättsförklaring och så vidare. Det kan till och med vara ganska klokt. Ja. Om det är, ja, men det här är faktiskt ett ganska viktigt, en viktig grej nu för många just med husdjur.
0: Vad är det sjukaste du har varit med om att folk vill teckna avtal kring?
2: Oj, vilken bra fråga.
0: Är det så att folk har kommit in i kostym och vill liksom skriva ett avtal kring katten?
2: Det, absolut, det har hänt. Ja, absolut. Det har skrivits, jag kan ju inte säga för mycket, men det har skrivits testamentet till husdjur, eller det är folk som har velat det, som vi har diskuterat det då, kring hur man kanske kan göra det på annat vis, till exempel. Och också de här tillfällena när det är en som kommer, vilket jag i sig, alltså har man inte fått med sig sin partner, gå till jurist själv, det tycker jag är toppen. Men när det är så här, jag måste verkligen försöka gömma det där, hur gör vi det här på bästa sätt?
0: Och hur gör man det då?
2: Men det kanske blir nästa juristita då.
0: Hur gömmer vi saker och tillgångar för våra partners?
2: Just det.
0: Ja,
2: just
0: jättebra. Juristita nästa gång.
1: Brevlådeföretag i Panama.
0: Anni-Frid Lilja, tack för att du kom till Morgonpasset.
2: Tack så mycket. When I just got here, I was just a bit like, I don't want to be here anymore.

0: Delilah, Pull Me Out of This, Fred Again. De du känner också av, känner du?
1: Musiken eller stämningen?
0: Stämningen?
1: Ja.
0: Att den kräver någonting?
1: Den kräver verkligen något.
0: Vad då för något?
1: Ja, du.
0: Jalin Ngunda.
1: Är det? Ja, Doctrine of Love.
0: Ja, du känner det nu.
1: Ja.

0: Doctrine of Love. Kärleksdoktrinen som ni kallade det.
1: Precis.
0: Jalin Ngunda här i morgonpasset i P3 i Malmö. Så sitter hon på plats i vanlig ordning, Siri Fagerud.
2: Jalin Ngunda. Jalin Ngunda.
0: Ska ni spela henne?
1: Förtryck vi minns.
0: Förtryck vi minns.
1: Och David uttalade fel.
0: Ständigt aktuella förtryck.
1: Ja, exakt så. Ja.
0: Men hur är det med Siri?
2: Ja, men det är bra. Jag har en banan, jag har lite nötter. Jag har tydligen en elefantsdiet, inser jag nu när jag säger det högt. Men gott, gottis. Jag har det bra. Hur är det med er?
1: Ja, men det är fint. Vi har gått oss ner i samboavtal och det här har bara bekräftat att jag vill gärna vara särbo alltid.
0: Vad ska det du ska prata om också i programmet?
2: Nej, faktiskt inte. Jag ska prata om Adam Drivers senaste kommentarer. Vi ska prata VM-låtar, för det är ett kontroversiellt ämne. Och så ska jag också prata med Hanna Jamali om 40-årskriser.
0: Soft att du tar Adam Drivers senaste kommentarer och inte bara kommentarer generellt.
2: Kommentarer vi minns av Adam Driver. Ja. Ett sånt svep tar vi en annan morgon.
0: Ja, men det är så gjort. Jag skulle gärna vilja höra de senaste och det är det vi får hos dig.
2: Ja, lyx på det sättet.
0: Lyx.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Roses is red, violets are blue. I was born beautiful, but what happened to you? Hallå, det är Hanna och Kristoffer.
2: Hej.
1: Vi ska få besök av albumaktuella Tarra. De åkte hela vägen från Göteborg.
2: Alla fyra. Det känns som en förbjuden fantasi.
1: Runt klockan fyra. Vi börjar sända halv fyra.
2: Vet du vad jag gjorde igår? Ett kul skämt. Det handlar om... Jag får ta det off.
1: Det var inte trailermaterial kanske?
2: Nej, jag tror inte det.
1: Okej, vi hörs sen. Hej.
2: Det handlade om anal.

0: Radio 1.3. Här och nu.
1: Hej och god förmiddag på er. Magasinet i P3 heter programmet du lyssnar på. Siri Fagerud heter jag, som ömt håller din hand, eller ditt öra kanske. Va? Ja, idag ska vi snacka allt från VM-låtar till 40-årskris, The Prodigy till Adam Driver. Gott och blandat. Och musik blir det också. Skräll. Vi rivstartar med The Cure här och Close to Me.

0: The Cure här alltså med Close to Me i magasinet i P3. Jag heter Siri och har också med mig Matilda från P3 Nyheter. Hej!
1: Hej!
0: Och du har rafflande utrikesnyheter har jag hört det viskas om.
1: Exakt så, Siri. Jag tänkte att vi ska leka leken Gissa land först här.
0: Okej.
1: Okay. Mm, är du redo?
0: Aldrig har jag varit med.
1: Mm, då kör vi. La mer.
0: Kan det röra sig om Frankrike?
1: Men det är helt rätt.
0: Nej.
1: Vi ska till Frans.
0: Ljuvligt.
1: Visst, men har du hört?
0: Om Frankrike? Eller men något specifikt?
1: En historisk grej som hänt där.
0: Är det det här med dryck?
1: Det stämmer. Det är något som rakt av utmanar bilden av fransmän.
0: Det här är faktiskt det sjukaste. Mm,
1: enligt vissa i alla fall. Men jag ska måla upp en bild för dig här, Siri. Mm. Och nu har jag snott med mig lite mer Frankrike-ljud här. Det här är faktiskt från Magges meny.
0: Oh.
1: Mm, men då sätter vi stämningen igen då. Mm. Så åker vi.
0: Nej, men nu mår jag så bra.
1: Okej, men tänk dig nu då. Att du åkt till Paris.
0: Oh.
1: Mm, du sitter på en liten bistro.
0: Mm.
1: Kanske har du Eiffeltornet i periferin.
0: Mm.
1: Och så har du unnat dig lite ost eller en charkbricka rakt av. Eller varför inte en löksoppa?
0: Oj.
1: Och nu då? Nu ska du beställa din dryck. Men då är det inte rödpang som dukas upp, utan öl.
0: Det är det sjukaste.
1: Sacre fucking blö, eller
0: jag
1: vad säger du?
0: Jag uppskattar mycket den här lilla radioteatern du har knypplat ihop.
1: Men jag har jobbat väldigt mycket med ljudbilder här idag.
0: Det är jättefint
1: tack.
0: Matilda.
1: Jag är ganska stolt själv faktiskt. Men det är alltså det här historiska skiftet som Frankrike skakas av nu. För fransmännen dricker alltså för första gången mer bärs än vin. Vad är dina spontana tankar kring det här, Siri?
0: Det känns fel, det känns hemskt. Det känns grovt.
1: Ja, men då låter det lite som hur de beskrev det i TV4s Efter fem igår. Där beskrev de det som chockartade uppgifter. Deras Paris-reporter Jennifer Patersson säger att det verkar som att det snarare är folk som inte bor i Frankrike som reagerar på det här snarare än fransmännen själva. Och hon menar liksom att man länge hört om att vinkonsumtionen gått ner i Frankrike, och på 60-talet då drack man omkring en halv flaska vin om dagen. Så då kanske det inte är så konstigt att man dricker mindre vin idag.
0: Nej.
1: Men nu är grejen då alltså att öl också gått om. Och vad beror det här på då, kanske du undrar?
0: Ja.
1: Mm, bra fråga.
0: Berätta.
1: Ja, men det finns lite olika förklaringar som lyfts fram. En grej är att det liksom är billigare att dricka öl på lokal än vin. En annan grej handlar om att det framförallt är unga i Frankrike idag som väljer öl. Och den här reporten på TV4 säger att många hon pratat med, eller flera hon pratat med i alla fall, tycker att vin kan uppfattas som lite snobbigt och att det finns så många olika varianter.

0: meter.
1: Nej, men
0: du håller inte med.
1: Man ber ju bara om husets.
0: Ja.
1: Ett glas husets, tack.
0: Ja, just det. Ja, men det är ett smart tips. För det verkar i alla fall som att de tycker att det är lite svårt att hålla koll på allt det här. Mm. Och att öl är liksom mer enkelt. Där är det inte något chabbel, så att säga. Så den här reporten tror att Frankrike kommer satsa mer också på ölproduktion och ölexport framåt. Särskilt eftersom det framförallt är unga som driver på den här förändringen.
1: Mm. Ja, mina Parisresor kommer ju inte vara sig leka, det hör jag det.
0: Men okej.
1: Men som sagt, något jag uppskattar stort var den här ljudbilden, Matilda.
0: Ja, men alltså, merci beaucoup.
1: Jag ser fram emot fler upplevelser. Stort tack.
0: Tack!

0: fredag 15:30. Anton Jordos och Siri Fagerud takeover.
1: Ja.
0: Vi kommer vara lite som de tuffa tjejerna i skolan.
1: De två vännerna och Jerry. Fast Jerry är en gäst som heter
0: Felix Rosén.
1: Ja.
0: Och som är komiker från Göteborg men som är uppvuxen i Skåne och ska lämplighetstestas.
1: Mm.
0: Berätta Siri, vad tyckte du om den här liksom karaktären jag gjorde där i början? Tuff tjej.
1: Den skrämde mig och jag vill inte ha med den att göra.
0: Okej, okay, jag ska komma med något annan energi.
1: Jättegärna.
0: Ja, det kommer jag göra. Då kommer jag vara en ljuvlig elva istället.
1: Oh.
0: Hörs då.

0: Blindgångare hörde vi här med Joakim Berg, inte Joakim Lundell. Du lyssnar på Bankasinet med mig Siri och också nu Anton Jordås. Hej!
1: Hej på dig!
0: I söndags så satte skådisen Adam Driver in the hot seat.
1: Jaså.
0: Så här, under en presskonferens i Cannes fick han frågan om hur han bemöter kritiken mot som Lena Dunham skrivit om honom i sin bok Famesick.
1: Just det.
0: Hon sa i den att det är svårt, att det var svårt att jobba med Adam, att han ska ha sagt dräpande kommentarer bland annat, och att han under en kvällsrepetition började skrika och kasta möbler. Och nu har han alltså svarat på kritiken. Svaret lät kort och gott så här.
2: I have no comment on any of that. I'm saving it all from my book.
0: Också vilket rikt skratt, hörde
1: men,
0: du?
1: Ja, precis. Men det var liksom lite ironiskt, lät det som.
0: Ja, också lite bergmansk så här. Vi ses i min nästa pjäs, eller vem fan är man som sa det. Och nu undrar jag, är det här liksom den nya förfinade krigsföringen att svara i en bok när vi lever i en snabb digital värld där man kan svara i Insta-stories, på Snapchat och alla andra olika sociala medier
1: som ungdomarna rör sig med?
0: Då undrar jag, är det här kanske den nya trenden att spara sig till boken?
1: Alltså, jag tycker att fler bör använda krigsvapnet tystnad.
0: Ja, silent treatment.
1: Ja, det tror jag, det tycker jag ska komma tillbaka.
0: Jag är väldigt bra på det.
1: Är det så?
0: Det har gått ont.
1: Jag är själv väldigt dålig. Låter munnen prata på. Jag är mycket mer, alltså att vill väldigt gärna kommentera. Men jag tror att liksom, för att då kan man bara säga nej, det där vill inte jag prata om, alltså du vet. Alltså jag tror så här, antingen så sätter man sig, alltså jag tror så här, av eller på, antingen så sätter man sig Oprah med personen som har anklagat den och så fucking kör man. Eller så är det liksom locket på, man pratar aldrig om det. Vad tycker du? Hur ska man hantera en sån här mediekris?
0: För alltså jag tror att det som ju ofta, när man säger no comment, då antas man vara lite skyldig, eller? Jag tycker så här, antingen så spill the beans eller så är man helt tyst. Man säger inte ens no comment, I'll write about it in my next book, som han absolut låter. Utan då drar man helt enkelt ett streck.
1: Ja, precis. Så kanske börjar prata om sin senaste film då bara.
0: Ja, I'm more interested in my own career right now. Isn't that what we're all here for?
1: Ja, precis. Och det som kommer hända i nästa Star Wars spin-off är att XYZ kommer hända.
0: Ja, kanske.
1: Ja, det tror jag mer på.
0: För det känns inte heller som att, jag menar, om du och jag hade inte heller orkat sätta mig ner och skriva. Jag vill hellre antingen vara helt tyst eller svara direkt.
1: För att vad tänkte du börja säga om du och jag om du och jag hade en
0: om
1: konflikt?
0: Om du och jag skulle ha en konflikt,
1: ja.
0: Då sätter mig inte ner och skriver en bok först. Jag säger ju det åt dig direkt.
1: Ja, precis. Eller så reder vi ut det on air hos Juan.
0: Det finns inget mellanting.
1: Nej.

Oskar Lindros hörde vi här med Bara mellan oss. Vad säger ni om jag säger höfter, musik, blod, svett och tårar? Vissa kanske säger Zombapasset du besökte år 2011, men jag säger VM-låtar. Vi fick ju årets VM-låt levererad i fredags. Shakira och Burna Boy står för den. Shakira har ju en tidigare succéhit i sitt VM-bagage. Hur står sig denna nya, undrar jag? Och var hittar vi herr Thomas Stenström i allt det här? Det och mycket mer frågar vi oss, och alldeles strax kommer Petris egna Mio min Mio hit för att reda ut allt. Vad skönt! Men före det, Cleo, Miss Mami och Academics med See You Later. 7 eller 8? 7 eller 8 menar jag. Där satt den, hörni.

0: Klockan slår 10. Dags för nyheter med Matilda. Varsågod.
1: Tack Siri. Minst 131 människor har dött i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, rapporterar BBC. Och dessutom rapporterar lokala myndigheter att över 500 misstänkta fall har registrerats och att smittan nu finns i ett större område än tidigare. Och Världshälsoorganisationen WHO har utlyst internationellt nödläge till följd av Ebola-utbrottet. Och så inrikes, för Sverige gör en jättesatsning på försvaret och köper 4 franska fregatter av företaget Naval Group. Ja, det sades på en pressträff idag där bland andra statsminister Ulf Kristersson och ÖB Mikael Claesson deltog. Och exakt vad affären kommer kosta är oklart, men bedömningar har pekat på minst 10 miljarder kronor per fregatt, skriver TT. Det är ett markant dropp på flera ingenjörsprogram på svenska universitet och högskolor. Utbildningar som tidigare ledde till säkra jobb. Och flera pekar på oron för att AI ska ersätta unga på arbetsmarknaden. Och trenden syns över hela världen. Det säger Niklas Broberg, viceprefekt vid Chalmers, till Petra Nyheter.
2: Hela sektorn har tappat med 7%. Och det är enorma siffror. Det kan tyckas lite för ett enskilt program, men om man ser liksom att det är verkligen över hela världen, så pratar vi många, många miljoner studenter som har valt att inte läsa.
1: Och liknande tendenser ser man på de andra stora tekniska högskolorna i Sverige. Och vid Chalmers har man dragit ner antalet utbildningsplatser på IT-programmet. Jakob Bengtsson är snart färdigutbildad och han lyckades få ett konsultjobb.
3: Det löser sig till slut, men man får hålla i ett tag.
1: Prinsessa Madeleine har blivit med nytt jobb. Hon ger sig in i tv-världen, för hon ligger nämligen bakom en ny animerad serie som görs för Sky Showtime. Och serien heter Hidden Islands och beskrivs som en äventyrsserie för hela familjen, och den planeras att komma i höst. Det var Peter Nyheter klockan 10. Producenten här morgonen har varit Isabella Rådegård. Spännande med Maddes serie, eller vad säger du Siri?
0: Alltså, leta nyfiken, bli allt.
1: Ja.
0: Det lät som äventyr och öar.
1: Och animation.
0: Stort en, tack Matilda.
1: Bra tid, ja.
0: En treenighet.
1: Ja. Ja, hej hej. Hej.
4: P3. P3. Här och nu. Live.
0: Hej igen, du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Snart har jag också sällskap av Mia och Oliva. Men före det lyssnar vi på Ikona Pop och Dance Studies. I don't wanna dance to this.

0: Shakira med Die Die. Mio Leva, du är både musik men också sportälskare och du ska komma med en analys. Så lyxigt. Hej på dig.
1: Hej. Precis, min entusiasm för så, spring med läderkula och musik ska mötas.
0: Det är starkt möte. Varför ska man bry sig om en VM-låt? Är det så stort?
1: Ja, men det skulle jag säga ändå objektivt. Fotbolls-VM är ju ett av världens största gemensamma medieögonblick. Så fler människor drabbas, inom citattecken, av den officiella VM-låten än något annat musikmässigt. Och fotboll är ju en väldigt stor maktfaktor, både politiskt och kulturellt. Mm. Så det speglas ofta i låtarna lite hur världsläget är. Eller i alla fall hur kanske toppen där uppe vill att vi ska se på världsläget. Om man vill ta på sig den lilla foliehatten redan nu.
0: Oj, vad spännande. Vad menar du med det?
1: Nej, men det kan väl vara... Vi kommer komma in lite djupare på det när vi pratar om de enskilda låtarna.
0: Ja, jag blir så ivrig. Vi ska ta det lite senare. Men om vi börjar från början då snarare. Ja. Låten kom i förra veckan. Vad hade den hunnit få för reaktioner? Är världen nöjd?
1: Världen är nöjd. Men man ska sätta det till i kontrast att folk säger så, Shakira har räddat VM och det är ju för att det släpptes en annan VM-låt tidigare av en herre som kallas för Jelly Roll bland annat. Och den tankade totalt, världen var så i uppror. Det har nog aldrig varit en VM-låt som har fått så mycket kritik. Och då skickade de in Shakira här då för att kanske rädda det här, menar fansen och recensenterna. Så ibland så känns det kanske som att folk missar att lyssna på hur låten faktiskt låter. Man är mer glad att man bara fick något annat.
0: Man skickade in det hårda, tunga artilleriet.

0: artilleriet med Shakira. Vad har den för komponenter då? Hur har man jobbat med att bygga upp stämningen?
1: Vi har den klassiska lätt att sjunga med till faktorn. Mm. Det är refränger. Vi har hejar upp på olika språk. Precis, mycket bra. Vi har olika språk som är där. Så det känns lite som typ en motivationscoach på FN ungefär som är där för att reda upp och lätta på stämningen. Och sen musikaliskt så har vi ett klassiskt afrobeats. Inte afrobeats, väldigt Burna Boy. Burna Boy är också med på låten, det är lätt kanske att glömma. Mm. Så det är väl det. Det känns som att hon har försökt återskapa.
0: Första runda under vän för det?
1: Men hon blir ju lite kanske ledaren för global popdiplomati på något sätt. Hon är, det känns ju nu när vi fick det här tidigare haveriet och med också andra grejer med FIFA, vi har fredsprisen, vi har krig i världen, bla bla bla. Då skickar man in Shakira, och vi har ju andra exempel på det. Vi hade Waka Waka 2010, jag tror just vi har ett litet reminder.
0: Alltså det här var ju, det här utlöste masspsykos, minns jag.
1: Precis, och den här låten, om vi sätter då stämningen i världen, så hade jordbävningen i Haiti precis hänt. EU går igenom en stor ekonomisk kris. Grekland var i förfall på det sättet. Vi hade det stora vulkanutbrottet på Island. Krig i Afghanistan. Det var väldigt mycket som hände.
0: Då skickar man in Shakira för att lätta upp.
1: Shakira. Och 2014 då fick vi hennes andra bidrag. La la la.
0: Också trallvänligt.
1: Ja, om vi då sätter liksom scenen till när det här kom, då hade annekteringen av Krim precis hänt. Kriget är tillbaka i Europa för första gången på väldigt länge. IS försöker ta, eller fortsätter att ta över stora områden i Mellanöstern. Vi hade inbördeskrig i Sydsudan och så vidare.
0: Klipp till la-la.
1: Exakt.
0: Ja,
1: så där är vi någonstans. Shakira liksom får komma in och rädda stämningen och få oss att bli distraherade.
0: Mm.
1: Där är vi.
0: Slätade ut allt helt enkelt. Vilken stark geopolitisk take. Jag är som sagt mer nyfiken. Jag är nyfiken på detta helt enkelt. Mm. För det tycker jag att vi lyssnar på just Shakira och Burna Boy med Die Die.

0: Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Siri, och jag bryter ner VM-låtar tillsammans med Mia och Leva. Hur är känslan nu efter Shakira och Burna Boys Die Die?
1: Ja, men jag har landat lite. Mm. Det känns relativt bra.
0: Nej, men jag håller
1: med.
0: Det
1: känns det själv.
0: Jo, men det lever upp. Alltså. Den är ju, jag ska sluta säga ordet trallvänlig. Men,
1: men det är ju essensen av en fotbollslåt.
0: Ja, alltså det är ju oundvikligt att använda sig av det ordet i det här sammanhanget. Mm. Men vad säger man egentligen i låten? Die, die, vad är det?
1: Det är italienska, det betyder typ kom igen, vilket känns lite som ett hån, för italienarna åkte ju ut ur VM-kvalet under spektakulära former och de har ju inte varit på topp på flera år. Där sidospår, det finns lite teorier där kring varför. En av de mer kittlande på ett negativt sätt är väl att man säger att det är maffian som skulle vara orsaken, men det är ett sidospår.
0: Vad juicy.
1: Ja, det är ganska juicy, men också ännu en gång foliehatten på lite.
0: Ja.
1: Men sen har vi då texten där vi ska komma tillbaka till det jag pratade om tidigare. För jag tycker att man i texten kan höra att hon lite har tröttnat på att kanske vara FIFAs just främsta distraktion.
0: Mm-hmm.
1: För vi hör, man hör det här come on, let's go. Det är kul och peppigt. Men hon sjunger också väldigt mycket om att bli nedbruten, om tårar, om att ta skit. Hon sjunger what broke you once made you strong, sweat and blood to write your story.
0: Starkt.
1: All the tears and the pain. You've been through it all, you've been through it all och så vidare.
0: Jag tror jag har sett många i tatueringsform,
1: det
0: låter det som.
1: Korrekt. Mm. Så det är ganska mörkt. Det är som att Shakira ändå säger så att det är skit det här med, om vi går tillbaka till FIFAs fredspris, det var väl inte toppen för de flesta här som är med. Men ja, vi kör på ändå. Die, die.
0: Come on.
1: Come on.
0: Du var inne på det lite förut, den här VM-låten från Jelly Roll var inte så lyckad. Vi kan lyssna lite.

0: Det är lite Imagine Dragons aura. Jag tog mig friheten att läsa lite kommentarer på YouTube där musikvideon laddas upp. Och det är inte nådigt. Whoever found this gem, please put it back. Någon som anklagar dem för att använda sig av ChatGPT för att fixa texten. I'm setting this as my alarm so I wake up before it. Make your volume zero for maximum experience. Ja, det bara fortsätter. Ja. Det är en riktig sågning. Vad har du att säga om den här?
1: Ja, men den är ju ditt perfekt soundtrack till så män som håller en fisk, typ. Den skriker bilreklam, han till och med nämner bilmärken i låten, vilket också är märkligt. Gud får en shoutout, himmelriket och djävulen får också en shoutout. Mm. Det är liksom, det dryper USA på, det är väldigt tydligt att den här är gjord för att blidka den amerikanska marknaden, och FIFA kämpar ju hela tiden för att de ska bli intresserade av sport, och det upplevs lite som att de har glömt bort resten av världen nu när de också då inför halftime shower som folk kanske har hört om. De ska också införa reklampauser maskerade som vätskepauser enligt vissa, jag säger inte att det är så, men många menar att vätskepauserna egentligen är bara tillfällen för reklam, och då det här eviga fredspriset som jag kommer tillbaka till som gavs till Trump. Och folk kände väl att det här var väl inte riktigt riktat mot någon annan än amerikanerna då, som typ behöver byta däck på sin bil ungefär.
0: Just det, det blir ju lite exkluderande. Hanna och Kristoffer pratade med Axel Insulander om hur man får till den bästa VM-låten förra veckan. Vad tror du är nyckeln? Vill du också bjuda på en all time high?
1: Ja, det kan jag absolut göra. Jag tror nyckeln är, för att man ska gå till historien, att man inte ska bli kritiserad, är väl att man ska göra någonting som är inspirerat av Sydamerika gärna. Det ska vara lite rytm och det ska vara peppigt och glatt. Och framförallt tänker jag att det ska rikta sig till festen utanför stadionet, inte det som händer inne på fotbollsplanen. Jag tycker Cup of Life med Ricky Martin är kanske det bästa exemplet.
0: Alltså, den är ju ikonisk. Vi lyssnar lite.

0: Alltså, det är rysningar ska erkännas. Mm. Och jag skiter faktiskt rätt mycket i fotboll. Det här är fantastiskt.
1: Det här är fotboll för mig i alla fall.
0: Men många varför är det så? Varför?
1: Men det är ju någonting vackert med kanske också illusioner man vill ha om Eurovision, att det skulle vara enande, att man kommer tillsammans, och även att man är fiender så möts man i att så här, men det är kul att fightas, men det är också kul att dansa. Det är på något sätt där folkfesten och att ja, man möts på ett annat sätt. Men en del, det jag ska också säga att en del gillar ju de här låtarna om, som handlar om att bara, jag har haft det riktigt tufft och nu ställer jag mig upp här.
0: Ja, livets hårda skola. Lite så. Vi ska liksom på Sveriges officiella VM-låt här. Thomas Stenström, Leva för alltid. Och jag vill höra vad du tycker om den sen, Mio. Mm.

0: Vi snackar VM-låtar, jag och Mia och Leva. Vi har dissekerat Shakiras Die Die, Jelly Rolls kommentarsfält och vi hörde nyss Thomas Stenströms låt Leva för alltid, Sveriges officiella VM-låt.
1: Också en låt som har ett ganska hårt kommentarsfält under sin
0: är det så?
1: Låt, såg jag igår.
0: Aj då, ja, där har jag inte vågat mig in. Nej. Vad har vi för budskap här då, Mia? Är det också en fighting spirit?
1: Ja, jag tycker att det är ganska intressant att den beskriver på ett sätt den svenska positionen i världen just nu då, både kanske till konflikt och tävlingar, om man vill ta det lite långt, lite foliehatt igen då möjligen. Jag säger detta också med kärlek och förståelse för den svenska, vad ska man kalla det, kanske rädslan för att tycka och säga för mycket, men för mig så säger den lite så, man gör sitt bästa, det viktigaste är att man deltar, inte i konflikter då utan i tävlingar. Man behöver inte oroa sig mycket för vad som händer nu eller bakåt. Vi kommer leva för alltid. Och då kanske man ställer den till i kontrast när Shakira så sjunger. Du har förlorat allt i ditt liv.
0: Oj.
1: Och gråtit blod, men för en stund så kom igen. Och Stenström säger typ, ja, men vi är glada att vi får vara med.
0: Thomas nämnde ju att han inspirerats av You'll Never Walk Alone. Alltså Liverpools fotbollshymn. Mm. Är det här något du köper, Mio?
1: Jag tycker att man kanske sätter lite för höga förväntningar på sin egen låt. Så, det här är ju enligt mig då, jag är lite partisk, men det här tycker jag ju är världens bästa fotbollslåt.
0: Mm-hmm.
1: Jag utgår från att det han menar är det folkliga då, det folkkära. Han kanske vill komma åt vad som än händer så är du aldrig ensam, vilket den här låten säger. Men då ska ju också sägas att Thomas Stenström skrev sin låt innan han fick frågan om att göra VM-låten. Så den här var redan klar. Och då håller väl inte riktigt det argumentet.
0: Nej.
1: Jag såg någon som skrev att de tyckte att det lät mer som en låt som man spelar på efterfesten efter Sverige har förlorat.
0: Oj.
1: Och det är väl också på ett sätt kanske Sverige ett nötskal. Det är inte längre att vi gräver guld i USA, vi åker dit och är lite mer realistiska. Vår final var att vi kvalade in och vi är mest glada om det är någon, så, någon amerikan som typ kan veta att vi finns, att vi inte är Schweiz. Ungefär.
0: Men alltså då låter det ju som en ganska perfekt VM-låt för Sverige, måste jag säga.
1: Men kan vi inte, det hade väl varit härligt om vi kände att vi skulle komma dit och gräva guld i USA, även om det hade varit orimligt.
0: Ja, att hoppet förhoppningsvis är det sista som lämnar den.
1: Det är väl liksom en personlighetsanalys då. Vilken typ av person är man? Man kan vara antingen gräva guld i USA eller vi kommer leva för alltid person.
0: Det är en ganska bra måttstock att leva efter faktiskt. Stort tack Mio för din fantastiska analys.
1: Du, tack själv.

0: There is nothing in life that is worth the fight that we've had.
1: 13 personer kan ha tagit livet av sig efter att ha blivit oskyldigt anklagade av den brittiska posten för att ha förskingrat pengar.
2: P3-dokumentär om den brittiska postskandalen och de oskyldigt dömda.
3: I say, why should I plead guilty for something which I never did?
2: Du hittar den i appen Sveriges Radio.

Moana hörde vi här med Toppen. Och nu, vissa kanske skulle höra ortsnamnet Jämshög och tänka, va? Därifrån kan väl inget coolt och spännande komma? Då har de fel, kan jag meddela. För där hittar man både Jämshögs hembygdsmuseum, motocrossföreningen MK Jämke och elektroartisten Naomi Namazenda. Här är hon med Madonna.

0: Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri Fagerud. Kriser, brustna hjärtan och trauma tycks vara en outtömlig källa för kultur. Och just nu tycker jag det verkar som att 40-årskrisen spökar hos våra svenska popdrottningar. Lykke Li talade ut i en intervju med The Fader om åldrande. Tove Lo sa så här till Tina Merafsson.
1: Kvinnor i en popvärld som tidigare varit lite så här a young person's game. Men nu är det liksom att pop är en så mycket bredare genre och även alla vi liksom lite så alternativa pop personer som har kommit upp liksom i att så här, ja, men vi har växt upp i den här genren och vi är fortfarande i den och vi kommer fortsätta göra liksom musik i den världen, men vi skriver fortfarande det som händer i våra liv, och man kanske kommer till den punkten där så här, ny kärlek är inte det som är intressant, utan man har varit med någon länge eller man har varit många förhållanden, det finns liksom, det är mognare så att säga, ämnen. Och att där någonstans är det bara liksom, jag tror det handlar mer om att vi alla bara fortsätter vara ärliga.
0: Tove Lo här alltså, Robin och Veronica Maggio är också här och tassar. Hanna Jamali har jag med mig nu, psykolog. Vad tror du, håller 40-årskrisen på att ta en ny form?
2: Ja, verkligen. Det tror jag definitivt att det håller på att göra. Ursäkta, nu satt jag lite i halsen. Men det är ju precis som de här beskriver. Förr var ju 40-årskrisen mer kronologiskt, att man hade panik över att man kanske hade gjort alla de här grejerna. Jag har blivit sambo, jag har skaffat barn, nu längtar jag efter typ en vingård i Toskana. Men nu ser det annorlunda ut. Jag tror att det är mer liksom identitetsmässigt och existentiellt, för att vi lever längre. Vi är yngre nu som 40-åringar än vad vi var förr. Så att det är klart att krisen också ser annorlunda ut, tänker jag.
0: Men hur såg, du är redan lite inne på det, hur såg 40-årskrisen ut för sig 10-20 år sedan?
2: Ja, alltså kanske snarare 20 år sedan då. Och då tror jag att det var precis på det där sättet att man kanske hade levt i en relation längre. Man var färdig med alla de här checkboxarna, du vet. Och då kanske det snarare var en rastlöshet i vad ska livet mer handla om. Och nu så tror jag att det är helt annorlunda, att krisen mer är identitetsmässig. Vi får jämföra oss med våra egna yngre versioner. Vi har oss själva på sociala medier och kan blicka tillbaka 10 år sedan. Hur var vi då? Vi konfronteras med det på ett helt annat sätt. Så jag tror att våra kriser idag är liksom lite mer levande och lite mer existentiella. Vad ska livet handla om? Och just för att vi är yngre så tror jag också att det är mer fokus på, ja, men hälsan, hur vi ska må. Vi lägger kanske tiden på att fundera kring världen och den typen av funderingar mer än, ja, men just den där vingården i Toskana då.
0: Även om den låter väldigt trevlig. Vi ska kolla lite närmare på låttexterna och dess funktion. Och Hanna, du är kvar. För det är nu på veckans P3-hit. Tove Lo med I'm Your Girl Right.
3: Det här är veckans P3-hit.

Jag och Hanna Jamali snackar 40 års kris här i magasinet i P3. Och som ett stillande eller stressande besked kan jag berätta att Alfons Åbergs pappa bara var 37 år i böckerna och han var helt nöjd med sitt liv. Men en begynnande ålderskris som börjar synas bland låttexterna hos våra svenska poptjejer kan låta till exempel så här.

0: Lykke Li, famous last words. Hanna, har du någon spontan reaktion på de här raderna? Låter inte jättemuntert?
1: Nej, men det är väl också det som är lite uppfriskande. Jag tycker det är så himla härligt att kvinnor tillåts vara i ambivalens nu. Och det är ju någonting som man har sett ner på. Det är ju ofta varit unga sökande kvinnor som inte har landat, som kanske inte har fått den här kronologiska ordningen jag pratade om tidigare med liksom barn, sambo, hela grejen. Och nu så handlar texterna jättemycket mer om att vara mer sökande, att få vara ledsen, förvirrad, svinkåt. Och det är någonting som också är viktigt att det får plats, och att det säger ju någonting om samtiden, att det blir en förändring i åldrarna. Vi är yngre, vi har de här tankarna längre, och vi kanske får uppleva dem en gång till. Det är liksom i cykler. Vi kanske separerar och gör om allt det där och får vara unga, sökande, förvirrande, kåta igen liksom.
0: Vad fyller det här för funktion, skulle du säga? Blir det som en slags kollektiv terapi nästan?
1: Ja, men det tror jag. Det är ju, det tänker jag som kulturen alltid har gjort för oss. Litteraturen, musiken, vi känner ju igen oss i det vi får höra. Och jag tänker att det finns en orsak till varför det går så bra för de här artisterna och låtarna. Och det är väl för att vi är många som lyssnar och känner igen oss i just både förtvivlan och längtan då, som får ta mer plats nu.
0: Men om man inte känner att man kanske kan vara lika offentlig med sina kriser som dessa ikoniska donnor, hur kan man hantera sin kris? Frågar åt en kompis.
1: Nej, men bra fråga din kompis ställer. Jag tänker att det är också längtan efter community, ärligt talat. Att det säger ganska mycket om att vi har de här existentiella frågorna, och att vi kanske är ganska ensamma med dem. Och att vi behöver någonting annat. Vi behöver något som kan koppla ihop oss. Och där har vi olika förutsättningar. Vissa har nätverk och vänner där det här kan bollas och så. Andra har inte det på samma sätt. Men det tyder ju på någon slags längtan till samhörighet. Verkligen.
0: Så nu har vi en hel hop med nya låtar att ty oss till om vi känner att det krisar. Finns det någon film eller bok eller serie som du tycker är ett bra tips till någon som befinner sig där?
1: Alltså, jag älskar ju Elena Ferrantes teologi som handlar om Lila och Elenas vänskap.
0: Ja, min fantastiska väninna.
1: Exakt. Den är magisk tycker jag. För jag tycker att den fångar relationer på ett sätt som vi inte pratar så jättemycket om. Annars allt mellan så här, att det finns makt i relationer, avund, beundran. Alla de känslorna vi känner. Och jag tycker att hon skriver på ett sätt som gör att man känner igen sig utan att känna sig dömd. Och man har varit med om det och får se djupet av relationer. Så det är en serie jag läser om ibland. Och det gör jag aldrig med någonting annat. Så att det säger ändå någonting, tycker jag.
0: Ja, verkligen. Ett ypperligt tips från psykologen, hör jag. Stort tack, Hanna, för att du krishanterade med oss här i magasinet.
1: Tack själv.
2: Sitter du där och gråter?
3: Jag har två levande.

Ghetto Superstar, That Is What You Are, som har lånat lite grann från både Dolly Parton och James Brown, vilket känns som hemliga ingredienser som hade fått nästan vad som helst att bli succé, eller? Som vitlök och chili flakes, kanske. Och efter den starka kulinariska insikten så går vi raskt vidare till den omtvistade fanbäraren för Göteborg just nu, Walter Nilsson, här med Jerry.

0: Klockan är 11, nu är nyhetsuppdatering med Agnes, varsågod.
1: Tack så mycket. Sverige gör en jättesatsning på försvaret och köper 4 fregatter av det franska företaget Naval Group. Ja, det sades på en pressträff idag där bland andra statsminister Ulf Kristersson och ÖB Mikael Claesson deltog.
2: Sverige kommer att köpa 4 stycken nya fregatter i en mycket stor internationell försvarsindustriell affär. Och de fartyg som bäst uppfyller de svenska kraven är alltså det franska alternativet.
1: Ja, enligt statsministern innebär köpet en tredubbling av den svenska luftvärnsförmågan och kommer bidra till att göra Östersjön betydligt säkrare. Den första fregatten ska levereras 2030 och sen ytterligare en per år. Jakten efter en man i Turkiet som misstänktes för att ha skjutit ihjäl 6 personer slutade med att mannen sköt sig själv tidigt i morse. Det rapporterar lokalmedia, skriver AFP. Den misstänkte 37-åringen ska bland annat ha öppnat eld på en restaurang där ägaren och en anställd träffades. Sen flydde han in i ett skogsområde där han tog sitt liv. Det blev ingen succé för Felicia i årets Eurovision-final. Sångerskans 20:e plats i Sveriges sämsta på 16 år. Och programmet var inte heller någon hit hos de svenska tittarna, rapporterar Dagens Media. Ja, i år lockade finalen 1,9 miljoner tittare och det är ett rejält tapp från förra årets 2,6 miljoner. I sommar har det gått 20 år sedan Zinedine Zidans berömda skallning av Marco Materazzi i VM-finalen i fotboll 2006.
3: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
1: Och det här hände ju efter provokation från Materazzi. Och Radiosportens expert Johan Elmander berättar att det är fortfarande mycket trash talk på fotbollsplanen.
4: Jättemycket, jättemycket. Det är en del av spelet har det blivit också, tyvärr. Och det är ju även också många som drar i tröjor och ställer sig på fötterna och sånt där. Så att det, fotboll kan vara lite hård emellan det man kanske inte ser och hör.
1: Och mer om skallningen 2006 kan du höra i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio. Och det avslutar Peter Nyheter klockan 11. Siri, tillbaka till dig.
0: Stort tack, Agnes.
1: Tackar.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, du lyssnar på magasinet i P3. Siri heter jag. Om bara en liten stund ska vi snacka aggressiv rave-stämning alla 90-talet. Nej, jag pratar inte om E-Type, tror det eller ej. Vi ska snacka The Prodigy, men före det Rosalía med Focurani.

Harry Styles hörde vi här med American Girls. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri Fagerud. De slog igenom som ett elektriskt kaos i 90-talets rave-våg med aggressiva breakbeats, punkig attityd och en energi som suddade ut gränsen mellan klubb och rockscen. Över 3 decennier senare är de fortfarande aktuella och ute på turné. Men lilla jag är nyfiken på hur de influerat andra artister och band. Jag pratar givetvis om The Prodigy.

0: Nu har jag med mig vår musikreporter Jonas David och Robin Jonsson. Och du har precis gjort P3s musikdokumentär avsnittet om Sagda band. Hur skulle du beskriva dem?
1: Jag måste bara börja med att säga, fan vad bra musik det där är.
0: Det är starkt. Det är starkt. Firestarter!
1: Jag glömde till mig, vad var din fråga?
0: Hur skulle du beskriva The Prodigy som band?
1: Ja, men det är ju ett elektroniskt rockband skulle jag säga. Det är väl ett av få band som kan titulera sig som det. Det är ju ett band med fyra personer, varav en person, Liam Howlett, är huvudperson. Han är den som har liksom producerat alla låtarna. De har två personer som väldigt länge bara var med i bandet i egenskap av designerade dansare. Mm-hmm. Och en person som då är MC över. Kom från Braintree i England, kom upp under rave-scenen där i början av 90-talet.
0: Braintree, är det en ort?
1: Ja, en stad i Essex County, nordöst om London.
0: Tänk vad de hittar på. Keith Flint var en del av bandet också. Han dog 2019. Vem var han?
1: Han var en person som började, som sagt, han började som dansare. Han hörde Liam Howlett spela på ett rave på en strand och blev helt frälst av hans musikstil. Bad om en demo. Älskade musiken så mycket att han sa att så här, kan inte jag få vara med i någon form? Jag kan inte spela på något instrument. Jag kan dansa på scen. Typ. Så att han och en till person, Leroy Thornhill, var med som dansare väldigt länge. Och sen så fick Keith Flint lite av ett genombrott för att han sjunger på den låten som vi hörde nu precis, Firestarter. Och blev genom det och sin ikoniska punk-djävuls-look blev han liksom en ikon i hela England. Fram till det att han dog.
0: Jonas, tankar om Keith Flint?
2: Nej, men jag tänker också att det är ju väl han som gör också mycket av att jag kan känna nästan ibland att det är just inte bara elektronisk rockband på det sättet, men också att det är framförallt ett liveband. Mm. För att han liksom, jag tänker, jag vet inte Robin hur du känner, men det, nu har jag inte själv sett, jag vet inte om du har sett The Prodigy live, jag har inte det, men det känns som att det är liksom, det saknas den delen för att liksom fatta dem helt och hållet.
1: Ja, men ja, det håller jag verkligen med om. Det är framförallt verkligen ett liveband och ett av de få banden som liksom är, eller inte ett av de få banden, men det är verkligen bara rå brittisk energi på något sätt. Och det är liksom plattan i mattan från 1991 tills idag. De kommer till Stockholm nu i höst bland annat, då ska jag se dem.
0: Hur togs de emot när de startade?
1: De togs emot väldigt bra i de länderna som har en kultur av att lyssna på elektronisk musik. Typ Tyskland, England, Nederländerna, Belgien. USA var ju väldigt tröga på att fatta. För att det är liksom musiken, när den visades i USA så visades nästan bara i sammanhanget av så här, det begås brott eller att det ska någon som tar droger eller sånt. Så det var svårt i USA, men togs emot väldigt bra för att, det här är lite av en tangent, men det här är liksom i post-Margaret Thatcher-eran i USA, i England. Och det ordnas väldigt, väldigt stora ravefester som Prodigy spelar på. Så att de gick väldigt snabbt från att spela på små källarlokaler till raves för 10 000 personer. Liksom. Så att det gick väldigt, väldigt snabbt för dem.
2: Och jag tänker också att det är så speciellt, alltså nu när de höll verkligen på att etablera sig på 90-talet samtidigt som, alltså jag kommer ju tänka på min egen hemstad liksom i Berlin när teknoscenen där etablerades. Men det som kanske är ändå skillnaden med The Prodigy är ju att de vet du, Siri, jag tänker mig så här, du vet så här, när folk höll på med sina ravefester och så kom liksom The Prodigy lite som så galna, lekfulla, skräckenjagande clowns in i rummet. Förstår jag vad jag menar?
0: Alltså, ja, alltså, läskigt.
2: Det är liksom, de adderar ju någonting som inte riktigt fanns ändå. Mm.
1: Jag får bara flika in att de gjorde också två saker som typ ingen annan gjorde. Dansmusikakter spelade inte så mycket live då liksom i början av 90-talet och de spelade verkligen live. Så det gjorde att väldigt många ville boka dem och att de släppte också album, vilket de flesta andra dansmusikakter inte gjorde. De sög oftast de albumen.
0: Hur mycket av The Prodigys aggressiva breakbeats och rave-energi finns i dagens EDM och techno, Jonas?
2: Nej, men spontant skulle jag nog säga, för några år sedan hade jag sagt absolut inte jättemycket. Alltså, du hittar nog mer liksom hos klassiska liksom punkare idag. Men sen är det ju så här, alltså, för så här, om du tänker liksom EDM, vad menar du med EDM? Om du tänker Avicii eller sydkoreanska Peggy Goo, liksom, det är inte mycket Prodigy där. Liksom. Det är ju polerat på ett sätt. Men sen tänker jag ändå, sen Charlie XCX släppte sitt Brett-album, då upplevde vi ändå en ny slags hype av den här, alltså ett behov efter lite mer stökighet inom den elektroniska musiken. Alltså det är absolut inte så att hon låter liksom som Prodigy på det sättet, men det är liksom något slags ventil, alltså, som har kommit upp igen som Prodigy också symboliserade.
0: Lite så att
2: det är
0: liksom,
2: ja, men det är lite punkigt och det är framförallt det där kroppsliga konfrontativa som också ska levas ut, liksom morspitstämningen som man ska få uppleva också live sen.
0: En liten snabbkurs i The Prodigy. Vi ska höra hur de hörs i dagens musikindustri, men före det lyssnar vi på just The Prodigy med Breathe.

0: Breathe hörde vi ju här, för vi snackar om just The Prodigy med P3 musikdokumentär Robin Jonsson och musikreporter Jonas David. Och vi ska komma mer in på hur arvet från dem syns, eller snarare hörs, idag. Men en kort parentes. Jag studsade på att Wikipedia beskriver bandets genre som citat techno slash big beat slash breakbeat slash drum and bass slash rockgrupp. Slutcitat. Går det faktiskt inte att beskriva dem lite kortare än så?
1: Alltså jag tänker, typ Robin, inte, du gjorde ju det med liksom elektronisk rockband ändå, eller hur?
2: Ja, men jag vet, det är inte, men det är inte heller sant heller på något sätt. Nej. Liksom, för det är inte tillräckligt tråkigt för att vara ett rockband. Det är liksom för det är, alltså, du märkte säkert det här också Jonas, när du skulle researcha, att jag satt verkligen och funderade så här, finns det andra band som låter så här, och det är svårt att hitta grandiosa grejer som låter så här.
1: Alltså jag tänker ju att det ger inte heller dem riktigt rättvisa, men om du verkligen sätter tvinga mig nu, säger jag liksom, och ska välja ett av de termerna, så alltså jag skulle nog ändå kanske hålla mig fast vid Big Beat på ett sätt, för att de var ju absolut, nu när man blickar tillbaka, ett av de gängen, när man tänker på Chemical Brothers, Fatboy Slim, liksom pionjärer liksom, som har ändå präglat väldigt mycket av det här förvrängda, kaotiska rave-soundet. Men The Prodigy var kanske lite mer åt liksom skräckpunk-hållet på det sättet, förstår jag.
0: Och att man... Ja, förlåt,
2: vi har ändå också valt att lyssna på lite av de mer begripliga låtarna. Liksom på en del låtar på typ första skivan så är det verkligen bara, det är verkligen allt på samma gång ibland. Fast ändå, allt ändå sin plats på något sätt.
0: Men att de blandar genrer så här friskt, det kanske är en del av den här punkiga inte riktigt bryr sig-attityden. Bryr de sig inte alls, eller vad är deras inställning till folk, till vad folk tycker? Vad säger du, Robin?
2: Alltså min bild är att de genuint typ inte gör det. Ett bra exempel är att de hade deras första singel, stora singel Charlie, som släpptes i början av 90-talet. Den gick ju rätt upp som etta på danslistan, trea på vanlig listan, och då är det ju standard i England att man är med och spelar live i Top of the Pops med på BBC. Och då var de så här bara, nej, vi tycker inte att det där programmet passar oss, vi vill inte vara med. Det var nästan ingen annan som gjorde det i världen.
0: Kaxigt.
2: Ja, alla ville vara med i Top of the Pops.
1: Och jag tänker ju att, alltså, du vet, för idag pratar vi också väldigt mycket om att det inte finns genre längre på det sättet, att man blandar ganska vild. Men jag tänker att när jag tänker på The Prodigy, de gjorde inte det på det här intellektuella, konceptuella sättet. Du vet, nu ska vi förena rock och techno och hiphop och punk.
0: De bara körde.
1: Nej, men och det var också så roligt, för jag läste en intervju med Liam Howlett. Det var ganska länge sedan nu, jag tror för 10 år sedan i och för sig. Men att han var då liksom så, nej men då hade då pikade de inte ens längre nu för 10 år sedan på det sättet som på 90-talet. Men att han sa liksom att elektronisk musik har blivit kidnappad av pop, och att The Prodigys roll liksom, att han ser det mer som att göra liksom någon slags, ge folket ett rebelliskt soundtrack.
2: De har inte heller, det finns nästan inga så här riktiga dokumentärer, ganska få intervjuer och sånt också. De har ganska lite behov av att bli förstådda på något sätt, och det är ganska sällsynt skulle jag säga nu för tiden, där alla, det känns som det viktigaste att man blir förstådd på något sätt.
0: Och det att har man ska liksom förklara inget... sitt sound.
2: Ja, eller också som själv som artist bara, liksom, eller som koncept.
0: Vilka artister eller producenter bär tydligast deras sound idag, Jonas? Eller går det ens?
1: Alltså, det är ju svårt att hitta någon exakt där man tänker så här, det här är The Prodigy. Också på ett sätt för att det är liksom, deras sound är så knutet till just personerna, alltså framförallt Liam och Keith. Men det finns absolut släktingar. Det finns ju också många som kanske skulle nämna Prodigy som sin liksom inspiration och influens. Jag tänkte faktiskt här om veckan när Kneecap släppte sitt nya album Finian. Alltså, det kom ändå inte helt undan att tänka på The Prodigy. Framförallt på de här låtarna Liar's Tale och Smugglers and Scholars, när de sjunger här och rappar på iriska. Det är liksom den här stökblandningen, liksom lite hur de har ju kallats för liksom att de gör rave rap liksom. Men jag tror inte det är liksom själva genren bara som påminner mig där liksom kanske lite om The Prodigy, men det är snarare den där, du vet, blandningen av det musikaliska med en liten sån aggressiv politisk attityd. Och att alltså det är där jag liksom känner att okej, men det finns någonting där. Sen på den svenska sidan säger jag, så tänker jag nog att alltså jag kan inte heller helt komma undan och tänka på DKLM, för att det finns något liksom med de här mörka liksom beatsen, också rätt punkenergi och så, där framförallt när man ser dem live, att det är väldigt kroppsligt. Men jag skulle absolut säga att DKLM, kanske just för att de ändå är svenskar, att det är lite mer, de är ett snutt mer eleganta än Röji, förstår du? Alltså stilen går ändå före.
0: Jag tycker vi tar och lyssnar på just Eki Alem och House Fire, så snackar vi lite mer sen. Lime on the leash is about to cause a house fire. It's starting to get cold.

0: Och det är så snyggt när det saktar in där i slutet. Deki Alem hörde vi här med House Fire. Det här som pratar heter Siri Fagerud. Jag sitter här med musikreporter Jonas David och Petri musikdokumentärs Robin Jonsson. Och vi snackar The Prodigies musikaliska arv här i magasinet. Och jag undrar, har deras sound blivit mer accepterat i bredare kretsar? Typ att det inte längre uppfattas som för hårt. Vad säger du, Jonas?
1: Ja, det är ju lite smaksak, tänker jag, eller hur? Mm. Vad uppfattar man som för hård? Men absolut, jag fattar om man tänker så här, pop mainstream har ju blivit de senaste åren lite öppnare för, du vet, konstiga ljud, större grejer. Jag tror du ser det, upplever det ganska mycket här också när du liksom har din spellista, att liksom så här, något intro som låter lite skevt eller något outro som inte riktigt, du vet. Så att det finns ju lite mer liksom någon glädje i att experimentera på det sättet. Men jag vet inte, Robin, vad tycker du? Liksom, gillar folk det hårdare idag?
2: Ja, det tror jag. Jag tror att jag har märkt på typ Deki Alem-spelningar och sånt också. Folk är mycket mer vill ge sig in i morspits och vill liksom... jag tycker att stämningen har blivit lite mer så här, inte elektrisk, men kanske mer intensiv på livespelningar igen. Sen så kommer ju också, det kommer ju 90-tals revivals i jämna mellanrum liksom. Där tycker jag kanske vi också är nu, inte bara liksom med liksom... elektronisk, alltså du vet, Eurodance och sånt, utan sån här musik också. Men det tycker jag absolut. Sen har ju också deras livespelningar är lite mer rakt på rockiga nu än vad de var kanske på 90-talet. Då var det lite mer blanda allting. Liksom.
0: Ja, hur har The Prodigies musik förändrats sen de startade?
2: Alltså jag tycker att den har blivit ganska mycket sämre. Men de senare album är mycket rakare, och det är också, jag är inte helt... De måste inte hålla på att sjunga hela tiden, tycker jag. jag tycker oftast att elektronisk musik är bäst när man inte sjunger till den. För att det är ingen som behöver säga till mig att jag ska göra saker samtidigt som jag dansar. Typ.
3: Put your hands up och sånt.
2: Ja, men verkligen. Så jag tycker nog att den har blivit lite mer förutsägbar kanske. Men det är fortfarande samma kanske elektriska energi.
0: Finns det exempel på hur det här som jag kallar det hårda, det lite mer kanske industriella soundet snarare har smugit sig in i pop och hiphop, Jonas?
1: Alltså jag tänker ju också att kanske där Robin redan var inne på att absolut, för att jag tror det är kanske som du inte gillar med The Prodigy längre nu idag. Robin, tänker jag att kanske andra artister har tagit över lite där liksom, och föra verkligen arvet vidare, för att jag tror ändå att du vet, det är liksom okej med liksom lite fula ljud och vara lite mer instrumentellt och liksom klubb. Alltså, för grejen är ju också att det som The Prodigy gjorde var ju liksom att slå sönder den här bilden av att liksom elektronisk och klubbmusik ska vara något rent syntetiskt. Det ska vara liksom det här svettiga, liksom kroppsliga, performanceaktiga, och där känner jag ändå att, tänk också så här, inte bara Charlie XCX, men jag tänker också så här Pink Panthers och lite hårdare UK liksom drum and bass grejer som är ute, att det finns väldigt mycket där. Skrillex, och sen har du så här Fred Again också som är ganska poppig såklart i sina melodier, men han är inte heller rädd numera liksom för att kanske så här mitt i ett sätt att liksom, jag vet inte, dra iväg lite.
0: Ja.
2: Sen tror jag också kanske att dansmusik upplevs nog av väldigt många som väldigt repetitivt. Att det är så här, de som gillar dansmusik gillar med det är att det är repetitivt, och de som inte gillar det med det är att det är liksom lite repetitivt och tjatigt. Och jag skulle säga att Prodigy har, låtarna har blivit mindre och mindre repetitiva, utan de är mer uppbyggda som en vanlig rocklåt med en brygga och en refräng och bla bla. Och jag tror att det kanske gör att det tilltalar fler.
0: Stort tack, Robin och Jonas.
1: Tack.
2: Tack så mycket.
4: Oh boy.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Roses is red, violets are blue. I was born beautiful, but what happened to you? Hallå, det är Hanna och Kristoffer.
2: Hej.
1: Vi ska få besök av album aktuella Tarra. De åkte hela vägen från Göteborg.
2: Alla fyra. Det känns som en förbjuden fantasi.
1: Runt klockan fyra, vi börjar sända 3:30.
2: Vet du vad jag gjorde igår? Ett kul skämt. Det handlar om, jag får ta det off.
1: Det var inte trailermaterial kanske?
2: Nej, jag tror inte det.
1: Okej, vi hörs sen, hej.
2: Det handlade om anal.

0: Lyckelige hörde vi här med Happy Now. Stoppa pressarna. För igår meddelade bandet Aqua, ni vet såklart vilket band jag menar, de som hade megahitten Barbie Girl, som var the millennial hit som samtliga memat till åtminstone 15 gånger. I alla fall, Aqua droppade en bomb igår. Efter 30 år som band lägger de ner. Sorgligt, ja. Men mest förvånad blir jag över att de fortfarande var aktiva. Jag ber om ursäkt om det chockar någon. Det här fick mig att gräva lite i arkiven i alla fall för att se vad mer där ute som man tror att la ner för länge sedan. Men egentligen i själva verket är aktiva. Jag har en liten lista. Såpoperan Young and the Restless som började sändas tidigt 70-tal. I allra högsta grad är detta aktivt. 50 säsonger in där man bland annat sett skådisar som Eva Longoria, David Hasselhoff och Penn Badgley. Umeås stolthet, tv-programmet Go kväll med ikoniska moment som gör om mig. Det här lades faktiskt ner efter nästan 30 år förra året, men det ersattes i princip av Sverige Live där detta fantastiska moment gör om mig fortfarande, tro det eller ej, existerar. Det fyrfaldigt guldlaveprisade dansbandet Sannex, som också bildades i början av 70-talet, är fortfarande aktivt. Bara några månader till, för i september lägger de ner mikrofonen för gott. TV-serien Grey's Anatomy blev sjukt nog precis förnyade för säsong 23. Serien om ett sjukhus som alltså verkar överleva precis allt. Ett litet axplock, bombning, skjutningar, pandemier och såklart över 10 000 kärleksdramatikstendenser mellan personalen. Jag skickar en liten bön till deras HR-avdelning. Och så lyssnar vi på Pixies, Where is my mind?
1: Stop.

Pixies här med Where Is My Mind. En favorit för artister att göra sina egna versioner av. Från James Blunt och Kelly Clarkson till MIA och Placebo. Den dyker också upp i en massa soundtracks. Fight Club, Mr. Nobody, Criminal Minds och så vidare och så vidare. Nu till svenska Ester och en låt som också hade gjort sig bra i soundtrack tror jag. Vi tar och lyssnar. Pinball Trial.

Ester här alltså med Pinball Trial. Filmatisk tycker jag. Jag ser framför mig en tjej som vet att hon till slut kommer att hitta sig själv. Nu till Håkan Hellström och Odd of Nose och Tequila. Och här såg de framför sig en orgie med plastdockor, fick vi veta tack vare musikvideon.

0: Du lyssnar på magasinet i P3. Mitt namn är Siri och ditt namn är Anton Jordås. Hej!
1: Hej! Vi möts igen.
0: Vem hade kunnat tro det? Mm. Du har något åt mig, eller?
1: Ja, du, nu blir det workshop. Det vet jag att du gillar mycket.
0: Yep.
1: För det jagas nämligen James Bond-skådisar.
0: Oh.
1: För fulla så kallade muggar.
0: Det här är ett ämne som ligger nära mig.
1: Va, är det sant?
0: Jag är besatt.
1: Jaha, vi har nämligen två kriterier. Mm. Det ena är, citat, ska osa sex, slutcitat. Mm. Jag tyckte det var obehagligt skrivet.
0: Ja.
1: Men detta är alltså från skaparna som menar detta.
0: Mm.
1: Och också, citat, ung nog att spela Bond i minst 3 filmer.
0: Mm.
1: Så det, alla 68-åringar, de gör sig icke besvär tyvärr. Så vi ska ha en ung person som osar sex. Och de tre som det pratar, och just det, och inga jävla tjejer.
0: Nej, förstår usch, du? Kvinnor nej. Kan inte skjuta pistol.
1: Ja, i alla fall, jag vet, de ska, nej, det har skaparna varit tydliga.
0: Ja.
1: Att den här liksom trend, alltså, den här liksom, det fanns en tanke om att barn kanske ska bli en kvinna. Det har de nu satt stopp för, det blir inte.
0: Man måste ha snopp.
1: Visst. Mm. Så då är det pratas om Jacob Elordi. Till exempel.
0: Mm.
1: Det pratas om, ja, du är inte peppad.
0: Nej, men han är ju överallt och han pratar alltid så här. Och jag är trött på honom, han syns för mycket.
1: Från Australien.
0: Ja, nej, skärpning.
1: Harris Dickinson.
0: Oh.
1: Han är känd från, bland annat för att ha spelat prinsen i Maleficent 2. Jag tyckte det var en otrolig grej som jag hade glömt att den filmen fanns.
0: Ja.
1: Och också, framförallt så spelar han ju liksom influencer-killen i Triangle of Sadness.
0: Just det, och den här Baby Girl med Nicole Kidman.
1: Ja, jag exakt, tycker, bra där.
0: Nu kommer jag säga något kontroversiellt.
1: Uh-huh.
0: Jag tycker han är för blond. Han ser för pojkaktig ut.
1: Förlåt, jag, alltså, still in the room.
0: Jag vet, ni är inte helt dåliga.
1: Nej, det är vi faktiskt inte.
0: Nej.
1: Jag ser som han från Wish ungefär. Callum Turner. Och han spelar bland annat då Newt Scamanders bror i de här djurfilmerna som en slags Harry Potter spin-off. Fantastiska vidunder och så vidare.
0: Ja. Jag tycker att han är ett mycket bra alternativ. Han
1: Jassa.
0: Står på min lista. Han är ju för övrigt Dua Lipas pojkvän, så det är ju kul för henne. Jag tycker han är jättesnygg. Han är lång, inte för att det spelar någon roll, men James Bond är väl rätt, kan vara reslig.
1: Visst.
0: Om man ska hoppa på skurkar.
1: Och den här liksom nya Bond-satsningen, den görs av Amazon Studios, och det har tidigare offentliggjort att den här Dune-regissören Dennis Villeneuve, som är riktigt svårt att säga, håller regin, och manuset kommer Peaky Blinders skaparen Steven Knight att liksom skriva.
0: Grabbfest.
1: Verkligen, så det blir liksom, men jag känner så här, vi kan inte låta Amazon hålla på att bestämma.
0: Nej.
1: Så nu kommer magasinet efter den här låten kliva in i en slags workshop. Vem är den perfekta Bond-skådespelaren? Ifall vi inte går på de här tre givna spåren.
0: Ja.
1: Jag har två förslag, jag vill höra vad du tycker sen.
0: Ja, jag har också ett faktiskt.
1: Jo.
0: Vi är i bräschen ständigt. Nu är det som på Sunshine Anderson, Heard It All Before. Vilket man inte kan säga om magasinet.

0: Magasinet i P3 här. Vi har ju hunnit gå igenom mycket idag. Det har varit högt och lågt, tänkte jag säga. Nu snackar vi vem som borde bli nästa Bond med Anton Jordås.
1: Ja. Lyssnarna har också gett sin i debatten.
0: Jo, tack.
1: Henry Cavill, vad tycker du om det förslaget?
0: Nej, jag tycker nej.
1: Varför?
0: Jag tycker nej, för att det här, dels så dejtar han 18-åringar, vilket är mindre fräscht. Sen så tycker jag inte att han, jag tycker inte han är... Han
1: mest gjorde känd ju, för Superman ska sägas.
0: Ja, han gjorde ju en audition för typ Casino Royale och fick den inte. Och jag såg det self-tapet, jag tycker inte han skulle passa. Jag tycker han är för självgård, jag blir irriterad på honom.
1: Jag är emot det för att han har för stora pex. Jag tycker James Bond ska ha en slankare figur.
0: Jag tycker också det. Vill du höra mitt förslag?
1: Ja, ja.
0: Damson Idris.
1: Damson Idris?
0: Från F1-filmen. Alltså en så snygg Googlar. Brittisk man. Han var också med i Snowfall, ja. Children of Blood and Bone, en upcoming film han är med i. Otrolig skådis, väldigt het och bra.
1: Rätt in, ja. Rätt in. Okej, okay. Vill du höra mina förslag?
0: Jättegärna.
1: Jag har ett förslag som är George McKay.
0: Han, vet du vad?
1: När man, alla ni som nu sitter och lyssnar på radion kommer nu googla honom och tänka, ah, han! Han är bland annat med i 1917 och München på randen till krig.
0: Det låter muntert, båda de två. Men han ser ut som Keira Knightley typ. Han ser lite överspänd ut.
1: Ja, exakt. Han ser ut en manliga version av Keira Knightley. Mycket bra beskrivet. Men honom i mitt förslag, för en lite liksom spädare upplevelse.
0: Ja, absolut.
1: För en skandinavisk upplevelse. Vad tycker du om jag säger Bill Skarsgård?
0: Men han kan väl... Nej, men någonting annat. Yes. Nej, nu blir jag irriterad.
1: Varför?
0: För att vi kan inte sätta Bill Skarsgård i alla roller. Nyss, jag såg någon trailer där han skulle spela Southern. Nej, jag köper det inte. Nej, nu blir jag arg.
1: Jag tyckte det var jättebra idé.
0: Ja, men absolut.
1: Simon J. Berger, skojar. Det blir det inte.
0: Simon J. Berger.

0: LF System hörde vi här med Afraid to Feel. 12 är klockan nu. Det betyder bättre nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. En 29-årig kille och hans 23-åriga fru döms mot sitt nekande till livstidsfängelse för mord på killens mamma i Danderyd utanför Stockholm i juni förra året. Ja, kvinnan tros ha mördats i parets bostad och 4 dagar senare anmäldes hon försvunnen av sonen. Senare hittades hon död i en sjö. Och så inrikes, för Sverige gör en jättesatsning på försvaret och köper 4 franska fregatter av företaget Naval Group. Ja, det sades på en pressträff idag där bland andra statsminister Ulf Kristersson och ÖB Mikael Claesson deltog. Exakt vad affären kommer kosta är oklart, men bedömningar har pekat på minst 10 miljarder kronor per fregatt, skriver TT. Den sanitära situationen i Gaza blir allt allvarligare, det varnar hjälporganisationer för. Efter att infrastrukturen förstörts är det brist på rent vatten, vilket gör att sjukdomar sprids. Patrick Griffiths är talesperson för Internationella Röda Korskommittén.
2: I mean, certainly the hygiene situation in Gaza is terrible right now and it's getting worse. We've seen recently an increase in basic skin diseases like scabies.
1: Ja, Griffiths berättar för Ekot att hans kollegor på Röda Korsets fältsjukhus i Rafa i södra Gaza ser en ökning av hudsjukdomar som skabb. Även råttor ökar och enligt Griffiths hindras bekämpningsmedel från att föras in i Gaza, något israeliska myndigheter förnekar i en skriftlig kommentar. De uppger att stora mängder mediciner och utrustning har förts in i Gaza sedan vapenvilan inleddes för 7 månader sedan. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan snacka med varandra trots att de inte får. Adrian Russo är chef på häktet Hinseberg, några mil utanför Örebro.
3: Det är väldigt simpelt. Vissa intagna när man sitter med restriktioner skriker genom väggarna.
1: Det säger han till Ekot. Efter att antalet personer som häktats har ökat har behovet av nya platser varit stort, vilket gjort att nya häkten byggs i modulhus, bland annat i Nyköping, Ystad och Göteborg. Och Adrian Russo säger att problemen är påtagliga.
3: Det är såklart en viss frustration för oss med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
1: Det var Peter Nyheter klockan 12. Övriga inte dig, Siri, som får sällskap av Jean, eller hur?
0: Det stämmer bra. Det är stort tack, Agnes.
1: Tack så mycket.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Hej Juan!
5: Hola!
0: Vad roligt att du är här.
5: Tack så mycket.
0: Särskilt eftersom vi alldeles strax kör igång med ett specialfall av din nästa bästa.
5: Right.
0: Vi ska hjälpa en lyssnare som har fastnat på något lite särskilt. Men före det lyssnar vi på Ray och hans simmer, Click Clack Symphony.

0: Det är dags för din nästa bästa med mig, Siri, och dig, Juan.
1: Right.
0: Ja, stunden där vi hjälper dig som lyssnar. Och idag går vi in i en ny era, DNB Magasinet Edition, där vi nu inte bara tipsar om låtar utan allt som har med populärkultur att göra.
1: Okay.
0: Skoj! Idag ska vi ut i reality-träsket och härja, för vi ska hjälpa Adrian som behöver hjälp att ta sig vidare från en tävlingsreality till en annan. Vi skräddarsyr helt nya tips, förhoppningsvis tillsammans med dig som lyssnar, och självklart då med Juan Havana då, som är med mig.
1: Okay.
0: Så här kan det låta i fredarna.
2: Egentligen är jobbet som trogen ganska enkelt. Håll dig i skinnet, reta inte upp förrädarna och håll dig utan synhåll.
3: I förra avsnittet såg förrädarna till att eliminera Dan. Och för att stressa allt i såren passar de på att bjuda in till kalas.
2: Varsågod!
0: Alltså, det är starka scener.
1: Wow. Jag har aldrig sett det här serien. Jag insåg inte hur dramatiskt det här
0: var. Det är dramatiskt. Jag har bara sett klipp från just förrädarna som alltså vår lyssnare Adrian har fastnat på.
2: Men den där rösten där, antingen kunde vara tecknad eller...
0: Verkligen. Alltså, det är verkligen allvar. Dragomir programledare går på TV4. Det är mer eller mindre leken maffia som filmas. Och med kändisar.
1: Ja, okay.
0: Några är trogna, några är förrädare, och förrädarna mördar inom citattecken deltagare en efter en, och de trogna ska försöka lista ut vilka som är förrädare.
1: Okay.
0: Adrian skriver så här i sitt sms till oss. Hej!
1: Hej!
0: Hej! Jag blev hooked på förrädarna och är redan stressad över vad jag ska kolla på när det är slut. Sugen på mer reality med tävlingsinslag, men inte där de tävlar om varandras hjärtan. Läxgift i första ögonkastet. Kul drama när någon kan vinna är ledorden. Tack på förhand. Mm. Och jag tror att vi kan hjälpa till med det här.
1: Okay.
0: Jag har ett tips, du har ett tips. Vi efterlyser också tips från er lyssnare. Skriv in på 22250, börja med P3 och ett mellanslag, eller DM oss på Instagram där vi heter P3 Sveriges Radio. Men jag tycker vi lyssnar på Inomi för att få lite inspiration, tänkte jag säga.
1: Okay.
0: En dans i träsken.

0: Inom mig hörde vi här med En dans i träsken. Jag och Juan är mitt uppe i din nästa bästa. Och vi ska ju hjälpa Adrian, lyssnaren som fastnat på serien Förredarna.
1: Just det.
0: Kanske att du och jag har grävt fram lite tips. Kanske att lyssnarna har några. Men just. Jag tänker vi ska prata lite om en annan grej. För Lisa Magnusson skrev idén att hon tycker att den svenska varianten saknar ett element av bus och lek. Som den brittiska förlagan faktiskt har. Att alla tar det på väldigt blådigt allvar. Som vi hörde i den här trailern, det är ju väldigt så här, nu är det...
2: Akta er för förrädarna!
0: Verkligen så. Medan i den brittiska är det mer så här, oh, I saw Stephen by the tea collection. What could he be up to, that silly goose? Okay. Alltså, hur står du där? Tänker du leka, hålla dig lite lus och ledigt? Eller ska man ta det seriöst? Det är ju faktiskt ett spel på riktigt.
2: Jag vet inte vad. Alltså, eftersom jag har aldrig kollat på programmet, men efter trailern liksom, ja. Så jag tänker att det är ändå tv. Kanske det är så att man har en mindre kändiskrets. Liksom. Det räcker att du kollar på tv idag så känner man att det är alltid samma kändisar. Mm. Man känner varandra, kanske man har en annan relation, en mindre krets. Mm. Det kanske gör att man bara känner att det här blir liksom någon sorts personhopp, att du blir förrädaren in real life.
0: Att det är därför det blir dramatiskt snabbare.
2: Och så träffas man i samma café, samma nattklubb. Alltså, då blir liksom kändisskapet, den lilla världen blir mindre.
0: Det är lite mer klaustrofobiskt, ja. Ja, jag fattar vad du menar. Vad spännande. Det ska bli kul att höra vad du har till Adrian. Jag ska dra mitt tips alldeles strax. Yeah. Om du som lyssnar också har tips på liknande populärkulturella upplevelser till Adrian så skriver du in på 22250, börjar med att skriva P3 och ett mellanslag eller DMar oss på P3 Sveriges Radio. Childish Gambino nu med Redbone. Länge sedan. Kul.
2: Ja.

0: Jag är Juan. Nej. Jag heter Siri, jag sitter här med Juan och vi håller på med Din nästa bästa, där vi tillsammans med lyssnaren Adrian fastnat i tv-serien Förrädarna på TV4, och vi ska hjälpa honom med detta.
1: Okay.
0: Jag har ett litet tips.
1: Ja, ta med ditt.
0: Om du, Adrian, inte sett SVT:s svar på Förrädarna så är det ett måste. Det heter Spelet.
2: Välkommen till Spelet. Att vinna spelet är enkelt. Du ska undvika att bli utröstad.
3: Du måste ut.
4: När jag kom in i det här spelet så kände jag så. Jag kommer aldrig kunna ljuga. Men jag...
0: Spelet. Mm-hmm. Och här är det, återigen, det är kändisar som... Alltså det här... Det ska sägas att jag inte själv är ett jättefan av den här typen av reality-serier. Aha. Där man stoppar in en massa bråksugna kändisar på en liten yta och hoppas att det ska bli dramatik. Men här satt jag faktiskt som klistrad. Det är plot twists, det är intriger, det är drama.
1: Okay.
0: Men man får också se andra sidor av personer som jag i alla fall trodde jag visste hur de skulle bete sig i en sån här situation. Jag skrattade också högt, väldigt ofta. Spelet på SVT, Adrian, det tror jag skulle vara något för dig. Men det är ju också lite old news nu, inser jag eventuellt. Så om du redan har sett det så kan jag också bonustipsa om bokserien Torsdagsklubben av Richard Osman. Drama och mys och lite krim. Mm. Det är samma aura, helt enkelt.
1: Adrian, ta för dig bara.
0: Ja, det är bara att plocka från vårt lilla buffébord vi dukar fram här. Du har ett tips också, det tar vi alldeles strax, för det är Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Jag och Juan är mitt uppe i din nästa bästa. Idag hjälper vi Adrian, lyssnaren som vill ha tips på en ny tv-serie efter att ha fastnat på tävlingsformatet i Förrädarna på TV4. Mm. Vi har redan skickat ut lite tips och du har också ett.
1: Ja, men kolla, Siri, min fru kollar och jag kollar ibland på den här serien.
0: När du råkar gå förbi tvn.
1: Exakt, och jag har fastnat. It's like crack. Men liksom, det är 90 Days Fiancé heter den. Och jag tänker på att Adrian vill ju jättegärna ha liksom tävlingsinslag. Och de här 90 dagarna, alltså, jag kan berätta. Alltså, det handlar om relationer, det handlar om då, dessa förhållanden som kraschar. Och för att göra lite kontext, Siri, det handlar om människor då som blir kära, helt enkelt. Flyttar till andra sidan världen då för att starta ett nytt liv. Och förutom de här kulturkrockarna så är liksom dessa fiancés då ofta inlindade i massa drama, det är lögner, dubbla liv. Och de jagar liksom green cards och allt vad det är. Och sen finns det liksom flera versioner. Alltså när man flyttar till ett annat land. Alltså det var en dam då som flyttade till Indien. Liksom. Mm. Och han har liksom ett dubbelliv där. Mm. Och så finns det en version av samma reality där de då vill flytta till USA. Liksom.
0: Ja, alltså jag är besatt av det här. Jag har bara sett compilations och de är helt sjuka.
1: Vet du vad, vi kan ju lyssna på hur det kan låta.
2: Welcome to America.
3: I hope I survived the next 90 days.
2: We make out for 4 minutes.
1: Bolivia!
2: Oh my God.
1: Och så träffas de på flygplatsen och så går det liksom alltid ut för. Och det är alltså svek, planerad strategi tänker jag från Förrädarna som Adrian gillade. Möter då hemligheter, green cards och massa manipulation. Jag tror att det här kan vara någonting för Adrian. Jag har fastnat för det och jag är inte en reality kille, like that.
0: Ja, men exakt.
1: Så det här har jag fastnat för det, är liksom, det känns väldigt så äkta. Och man, alltså, man får den här känslan. Vad håller de på med?
0: Ja, vad är det som pågår? Ja. Och det känns som att det är som en slags tävling och spel fast det ska handla om kärlek och relationer.
1: Det blir liksom en kamp mot tiden för de räknar ju ner hela tiden typ så, we only got 30 days to get married.
0: Oh,
1: och så blir det så drama efter drama så det syns att bara gör de slut. Många gånger. Jag vill inte spoila för mycket men Adrian, det här är definitivt någonting som du kan checka in om du gillar Förrädarna.
0: Alltså vilken tipsbuffé. Hoppas du är nöjd Adrian. Eller skriv in, det kanske var helt åt helvete. 22250 är vårt nummer. Börja med P3 och ett mellanslag i så fall. Eller demo om du föredrar det på Instagram. Du vet P3 Sveriges Radio. Nu tar du över, Juan.
1: Ja.
0: Little Sims Gorilla. Nej.

0: Kneecap tillsammans med Kay Tempest här i Petrem. Vet ni, idag har vi hjälpt Adrian att hitta en ny reality-serie som han kan följa för att man har fastnat på det här.
1: Egentligen är jobbet som trogen ganska enkelt. Håll dig i skinnet. Rätta inte upp förrädarna.
0: Det handlar såklart om förrädarna som Adrian har fastnat för. Blivit helt hooked, skriver han. Och är redan stressad över vad jag kan kolla när det är slut. Och vi har ju själva tipsat om SVT-spelet, men även... eller spelet heter det, The Game. Men även då Reality 90 Days Fiancé, som också har dramatiken, sveket och det här tävlingsinslaget. Har du fler tips till Adrian och fler reality som har de här elementen, så kan du kanske tipsa in dem till oss på 72250. Du kan också DMa PT Sveriges Radio, heter vi, på sociala medier. Eller så textar du 72250 och skriver då PT i ett mellanslag och sen smsar du till mig. Och det är samma nummer om du liksom själv behöver hitta det vi kallar för din nästa bästa. Nu till musiken. Det abstrakta och poetiska Sister Surrounds, som är också en svensk klassiker. Soundtrack of our lives. Sister Surrounds.

0: Fall, Sister Surround, the soundtrack of our lives.
1: P3.
2: Ja, men en annan som inte är rädd för att falla, liksom, jag tänker på Ikaros som används mycket i populärkultur som låg en symbol för att ta risken och kanske då krascha. Det finns många lager här, bland annat när man liksom blir för självsäker, man går för långt. Men det finaste med Ikaros är att han liksom drivs av någonting. Dun, genom natten använder jag liksom metaforen för att drivas av kärlek. Och då är man ju beredd att flyga för nära solen, eller hur? Vi hör genom natten.

0: nära solen genom natten. Nu till veckans P3-hit.
1: Det här är veckans P3-hit. I'm your girl.

0: En 19-åring placerar en bomb på en balkong i Sundsvall. 40 mil söderut blir en kille beskjuten av två 15-åringar. I båda fallen misstänks Foxtrot-toppen Poja Shafi ha styrt utförarna.
1: Samtidigt som Poja Shafi ställs inför rätta i Sverige är hans vän en av Europas mest jagade kriminella.
2: Det är en sammansvetsad grupp och de har varit Rahavas våldkapital.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

XCX rock music. Hon sjunger någonstans där liksom att dansgolvet är död och now we're making rock music, lägger hon till. Och vi ska byta genre nu. Jag ska inte ljuga, vi byter kanske mest tema. Från rock till disco, från det råa och rebelliska då till discoerans euforiska och dansiga känsla. Om Charlie XCX var liksom inne på någon sorts ungdomsrevolt, så är nästa artist inne på dans och rytm och puls. Fast bara i texten, ni fattar snart. Marcus Krunegård blickar liksom tillbaka till när livet kändes som en stor glittrig party. Hela livet var ett disco, Marcus Krunegård.

0: Thumber med Home Wrecker.
1: P3 Sveriges Radio.
0: Jag hoppas att ni inte har sovit på producenten The Dream, som är en otrolig låtskrivare. Han kan liksom minnas tillbaka till någonting från barndomen och där klickar det till. Och så skriver han liksom en filmsnutt. Han sätter melodier på första tagningen och det är just den låten som Rihanna plockar upp. Och så tar han liksom artisterna till topplistorna väldigt naturligt och liksom på nästan magiskt sätt i studion. Han är liksom den ultimata studiodrömmen. Han skriver, han proddar, han sjunger åt ja, Kanye, Jay-Z, Beyoncé, Rihanna och många, många fler. Klart han ska ha sina applåder. Efter nyheterna så ska vi hänga med producenten Boy Janelle, som precis som The Dream lever ut en dröm just nu, eftersom han fick liksom med två av sina beats på Drakes nya album. Men först är lite mer av den där drömmen här tillsammans med Rihanna och Jay-Z, Umbrella.

Visst är det Rihanna tillsammans med Jay-Z. Vi hörde Umbrella, 2:02 är klockan. Nu till mer musik innan Peter Nyheter kickar in. Olga Myko med Use Me.

0: just like the rest. If you learn something from this man. Use me med Olga Miku här i P3. Klockan ett, mina vänner, över till Agnes och Petter Nyheter. Varsågoda.
1: Tack så mycket. En 29-årig kille och hans 23-åriga fru döms mot sitt nekande till livstidsfängelse för mord på killens mamma i Danderyd utanför Stockholm i juni förra året. Kvinnan tros ha mördats i parets bostad och 4 dagar senare anmäldes hon försvunnen av sonen. Senare hittades hon död i en sjö. Världshälsoorganisationen WHO ska idag hålla ett krismöte om Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Det säger en talesperson till AFP. Hittills har minst 131 människor dött i utbrottet enligt lokala myndigheter. Och dessutom rapporterar myndigheterna att över 500 misstänkta fall har registrerats och att smittan nu finns i ett större område än tidigare. 2 av dykarna som dog i en undervattensgrotta vid Maldiverna har hämtats upp från djupet av finska specialdykare, rapporterar Reuters. Det var förra veckan som 5 dykare, alla från Italien, anmäldes försvunna när de inte kom tillbaka efter att ha utforskat grottor på 50 meters djup. Samma kväll hittades en av de försvunna döda och nu har alltså ytterligare 2 hittats. De sista 2 kropparna planeras att hämtas imorgon. Vi byter ämne, för det blev ju ingen succé för Felicia i årets Eurovision-final. Sångerskans 20:e plats är Sveriges sämsta på 16 år. Och programmet var inte heller någon hit hos de svenska tittarna, rapporterar Dagens Media. Ja, i år lockade finalen 1,9 miljoner tittare och det är ett rejält tapp från förra årets 2,6 miljoner. I sommar har det gått 20 år sedan Zinedine Zidans berömda skallning av Marco Materazzi i VM-finalen i fotboll 2006.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skall i bröstet på honom.
1: Och det här hände ju efter provokation från Materazzi. Och Radiosportens expert Johan Elmander berättar att det fortfarande är mycket trash talk på fotbollsplanen.
3: Jättemycket, jättemycket. Det är en del av spelet har det blivit också, tyvärr. Och det är ju även också många som ja, men, drar i tröjor och ställer sig på fötterna och sånt där. Så att det, fotboll kan vara lite hård emellan det man kanske inte ser och hör.
1: Och mer om skallningen 2006 kan du höra i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 1. Över igen till dig, Jean.
0: Tack så mycket, Agnes.
4: P3, här och nu live.
0: Här och nu live. Vi ska snacka och hänga med producenten Boy Janel som kommer förbi. Och vi ska höra den kreativa processen bakom musik som han har gjort åt Drake. Nu fortsätter musiken här i kanalen på spellistan nu. Jag har The Strokes, Sister Nancy, Tantan och många, många fler. Vi börjar med Terra och Lust.

hör Lord med Supercut här i P3. Nu ska vi grotta ner oss i världens kanske mest omtalade artist just nu, nämligen den här mannen. Yeah.

0: Drake. En högaktuell med inte bara ett utan tre album som släpptes i fredags. Hittills har det flugit lite under radarn här på hemmaplan tycker jag. Men vi har luskat fram att två av spåren på Drakes album Iceman faktiskt är producerade av en svensk. Och denna svenska han råkar vara med oss här i studion nu. Varmt välkommen säga till Jakob Nor Eliasson, mer känd som Boy Janelle!
1: Ja, tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Tack så mycket.
0: Boy Janelle, jag vet att du har lovat oss att vi ska få lov att titta under huven på de här två Drake-spåren som du har varit med och proddat. Men först, om jag har förstått rätt, så har du liksom tidigare sålt Drake-type beats online då? Berätta.
1: Ja, så jag startade den här resan 2020, i slutet av 2020. Där jag fick ett intresse att starta och göra beats. Så jag började den här kanalen i början av 2021 med just att skapa Drake Type Beats. Så från där har det bara flyttat på. Och det har varit en lång resa, men... Det är rätt sjukt nu, så hamnar vi på ett Drake-album.
0: Och om man bryter ner det liksom, så har du gått då från att producera Drake-doftande musik till nu att producera riktiga Drake-låtar. Kan du berätta lite hur det gick till? Alltså, hur kom du då först och främst i kontakt med Drake?
1: Ja, så jag har jobbat med två andra producenter på de här, speciellt det första som vi kommer att snacka om, beatet, som ni hörde. De heter Skies och Manny. Och de är också två Drake Type Beat producers.
0: De ska också ha sina shoutouts.
1: De ska ha en stor shoutout, verkligen. Och de gav mig en öppning där. För de hade gjort beats länge. Och de hade två stora Drake Type Beats kanaler på YouTube. Och det är de som har gett mig den här möjligheten. Manny som bor i Kanada har kontakter med Drakes team. Så det var han som öppnade upp den här dörren för mig. Och Skies då 2024. Så jag skulle säga sen 2024 har vi kunnat skicka beats till just Drake.
0: Och du gick in i den dörren och du levererade. Alldeles strax ska du berätta mer i detalj om den kreativa processen bakom just de låtarna du är med och prodda. För du har gett mig access exklusivt till oss Petri-lyssnare till den där hårddisken som jag strax ska koppla in här i bordet.
1: Exakt.
0: Häng kvar med mer av Boy Janelle och den kreativa processen. Först, Icona Pop, Dance to This. I don't wanna dance to this.

0: till dess. Ikona Pop här i Peter. Och vi ska fortsätta att zooma in på Drake. Och vem har jag med mig om inte Boy Janelle, svensken som har varit med och producerat två av spåren på albumet Iceman. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Boy Janelle, du har gett mig exklusiv tillgång till din hårddisk. Och vi ska börja med och ta liksom en av de där filerna som jag som blev till då, Make Them Cry, som låten heter. Jag tycker vi hoppar rakt in och lyssnar. Berätta, Boy Janelle.
1: Ja.
0: Vad är detta för någonting?
1: Det här är en sample från 1979 av Roger Ridley. Ja. Rest in peace. Otroligt, otroligt bra artist. Mm. Och som ni hör så har vi samplat den här delen. De första sekunderna.
0: Det är självfullt.
1: Det är verkligen. När vi lyssnade på den här samplen så visste vi att det var någonting speciellt med den här.
0: Kan du beskriva den känslan när man snubblar in i vissa samplingar och sen så vet du liksom att det här är ett guldkorn på Janelle?
1: Ja, för mig är det att man får en sån här känsla att man kan lyssna på den här loopen om och om och om igen utan att bli trött på den. Och då vet man att det är någonting speciellt.
0: Hur länge har du liksom grävt för att hitta just den här snutten av Roger Ridley?
1: Så storyn var att det var den här dagen vi ville göra lite sån här soulful beats, och så hittade Skies den här på YouTube, för den här sången finns inte på Spotify, så den finns på YouTube bara, och den kom upp på recommended, så skickade han över den och så skrev jag this is the one.
0: This is the one.
1: Och så började vi jobba på den liksom allihopa. Det man kan säga att det är slumpmässigt liksom, men länge man letar så kommer man hitta någonting.
0: Nu vi hoppar fram lite i tiden, för jag har också den här filen som jag hittade i din hårddisk.
1: Ja.
0: Det här är en snare, yes. Eller hur?
1: Det är en snare, exakt.
0: Varför fastnade du för just den här snaren?
1: Så när jag gör beat till sådana här soulful samples så brukar jag använda samma typer av sound, om man säger, när det kommer till drumsen. Så jag har ett drumkit redo för sådana här soulful samples.
0: Så försöker du matcha originalet?
1: Ja, men precis. Jag försöker ändå blända in så att det clashar inte så mycket ljudet i själva mixen. Och det är samma med när det kommer till, vi kanske kommer in på det med kicken.
0: Okej, vill jag ha den här?
1: Ja, men exakt.
0: Är det samma tänk?
1: Ja, men exakt. Så man vill att den ska slå igenom mixen. Och en teknik som vi alla använder, både jag och Sky, som är att när man lägger en kick och så kan man lägga en hi-hat under, då blir det som att den punchar igenom mixen på ett sätt som... Ja, det låter, det blir riktigt, riktigt bra.
0: Så du har din sampling, du har din snare och du matchat den med en kick som låter lika äldre och lika självfullt som originalet. Precis. Du har liksom flera ingredienser och då låter det så här.
1: Ja.
0: Den låter nästan färdigt, eller?
1: Det är det. Det är det som är det fina med sådana här typer av samples.
0: Så när visste du att det var liksom Drake-worthy?
1: Det är svårt att säga. Det var den här perioden som vi visste att han var väldigt aktiv i studion. Och då tänkte jag, det här måste vi skicka över så fort vi bara har gjort klart den här. Och då skickade vi över den. Sen tror jag det var dagen efter, eller bara några dagar efter, så hörde vi att han har spelat in på den. Och då var det så här, vi visste att det var något speciellt med den. Så.
0: Beskriv känslan när du visste att han var aktiv. Du skickade beatet och nu har han spelat in på den. Kan du beskriva snabbt den där känslan?
1: Det är overklig känsla. Det är svårt att förklara en sån känsla, tror jag. Men
0: uff är bra.
1: Ja, exakt. Uff. Det var min första.
2: Vi tar och lyssna. Ska vi ta och lyssna på Make Them Cry, yes, med Drake, delvis då producerad av vår egna svenska boy Janelle som är i studion. Håll utkik efter beat switchen, ungefär 2 minuter in så kommer det här partiet som vi har pratat om. Drake, Make Them Cry.
3: Yeah. Ice. Yeah.

0: Jag hänger med producenten Boy Janelle som har varit med och producerat två spår av Drakes nya album. Vi grävde precis i filerna som blev beatet som vi hörde nu, Make Them Cry. Nu hoppar vi vidare till mappen med filerna bakom låten Dust. För i din hårddisk, Boy Janelle, så hittar jag den här filen. Berätta, vad är det vi hör nu?
1: Det är en sample som en producent som jag har jobbat med länge, han heter Messio, som skickar över till mig, som har funnits på min dator ett tag. Och jag tror jag gjorde det här beatet 20 början av 2025. Mm-hmm. Det är också en sån här sample som man visste att det var någonting speciellt med den.
0: Vad är det med kören här som andades Drake?
1: Det är det här soundet som det är verkligen det här Drake soundet, så det är som du säger, man visste att Drake hade gillat det här, bara den här samplen i sig liksom. Mm.
0: I samma mapp så hittar jag den här filen.
1: Mm, precis.
0: Vad har hänt här med ljudet?
1: Här har jag använt olika effekter, om man ska vara lite nördig, folk som kanske vet beats, så finns det, jag använder Logic Pro, så det finns lite stock plugins som man kan använda för att ändra på ljudet, för man, när det kommer till samples så vill man ändå få ner samples så att en röst får plats för det, för i slutet av dagen ska man ju höra en artist på själva beatet. Mm. Så försökte jag använda EQ:n, lite reverbs, lite andra saker för att få till det där ljudet. Mm.
0: Är det så att kunder eller artisterna säger, men du vet, så jag hittar inte det packet, kan du fixa det här så att jag kommer in med min röst? För det är det du pratar om, att inte överproducera så att artisten också får plats. Är det någonting som är vanligt att man studsar tillbaka en idé? Kan du då gå in och fixa detta då?
1: Efteråt kan man göra det. Om de skulle nu fråga efter stämsen. Men jag lärde mig det här ganska tidigt av... det finns en producent som heter Boy Wanda.
0: Just det.
1: En jätte... Ja, väldigt, väldigt stor producent.
0: Ja, han har också varit här. Jag har också pratat med Boy Wanda.
1: Boy Wanda, han har varit där alltså.
0: Ja visst, jag har också pratat med honom innan Drake. Han varnade mig för den här champagne pappy som skulle ta över globalt för, vad är det, 20 år sedan nu.
1: Wow, otroligt.
0: Vad lärde du dig då?
1: Han lärde mig att less is more när det kommer till allting med produktionen. Mm. För man vill att artisten ska skina. Beatet ska vara i bakgrunden, men det är artisten som ska skina på den.
0: Ja. Vi har ytterligare en fil som låter så här. Mm. Här har du adderat någonting, berätta.
1: Det här är från samplen som han har skickat till mig. Och vad han har gjort här är jag lagt en synt under. Mm-hmm. För att få den här lite energin i samplen. För det här, den här delen som drumsen kommer in.
0: Just det.
1: Ändrar ju liksom energin på hela beatet egentligen.
0: Boy Janelle, jag tänker så här, vi var inne på det tidigare. Drake beat switchar ganska mycket på det här albumet. Det vill säga han byter beat mitt i låten kan man säga. Precis. Och du har alltså gjort det här andra beatet på det vi hörde innan, Make Them Cry. Ja. Och det första delen då av låten Dust. Men kände du till detta när du sitter där och gör beats? Liksom, har du någonting att säga till om det här? Och känner du till att det här liksom blir inte en hel låt utan det blir delar av den?
1: Vi har en stor grupp liksom, alla som jobbar tillsammans. Så man får skicka idéer och sånt, men det, i slutet av dagen så är det Drake som bestämmer allt.
0: Så du känner inte till att du är liksom med på en och en halv minut av låten?
1: Exakt. De två andra beatsen så är jag inte med på dem. Så det kommer som en surprise. Det här låtarna släpps liksom.
0: Så när du då får, som ett fan, du öppnar paketet kan man säga, och det är då du får reda på hur ditt verk har använts.
1: Precis. Så, ja.
0: Ska vi ta och lyssna på det här färdiga bitet då, med just Dust och Drake, producerad av dig, Boy Janelle. Vi lyssnar. Ja.
2: Mad. Some idiot boy there. You should go ahead and pop some corn and grab a stool. My boy's about to break some news. All the numbers are final, no t-shirts, no vinyl. Y'all about to make me Richie like Lionel, for real. And that's the truth. 16 hours ahead in Melbourne, I don't even know what's going on back home.

0: med Drake. Men det var ju nära att det skulle bara bli en låt. Bojanel, du hade liksom först lagt ut det här dustbeatet som vi hörde till för sändning till någon annan. Berätta.
1: Precis. Som jag berättade i början så håller jag på med mina Drake-type beats. Och det är en business som jag säljer till mina kunder. Och det här beatet hade jag lagt ut på sidan. Och den han komma ut. Och de hade höra beatet. Men som tur var så hann jag göra den privat. Så ingen hann köpa beatet. Men det var många som hörde av sig där. Att varför tog du bort beatet och så nu i efterhand så skriver de igen och förstår varför jag tog bort beatet.
0: Det är som att du liksom på något sätt sätter någon sorts digital skylt, typ så, sålt, att det liksom, du får ta av den
1: från marknaden. Precis.
0: Mm. För man frågar om det var någon annan välkänd artist som ville ha det här just dust-beatet, någon man känner till kanske?
1: Ingen som man känner till, ska jag säga.
0: Nu har det ju gått 3 dagar sedan Drakes album släpptes. Jag måste säga grattis för att du fick med 2 spår där.
1: Tack.
0: Har det här hunnit sjunka in än hos dig, Bojanel? Och framförallt, hur har du firat?
1: Det har inte hunnit sjunka in riktigt än. Det är verkligen, verkligen overkligt att vara här i Sverige och kunna producera till Drake som man har lyssnat på som man var liten. Liksom. Och jag har inte hunnit fira riktigt, jag ska fira med lite kompisar i helgen, träffas och bara snacka liksom.
0: Och göra beats.
1: Göra beats, man kommer aldrig undan från att göra beats.
0: Bojanel, jag vet att du tidigare pratat åt Joyner Lucas och Conway the Machine.
1: Yes.
0: Vad tror du själv att dessa Drake credentials nu kommer att innebära för dig som producent framöver 2026-2027? Liksom?
1: Jag tror det kommer göra mycket. Man märker det liksom hur folk

Sweet Hallelujah med Royal Otis här i Petre. Nu till en rejäl shoppingrunda. Jag har mått byta, testa olika partners som kärlekskonsumtion. Fast på rea. We go and shopping.

0: Morgonpasset i P3.
1: Med mig David.
2: Och Assad.
1: Vi snackar om förtryck vi minns.
2: Jag saknar när jag som HBTQ inte fick ge blod.
1: Du presenterar också ett nytt förtryck du vill implementera. Kändes fräscht.
2: Och nya innegrejen junisemester.
1: Vi hade en livslevande ingenjör i studion.
2: Känns som vi fortfarande inte riktigt vet vad en ingenjör gör.
1: Inte överhuvudtaget. Och har din sambo rätt till din lägenhet om ni gör slut? En jurist var på plats och redde ut allt.

är med Vita Bergens klockor. Nu till Max B och French Montana som var liksom ett starkt duo som skapade ett nytt sound i New York. Jag pratar liksom om, vad är det, 26 år sedan nu. Max stod för liksom visionen kan man säga och stilen, och än idag sägs det liksom att han är the original wave god himself. Det vill säga att ekot av honom och hans stil hörs i bland annat Kanye och många andra då som inspirerar av Max B. French Montana blev mer känd för hans fotarbete, alltså exponeringen. Han gick runt i New York och sålde sina DVD för $10 styck. Han blev liksom känd för detta enorma slit. Och tillsammans så var de ändå en powerhouse. Men innan Max B hamnade i finkan så började deras relation att spricka. Men deras Coke Wave era blev ändå legendarisk. Nu när Max B avtjänat sitt straff så är de tillbaka tillsammans, och lagom till sommaren så släpper de alltså ny musik. Denna duo nu har blivit vänner och försöker väcka liv i känslan som de tyvärr aldrig fick fullfölja. Ja, förrän nu. Ever since you left me. Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

P3, Sveriges Radio.

0: All of My Tomorrows med Orchid här i Petra. Över nu till Petra Nyheten. Och Agnes, ni ska snacka fotboll, eller hur?
1: Ja, men precis. Vi ska prata med Radiosporten om gårdagens Göteborgs derby. Men vi börjar med nyheter i korthet. En drönare har skjutits ner i Estland av baltiska stridsflygplan, säger landets försvarsminister. Drönaren tros vara ukrainsk, egentligen avsedd för ryska mål. Världshälsoorganisationen WHO ska hålla ett krismöte idag om Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Det säger en talesperson till AFP. Och efter brittiska gift vid första ögonkastet stoppats av Channel 4 på grund av våldtäktsanklagelser plockar nu även TV4 Play bort programmet. Och så fotboll. För kritiken växer mot polisen och beslutet att avsluta matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg igår efter ordningsstörningar och en öppen brand på läktaren. Med mig nu för att berätta mer i Radiosporten Susanna Andrén som var på plats på Gamla Ullevi igår. Ja, Susanna, kan du börja med att berätta vad det var som hände?
2: Ja, men du är inne på det där. Det var Örgryte och IFK Göteborg som möttes i en match. Det hade varit ett par kortare uppehåll och pauser redan innan det här helt och hållet avbrottet togs beslut om. Och då var det för att det hade tänts lite olika pyropjäser. Men sen när den här eldningen på IFK-klackens läktare uppstod så valde man att kalla av spelarna från planen, sätta sig i ett matchmöte som det kallas. Uppgifter kommit också om att en polis ska ha rökskadats. Och till slut, efter väldigt lång tid, så beslutade man då att det inte blev något mer spel under gårdagskvällen.
1: Okej, och den här kritiken som kommer nu då, vad handlar den om?
2: Väldigt mycket. Det är upprörda känslor naturligtvis riktade mot de som eldade på läktaren. Det är upprörda känslor kring att det tog så lång tid, en timme och 20 minuter att komma fram till det här beslutet. Det var ju irritation redan innan det, att det reagerade så starkt då som kritikerna menar på de här mindre händelserna när man tände pyropjäser på läktarna. Det riktas ju kritik ifrån supportergrupper redan sedan tidigare gentemot den här regionens polismyndighet som har satt in så att säga tuffare tag gentemot vissa supportergrupper. Det handlar om inför den här säsongen ultrasgrupper och firmer som klassas som kriminella nätverk, och det har lett till polisnärvaro i klackarna och sånt där också. Det riktas också kritik, lite som man kan tolka det, mellan föreningarna som tävlade. IFK Göteborg hävdar att de försökte in i det sista få till att matchen skulle spelas färdigt och kritisera arrangören som i det här fallet är Örgryte, som menar på att deras åtgärdsförslag inte godtogs av polisen. Så att det är många som är missnöjda med det mesta.
1: Mm. Och vad händer nu framåt då?
2: Ja, matchen ska ju spelas klart. Klockan 3 idag så ska de återuppta matchen vid matchminut 39. Ingen publik på plats. Och ställningen är ju 2-1 för Göteborg mot Örgryte. Men sen så kommer ju den här debatten att fortsätta naturligtvis och ta fart. Hur ser relationen ut mellan supporter, polis, förening och polis? Och hur ser det ut i övriga landet? För det är ju inte riktigt samma sak.
1: Mm. Tack så mycket för den rapporten, Susanna Andrén. Och det avslutar Petra Nyheter klockan 2. Tillbaka till dig, Jean.
0: Tack så mycket, Agnes.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Live. Yes, har vi hört legenden Ice Cube och Ice-T såklart. Vi har också hört Snow och Vanilla Ice, som bägge hade stora hits på 90-talet. Vi ska smälta ner Iceman, den senaste versionen av detta frusna vatten. Mer om Drake när vår kollega Heide visar ut på Tunis med Iceman i lurarna. Vi undrar ju såklart om den där isen gör någonting med själva lyssnarupplevelsen. Först ska vi smälta

0: här i Petre. Vet ni, under Kristi himmelfärs så var det liksom soligt på många håll i landet. Men samtidigt som majvädret gick från klarhet till klarhet så drog det också in hagel hela vägen från Toronto, Kanada. What did I miss? Jag pratar såklart om Iceman. Ett av tre album som Drake släppte i fredags. Och is-tematiken har varit en stor del av hans PR-kampanj, The Rollout som det kallas, inför detta albumsläpp. Och det här gav mig en idé. Alltså, vi borde verkligen lyssna på Iceman i sin naturliga habitat, alltså nämligen på isen. Därför har jag nu med mig Peter Ingatas allra kyligaste spelare ute på just en ishall i Malmö, Haidar El-Temimi. Hej på dig!
1: Yes, yes, hej!
0: Du, jag tänkte så här, fryser du? Har du blivit rör om kinderna? Har du ordentligt med kläder på dig? Beskriv!
1: Just nu i Malmö det är typ 17-18 grader, så jag kom hit. Jag var inte förberedd alls, så jag fryser faktiskt. Jag ska inte ligga för dig. Vet när det blåser ut, det kommer lite imma och min näsa, den är röd. Men musiken från albumet, den är så pass eld så det ändrar ut sig. Det är plus minus noll.
0: Vi kommer dit. Det är meningen. Jag vill liksom att du skulle frysa lite. Liksom. Och du befinner dig alltså på en ishall. Drake släppte tre album, det har jag nämnt. Jag vet att du har haft liksom Iceman i lurarna just idag. Just för att du skulle ut på isen. Skulle du säga att ishallen, Haidar, adderar någonting till liksom lyssningsupplevelsen än så länge?
1: Ja. Jag känner mig som Drake just nu. Det är main character vibe. Alla är på jobbet, på skolan. Jag är helt själv i en ishall och lyssnar på Drake. Det där är något.
0: När jag föreställer mig ishallen så tänker jag... Jag tänker så här. Hockeytacklingar eller kanske... du sa piruetter, konståkning. Vad skulle du säga, vilket av dessa två får fansen om man lyssnar på Iceman?
1: Man får båda, vi hörde nyss What Did I Miss. Den är lite hård av sig, så det där kommer tacklingen. Men till exempel, det finns andra låtar som man kan chocka en piruett på. Som till exempel en av låtarna som vi ska lyssna på snart. Men det är mycket laid back låtar på albumet faktiskt.
0: Nu frågar jag Aida, håller du dig vid sargen nu? För jag vet att du har skridskor på dig. Eller är du liksom i mitten av ishallen?
1: Jag är i mitten av ishallen också, på min skridsko. Jag kan åka skridsko faktiskt.
0: Alltså, jag har hört att du inte riktigt kan det, att du skulle hålla dig vid sargen hela in. För det var inte det som var meningen. Så håll inte i sargen, för du ska ut på isen.
1: Nej, håll inte. Jag är ute i isen, tror jag. Du hör.
0: Okej.
1: Okay. Hör du det?
0: Inte riktigt, jag vill liksom att du ska slira omkring, men okej. Okay. Hur är det med Drake själv då? Om man lyssnar på honom, är han tillbaka lutar eller är han känslokall? Vilken typ av iciness bjuder han på?
1: Han bjuder på många typer av iciness. Först och främst, Drake älskar att skryta. Så redan där han är icy. Men han är också mycket känslosam på albumet. Men han säger på en låt på National Treasure, han säger... Ironic, because the Iceman was a nice man. Now I'm hot and cold. Så han är både och. Man får både is och varm.
0: Jag såg videon då han liksom håller den här thermo... Vad heter det, sån thermo som håller liksom... Man ser kroppsvärmen.
1: Exakt.
0: Och då har man liksom filmat att han liksom är den enda i videon som är iskall. Du har valt en låt som vi ska lyssna på tillsammans. Och jag vill att du ska vara omgiven av det här... Det kyliga isen liksom. Och så ska du ha då National Treasures i lurarna. Okej, okay, Haidar, lovar du?
1: Jag lovar. Du kommer som aldrig förr.
0: Du ska inte ut till den här utvisningsbasen. Du ska inte ut dit.
1: Verkligen inte, bro. I mitten. Jag är stationerad i mitten.
0: Vi lyssnar. National Treasures med Drake. Yeah. Yes, sir. Lite ishall på det. Brr.
2: För det ser idag. Yeah. I gotta light the tower up for this. Yeah. Okay.

0: Peter Ingata och du är fortfarande med oss direkt från en ishall i Malmö. Han fryser.
1: Det är anfört, ja, jag har anfört.
0: You're doing it for the culture.
1: Yes.
0: Heide, hur kändes det nu att höra den här låten då omgiven av is?
1: Det kändes perfekt. Det är den här känslan han vill förmedla till oss, den här iskalla viben. Och jag känner mig som, vet du den filmen, Blades of Glory?
0: Ja.
1: Jag känner mig exakt som dem. Åker runt här på, med den här låten i hörlurarna. Det är perfekt låt att lyssna på när man känner sig lite isig av sig.
0: Är du själv i ishallen?
1: Jag är helt själv. Jag har ingen här om jag ska vara helt ärlig med dig. Och jag åkte på isen som att jag vore Messi. Det är slalom så du vet. Bara om du kunde se mig själv.
0: Det är synd att ingen kan se. Jag tänkte liksom att Drake är ändå den som hyr ut en stadion. Och liksom han har det där pampiga sättet. Liksom. Och jag tänker att det kanske känns som att du är så
1: 100%.
0: Nära Drake som möjligt. Liksom.
1: Jag tror till och med Drake har hyrt en hel basketbollarena för att ta ut en kvinna på en dejt.
0: Just det, exakt.
1: Men jag är helt själv.
0: Okej. Men frågan på allas läppar då, Heider. Adderar det någonting till lyssnarupplevelsen?
1: Alltså albumet Iceman, det bara du lyssnar på namnet Iceman, fattar du vad jag menar? Så det är klart det adderar någonting till upplevelsen, det här med att vara ute på isen eller man bara känner sig inte kanske nere på det sättet, utan mer att vara lite iskall från världen. Du vet, när man lyssnar på Drake, ibland du vill vara själv, fattar du vad jag menar? Det finns ju en saying, Drake and drive, när man är helt själv i bilen.
0: Just det.
1: Exakt, man kör runt och det är oftast de här raderna när man känner sig lite ensam och får den nostalgiska känslan. Och Drake gillar ju också göra luxury rap, så man får också den känslan av lyx när man sitter i bilen helt själv och kör typ 40 km i timmen med vindrutorna nere, fattar du vad jag menar?
0: Men nu sitter du inte i den där isbilen.
1: Det är det.
0: Du ju inte. Men tänker du att hade upplevelsen varit annorlunda om du hade suttit i en bil, menar du?
1: 100%. Det känns som att man ska lyssna på Drake oftast i bilen. Och det är oftast där jag lyssnar på Drake, om jag ska veta.
0: Men antingen i bilen eller ut i en ishall.
1: Jag vet. Men på bilen.
0: Aha.
1: Men på bilen hit, fattar du? Med Sveriges Radio-bilen, ja.
0: Han fryser så mycket att han pikar mig att han vill tillbaka till bilen. Jag fattar.
1: Ja, tack.
0: Är det alltid vinter någonstans i världen? Spelar det någon roll då för lyssnaren, tror du?
1: Nej.
0: Om det är sommar
1: Drake,
0: nu liksom.
1: Nej. Drake, man kan lyssna på han om du har 5 kronor i kontot, om du har 1 mille i kontot, om du bor i Irak, i Island, i var som helst. Man kan alltid lyssna på Drake. Han är alltid relatable på något sätt.
0: Jag vet att du är ett stort fan. Men måste man liksom ha koll på Drake sen tidigare för att uppskatta Iceman och de här 3 albumen som han har gjort? Eller kan man liksom komma in helt blank, tror du?
1: På albumet Iceman så måste man ändå ha lite ball knowledge. Man måste ändå ha en viss koll på den turbulensen Drake gick igenom. Till exempel beefen med Kendrick, med Rick Ross, hur J. Cole kom in i bilden och till och med Jay-Z. Men på andra album som på till exempel Habibti, där kan du bara shuffla vilken låt som helst och viba till, till låtarna.
0: Intressant, tack så mycket. Heide, nu får du komma in.
1: Ja tack, jag vill gärna hem.
0: In i sargen nu och värm dig. Tack så mycket Heide som var ute i en ishall. Just för att liksom fördjupa oss i det som Drake ville förmedla med Iceman. Tack så mycket, good sport,
1: tack
0: bra
1: själv.
0: Jobbat Heide från Peter Ingata.
1: Ice.
0: Mer musik nu från Jan Lin, Generation. Storm 2.

Sabrina Carpenter som gästar Madonna i Bring Your Love här i P3. Nu till en låt som känns som en emotionell baksmälla. DJ Susie droppar "Jag älskar dig" orden och säger det och sen direkt ifrågasätta varför. Hon menar liksom också att orden i stunden menar man, men känner sig direkt sårbar efteråt. Varför sa jag det egentligen? DJ Susie, "Why did I say I loved you? Oh, damn it! Varför sa jag det där?"

leverans som också har en hypnotisk hook av elektronisk pop av DJ Suzy. Why did I say I loved you? Med musik nu från Hurula. Nydrog.

0: det tänker jag perfekt präglar hela Karin Borgs författarskap.
1: Ja.
0: Det där liksom sökandet efter roten i människan på något vis är att söka närhet, söka tillit, söka kanske inte förståelse nödvändigtvis, men att få rätten att få existera tillsammans.
1: Mer av det här i P3 Klassiken i appen Sveriges Radio.
0: Bästa svenska klassiker,
1: ja,
0: tycker jag.
2: Den växer på en, känner jag.

så älskar Babes metafor i crayons. Något enkelt och ärligt, ni vet, när man var ung och såg världen på ett annat sätt. Känslor som inte var så komplicerade. Och vi fortsätter där, tycker jag, med Taylor Swift som brottar med också här med olika sidor av sig själv. Och i musikvideon så möter hon dessutom dessa versioner av den här då inte så klassiska bilden av en hjälte. Här över liksom känner jag att hon överanalyserar sig själv. Något som hon är väldigt duktig på att sätta ord på det. För det är liksom en person som brister, som har liksom mörka sidor precis som alla andra. En anti-hero. Taylor Swift.

Taylor Swift med Anti-Hero här i Petre. Nu ska vi ligga en stund och vakna hela natten och bara scrolla och hoppas att just det namnet ska blinka till på skärmen. Ni vet det där namnet man vill ska poppa upp och ringa in. Och detta är ett beteende som jag känner liksom har en tydlig 90-tals känsla. LKN rider på den här lilla retrovågen tycker jag, skriver om någonting som egentligen borde vara utfasat. Alltså tänk bara på hur många telefonlåtar som har ploppat upp på senaste tiden. För dessa DMs och dessa snaps så är det liksom fortfarande den här gamla luren mot örat, liksom att man står och väntar. Det känns som fortfarande det snyggaste begreppet, berättargreppet i alla fall, när man vill måla upp känslan och göra den där saknaden så konkret som möjligt. Snyggt jobbat LKN. Ring mig.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Nu till musik som känns byggd för sommaren, flörtig, varm och med den här drivkraften som säger liksom, jag vill komma närmare dig. Ni vet, läget när man liksom försöker bygga en vibe eller hitta en ursäkt att bara få växla några ord med just sin crush. Talk to you.

0: Feel Another tillsammans med 54 Ultra Talk to You.
1: Vi är P3
0: med musik nu från Bakar och Summer Walker. Hell and Back.

0: Blow My Mind med Robin. Klockan är 3:00. Till dig Agnes för Peter Nyheter. Varsågoda.
1: Tack så mycket, Jean. Världshälsoorganisationen WHO ska idag hålla ett krismöte om Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Det säger en talesperson till AFP. Hittills har minst 131 människor dött i utbrottet enligt lokala myndigheter. Och dessutom rapporterar myndigheterna att över 500 misstänkta fall har registrerats. Och att smittan nu finns i ett större område än tidigare. Det finns en risk för att utbetalningarna från A-kassan blir försenade. Ja, efter en större systemuppdatering förra veckan har medlemmar inte kunnat ansöka om ersättning från en av A-kassorna. Och eftersom samtliga A-kassor är del av samma system berörs alla av haveriet. Och i nuläget finns det ingen prognos för när problemet är åtgärdat. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan snacka med varandra trots att de inte får. Adrian Russo är chef på häktet Hinseberg, några mil utanför Örebro.
2: Det är väldigt simpelt. Vissa intagna när man sitter med restriktioner skriker genom väggarna.
1: Det säger han till Ekot. Ja, efter att antalet personer som häktats har ökat har behovet av nya platser varit stort, vilket gjort att nya häkten byggs i modulhus, bland annat i Nyköping, Ystad och Göteborg. Och Adrian Russo säger att problemen är påtagliga.
2: Det är såklart en viss frustration för oss med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
1: Brittiska gift vid första ögonkastet har stoppats av Channel 4 efter våldtäktsanklagelser. Och nu plockar även TV4 Play bort programmet från plattformen. Det rapporterar Aftonbladet. Det är tre kvinnliga deltagare som berättat för BBC att de utsatts för våldtäkt eller sexuella övergrepp under inspelningarna. Och alla riktar hård kritik mot produktionsbolaget CPL och kanalen. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 3. Över igen till dig, Jean.
0: Tack så mycket, Agnes.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Yes, jag har Outcast. Yes, jag har Lykkeli, Oskar Lindros och många, många fler. Shoutout till Agnes och P3 Nyheter som uppdaterar oss igen om en timme. Nu fortsätter musiken här i kanalen. Vi ska såklart checka in läget med Hanna och Kristoffer som tar över spakarna resten av eftermiddagen. Men först en girls trip tycker jag. Sara Larsson och Pink Panthers. Midnight Sun.

Weekend Engineer, Pete Novak, som har suttit med de bästa i branschen och då har spelat in den här låten Hey Ya med Outkast. Pete har i alla fall sagt att Andre 3000 spelar in cirka 30 tagningar per rad. Att det också ska finnas en vocoder-version på låten någonstans. Och Pete har liksom, han tekniskt sett kan han liksom bjuda på 20 olika versioner av samma idé. Så pass mycket material finns det just med Hey Ya. Nu till Boy in Red, som handlar om att vara synlig men inte förstådd. En person som bär sina känslor öppet samtidigt som man kämpar med sig själv liksom bakom den här ytan. Vi ska till Zeza och Isaiah Rashad samarbete. Dessa två har ju liksom en lång historia ihop. Förutom att de gillar deras röster tillsammans såklart, så har de länge varit label mates. Liksom naturligt att man kan jobba med varandra så här över kontrakten. Isaiah Rashad och SZA. Sårbara texter och lite melankoli. Boy in Red.

Rashad med Zizza tillsammans i Boy in Red. Kniven i hjärtat, kanske är det några som minns den här svenska miniserien som gick på SVT, vad är det, 2004? Peter Biro, visst? Biro va? Så uttalar man det. Peter Biro skrev ju manuset till detta kärleksdrama om då, vad var det, 2 tonåringar i förorten. Det var liksom hormoner, det var kulturkrocka, specialskriven musik, väldigt charmig. Ja, den här serien hade allt. Och jag vet inte om Lykke Lis familj bodde liksom i Sverige på den här tiden eller om hon liksom ens känner till den här serien. Men de här stora känslorna, de präglar liksom från Kniven i hjärtat. Det ekar på hennes nya låt, tycker jag, av jag själva, Lykke Li, Knife in the Heart.

0: bara mellan oss här i Petri. Jag säger hej. Oj, vad hände? Vem slog sig?
1: Nej, det var ingen som slog sig. Det var Kristoffer som glömde bort att du hade ropat Juan och satt här i godan ro och mindes tillbaka på någon semester.
0: Det kändes som att de fick ont. Något blåmärke är på gång, nej?
2: Nej, jag tror inte det. Men idag såg jag att jag hade ett jättestort blåmärke. Jo, jag ramlade igår.
1: Va?
2: Det här ska jag inte berätta knappt.
1: Jo!
2: Jag ramlade ner för hela Hammarbybacken i princip.
1: Va? Va?
2: Alltså jag har ett sår på benet. Ja, det är hemskt.
1: Vad gjorde du igår? Du har också fått en vagel, eller?
2: Jag vet, och en finne.
1: Ja, du...
2: Vad är det för hånfullt?
1: Juan.
0: Vad?
1: Nej, men...
2: Jag skadade mig, jag skulle ta en liten genväg. Och så alltså jag rullade verkligen.
1: Ner för hela Hammarby. Det är ju en ordentlig backe.
2: Väldigt långt.
1: När jag och Linda bantade i Aten, då brukade vi skulle försöka gå upp för den där.
2: Ja.
1: För det var bra träning, tänkte vi.
0: Ja.
2: Det är skitjobbigt. Jag var mitt i natten.
1: Men vad gjorde du?
2: Jag ville se den vackra utsikten.
1: Men vad gjorde du igår?
2: Jag var med min kompis Samantha, som du ju känner.
1: Ja, jag älskar henne.
2: Vi åt middag. Och sen okay. Så sa hon, ska vi inte gå upp där? Och sa, okej.
1: Och sen ramlar putton ner dig, eller?
2: Så ramlar jag ner när vi skulle gå ner. Ja. Så jag är lite skadad, Juan. Annars är det bra, tack. Hur mår du?
0: Ja, det är bra, tack. Det är bra. Jag sitter där just nu, chillar och väntar på er. För det innebär att mitt pass är över. Jag vill veta, vad händer i eftermiddag?
1: Det får Kristoffer ta. Det är hans nära vänner som kommer.
0: Va?
2: Tarra kommer hit.
0: Vad är det? Göteborgs finest. Vänner,
2: ja, det är mina fyra närmsta.
0: Får man göra så? Liksom?
2: Alltså, jag har ju länge pratat om hur Annika Norlin fick sin musikkarriär. Hon jobbade ju och läste nyheter i morgonpasset. Och så på någon fest och spelade hon upp en låt på personalfest. Och alla bara, vilken bra låt. Körde en radio. Ja, hon tjänat skitmycket pengar på det. Så jag bjuder väl in Tarra om jag vill.
1: You tell him.
2: Och de släpper ju också ett nytt album snart. Och det är det vi ska prata om, bland annat. De är ju artister primärt.
1: Ja, och det är väl, vi spelar ju dem på Petra jättemycket.
2: Det får man verkligen säga. Sen ska vi också prata om någonting som det känns som att du också blivit en och annan gång, Juan. Lurad av en kvinna. Jag har nämligen inte bara ramlat ner för Hammarbybacken. Jag har också blivit lurad av en kvinna. Och det ska jag berätta om. Och jag vill också att lyssnarna delar med sig av sina erfarenheter när de har blivit lurade av just en kvinna.
0: Ja, in med storiesen på 72250.
2: Tack.
1: Har Roberto blivit lurad av en kvinna, tror du?
0: Har du det, Hatef?
3: Ja.
0: Säger Hatef.
1: Det är inte Roberto.
0: Nej, det är inte Roberto.
1: Nej, Hatef mot Safian.
0: Ja.
1: Ja, hej.
0: Hej!
2: Vilket lurad av Hanna låter det som, kanske, eller?
1: Nej, okej.
2: Man vill bara kolla.
0: Du vet inte en kära, för Krille, han la en massa kära till dem han hängde med igår. Jag vet inte vad han...
1: Kristoffer?
0: Ja, du vet inte, Hatef, du vill inte göra några kära, nej.
3: Alltså till kvinnorna som har lurat.
0: Ja, exakt.
1: Du får skriva in till 72250.
2: De kan brinna.
0: Nu till Dua Lipa, New Rules, puss.

0: Morgonpasset i P3.
1: Med mig David.
2: Och Assad.
1: Vi snackar om förtryck vi minns.
2: Jag saknar när jag som HBTQ inte fick ge blod.
1: Du presenterar också ett nytt förtryck du vill implementera. Kändes fräscht.
2: Och nya innegrejen junisemester.
1: Vi hade en livslevande ingenjör i studion.
2: Känns som vi fortfarande inte riktigt vet vad en ingenjör gör.
1: Inte överhuvudtaget. Och har din sambo rätt till din lägenhet om ni gör slut? En jurist var på plats och redde ut allt.

0: P3 Live.
1: Jag och Ahmed vill gärna gå på dejt med, en dubbeldejt med ett syskonpar, en bög och en tjej. Känner du några sådana?
2: Nej, men det känns som att det borde vara väldigt lätt att hitta.
1: Till Ahmed i alla fall. Det här är eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
2: Vadå till Ahmed i alla fall? Det finns väl jättemånga bögar som har systrar.
1: Jo, men då kanske inte vill träffa just mig.
2: Jo, tror det är klart han vill, Kristoffer. Ja,
1: 7, 2, 2,
2: du är så populär.
1: Okej, tack.

0: Gerd, Truth to be told i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Det har hänt igen.
1: Vad?
0: Jag har blivit lurad av en kvinna.
1: Nej.
0: Jo. Det här, vänta, är så hemskt.
1: Det är inte jag.
0: Nej.
1: Vad är det nu?
0: Det är någonting med plocka upp din hund.
1: Plocka upp min hund?
0: Väldigt märkligt. Och gör det nu. Ja, där är hon i alla fall. Hej hunden. Okej.
1: Hon heter Ingeborg.
0: Det gör hon. Det finns en...
1: Hon är det vackraste.
0: Det finns en kiosk. Mm. Väl, nära här där vi sitter just nu. Mm. Och jag kom dit en dag. Och skulle handla lite saker inför sändningen. Som man kan behöva. Kanske lite energidryck, lite vatten, du vet, något snack. Mm. Present till er. Och... Så står det liksom en kvinna och jobbar där och typ håller på och gör en macka eller någonting sånt. Och jag väntar och väntar, artigt. Jag suckar inte eller du vet, håller på och kollar så här på min fiktiv klocka.
1: Nej.
0: Utan jag är bara så, ja, hon får väl ta sin tid. Och sen är det som att hon får ett raseriutbrott skulle jag vilja säga på mig. Och du kan väl lösa det här själv, för man kan så, det finns någon självskanningsgrej. Ja. Det visste inte jag.
1: Nej.
0: Och den var ju bemannad liksom, kiosken. Och då tänkte jag, då är väl de som ska ta fram grejerna till den liksom. Jag vill inte göra fel.
1: Nej.
0: Men okej,
1: du är ju väldigt, gullig när du är, när du liksom står, du står i kö, du väntar på din tur, du vill inte göra fel. Jag älskar dig för
0: det. Ja, men så är det.
1: Älskar när du är sån.
0: Jag tycker det är viktigt att vara artig.
1: Mm.
0: Och men okej, det var ingenting med det. Jag blippade mina grejer och drog. Sen skulle jag till kiosken igen typ dagen efter. Och då står hon där också och håller på och gör en macka, kvinnan i kiosken. Och då tänker jag ska inte störa henne.
1: Nej.
0: Så jag går in där bakom och tar mina grejer och liksom börjar skanna, och då får hon ett raseriutbrott igen. Bara, vad gör du? Vad gör du? Jag bara, wow, ta det lugnt. Så här, jag bara trodde att hon bara, du får absolut inte gå och ta själv. Och jag bara, nähä. Och du känner så här, vad är det som händer? Det var sånt konstigt mindfuck, för det var typ kanske 2 dagar efter den första incidenten.
1: Ja.
0: Och då slår det mig. Jag blev lurad rakt in i en fälla av den här kvinnan. Och när hon skrek på mig, då var det ganska mycket folk där ute nära kiosken som såg detta. Så jag kände mig väldigt påkommen och väldigt, väldigt dum.
1: Ja.
0: Och då insåg jag då att hon har lurat mig då till detta.
1: Ja.
0: Varför vet jag inte?
1: Varför?
0: Jag vet inte, hon kanske.
1: Vad

0: använt mig i chatten om en annan grej, en gång när jag blev lurad av en kvinna. Ja, när jag var ute och, när jag höll på att banta. Det kanske var 2017 någonting. Jag gick då mycket powerwalks.
1: Med Jimmy?
0: Med Jimmy?
1: Gjorde du?
0: Ja, Jimmy, ja, det här var innan Jimmy jag började gå. Det här är kanske typ 10 år sedan. Varför jag behövde banta har ingen aning om, för jag var så smal. Okay. Men i vilket fall så gick jag då en powerwalk, lyssnade på en podd. Brukade ofta köpa lite naturgodis för jag blev så sugen under resan.
1: Okay.
0: Och det är så nyttigt. Och en gång så fick jag panik, för då gick vi Sankt Eriksplan i Stockholm.
1: Det är inte så nyttigt och det är ganska dyrt.
0: Ja, jag vet. Ja. Det var en bil som tutade på mig och då slängde jag instinktivt mitt godis i en papperskorg.
1: Mm.
0: För det var bara Fredrik Wikingsson som tutade, som skrämde mig. Och då slängde jag mitt godis. Det är en separat historia.
1: Mm.
0: Nu till the main story.
1: Mm.
0: Jag går på Frejgatan i Stockholm. Mm. En gata som vi alla känner till. Och då är det en kvinna, jag har berättat det här förut.
1: Inte alla tror jag.
0: Det är en kvinna i alla fall som...
1: Jag satt den central.
0: Hon står vid en port. Hon står liksom och, som hon liksom är, kan man stå på lur?
1: Ja, det kan man göra. Ja, det har jag själv gjort på den gatan.
0: Det kändes som att hon gjorde det. Och när jag går förbi henne så tar hon tag i mig så här, hepp! Och jag har musik på så jag blir lite rädd. Och sen så säger hon bara, hej du snälla, du ser stark ut.
1: Mm.
0: Kan du hjälpa...
1: Uppenbart lur.
0: Ja, lite, eller hur? Kan du hjälpa mig bara att bära upp en slags... Det var en byrå eller vad hon nu sa. Och jag bara, absolut.
1: Var det jag?
0: Det var inte du.
1: Nej, nej.
0: Och så går jag in på innergården och då ser jag att det här är liksom... Det är ingen riktig byrå, det är liksom en stor sekretär tror jag det kallas. Den ser väldigt tung ut. Och där står också en, vad jag antar är en hemlös man, som hon också har lurat in. Och vi två ska då bära upp
1: den. Hur kan det här inte vara jag? Ja.
0: Jag vet inte, vad kanske var du då? Men jag tror inte det.
1: Nej.
0: Det är jättetungt och jättesvårt att bära den här grejen. Jag blev uppenbart lurad. Jag trodde liksom det var ett mycket mindre jobb än vad det var.
1: Hon sa byrå, det var sekretär, lur.
0: Till exempel. Poängen är att det inte är så jävla kul att bli lurad. Och framförallt inte av kvinnor.
1: Nej.
0: Precis. Därför skulle jag vilja höra lite historier på temat. Om att bli lurad av kvinnor.
1: Jag blev så in i helvete lurad av en kvinna.
0: 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Eller skriv till oss på Insta, där heter vi P3 Sveriges Radio.
1: Eller som Amet ville att den här frågan skulle heta. Hon fick mig den jävla horan.

0: M83 Midnight City i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Idag efterlyser vi historier från er som någon gång blivit lurad av en kvinna. Det kan vara en kvinna i en kiosk, det kan vara en kvinna på en gata som hände mig. Det kan vara en flickvän, det kan vara en mamma, det kan vara en helt random kvinna ni sett ute på stan. Dela med er av era historier. 72250, smsar ni till, skriv P3, gör ett mellanslag. Ni kan också skriva till oss på Insta, där heter vi P3 Sveriges Radio.
1: P3 Sveriges Radio.

0: Fanny Avon. Växtverk i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Du har varit ute och kissat med dina hundar. Vi har en toalett här bakom precis, det vet du va?
1: Vad jag önskar att jag kunde lära dem att gå på toaletten. Ja. Vad skönt det hade varit.
0: Det känns ju som att...
1: Som i Bruce den allsmäktiga.
0: Just ja.
1: Så lär han ju sin hund gå på toaletten.
0: Det såg jag om för inte länge sedan. Den gick på tv bara, du vet, linjärt, när jag fortfarande bodde på hotell. Och då så fastnade jag för den där filmen och såg hela.
1: Den är inte dum.
0: Nej, den är inte dum. När han gör Jennifer Andersons pattar större.
1: Ja, just det. Och drar ner månen med lasso så att den ska komma närmare.
0: Just ja. Det har kommit in en hel del sms och DMs på temat jag blev lurad av en kvinna. Vill du höra?
1: Ja,
0: eller vill du läsa
1: jag
0: kanske?
1: Jag kan läsa.
0: Tycker du ska läsa?
1: En kvinna, min mamma närmare bestämt, bjöd över mig och min bror över påsk. Vi bor båda långt bort och hade inte varit hemma sedan jul. Vi kommer hem till mina föräldrar och välkomnas av ett sms där mamma skriver att de har åkt utomlands. Hon bifogar sedan en to-do-lista på städning och trädgårdsarbete som gärna ska vara klart innan de kommer tillbaka hem. Här trodde vi att en lugn vecka var framför oss, men vi blev helt lurade. Gud vad smart!
0: Ganska så smart och lite sadistiskt nästan.
1: Jag måste andas lite.
0: Gör det så läser jag till sms så länge. Måste du andas jävla högt då? Hanna...
1: Ja, men jag måste väl få kan en kvinna få andas?
0: Jo, men får du gå bort och göra det i ett hörn. Det här blir inte en bra lyssnarupplevelse. Okay. Du är ju lyssnarombudsman.
1: Ja, det är jag.
0: Det var inte vilken kvinna som helst som lurade mig. Det var, även i det här fallet, min mamma. Hon skulle klippa mig. Och jag bad om en specifik frisyr som jag tyckte var cool. Hon klippte något helt annat. Litar fortfarande inte på henne 30 år senare. Men jag rakar i alla fall en mohawk på mig själv som hämnd. Puss på er.
1: Va? Jaha, när hon hade klippt...
0: Ah, ja. Det här var, jag var inte lurad av en kvinna. En kvinna missförstod mig. Det är en annan lyssnarfråga. Jag skulle klippa mig när jag var typ... Kanske var 7 och gick i ettan i lågstadiet. Och då hade man...
1: Det är nästan en bättre lyssnarfråga. Ja, men, vi ändra. En nej, kvinna ska, missförstod mig.
0: Vi ska inte ändra. Vi har ju många dagar kvar. Jag ville ha... Då var det typ coolt att ha så. Man hade ganska kort hår, nästan snaggat där uppe. Och så hade man som en lång lugg.
1: Ja, visst. Syntluggan.
0: Ja, men exakt. Och det ville jag verkligen ha. Och, men hon missförstod mig. Hon trodde att jag ville ha som Tintin. Alltså bara en liten plupp. En liten lugg som går rätt upp. Och jag såg det här ske i realtid. Men jag såg att jag var 7.
1: Och artig.
0: Ja.
1: Redan då.
0: Men tårarna började ju rinna.
1: Nej.
0: Hon bara, vad är det? Jag bara, det är inget. Och sen så vägrade jag klippa mig på flera år. För jag hade väldigt långt hår.
1: Aha.
0: Ja, solskenshistoria.
1: Min lågstadiefröken lurade mig att polisen burar in alla som inte kan alla verserna i Idas sommarvisa till skolavslutningen. Jag trodde henne och kan hela sången från start till slut än idag.
0: Det kan jag också, för jag lärde mig svenska med hjälp av den sången när jag kom från Norge. Både jag och min mamma övade.
1: Kunde du inte svenska innan?
0: Jag var ju fan norsk.
1: Ja, men du pratar ju aldrig norska nu.
0: Nej, men jag flyttade hit när jag var 2. Men jag började snacka väldigt tidigt. Och då var jag tvungen att lära mig. Men du vet hur barn är så enkellärda.
1: Jag vet inte, jag är ju infertil.
0: Jo, men jag har ju inte heller barn. Men de lär sig ju språk väldigt snabbt. Alltså jag tror att jag var på svenskt dagis i typ så kanske en månad. Och sen pratade jag flytande svenska. Men det kan också vara att jag var väldigt begåvad.
1: Fick du hemspråk sen då? Så att du skulle komma ihåg norska?
0: Det fick jag faktiskt inte. Därför är den lite knackig då. Knagglig. Vi vill ha flera sådana som
1: DMs. Det är väldigt kul när du härmar din mamma. Kristoffer, kan du inte göra det?
0: Då har du inte hört Sebbas imitation av min mamma.
1: Nej, det var inte.
0: Den är riktigt, riktigt stark.
1: Kan vi ringa honom?
0: Nej.
1: Ah, okay.
0: Det är ju slut sen flera år tillbaks. Men vi vill ha flera sms på temat jag blev lurad av en kvinna. 72250 eller skriv på Insta P3 Sveriges Radio.

0: Krumbin och Leon Bridges, Texas Sun, i eftermiddag i P3.
1: Du?
0: Yep.
1: Jag vet att du vet vad jag menar när jag säger att man börjar se ett slut.
0: Oj.
1: Man börjar se, inte på livet.
0: Nej, okej, för det hade kännas utan, mörkt och taskigt att säga att jag förstår vad du menar.
1: Nej, utan du vet, man börjar se ett slut på vårterminen.
0: Ja,
1: man börjar se, nu börjar det komma. Jag gick igenom, jag var tvungen att läsa igenom ett sms från min redaktör. Mm. För att hon har skickat mig alla så här, datum när jag ska lämna texter. För jag har lämnat en text idag.
0: Mm.
1: Och sen ja, att hon skickat, det är ju jättebra att hon gör så för att jag är ju helt värdelös på datum.
0: Det är det verkligen.
1: Men då såg jag att jag har bara en text kvar att lämna innan semestern.
0: Oj.
1: Efter den här. Och sen så har jag en annan text som du vet jag blir påminn som du redan har lämnat.
0: Ja, just det.
1: Ja. Men förstår du att vi är inne i den tiden? Hänryckningens tid som Sissela Kyle sa. Där man börjar se ett slut på alla de här jobbgrejerna. Mm. Och snart är det liksom...
0: 25 juni var går vi på semester typ?
1: 25 juni går vi på semester... Och då ska jag liksom leva i mitt i en saga. För det är att leva i en saga ute på landet ibland.
0: Och sen kommer du komma tillbaka i augusti och vara utbränd för att du har jobbat så hårt på gården.
1: Ja.
0: Du får faktiskt chilla lite i sommar. Det kommer vara val och grejer i höst. Jag kommer behöva dig som liksom at your sharpest.
1: Mm.
0: Hanna journalista.
1: Ja, men jag ska vara det. Det är så jag... Nej, det är kanske inte riktigt så. Men jag har blivit också mycket bättre på att leva. Och vet du vad?
0: Nej.
1: Vet du vad?
0: Nej.
1: Vet du att... Jag har ju en kille.
0: Ja, det har jag vet jag.
1: Ja. Han har infört... Han är ju jobbig på många sätt.
0: Mm-hmm.
1: Men han är bra på många sätt också. Han har infört lite saker. Han har kommit med lite sådana... du vet som när man tar in en konsult i en styrelse och bara, men vänta nu, det här skulle vi kunna göra på det här sättet istället.
0: Men du är ju väldigt, ibland inte så taggad på att ta emot konstruktiv kritik.
1: Det stämmer inte.
0: Okay.
1: Det stämmer inte.
0: Okay.
1: Nej.
0: Nej. Okay.
1: Det stämmer inte för 5 öre.
0: Hur har det...
1: Nej, men till exempel har han varit så här...
2: Tyst!
1: På söndagar så skulle vi väl kunna ta det lite lugnt. Vet du vad vi gjorde i söndags då?
0: Nej,
1: vi åkte iväg och, till ett ställe som jag visste vart det låg för att min pappas kompis Kari en gång lämnade över en båt till mig där.
0: Mm-hmm.
1: Kom han körandes i en sån jordgubbsröd liten motorbåt och bara liksom uppenbarade sig bland sly och sjö, vad heter det, vass.
0: Mm-hmm.
1: Där stod han och fiskade min kille medan jag satt och gjorde mina egna spaljer av videor. Så gör man på söndagar hos oss.
0: Fan vad... Är det söndagsmiddag sen? Typ en
1: ja,
0: stek?
1: Nej, det var det inte. Men vi åt en varsin burrito och det är väl gott nog.
0: Åt du bara en helt ärligt?
1: En burrito, ja, men den var stor.

0: Block Party, This Modern Love i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer som lämnar över till P3 Nyheter ett tag. Klockan är 4.
1: Tack så mycket. 28 personer har dödats och över 20 skadats i en drönarattack i sydvästra Sudan, rapporterar AFP. Drönaren ska enligt vittnen ha träffat en fullsatt restaurang på en marknad. Den sanitära situationen i Gaza blir allt allvarligare, det varnar hjälporganisationer för. Efter att infrastrukturen förstörts är det brist på rent vatten, vilket gör att sjukdomar sprids. Patrick Griffiths är talesperson för Internationella Röda Korskommittén.
2: And certainly the hygiene situation in Gaza is terrible right now and it's getting worse. We've seen recently an increase in basic skin diseases like scabies.
1: Ja, Griffiths berättar för Ekot att hans kollegor på Röda Korsets fältsjukhus i Rafah i södra Gaza ser en ökning av hudsjukdomar som skabb. Även råttor ökar och enligt Griffiths hindras bekämpningsmedel från att föras in i Gaza. Något israeliska myndigheter förnekar i en skriftlig kommentar. De uppger att stora mängder mediciner och utrustning har förts in i Gaza sedan vapenvilan inleddes för 7 månader sedan. Det var diskriminering när en läkare under ett patientbesök uppmanade en kvinna flera gånger att ta av sig sin sjal som hon bar av religiösa skäl. Det har Svea hovrätt slagit fast, skriver diskrimineringsombudsmannen i ett pressmeddelande. Enligt domstolen saknades det sakliga skäl att be kvinnan ta av sig sjalen eftersom den delen av kroppen inte behövde undersökas. Och hovrätten dömer Region Uppsala att betala 40 000 kronor i ersättning till kvinnan. Brittiska Gift vid första ögonkastet har stoppats av Channel 4 efter våldtäktsanklagelser. Och nu plockar även TV4 Play bort programmet, rapporterar Aftonbladet. Det är 3 kvinnliga deltagare som berättat för BBC att de utsatts för våldtäkt eller sexuella övergrepp under inspelningarna. Och alla riktar hård kritik mot produktionsbolaget CPL och kanalen. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 4, tillbaka till eftermiddagen.
3: P3, här och nu, live!
0: Tusen tack Peter Nyheter, tillbaka om en timme.
4: Kolla, nu mår jag så jävla bra.
0: För att det har kommit in 4 killar i studion.
4: Ja, 4 killar som alla står och gullar med Ingeborg.
0: Ingen bryr sig om Ines.
4: Nej, men Ines bryr sig ju inte om dem.
0: Jesus, jag blir så arg. Men det är så, hon ligger typ med ryggen mot nu till och med.
4: Ja, hon är som hon är.
0: Ja,
4: och alla måste få vara som de är. Men vad kul tycker jag när... Det var ju inte som när Paprika Sten var här som hatade hundar.
0: Nej, det var det inte. Hela Tarra är här. Vi ska premiärspela en av deras nya låtar om en stund.

0: Sena Spyro, The Visitor i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Om 10 dagar, den 29 maj, kommer Terras fjärde efterlängtade album till stan. Musik för alla heter skivan och vi har fått den stora äran att 1. Premiärspela en av albumets osläppta låtar och 2. Gästas av hela bandet. Välkomna hit, Karl, Petter, Alexander och Mattias. Tarra!
1: Tack så mycket.
0: Och gud, så mycket mikrofoner.
2: Vi måste dra upp alla mikrofoner. Kan vi bara börja med... Kristoffer säger att ni är väldigt nära. Att liksom, ni är 4 av hans absolut närmsta vänner. Är det så?
3: Ja, det har blivit så.
2: Hur då då?
3: Ja,
0: det kanske
3: det är
0: privat.
3: Frågan.
2: Du bor, nej, men det är väl inte så privat?
3: Ja, nej, jag vet inte. Är det Bondegatan kanske?
0: Ja, eller? Jag kanske är i Bondegatan. Mm. Vi har bott på samma... Eller jag vill inte säga var jag bor.
2: Nej, du bor väl inte där. Du har väl en vattenläcka.
0: Det är faktiskt sant. Ja. Skit i oss. 29 maj släpper ni ert fjärde album. Musik för alla heter albumet. Varför har ni döpt det till det?
1: För att det är en bra titel ju. Vi har en låt som heter Musik för alla.
2: Det är Karl nu som pratar.
0: Måste vi säga så varje gång någon
2: jag
0: säger
2: något? Jag vet inte, jag vill bara
1: visa. Är det här,
2: nej, men jag tänkte att det kan vara ändå... För den som pratade innan var Alex. Det kanske är, jag är lyssnarombudsman.
0: Ja, det är sant.
2: Ja, Karl, förlåt, fortsätt.
1: Det, ja. Nej, men det är en bra titel ju. Vi har en låt som heter Musik för alla och det är en rolig titel att döpa en skiva till.
2: Peter Wahlbeck.
1: Jo, vi har hört det där.
2: Ja.
1: Men vi känner,
2: att han körde, han gjorde någon sån här musik Fyralle.
1: Och så TV Fyralle.
4: Ja, det är på tyska där, på svenska.
2: Ja, det är det. Det är det.
3: Hur var det då?
4: Det var Matti som pratade nu.
2: Matti, ja precis. Ja. Matti! Ja, jag tänkte väl. Mattis.
3: Men var det något lite tvivelaktigt som han höll
2: nej.
3: På med det här med Fyralle? Och...
2: Nej,
3: det
2: låter
3: lite
2: inte.
3: Lurigt på något sätt.
2: Jag tror inte det var
1: det
2: så tvivelaktigt.
1: Då?
2: Jag vet inte. Jag har faktiskt inte, jag har inte konsumerat det så mycket. Jag vet bara att liksom han hade det. Det var mycket som var Fyralle.
4: Det var på ZTV-tiden som han gjorde det, eller?
1: Var det
4: där?
0: Före min tid,
1: tyvärr. Alltså, jag kände inte till det här sen innan, faktiskt.
2: Nej.
1: Men,
2: skit...
1: Men det är många som har påpekat det.
2: Ja, det är det.
1: Så det kan ju vara en PR-miss.
2: Nej,
1: får se.
2: Måste det inte vara. Men ni kallade Livslinjen, alltså det är ert senaste album då, som kom 2023, för ert genombrottsalbum. Om det var ert genombrottsalbum, vad är då Musik för alla?
1: Alltså, det här är vårt fjärde album. Men vi pratade om det igår, att det känns lite som typ vårt andra album. Det är som att det finns liksom så olika faser i vårat liksom musikliv tillsammans. De första 8 åren var liksom väldigt, det var väldigt lågintensivt. Med varierad framgång, får man ju säga. Och sen så kom Livslinjen och blev mycket större än vad vi hade trott att den skulle bli. Så det känns lite som platta nummer 2 på något sjukt sätt. Men det är det ju verkligen inte.
2: Men för platta nummer 2 är väl den som är svårast att göra?
1: Precis,
2: men måste ni ha haft lite ändå fördel om det inte är det? Alltså det är nummer 4.
1: Ja, men exakt. Men
3: det var
1: ju svårt.
3: Lite märkligt. Den kom ju, den släpptes liksom under covid.
4: Vilka?
3: Underbara saker. Alltså, platta nummer 2
2: kom under covid.
3: Så att det, alltså den, det var som att den uppgiften, alltså det som skulle kunna vara svårt med platta för 2 nästan försvann i någon form av någon annat kaos liknande.
4: Ja,
3: allt stängdes ner och det var som att det ändå inte riktigt allt var på paus.
1: Vi fick aldrig uppleva det här svåra med platta nummer 2.
0: Men där fick vi väl ändå liksom i första liksom major hit, va? Underbara saker kommer att hända oss.
1: Att det var liksom ingen major hit när den kom. Alltså för oss var det det.
0: Men när Cissi Wallin gjorde en cover, då kände det, då liksom
1: då, det var då det small på, ja.
2: Har Cissi Wallin gjort en cover?
0: Det har de.
3: Ja. Absolut.
2: Frågade hon först då?
1: Nej.
2: Det behöver man inte göra.
3: Det var en
2: göra. Okej.
0: Det är väldigt snygg estetik kring allt ni gör, tycker vi. Omslaget till Musik för alla är jättefint. Är det ni 4 som liksom som står för alla konstnärliga uttryck i Terras namn, eller har ni outsourcat det?
4: Ja, outsourcat det. Det är Klara Viridén
2: som nu har.
4: Ja, nu är det Petter som pratar. Klara Viridén heter hon som har designat detta omslag.
3: A.k.a. Skolkare.
4: Skolkare, ja, om ni vill följa henne på olika sociala medier.
0: Vi ska spela en låt från ert nya album som inte är släppt än. För evigt heter den, vad har ni att säga om den?
1: Första öppningsspåret på skivan, det var en sån här låt som vi brottades lite grann med. Vi spelade in den flera gånger. Det var en ballad, en kort stund där.
3: Och sen så blev den. Du har haft 1000 skepnader.
1: Ja, så en problemlåt.
0: En problemlåt, vi lyssnar på den.

0: Ny musik från Tarra för evigt är öppningsspåret på vårt nya albumet Musik för alla som släpps den 29 maj. Och hela Tarra är i studion. Du går ganska
1: bra.
0: De
1: är så goa.
0: Du var jätterolig innan. Är de verkligen så trevliga?
1: Ja, jag frågade. Är de så trevliga?
2: Vad är det för svin ni brukar heta?
1: Nej, men så här. Förr i tiden var det ju oftast... Alltså, just killar i band skulle inte vara så trevliga på intervjuer.
0: Nej,
1: alltså,
0: ja.
1: Började man jobba som journalist på i början av 2000-talet, då var det ju snarare regeln än undantagen att de skulle vara... Jag vet att Fredrik Strage har pratat om att Radiohead är de absolut otrevligaste han någonsin har intervjuat. Mm. Han är ju jättetrevliga.
3: Ja, men så är det, alla de här gamla intervjuerna med BD och Håkan, de är ju fruktansvärt otrevliga. Det har du rätt i.
1: Mm.
3: Men det var väl någon kultur då som kanske har...
1: Mm. Skulle inte vara så...
4: Ja.
1: Man skulle inte vara så tillgänglig.
4: Och kul tillsammans ju. Ja. Alltså det kanske är så enkelt.
1: Just det, Kristoffer.
0: Ja, visst. Men ni känns, du satt väldigt länge Petter med Hannas nya hund eller nyaste hund Ingeborg förut,
4: ja, vilket kändes,
0: det kändes väldigt mjukt. Skulle ni säga att hundåren är över för Tarra nu?
4: Kan vara, vi får se vad vi har framför oss.
3: Alltså för tillfället, men man vågar ju inte ta någonting för givet.
0: Nej.
3: Det kan ju lika gärna, alltså det känns som att det går ju cykler allting i den här märkliga världen. Och just nu så funkar det bra här. Men det känns som att det lika gärna kan liksom bli dåligt igen. Mm. Jag ska vara helt ärlig. Det känns liksom lite skört.
0: Innan ni liksom startade Tarra så fanns ett band som hette Ramli Dam. Och där ingick ju du, Carl, och du också, Mattis, va? Och inte någon av er två, Alex och Petter.
4: Nej.
0: Tråkigt. Nej. Men och då, ni släppte ju, jag minns att ni, det hade jag berättat, i privata sammanhang, att jag en gång var och jobbade, jag sålde mina t-shirts vid ett merchandise, Anna, som jag berättade om när jag var typ tonåring. Och då var vi i Göteborg och ni skulle spela då Ramli Dam på typ något Göteborg ställe, typ kanske Pustervik. Och jag tyckte det var så, ni var så jävla
3: tusen år sedan är detta verkligen.
0: Det är jättelänge sedan, du minns inte ens
1: det. Var det när du jobbade för Christian Amantala?
0: Ja, visst var det så. Visst var det så. Mm. Och då tyckte jag bara, de här är så jävla coola och spelade då. Och ni hade fått en låt, Flashbacks heter den, va, kanske, som var med i ett sånt FIFA-spel. Och då tänkte man, det här kommer bli världens största band, nya The Strokes typ.
3: Just
0: men
3: det.
0: Sen hände inte riktigt det.
3: Nej.
0: Vad hände istället?
3: Nej, men det var nog just det där, att det var så här, de sista riktigt mörka dagarna för liksom den gamla skivindustrin. Alltså typ så här, innan Spotify genererade några pengar alls.
0: Mm.
3: Och det var liksom, ingen visste hur de skulle ta sig ur den där krisen. Så det var en grej, tror jag, att så här, ingen visste hur man skulle jobba riktigt med ett band. Och sen så var vi, alltså vi gick under i den pressen, för det var många som hade de stora förhoppningarna på oss att vi skulle bli världens största band.
2: Men det var ju typ aprottans år eller något.
3: Det var aprottans år?
2: Ja.
1: Var det därför det inte gick?
2: Men sen kom det här och så blev det 100 år istället, det var mycket bättre.
0: Ja, men trodde ni också, hade ni också sådana förhoppningar att nu händer det, kändes det som det?
3: Då, alltså du vet, det är så länge sedan så att det är knappt, det känns som ett annat liv. Men jo, alltså vi trodde nog att det skulle hända och det kändes liksom som att det var skrivet i stjärnorna lite grann. Men sen så fanns ju en sån här utförande del också och det var den vi hade svårt med. Att, alltså, det var grymt med att bara gå runt och ha massa potential, men att sen göra det var svårare då i praktiken.
2: Det var mycket otrevligare på den tiden.
1: Ja, det var det.
3: Absolut.
1: Ja, det var det.
3: För att det var bara liksom osäkerhet då. Det är det nog oftast ändå.
4: Jag tror det.
3: Mm.
0: Och nu från det till att vara liksom husband i På spåret, det är ju mega, mega folkligt. Är ni taggade på att bli, eller vill ni bli ett folkligt band?
3: Vi pratar mycket om detta ju. Mm. Och det, för att det, vi vill ju liksom göra saker och ting, styra vår egen liksom, berättelse så gott det går.
0: Mm.
3: Och alltså På spåret är ju ett program som vi ändå gillar att titta på. Jag och Petter kollar ju i alla fall varje säsong.
4: Ja.
3: Och då känns det fine, då känns det kul. Men det finns andra program som inte känns roliga.
0: Om Allsång på Skansen ringer?
3: Ja, det har de gjort.
0: Mm.
3: Jag kan få ha kakan och äta den här.
0: Ja.
3: Det har de gjort. Och där känner vi väl att så här, ja, men det är väl ett typiskt sånt program som inte känns så inspirerande för oss. Alltså inget,
1: men Morrissey tackar jag. Men han dök ju inte upp.
0: Ricky Martin sa också jag. Ja, det är lite annan.
3: Alltså det är ett toppenprogram, men kanske att det liksom så här inte... Det är så bra för oss bara.
0: Men vissa grejer antar jag att man... Alltså Sverige är ett så litet land. Då har man Sverige, kanske då Skandinavien som marknad om man ska säga. Mm. Så är det ju, så måste man väl också... Det är väldigt, väldigt få som till exempel kan skita i att göra intervjuer. Typ Tåström.
4: Ja, till exempel.
0: Ja, men precis. Exakt. Så vissa grejer... Men det måste vara en svår avvägning antar jag. Vad man väljer att göra och vad man måste göra och vad man liksom vill skita i.
2: Man vill göra grejer på sitt eget sätt. Men sen så... Alltså, det där med folkligt också, folkligt kan ju betyda att det är mycket människor som gillar någonting. Mm. Det är väl aldrig en dålig grej. Alltså för...
1: Cornelis Vreeswijk var väl folklig?
0: Mm. Verkligen.
4: Ja. Då?
1: Ja. Cornelis Vreeswijk?
4: Ja, gud ja.
1: Gud, jag har massor med frågor. Jag vill veta hur, var alla bor och vad ni har för relationer, om ni har barn. Och det är en som har en borsoj och en som har en Australian coddler dog.
0: Jag tar en låt honom så får du välja en fråga. Okej.

0: Killen och Isagara, Fear Me i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer som gästas av Terra som ju är från Göteborg. Mm. Det är ingen hemlighet. Och det känns som att Göteborg genomgår någon slags musikrevival. Fler och fler slår igenom inom typ massa, alla genrer typ som finns. Isagara som vi precis lyssnade på, Walter Nilsson, Nektar, Deki Allen, Asme och så vidare. Tycker ni att Göteborg är på väg in i en ny musikalisk storhetstid eller tycker ni att ni aldrig har liksom lämnat storhetstiden?
1: Bra fråga.
0: Tack, det var Ahmed som skrev den.
2: Ingen take.
1: Nej. Jag tror, alltså det kan nog vara så. Men jag vet inte om det är... Alltså jag tror att göteborgarna själva har nog, de är så, du vet, upptagna med sitt egna där. Mm. Så de har nog känt att det liksom har varit så där för alltid. Men de du nämnde där har ju verkligen liksom good things going on. Så att, absolut. Mm.
3: Men okej, för nästa fråga är då varför händer detta nu? Men då tänker du att alltså storhetstiden har aldrig varit slut. Den har bara pågått. Alltså grejen var väl att Göteborg hade väl en sån jävla tid. Mm. Typ slutet 90-tal.
0: Triple and touch.
3: Nej, men jag tänker Broder Daniel och Håkan Hellström. Och liksom. Jag flyttade till Göteborg 2003 och då var den precis över.
1: Ah, okay.
3: Den hade peakat redan.
1: Ah, jo,
3: och sen så levde man på ryktet typ.
4: Ja, men den musiken man förknippar med Göteborg kanske haft en dipp. För att gitarrmusik inte har varit särskilt aktuellt överhuvudtaget.
3: Aha.
4: Det är väl främst den musiken kanske som man också förknippar med Göteborg.
1: Ja.
4: Så att det har nog pågått lite under jorden och nu då när vindarna har vänt, när det är lite mer medvind för den grejen, så kanske storhetstiden är.
0: Hanna brukar alltid säga att en medvind sällan kommer ensam. Och du Alex, du har ju precis samtidigt som det liksom gått bättre och bättre för Terra så har det också gått bättre och bättre för dig som skådespelare.
4: Mm.
0: Kommer det liksom bli, man kan se det i Kristi Brud har spelat med Christian Henriksson, vad den nu hette, jag har glömt bort.
4: Långdagsfärd mot natten.
0: Just det.
4: Ja,
0: hur kommer det bli problem för er?
1: Det är ett problem.
4: Det är väl
1: så mycket tåg.
4: Så ja, det är mycket tåg, men ja, men potentiellt, alltså det är ju en bransch, det är ju samma tider, alltså man spelar teater och spelar musik vid samma tillfällen. I princip, men det, jag vet inte, upplever ni att det har varit mycket? Är ni trötta på mig?
0: Vill ni kicka honom?
1: Lite.
5: Man ser att du behöver åka pingpong mellan Göteborg och Stockholm. Mm. Ska ja, man boka in en rep så får man förhålla sig.
4: Mm. Så länge det är okej för er så är det okej för mig.
1: Sanningen är också att det har ju
3: det hade varit kul om vi hade tagit ett möte här nu där ni tar upp sådana saker som ni kanske har dragit på. Så kan jag och Kristoffer moderera.
1: Lite parterapi.
3: Ja.
5: Det kanske hade varit nyttigt, men nej, det är ju typ...
1: Ja, men det har ju alltid varit lite så också. Alex, när vi började spela så pluggade ju du till skådespelare och var borta av de anledningarna.
4: Mm.
1: Så vi har alltid hållit på att pussla ganska mycket.
4: Japp.
3: Det känns, är det alltid just han som liksom drar åt ett annat håll då, eller?
0: Alex då.
3: Alex.
1: Ja, men det är det.
4: Det är det nog, i sådana fall. Alltså...
1: Mattis var borta en gång.
3: Vad gjorde du då, Mattis?
5: Skulle borsta tänderna eller något, jag vet inte.
3: Mm-hmm.
4: Nej, du var på semester tror jag.
5: Mm. Ja, jag minns ju inte det här. Jag var inte där så att säga.
1: Nej,
4: just det. Det var helt sjukt faktiskt när du var borta.
3: Men vänta.
4: Känns inte klokt.
3: Vad hände då? Alltså det var en spelning utan...
4: Vi spelade i Danmark tror jag. Och hus eller något sånt där.
5: Just det, men jag var inte i Danmark. Jag var i Spanien. Eller...
4: Men det var en annan kille som heter Dexter som hoppade in. Så det är ju jättebra.
3: Det går att ersätta.
4: Ja, det verkar.
5: Nej.
1: Han spelade också utan tröja.
4: Mm.
1: Vilket ju var så här, ett nytt grepp, ett annat grepp. Än ja. du kör ju oftast tröja på.
5: Precis, så jag var glad att jag fick komma tillbaka. Sen då.
3: Är det liksom så här som det är med mig, om jag är borta någon dag här och så kommer jag tillbaka och så pratar Kristoffer så himla gott om vikarierna, det har gått så himla bra med Ami Bramme, det, hon är toppen. Ja, assa, det är stress. Så kul.
5: Exakt. Ja, men så
3: man
5: är
3: vågar
5: det.
3: Inte ta ledigt.
5: Ja, men han kunde spela så snabbt och han slog så hårt
3: ingen
5: tröja. Han hade bara överkropp liksom. Ni hör ju, ja, vältränad, det glänste säkert
4: han på. Kunde verkligen spela. Det var efter det som Mattis började öva.
5: Ja, det är sant faktiskt.
0: Ni ska, ut och spela i sommar. På fredag kör ni live i Lund. Vad ser ni mest fram emot för gig i sommar?
1: Alltså, det är, Way Out West känns ju svårslaget då, måste jag säga.
0: Jag skulle se er 2023 spela den där sist. 2024 kanske det var.
1: Mm.
0: Och då minns jag att ni spelade på en scen som heter typ Dungen eller någonting sånt.
1: Höjden.
0: Höjden heter den. Och jag gick dit och jag såg ingenting. Har ni fått en större scen nu?
5: Vi hoppas det. Det verkar så.
1: Ja, just ja. Mm. Vi verkar så, precis. Vi ska inte avslöja det då.
2: Ja, okej. Okay.
1: Scen.
2: Det är... Men kanske att det blir en större scen, eventuellt.
1: Ja, mm. Ja.
5: Kanske en meter längre till på varje sida.
2: Vad ska ni göra nu?
4: Nu ska jag åka och spela teater faktiskt.
3: Okay. Med Christer Henriksson?
4: Nej, jag spelar en föreställning som heter Rage på...
2: Ja, med Alva Bratt och dem.
4: Ja, precis.
1: Rekommenderar.
5: Mm. Jättebra.
1: Hur många tillfällen kvar?
4: Två, det är idag och på torsdag, så att den som är sugen kan komma då.
2: Lycka till med det. Tack så mycket för att ni kom hit. Tarra!
3: Nu är det mer musik, va?
2: Ja,
3: från dem.
2: Det är det verkligen. Glöm mitt namn heter den.
3: Ah, ja.
2: Syrin och Maj kommer musik för alla. Tusen tack. Hej då.

0: Paramore, Hard Times i eftermiddag. Oh. Hoppsan, i eftermiddag i P3.
1: Gud vad goa de var.
0: Jag sa ju det.
1: Ja, jag trodde inte på dig.
0: Nej, det gjorde du verkligen inte, men du ska lita på mig.
1: Ja, jag ska göra det i större utsträckning.
0: För det är sällan av män man blir lurad. Det är ju kvinnor som lurar en ofta, så det är det dagens lyssnarfråga handlar om. Ni får fortsätta höra av er på 72250 och berätta om när ni blivit lurade av damer.
1: Ja, vi pratade alltså om Terra då, som precis lämnade studion, bandet Terra. Det sista som händer är att Carl dröjer sig kvar och ger Ingeborg en sista liten kli på huvudet. Han tyckte om henne på riktigt.
0: Mm.
1: Och Petter också.
0: Mm. Ja. De andra två not so much.
1: Nej, men både Carl och Petter har ju hund. Han har ju en borsoj, Carl.
0: Jag vet.
1: Ja. Vet du hur de ser ut?
0: Ja, jag vet. De har väldigt smala ansikten.
1: Ryska vinthundar. Väldigt, väldigt fina.
0: Skaffa en då, om de är så jävla fina.
1: Ja, men käften!
0: Ta en låt.
1: Kanske jag ska skaffa mig en sån.

0: Jonathan Johansson, Real Thing i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer, där det har blivit hög tid för
1: spåd.
0: Ja.
1: Ja, men du är så kär i oss. Ja, precis. Spåd. Det är en ny omgång.
0: Mm, du fick 2,5 poäng igår.
1: Ja, men jag var på väg dit.
0: Jag vill bara understryka det. Ja. Med emfas.
1: Ja.
0: Du har ju 2,5 stolta poäng.
1: Ja, men ta det du då, ditt sattyg.
0: Nej, nu är jag klar.
1: Det är S som i stad.
0: Mm.
1: Och du har vunnit de 2 senaste omgångarna.
0: Japp.
1: Och jag har varit helt jävla värdelös. Mm. Och igår fick jag bara 2,5. Och nu är det din tur och du kommer väl få mycket, mycket bättre.
0: Det är inte säkert.
1: Jo, det är säkert det.
0: Mm. Ska vi lyssna?
1: Ja, det kan vi göra.
2: In the so-called Bunga Bunga room, where some of them, for instance, dressed up as Obama and engaged in sort of semi-erotic fondling of one another.
3: He was assassinated as he returned to his waterfront estate after a morning cup of coffee.
4: A lot of people expecting that.
1: Oj, oj, oj.
5: Yes.
0: Oh, gud, vad svårt.
1: Ja.
0: Jag tror jag kommer få 1,5 poäng.
1: Jag hoppas det.
0: Ja.
1: Du får lyssna igen.
0: Tack.
2: In the so-called Bunga Bunga room, where some of them, for instance, dressed up as Obama and engaged in sort of semi-erotic fondling of one another.
3: He was assassinated as he returned to his waterfront estate after a morning cup of coffee.
4: A lot of people expecting that.
5: Yes.
1: Låtartist, 3 nyhetshändelser och sen staden då som är den röda tråden. Efter följande låt så kommer vi få ett svar från Kristoffer.
6: Vi är P3 och det här är veckan.

0: Tove Lo, I'm your girl, right? I eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer, mitt uppe i spåd.
1: Ja, hur känns det då?
0: Det känns dåligt faktiskt.
1: Okay.
0: Jag tror inte det kommer gå så bra. Jag tror att jag kommer få max 2,5 pengar, så samma som du fick igår. Mm. Jag får lyssna igen väl?
1: Ja, det får du göra en sista gång.
2: In the so-called Bunga Bunga room, where some of them, for instance, dressed up as Obama and engaged in sort of semi-erotic fondling of one another.
3: He was assassinated as he returned to his waterfront estate after a morning cup of coffee.
4: A lot of people are expecting that.
0: Vad fan är det där för något? Jag vet inte vad artisten heter, men jag är osäker på låttiteln också. Jag känner ju verkligen till låten. Jag tror den heter någonting med en parentes, låttiteln. Kanske inte. Jag chansar på att den heter 500 miles.
1: Okej, okay, ja, det är inom parentesen som 500 miles är.
0: Ja,
1: men den heter I'm gonna be, och så inom parentes 500 miles.
0: Vi brukar vara ganska, jag skulle säga att jag kan få ett kvarts poäng.
1: Ja, men du får ett halvt poäng för den. Vad vill bandet?
0: Jag har ingen aning.
1: Ska jag säga det eller?
0: Ja, säg det.
1: The Proclaimers.
0: Jag hade aldrig kunnat det.
1: Nej.
0: Men okej. Okay. Sen då, det här, alltså Bunga Bunga Room. Det känns så jävla... Det känns så... Jag känner igen det, men vad är det ifrån? Jag tänker liksom, om någon anledning tänker jag på Trump. Mm. Men vad skulle det kunna vara för nyheter? Det kanske inte ens stämmer att det är har med honom att göra. Bunga Bunga Room... Var har man hört det? Vet du?
1: Ja, jag vet, för jag sitter här med facit i hand, ja, men jag hade inte vetat.
0: Vi tar nyhetshändelse 2 istället, så pausar vi den andra lite. Det är väl då modeskaparen Versace som blir klippt, alltså mördad av en bög utanför sitt hem 1997.
1: Ja.
0: Diana går på hans begravning ihop med Elton John, är väldigt ledsen. Bara veckor senare ska hon själv dö.
1: Ja, det är... Ja.
0: Det är sick. Mm. De här hundarna, vet du fan vad det är, alltså pass.
1: Okay.
0: Men jag tror stan är Miami.
1: Okej. Okay. Ja, du får en och en halv poäng då.
0: Ja, men vi har inte, jag måste banga bang. Jag tror att det är att Mar-a-Lago kommer till stan. Det ligger ju där i kroken.
1: Ja, det är fel.
0: Okay. Är inte Miami heller?
1: Nej.
0: Okej.
1: Okay. Ah, det fan. Är Milano.
0: Ja, ja.
1: Så här. Proclaimers, den här I'm gonna be. 500 miles, mil. Ja, Milano. Mm. Mm. Den där Bunga Bunga, det är alltså Silvio Berlusconis Bunga Bunga-fester.
0: Jag visste att det var en kontroversiell ledare i alla fall.
1: Ja, verkligen. Mm. Väldigt lik Trump på det sättet då. Och sen, mycket riktigt, då Gianni Versace blir mördad. Han begravdes och öppnade sin första butik i staden vi söker, nämligen Milano. Och sen är det Cesar Millans The Dog Whisperer som kommer till stan. Milano. En och en halv poäng. Det är inte så jävla lätt med spåd.
0: Nej, det är inte den här veckan i alla fall.
1: Nej.
0: Så ställningen är 2,5 poäng till dig, 1,5 poäng till mig.
1: Ja.
0: Men det vore nästan okladdsamt om jag tog hem den här vändan också.
1: Ja, det vore.
0: Så jag hejar lite på dig.
1: Gör det. Mm.

0: familjen. Det snurrar i min skalle i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Jag har ju varit av Versace vid hans mansion på South Beach i Miami.
1: Har du?
0: Där precis där han blev mördad. Det är ju nu hotell och restaurang. Så kan man bada nu i hans. Han har en otrolig pool där som är med typ hans något jävla Versace-emblem i botten typ. Mm-hmm. Som är väldigt nice. Tips ska jag. Man får absolut inte tipsa om hotell och det är skitdyrt. Jag hade inte ens råd att bo där.
1: Nej, men badade du i poolen?
0: Jag såg den bara.
1: Okej.
0: Okay. Åt en tomatsallad typ.
1: Smalt. Hej Hanna och Kristoffer. Min fru som är en kvinna.
0: Ja, ska vi prata om när kvinnor blir, när man blir lurad av en kvinna?
1: Ja, tänkte det.
0: Det är lagens lyssnarfråga.
1: Min fru som är en kvinna överraskar ofta mig med olika planer eller projekt. Sen säger hon att hon har sagt till mig, men att jag bara har glömt bort det. Hon har säkert rätt, men jag kan ändå inte låta bli att känna mig lite lurad. Allt gott, Olof.
0: Olof.
1: Ja. Ja, annars är ju liksom gaslightning någonting som män håller på med väldigt mycket. Väldigt mycket, skulle jag säga. Jo, i mesta laget.
0: Kvinnor också. Jag skulle säga att det är 50-50.
1: Den där filmen som heter Gaslight.
0: Mm.
1: Eller? Heter den inte
0: det? Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag vet inte riktigt vad du pratar om.
1: Den filmen... Va? Och sluta!
0: Va? Nej, jag gör inte det.
1: Va? Den med Ingrid Bergman? Alltså därifrån uttrycket
0: ja,
1: kom.
0: Ja, ja,
1: och gud,
0: ja, ja, ja.
1: Jag trodde verkligen du gassade. Okej.
0: Nej, nej, nej.
1: Det var ju en film som ja, liksom ligger till grund för det här uttrycket.
0: Jag visste
1: det.
0: Man... Jag hade bara glömt bort det.
1: Okej. Okay. En man som liksom får Ingrid, den som Ingrid Bergman spelar, att tror att hon är galen. Mm. Fast hon är inte det. Hon har ju rätt. Men han gaslightar henne. Det är därifrån det kommer namnet.
0: Otroligt.
1: Min fru, någon annan skriver om sin fru Douglas. Min fru lurade mig att jag skulle få flyga i en sån där lufttunnel. Något som jag länge önskat mig. Och gud vad kul.
0: Jag har faktiskt gjort det. Jag har gjort det.
1: Okej, nu handlar det inte om dig.
0: Nej, okej.
1: Men vad kul det är när folk... Min fru lurade mig att jag skulle flyga in i en lufttunnel. Något som jag länge önskat mig. Kravet var att jag skulle raka av mig allt hår på kroppen. För att det krävdes för den dräkten man ska ha på sig. När dagen för eventet kom visade det sig att vi skulle gå på något värdelöst jävla spa istället. Där fick jag gå runt hållös med kliande pung. Skriver Douglas.
0: Vilket konstigt lur på något sätt. Jag har också åkt en vindtunnel och då behövde man absolut inte raka av sig allt hår på kroppen. Man satte bara på sig den där dräkten.
1: Ja.
0: Dock det var en pinsam situation, minns jag nu. För att jag jobbade på Breaking News med Filip och Fredrik. Mm. Och dåvarande, vad fan hette det? God morgon Sverige. Alltså det som fanns innan morgonstudion på SVT.
1: Mm.
0: Deras morgonprogram. De skulle göra om sin studio. Eller typ fimpa hela programmet. Ja, de skulle lägga ner skiten och ersätta med morgonstudion 2017.
1: Mm.
0: Och då så auktionerade de ut den här röda tv-soffan som stått i God morgon Sverige-studion i flera år.
1: Mm.
0: Och då tänkte vi, vilket jävla tråkigt liv den där soffan har haft. Mm-hmm. Sitter i något jävla SVT morgonprogram liksom dag ut och dag in. Så vi skulle...
1: Va? Det är väl jättemånga kända rumpor som den har varit.
0: Jo, men liksom. Vi ville att den skulle få uppleva något mer.
1: Aha.
0: Så då köpte vi den. Vi vann auktionen.
1: Aha.
0: Vi budade hem den soffan och så tog vi den till Gröna Lund. Den fick åka fritt fall. Och jag tog också med den. Den fick äta lunch med Alex Schulman på en restaurang i Stockholm. Och en gång så skulle då den här soffan få åka en sån här vindtunnel. Och då skulle jag åka ut. Jag var liksom reporten. Och då kom vi dit med ett helt team. Och så på plats så liksom, det är något konstigt missförstånd, så jag får åka den här tunneln själv.
1: Inte soffan?
0: Nej, för sen bara, det går inte med soffan. Vi bara, okej, okay, men så varför sa ni inte det innan?
1: Ja.
0: Så det var bara som att jag åkte dit med ett helt team, åkte den där lufttunneln väldigt, väldigt länge. Sen åkte vi hem och det var inget inslag.
1: Aha.
0: Slut på historia, var inte så jävla stark kanske, men...
1: Det var ganska stark.
0: Tack!

0: The Clash, London Calling i eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind som lämnar över till P3 Nyheter nu, för klockan är 17.00.
1: Tack Kristoffer. Två vuxna och ett barn har förts till sjukhus efter en kraftig lägenhetsbrand i Skärholmen i södra Stockholm under eftermiddagen, rapporterar P4 Stockholm. Branden är nu släckt, men huset är rökfyllt och totalt 8 lägenheter har skadats. Vad som orsakat branden är oklart och polisen har tagit med sig en person från platsen till förhör. Två av dykarna som dog i en undervattensgrotta vid Maldiverna har hämtats upp från djupet av finska specialdykare, rapporterar Reuters. Det var förra veckan som 5 dykare, alla från Italien, anmäldes försvunna när de inte kom tillbaka efter att ha utforskat grottor på 50 meters djup. Samma kväll hittades en av de försvunna döda och nu har alltså ytterligare 2 hittats. De sista 2 kropparna planeras att hämtas imorgon. Sverige gör en jättesatsning på försvaret och köper 4 fregatter av det franska företaget Naval Group. Ja, det sades på en pressträff idag där bland andra statsminister Ulf Kristersson och ÖB Mikael Claesson deltog.
2: Sverige kommer att köpa 4 stycken nya fregatter i en mycket stor internationell försvarsindustriell affär. Och de fartyg som bäst uppfyller de svenska kraven är alltså det franska alternativet.
1: Ja, enligt statsministern innebär köpet en tredubbling av den svenska luftvärnsförmågan och kommer bidra till att göra Östersjön betydligt säkrare. Den första fregatten ska levereras 2030 och sen ytterligare en per år. Det blev ju ingen succé för Felicia i årets Eurovision-final. Sångerskans 20:e plats är Sveriges sämsta på 16 år. Och programmet var inte heller någon hit hos de svenska tittarna, rapporterar Dagens Media. Ja, i år lockade finalen 1,9 miljoner tittare och det är ett rejält tapp från förra årets 2,6 miljoner. Det avslutar P3 Nyheter klockan 5 med mig, Agnes Kohn. Producent idag var Jonna Karlström. Över igen till eftermiddagen.
0: Tack Agnes.
3: Vi är P3, här och nu, live.
0: Ja, det här är eftermiddag i P3 live från Radiohuset i Stockholm med Hanna och Kristoffer. Hur mår ni? Jag ser att ni är dig.
4: Mi? Ja. Vi?
0: Hur mår du?
4: Bra.
0: Gud vad kul. Vi har lite tid kvar tillsammans
4: idag. Hur mår ni?
0: Hur mår ni?
4: Ni?
0: Ni, ja ni. Jag mår så bra.

0: Anaconda, Doctrine of Love i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Jag har två saker. Det är en ny låt,
0: va? Det är ganska nya. Jag har en...
1: Låter gammal.
0: Jag har en... Vad heter det? Jo, två grejer jag måste ta upp med dig. Mm. Ett är Ahmet som vill att vi ska be om ursäkt för löpet. Det där vi precis efter nyheterna när vi pratade lite kort. Han tyckte att ingen skulle behöva höra det, för det var så dåligt.
1: Det var värdelöst.
0: Ja, förlåt för det. Sen en annan grej. Mm. Under dagen i P3 så rullar det ju en så kallad trailer som är liksom lite reklam för eftermiddag i P3 som vi spelar in varje dag. Mm-hmm. Och idag har det rullat den, jag hörde den i en taxi. Och jag hade liksom glömt bort vad vi hade sagt i trailern när vi spelade in den.
1: Ja, det har jag med.
0: Men jag hörde en grej då och jag vill bara, ja, lyssna på den först och kommer frågan sen.
2: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
0: Roses is red, violets are blue. I was born beautiful, but what happened to you? Uh-huh. Hallå, det är Hanna och Kristoffer.
1: Hej.
0: Vi ska få besök av albumaktuella Terra. De åkte hela vägen från Göteborg.
1: Alla fyra. Det känns som en förbjuden fantasi.
0: Runt klockan 4. Vi börjar sända 4:30.
1: Vet du vad jag gjorde igår? Ett kul skämt. Det handlar om... Jag får ta det off.
0: Ja, det var inte trailermaterial kanske?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Ja, okej, vi hörs sen. Hej.
1: Det handlade om anal.
0: Ja,
1: jag
0: är nyfiken. Både jag och taxichauffören var lite nyfikna på vad var det för skämt du drog.
1: Ja, det var inte så jättebra. Nej. Jag kan dra det för dig.
0: Ja,
1: om du bara först tar en titt på vår hund som ligger på rygg.
0: Ja, gör de det?
1: Så jävla gulligt. Det var ju så här. Vi har ju en ny tradition då, jag och min gille.
0: Tänk på att min mamma ofta lyssnar.
1: Att vi på söndagar inte ska jobba.
0: Just det.
1: Utan vi ska göra lite mysiga saker. Och vi var ju iväg. Han fiskade lite, jag gjorde lite spaljéer.
0: Just det.
1: Sen skämtade jag. Eller så sa vi, när vi kommer hem sen så ska vi tända en brasa. Och så skämtade jag med honom. Att han skulle ta mig i brasan. Vid brasan.
0: Gud, vilket svagt skämt.
1: Ja, det var ju inte trailermaterial.
0: Nej, det var det faktiskt.
1: Ingen
0: inte.
1: Skulle vilja lyssna på det här programmet.
0: Men jag visste inte att brasan var... Men det är klart det är där bak.
1: Ja, men ta dig i brasan måste det väl vara.
0: Ja, alltså, precis. Men jag tänkte att det skulle... Ja,
1: men man använder det ju inte i sexsammanhang. Vill du snälla ta mig i brasan?
0: Nej.
1: Det var ju det som var lite kul.
0: Ja, det jag förstår att det var kul. Men du har väl kloak, då?
1: Ja.

0: I eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Jag såg mitt ben, för jag ramlade igår.
1: Ner från en sopbacke.
0: Jag rullade ner för hela hamnade i backen, som en jävla idiot.
1: Jag tror det är ett gammalt sopberg.
0: Att det är sopor där under.
1: Ja, jag tror det.
0: Ja, ni får googla det här, ni som inte bor i Stockholm, om ni vill se detta sopberg som då kanske i framtiden kommer bli en del av en sån Kristoffer Garplind tour genom Stockholm. Alla gamla adresser, radiohuset, här är backarna, rullar ner för. Okej, jag vill prata om en annan grej.
1: Okay.
0: Då och då så återkommer ju vi till en viss typ av lokal journalistik, kan man säga. När det handlar, alltså ofta när äldre människor får vara med i media, alltså riktigt gamla, över 80, då är det, alltså det är så konstiga nyheter. Ibland är det bara så, Erik 90 gick till tandläkaren. Okej. Det har funnits på riktigt. Gretas grötskål gick mitt i tu. Då var det att hon var en väldigt gammal grötskål hon haft liksom, sedan hon var barn eller någonting sånt. Men det som är absolut mest förekommande i de här i de här inslagen är ett äldre par som varit tillsammans länge. Ja. Och då ska de få svara på vad är tricket till att vara ihop väldigt länge. Nu har två nya kommit till stan. Maud och Sture. Vart ihop i 60 år, blev intervjuade av P4 Gävleborg. Jag tänkte att vi som vanligt ska gissa vad de tror att, eller vad de kommer säga knepet
1: 60
0: är.
1: 60 år, är det diamantbröllop det eller?
0: Hur kan du titta på mig som inte har varit gift mer än ett år max?
1: Men vem ska jag titta på då?
0: Jag vet inte. Men
1: 50 år är ju guldbröllop.
0: Diamant är 60. Diamant. Bra, Hanna. Mm. Det kommer du kanske aldrig hinna.
1: Aldrig.
0: Sorgligt att tänka på.
1: Ja, visst. Ja, fy fan. När man inser att man bara kanske har så 40 somrar kvar. Ja. Om man har tur.
0: Ja, min mamma sa
1: om man har tur.
0: Jag träffade mamma i helgen och då sa hon, jag kanske har 20 år kvar. Hon är fyllde 64, därför jag var där. Ja. Och då sa jag, och vi ses liksom kanske 4 gånger om året. Mm. Ja, då har vi 80 gånger kvar att ses typ. Det kändes så lite.
1: Ja, fy fan, vad hemskt.
0: Och pappa som bara träffar 2 gånger om året, det är ju 40 gånger bara. Om allt går som det ska, kan det bli mycket färre dagar också. Bankibore, som vi säger i Norge. Nåväl, vad tror du deras knep är? Diamantbröllops.
1: Att de har varit ihop så länge?
0: Ja.
1: Ja, inte som nosams och respektera varandra och bro. Nej, jag vet inte.
0: Jag tror att ställa upp på sex när Sture vill. Det är en chansning.
1: Okay.
0: Ska vi lyssna på vad de har att säga? Okej. Okay.
2: Barnkullarna i Ovanåkers kommun krymper och nu kan
0: det
2: bli aktuellt att lägga ner både skolor.
0: Vad fan, barnkullarna krymper, här har vi rätt.
3: Utanför Gävle har Maud och Sture varit gifta i över 60 år och de är i gott sällskap. För aldrig tidigare har så många i Sverige nått den bedriften.
1: Är det AI-röst?
4: Snäll. Ja då, han är lite strulig ibland.
1: Lite strulig?
4: Hon fungerar, är lugn och ro.
3: SCBs siffror visar att allt fler svenskar håller ihop länge. Och bara förra året sa 46 000 par ja till varandra.
0: När kommer Sture hemligheten?
3: Säger att hemligheten är enkel. Att man ska ta det lugnt och andas.
4: Vi pratar som vanligt med varann och inte bråkar, utan det är bara som det här. I lugn och ro så fungerar det bra.
0: Snäll, inte bråka. Förlåt, jag ska spela mer.
4: Jag är det hon säger förstås.
3: Paret träffades när de var tonåringar och gifte sig 1963.
4: Vi var ute och cykla här och då kom jag förbi här på Utvalnes. Och då var Sture i potatislandet. 15 år var han då. Ja, och jag tyckte han var ju fin.
3: Och det som får ett äktenskap att fungera och vara, det är enligt Maud.
4: Var snälla mot varann så mycket det går.
3: Avonor. P4 Gävleborg.
0: Det verkade som att jag hade fel. Att det var motsatsen. Att det är hon som bestämmer.
1: När de ska ligga.
0: Ja, han sa att hon säger till. Jag gör vad hon säger att jag ska göra.
1: Precis. Det är svårt att intervjua folk i den åldern, tycker jag.
0: Mm.
1: För att de är mycket mer... det är svårt att få ur dem någonting på riktigt. Jag tycker det är... När jag pratar med min mamma ibland, pratar allvar, eller med Göran, eller liksom så här... Om jag vill fråga någonting på riktigt, så här, jag vill veta hur det funkar. Och då är det mycket viktigare för dem att liksom få ett skratt än att säga någonting som är riktigt och ärligt. Som att han säger, nej, men bara jag gör som hon säger. Alltså, det är mer för att om det blir för allvarligt, det klarar de inte av. Då är det bara så, de vill mycket hellre att någon ska liksom skratta lite.
0: Fan, vilket
1: var intressant.
0: Förstår
1: du vad jag menar?
0: Ja.
1: Men... Det är synd det.
0: Mm. Verkligen synd. Men kul att de håller ihop. Och att han ställer upp på allt.
1: Men att vara snälla mot varandra. Ja, jo, det är klart.
0: Testa.
1: Ja.

0: Namasenda, Madonna i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Stort tack alla lyssnare som skickat in berättelser på temat jag blev lurad av en kvinna.
1: Mm.
0: Och välkommen till jobbet, Navid Bavi.
2: Tack så mycket.
0: Har du blivit lurad av en kvinna?
2: Det har jag säkert.
0: Aha.
2: Jag får den spontana känslan att jag har blivit det, men jag kan inte gå på någonting just nu. Jag har en kvinna i mina armar som tar all uppmärksamhet och all min hjärnfokus.
0: Vår hund.
2: Exakt, mm. Ingeborg.
1: Du har ju systrar. De känns som att de har lurat dig.
2: Ja, just det. Min stora syster lurade mig en gång, alltså på den tiden när man badade badkar tillsammans.
1: Mm-hmm.
2: Att hon var en sjöjungfru. Så liksom gick hon ner under vattnet och skulle hålla andan.
1: Mm.
2: Och hon gjorde det så länge jag blev rädd. Liksom, hon bara, mamma!
0: Mm. Ja. Vilket bra lur och vilka bra lungor. Tack. Vad ska du göra ikväll?
2: Ikväll får jag besök av Olof Dreyer.
0: Olof Dreyer?
1: Ja. Eller ja, han känner inte mig.
0: Inte mig heller, men hälsa för all del.
2: Jag
1: kan väl verkligen
0: alla.
1: Hälsa.
0: Honom.
1: Ja, det gör vi.
2: Så vi ska ta en så musikalisk trip down memory lane.
1: Oh.
2: Och jag kan avslöja att det blir musik med bra intron. Det är, så kan jag säga. Gripande intron.
0: Musik med bra gripande intron och Olof Dreyer.
1: Som den här till exempel.
0: Ja, music sounds better with
1: you. Är inte det här en ganska bra gripande intro?
2: Det är bra, inte så gripande.
1: Okay,
2: okay. Inbjudande.
1: Inbjudande, ja. Ja, det betyder något helt annat det ämnet. Ja.

0: Drop Dead.
1: Och så heter ju låten Olivia Rodrigo sjunger. Drop Dead hör du här i P3 med mig Navid som tagit över spakarna från Hanna och Kristoffer. Kommer vara med dig fram till klockan 8 och om ungefär en halvtimme så kommer ju Olof Dreyer och gör mig sällskap för att ta oss igenom några av låtarna som har format och påverkat honom från 5 års ålder fram till idag.

Labi Siffer hör du här i P3, Canuck Chase. Kul, alltså Labi Siffer är ju en brittisk songwriter som var aktiv först under 60- och 70-talet. Det var ganska roligt att fram tills nu så var ju typ hans enda claim to fame i modern tid, den här samplingen. Från hans låt I Got The... som blev grunden till Eminems genombrottssingel My Name Is. Men tack vare då TikTok så har ju han höjts till skyarna återigen och får den kärlek och respekt som han förtjänar i vår tid. Och den låten vi hörde, Canuck Chase, den kommer ju från ett album som heter Crying, Laughing, Loving, Lying, som jag tycker är ett bra förslag att ersätta Live, Laugh, Love. Eller nej, vet du det? Det är så, fan också. Ett skämt som gick åt helvete. Men några som säkert har uppskattat Labi Siffer sen innan Eminem förde honom in i vår moderna tid, det är ju det här gänget. Dina ögon, du tappar det.

0: Charlie XCX med Rock Music hör du här i P3. Det har gått 5 år sedan DJ Seinfeld släppte ett album sist. Och i juni kommer äntligen den tredje plattan If This Is It. Och i tidigare i vår så gästades jag av Malmöproducenten som berättade att den kommande musiken skiljer sig från de här stora klubbhitsen han bjudit på tidigare.
1: Jag tror det på många sätt lite av en return till lite av de här sounden som jag hade i början av min karriär, som var lite mer melankoliska, nostalgiska, lite mer romantiska. Jag har försökt liksom göra lite mer sånger snarare än liksom klubblåtar. Det finns liksom en blandning av båda där, men ja, det är bara lite mer långsamt skulle jag säga. Lite mer listening album än vad det varit innan kanske.

DJ Seinfeld, You Can't Come Home. Och en av musikvärldens största snackisar just nu fortsätter att vara Drakes nya trippelsläpp. Alltså reaktionerna har ju varit liksom lika delar hype, lika delar hat och lika delar axelryckningar. Men en grej som de flesta verkar vara överens om är bristen på klockrena hits. Alltså något som har varit Drakes styrka sedan han gjorde entré på världsscenen för 15 år sedan. För att nu har vi då 3 album och inga tydliga hits. Jämför det med hans album Scorpion från 2018 där vi hade 1 album och 3 hits som inte gick att undvika. God's plan.

God's Plan och så In My Feelings. Den andra här då, som även blev sin egen challenge där folk skulle hoppa ut förarsätet medan bilen rullar framåt och göra en liten dans. Ja, det var ju soundtracket till 2018 för många människor, mig inkluderat. Fast det här var ju då bara två låtar. Den tredje låten. I want to know who motherfucking representing it here tonight. Hold on, hold on.

0: and hit the club like you hit them, hit them, hit them mangoes. It's a short life.
1: Drake då med Nice For What, hör du här i P3 med mig Navid. Alltså hur mycket av en hitfaktor som var produktionen i stort, som är ändå jävligt bra. Men så hur mycket som var den här Lauryn Hill-samplingen är ju liksom lite svårt att avgöra. Men i alla fall en otroligt bra användning av samplingen. Alltså Drake och hans producenter lyckades behålla den här hjärtskärande intensiteten i Lauryns sång och gör den dansant. Medan originalet här är ju mer tårfylld och svajande med typ en tändare höjd över huvudet.

0: Catriel i Paco Amoroso med No Sirve Mas, hör du här i P3. Klockan den har blivit 6, betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Och Filip, varsågod.
1: Tack. Just nu sitter Världshälsoorganisationen, WHO, i ett krismöte med anledning av det senaste Ebola-utbrottet i framförallt Kongo-Kinshasa. Hittills har runt 130 personer bekräftats döda och WHO varnar för att utbrottet kan bli långvarigt, rapporterar AFP. WHO har utlyst ett internationellt hälsonödläge. Stora och snabba förändringar på arbetsmarknaden gör att universitet och högskolor behöver ligga närmare jobben. Det säger Lotta Edholm, gymnasie-, högskole- och forskningsminister till P3 Nyheter.
2: Regeringen kommer att tillsätta en utredning i närtid som kommer att se över vad kan man göra för att se till att lärosätena ska ligga närmare arbetsmarknaden än vad man gör idag.
1: Fler nyexaminerade akademiker blir arbetslösa eller fortsätter plugga för att de inte hittar ett jobb enligt fackförbundet Akavia. Det gäller även för utbildningar som länge sett som säkra, som ingenjör, jurist och ekonom. Något som P3 Nyheter rapporterat om tidigare. Och bakgrunden är en utdragen lågkonjunktur och utvecklingen av AI. Och enligt Socialdemokraternas Ardalan Shekarabi behöver utbildningarnas storlekar ses över.
3: Vi ser att många juniora tjänster för unga akademiker försvinner. Och därför måste vi ha en plan. Ge stöd till människor så att man kan ställa om. Så att man får de kompetenser som krävs att man ska klara sig på den arbetsmarknad som förändras i takt med att AI-revolutionen förändrar de tekniska förutsättningarna.
1: Det blev ju ingen succé för Felicia i årets Eurovision-final. Sångerskans 20:e plats är Sveriges sämsta på 16 år. Och programmet var inte heller någon hit hos de svenska tittarna, rapporterar Dagens Media. Ja, i år lockade finalen 1,9 miljoner tittare och det är ett rejält tapp från förra årets 2,6 miljoner. Och det var P3 Nyheter klockan 6. Tillbaka till dig, Navid.
0: Tack så mycket. Hörs om en timme.
1: Det gör vi.
4: Vi är P3. Här och nu.
0: Live. Och du undrar kanske då, vad händer den här timmen innan Filip och P3 Nyheter är tillbaka? Jo, vi ska ju som vanligt få en massa ny musik. Vi har lite impi i spellistan, Venus Anon, LKN. Men jag har också en gäst på väg in. Det tog honom 20 plus år för att släppa sitt debutalbum. Vi ska prata lite om det tillsammans med Olof Dreyer. Och kolla, vad var det som spelades mest hemma när han var runt 5-årsåldern? Men först, Veronica Maggio.

0: allt.
1: Veronica Maggio, min vita kanin. Min gäst ikväll är någon som har varit med och satt tydliga spår i den svenska populärmusiken genom åren.

0: först då med The Knife och sen lite vid sidan av som låtskrivare och medmusikant med System Fever Ray och andra då egna teknoprojekt. Han valde sen att ta paus och foka på annat i livet tills att det inte gick att låta bli längre. Och nyligen så släppte han äntligen sitt debutalbum som soloartist. Välkommen Olof Dreyer!
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du hade en idé om att världen inte behövde en till vit manlig artist och låg därför lågt. Vad var det som fick dig att ensam ta det ansvaret?
1: Ja, nej, men det är ju lite lustigt när jag ser tillbaka på det i och med att jag annars tror på att man kan göra förändring bara i grupp, i större grupp ihop med andra. Nej, det var väl mitt sätt att dela med den insikten som jag hade liksom tänkt länge och kanske därför jag gillade mer att producera andra och sådär. Men på något sätt så när åren har gått så har jag väl bara tillåtit mig att jag också kan få ha lite kul att jag kan göra andra saker vid sidan om musiken för att göra förändring och så. Så att det behöver inte utesluta att jag kan göra lite musik i studion.
0: Låt en man leva, kan man också säga.
1: Jo, precis. Ja, men man kan ju se på det på olika sätt. Och det är inte som att det har blivit bättre eller så, men man får ta sig an de här sakerna på olika sätt, på andra sätt.
0: Har din vilja att lära ut musik varit som en kreativ viloplats under tiden?
1: Ja, men precis. Alltså, jag har ju undervisat och haft lite workshops och olika grejer. Det har varit väldigt kul och jag är väldigt tacksam för den erfarenheten. För det håller kreativiteten vid liv också. Att till exempel hålla workshops i till exempel field recording och annat. Och där man liksom är med ungdomar som påminner om en att man kan liksom vara lite mer respektlös i förhållande till musiken som kan vara väldigt kul och fräscht på något sätt. Liksom.
0: Men det här med att ha respekt, kan du utveckla att vara respektlös mot musiken? Hur menar du då?
1: Ja, nej, men jag tänker mer på ett lite mer punkigt sätt. När jag gör musik själv så kanske jag tänker på, inte i stunden när jag jobbar, men sen när man lyssnar kritiskt här, hur det här förhåller sig till olika musikhistoriska saker som har hänt. Eller att jag kanske, så här, hur intressant är detta faktiskt? Och att bara kasta bort det och bara göra roliga ljud i stunden för att det är kul och bara att det är väldigt lustfyllt och att det drivs av en nyfikenhet liksom, att bara ha med sig det hela tiden och bli påminn om det är väldigt kul.
0: Du bor ju i Spanien just nu, Barcelona då liksom närmare bestämt. Hur är det som kreativ plats?
1: Jag har gjort skivan i Stockholm och jag är lite emellan och nu jobbar jag lite här också och det är toppen, det är väldigt kul kulturliv och det känns som att det är en festival varje helg och så det är väldigt väldigt fint och mycket flamenco förstås och så att, nej, men det är väldigt fint kulturliv här.
0: Du har ju varit aktiv ändå på musikscenen i 20 plus år. Det säger jag som ett påstående. Men vad fick du till slut att göra det här debutalbumet?
1: Det började med att jag började komma tillbaka till att göra min egen dansmusik och började väldigt långsamt och göra lite låtar och sen föreslog mitt management att vi kunde se om det var några danslabler som var intresserade av att släppa det och så det liksom växte väldigt organiskt långsamt fram och sen när jag hade gjort en del musik så kändes det lite fint att samla ihop allting och även göra lite nytt och så blev det ett album på något sätt så.
0: Vi ska ju ta och dyka in i ett av spåren från ditt debutalbum Bloom. Det här är då Olof Dreyer med låten Plastic Camellia.

0: Treier hör du här i P3 med låten Plastic Camellia från debutalbumet Bloom. Jag har med mig Olof på
1: länk. Hej,
0: hej. Ja. Du, albumet består ju av låtar som är gjorda under några års tid. Men vad, har de något gemensamt skulle du säga?
1: De har mycket gemensamt och det är rätt kul tycker jag nu att lyssna på allt i efterhand. De makar sense på något sätt tillsammans. Men det är väl att det är att jag försöker liksom trycka in så mycket melodi och känsla och upptäcker glädje i liksom techno eller det är inte riktigt techno men i någon slags house och techno dansmusik värld. Så.
0: Du har ju någonstans tagit i an med annorlunda rytmer här. Skulle du säga det?
1: Jag har alltid varit intresserad av olika typer av grooves. Det är nog något som driver mig fram att hitta grooves som jag inte har hört allt för mycket av förut och så. Redan i gymnasiet minns jag hur jag jag bad min mamma som var bibliotekarie låna hem såna här VHS-kassetter med timbales och congas percussion och jag försökte lära mig det. Men jag hade ju inga instrument men spelade på andra saker. Och nu har jag väl kanske rört mig mer mot saker som ligger lite mellan gridden, liksom lite utanför gridden. Jag tycker ofta det är lite tråkigt när saker är sådär rakt liksom på gridden. Så att, det är alla möjliga olika inspirationer skulle jag vilja säga.
0: Alltså utifrån din beskrivning av gridden och sånt där, kan jag anta att J. Dilla är någon form av inspiration?
1: Ja, lite grann faktiskt. Absolut. Det är också exakt. När jag gick i gymnasiet eller något så gillade jag det. Även om det var, jag omgav mig med många hiphop-konnoisseurer som var mer West Coast än East Coast. Så jag var väldigt själv med att lyssna på J. Dilla.
0: Men
1: absolut. Just det, precis.
0: Men det är kul att du nämner också gymnasietiden, för att vi ska göra någonting som vi kallar för 5-15 nu, liksom en liten så trip down memory lane musikaliskt. Och vi tänkte att vi ska börja då vid 5-årsåldern, eller så tidigt som vi bara kan. Hur var lilla Olof? Hur var du som barn?
1: Det är ju svårt att säga. Jag har inte bästa minnet, men jag var nog ganska kufisk. Jag vet inte om jag, jo men det gjorde jag nog. Jag byggde mycket saker i trä. Min plan var alltid att bli snickare, så att jag byggde redan mycket saker vid 5-årsåldern. Byggde och lyssnade på musik.
0: Vad var det för musik som spelades hemma hos dig?
1: Det var mycket jazz och det var jag valde Bob Marley här för att det var väldigt mycket Bob Marley. Min pappa hade vinylskivor och nu när jag gick igenom lite skivor så kom jag ihåg just den omslaget där och så det var mycket Bob Marley och Fela Kuti och jag tror att den här Bob Marley, att det sätter sina spår, det här med att alltid lyssna efter sången och göra basgångarna efter sången så att basen stödjer liksom sångmelodin, det är något som kommer mycket från reggae, tror jag.

0: med Is This Love hör du här i P3 med mig Navid. En låt vald av min gäst Olof Dreyer. För det här är då en av låtarna som spelades flitigt hemma hos honom som liten. Hur känns det att höra den idag?
1: Jo, nej, det står sig, och jag såg faktiskt filmen som kom inte allt för länge sedan, och den tyckte jag var ganska fin, så att jag blev påmind lite om hur mycket vi lyssnade på Bob Marley hemmet när jag såg filmen. Så att det är fint.
0: Vi är ju som sagt i en så musikalisk tidsresa. Vi började som i 5-årsåldern med Bob Marley, och nu ska vi liksom röra oss framåt då mot 15-årsåldern. Du har ju nämnt det lite innan, liksom gymnasietiden, men om du beskriver Olof som tonåring.
1: Ja, men jag var väldigt lillgammal. I slutet på gymnasiet så ordnade jag ett Latin jazzband, lite inspirerat av en kompositör som heter Eddie Palmieri, som kanske känner till. Och så gjorde vi jazzstandards i Latin jazzform och hade svarta tajta kläder. Jag tycker det säger något om hur liksom, på vilket allvar saker och ting var. Men jag hade parallellt också mitt huvudintresse var ändå hiphop, R&B och dansmusik så, men spelade mycket jazz, spelade saxofon och så.
0: Hade du släppt drömmen om att bli snickare?
1: Jag fick välja lite om jag ville så här, bo i stan eller gå ett snickargymnasium, och planen var snickargymnasium alla till sista typ dagen innan jag började, så bara nej, men jag orkar inte åka ut till vad det var, Partille eller något. Så att det blev in i stan.
0: Och alltså bekvämlighet var det som styrde valet till slut.
1: Ja, jo, men precis.
0: Men om man tänker då låten som du har valt som liksom som en representation för den här tiden, det är ju inte Latin Jazz. Mm. Förklara, vad betyder messialet för dig?
1: Ja, nej, men jag tänker att det här, jag tog någonting som ändå som har påverkat mig mer, tror jag, Timbalands produktioner som många av min generation producenter i min ålder påverkade ju liksom alla, tror jag, eller väldigt många. Så att det står sig väldigt bra, tänker jag, med tiden, så att det påverkade mig väldigt mycket där. Så det är väldigt kreativa sättet att sampla och blanda ljud liksom all over the place. Alltså när det kom var det ju väldigt radikalt så. Så att det var väldigt häftig tid på så sätt.
0: Ska vi hoppa in då i låten som du har valt? En låt med otroligt grymma, vad heter det, blåssamplingar här i början. Det är Missy Elliott med Suck It To Me.

0: Klassiker från 97 hör vi här med Missieliet med Saki To Me. En låt vald av min gäst Olof Dreyer för att det är en låt som en rätt bra representation av 15-årsåldern och liksom influenserna som Timbaland gav med den här produktionen. Hur, Olof, hur kom sen då skiftet från Latin Jazz, från hiphop till den här mer elektroniska ljudbilden?
1: Jag trodde att jag skulle välja tre låtar av varje, så att jag var väldigt ambitiös. Och där dök ju också Daft Punk upp i den i åldern. Så det var ju hiphop och R&B, men redan techno och house och så. Men i gymnasiet så började jag DJa, och det var house och garage och disco och sådär. Det var en god blandning av allt.
0: Var det DJ med vinyl eller CD?
1: Jag började nog med vinyl där i slutet på 90-talet någonting, ja.
0: Mm. Wow, ändå starkt att som tonåring när CD och MP3, nej, fanns MP3 då? Det började precis komma. Ja.
1: Det kom lite senare, ja.
0: Ser jag som har svårt att DJ med någonting överhuvudtaget. Så att det är avundsjuka som pratar just nu, det är väl mer det. Men vi gör ju den här...
1: Jag är väldigt tacksam att jag inte behöver fortsätta med vinyl. Det var många söndriga jul på vinylväskor på festivaler och annat.
0: Vi gör ju den här musikaliska tidsresan som sagt. Vi var i 5-årsåldern med Bob Marley, Miss Elliot här, 15-årsålder. Men vi kommer fram till nu. Vad skulle du säga intresserar dig musikaliskt just nu?
1: Nu är det ju mycket dansmusik och lite snabbare techno och lite så, eller inte allt för snabbt. det har gått väldigt snabbt upp, mycket upp i 145 och sådär nu, men jag håller mig kanske kring 135-140, men det är mycket dansmusik i och med att jag DJ-ar mycket och så. Så det var därför jag tog den här Tequero med Ruiz OSC1, som jag tycker är... Jag är väl liksom fortfarande nyfiken på hur man kan leka med olika typer av groove, även i techno. Liksom. Och här hör man ju vanliga techno-ljud, men groovet är ju mer cumbia eller guaracha eller någonting emellan. Det är väldigt kul, tycker jag.
0: Innan vi hoppar in och lyssnar på låten Tequero, så undrar, när du lyssnar tillbaka så här på gamla låtar som du har haft som favoritlåtar back in the day, oavsett ålder, händer det någonsin att du bara blir lite konfunderad över att du tyckte om en specifik låt?
1: Men också lika ofta konfunderad som att det makes sense. Ja. Alltså det var ju någon annan intervju vi började prata om drum and bass, så då gick jag tillbaka till gamla tidiga metalheads-grejer och lite sånt. Och det var mycket som fortfarande är väldigt spännande där, så att det är kul att se vad som överlever tiden och så. Ja.
0: Ska vi hoppa in då på en av låtarna som intresserar min gäst Olof Dreyer musikaliskt just nu. Det här är Ruiz OSC1 med Tequero.

0: lyssnar på P3. Det här är Ruiz OSC1, OSC1 Oskuno. Jag och Olof Dreyer, min gäst här, vi har ett samtal om hur man ska uttala det här namnet. Men Tequero heter i alla fall låten. Du har chans liksom att snacka med henne och bara reda ut hur man säger namnet, eller?
1: Ja, om jag sätter på henne så ska jag fråga. Ja,
0: tack, väldigt viktigt.
1: Jag har faktiskt försökt få tag på henne om hon kan göra en remix, men hon har inte svarat. Så att vi får se när hon dyker upp.
0: Vi hoppas att hon lyssnar på den här intervjun kanske.
1: Ja, precis, och översätter i realtid.
0: Och vi har gjort en liten trip down memory lane. Vi var i 5 Bob Marley, 15 Missy Elliott, och nu var det den

0: Okay. Men det är väl det världen är. Ditt debutalbum Bloom som kom ut för några veckor sedan. Första singeln därifrån var ju Echo Dafnino, där du har använt då den sudanesiska artisten Mamans låt Dafnino och liksom gett den lite av nya kläder.
1: Mm.
0: Blir det något mer samarbete er två emellan?
1: Ja, han blev väldigt pepp på det jag hade gjort. Så att han vill att jag ska producera hans nya grejer och sådär. Så att jag hoppas att jag får tid till det. Det vore väldigt kul.
0: Jag måste säga, om jag får slänga in så personlig åsikt i det här. Jag blev ju väldigt glad när jag hörde att det var just den här, alltså Maman och hans låt Dafnino som du har använt. För att originalet tycker jag är, ja, men bland det finaste jag har hört på väldigt, väldigt länge. Så att det här gjorde mig glad att du hjälper en sån artist. Ja, få en större plattform helt enkelt.
1: Jo, men det jag ville bara egentligen, jag tyckte också låten var fantastisk då, och försökte få in den i mina DJ-set med olika mashups och grejer, men det funkade inte riktigt, så att det var därför vi drog igång och göra en ny version, och han blev väldigt pepp, så att det var därför också han spelade in mer ny sång och sådär, och jag gjorde lite nya melodier, så att det känns väldigt kul. Och den fick faktiskt A-rotation på BBC. Det var väldigt kul. Det har jag aldrig varit med om innan.
0: Gud vad härligt. Det känns som en perfekt låt att gå ut på. Olof Dreyer, tack så jättemycket för att du hängde med oss ikväll.
1: Ja, tack själv.

0: Zombie är ju en protestsång. Våldet har gått för långt nu.
1: Hon har ju en jävla pipa.
2: P3 musikdokumentär om The Cranberries. Melodier, motstånd och mörker. Ute nu.
3: Why are musicians

The Strokes, Going Shopping, hör här i P3 med mig Navid. Och det här New York-bandet har ju fått en hel del kritik inför sitt kommande album. Inte bara utav mig, men också alla deras fans som har varit allt annat än positiva till Julian Casablancas Autotune. Alltså vi hörde ju det här både på Going Shopping och så finns det också på senaste singeln Falling Out of Love. Men gitarristen Albert Hammond Jr. kommer med rätt lugnande besked kan man tycka. Det är mitt favoritalbum av allt vi gjort, säger han. Jag kan inte uttrycka hur vackert det är, svarar han då bland alla besvikna kommentarer på sociala medier. Om fansen håller med honom, det återstår att se när då albumet släpps om en månad. Men nu går vi vidare, vi ska få lite helt ny svensk musik, nämligen nykomlingen Impi. Bakom artistnamnet så finns Lina Einarsson som vill att musiken hon gör ska kännas som en kompis som säger jag fattar även när man är ute och cyklar. Och nya låten Bad Tös, där uppmanar hon lyssnarna till att våga vara cringe, fearless och dansa på gatan med främlingar. Något som Impi gör själv då i låtens musikvideo som är skapat tillsammans med Maceo Frost från Bee Gees.

0: Ny musik från Impi, det här var Bad Tös. The Internet, eller hur Natasha, producent Natasha? Visst låter det lite grann som The Internet? Jag hoppas Impi tycker att det är en komplimang, den jämförelsen. Ah, ja. Harry Styles är nu mitt uppe i sin Amsterdam residency. Totalt 10 konserter blir det då i den nederländska huvudstaden. Och Petris Tina Mellafsson var ju på plats i helgen för att se Harrys nya danspop, för att se hur den går hem hos publiken. Och det verkar som att den stora höjdpunkten var den fina gemenskapen inne på arenan.
1: Stämningen är ju otrolig på den här typen av konsert, där det finns liksom en ung fanbas, där de flesta också faktiskt är tjejer, för att det är en sån oerhört varm, tillåtande, öppen liksom stämning, och alla dansar med varandra. Och Harry Styles gör det som liksom utmärker honom liksom jämfört med hans andra popkollegor, alltså om man pratar så här internationella artister som gör såna här stora, stora shower, så är det att han är så himla ödmjuk. Det tog honom kanske 30 sekunder innan han liksom direkt adresserar publiken med ett så här: tack för att ni är här, vinkar till alla hela vägen från parkett upp till övre läktare, och är liksom, skickar pussmunnar och liksom tar in rummet direkt. Och det är det som jag tror, för det var också det som många fans jag pratade med snackade om, att så här, han är så inkluderande när han är på scen.
2: Men
1: det är hans USP.
0: Vill du höra Tina berätta mer om konserten, kan du kolla in våra sociala medier. Musiken i P3 heter vi där. Här får vi då Harry med Carla's Song.

Harry Styles med Carlos Song hör du här i P3. Vidare nu med ny musik från svenska Venus Annon och hennes låt Gentle, som hon beskriver att, eller där hon säger att hon innerst inne är en väldigt arg människa, men hon väljer fred varje dag. Och Gentle handlar om hur våld kan kännas frestande, men att då ändå välja en sorts mjukhet.

0: LKN vill att vi ska ringa honom, men det ska inte vi göra nu, för klockan den har blivit 7, betyder att vi ska få Petri Nyheter med Filip. Varsågod.
1: Tack. I sydvästra Sudan har minst 28 personer dödats och över 20 personer har skadats i en drönarattack, rapporterar AFP. Vittnen uppger för nyhetsbyrån att attacken skedde vid en marknad och att en restaurang träffats. Konflikten i Sudan är nu inne på sitt fjärde år. Stora och snabba förändringar på arbetsmarknaden gör att universitet och högskolor behöver ligga närmare jobben. Det säger Lotta Edholm, gymnasiehögskola och forskningsminister, till Petri Nyheter.
2: Regeringen kommer att tillsätta en utredning i närtid som kommer att se över vad kan man göra för att se till att lärosätena ska ligga närmare arbetsmarknaden än vad man gör idag.
1: Fler nyexaminerade akademiker blir arbetslösa eller fortsätter plugga för att de inte hittar ett jobb, enligt fackförbundet Akavia. Och det gäller även för utbildningar som länge sett som säkra, som ingenjör, jurist och ekonom. Något som Petri Nyheter har rapporterat om tidigare. Bakgrunden är en utdragen lågkonjunktur och utvecklingen av AI. Enligt Socialdemokraternas Ardalan Shekarabi behöver utbildningarnas förståeliga ses över.
3: Vi ser att många juniora tjänster för unga akademiker försvinner. Och därför måste vi ha en plan. Ge stöd till människor så att man kan ställa om. Så att man får de kompetenser som krävs att man ska klara sig på den arbetsmarknad som förändras i takt med att AI-revolutionen förändrar de tekniska förutsättningarna.
1: En isbjörn som hittats död på Svalbard hade konstaterat fågelinfluensa. Det är första gången viruset bekräftas hos isbjörn i Europa, uppger norska veterinärinstitutet för NRK. Larmet kom efter fynd av en död isbjörn och en död valross i Raudfjorden. Tidigare har fågelinfluensan på Svalbard konstaterats hos valross och fjällräv. Och det var Petri Nyheter klockan 7. Tillbaka till dig, Navid.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
4: Vi är P3.
5: Här och nu.
4: Live.
0: Hur hänger Jean-Claude Van Damme och Kylie Minogue ihop? Ja, det ska vi gå in på lite senare. Dessutom massor av ny musik. Vi har Dottie Andersson, vi har Freaky, Cure for Paranoia och dessutom lite Donny Hathaway, en gammal goding med honom som väntar. Det blir lite fokus på intron senare, men allra först, Tantan.

0: Tantan Masterclass, vad heter det, gaslighta sig själv i Wish I Did. Finns en härlig intervju med honom, han var ju här för några veckor sedan. Bara gå in i appen Sveriges Radio så söker du Tantan så kommer den upp. Vi ska vidare nu med veckans P3-hit från Tove Lo, där Tove leker med en lite mer, ja, men lite mer mässig ljudbild när hon vågar skita ner det på ett härligt vis.
1: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: Tove Lo med veckans Petri hit I'm your girl, right? Gud, det här med R och när man ska prata ett annat språk. Ja, det är nytt från Tove Lo som tillsammans med då till exempel Robin ger en ny bild av vad popkvinnor i 40-årsåldern väljer att sjunga om. Och i magasinet i P3 i förmiddag så hade de med psykologen Hanna Jamali som snackade om just det här.
1: Kvinnor tillåts vara i ambivalens nu. Och det är ju någonting som man har sett ner på. Det är ju ofta varit unga sökande kvinnor som inte har landat, som kanske inte har fått den här kronologiska ordningen jag pratade om tidigare med liksom barn, sambo, hela grejen. Och nu så handlar texterna jättemycket mer om att vara mer sökande, att få vara ledsen, förvirrad, svinkåt. Och det är någonting som också är viktigt att det får plats. Och att det säger ju någonting om samtiden, att det blir en förändring i åldrarna. Vi är yngre, vi har de här tankarna längre och vi kanske får uppleva dem en gång till.
0: Och på tal om det, så imorgon så kommer ju en Netflix-dokumentär i tre delar om en kvinna vars karriär inte bara fick ett nytt liv när hon närmade sig 40 utan nådde även nya höjder. Men en kontrovers som jag är säker på dokumentären om Kylie Minogue kommer undvika är den som har med Jean-Claude Van Damme att göra.

Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Som sagt så är det en Netflix-dokumentär som kommer imorgon som följer hennes väg från de tidiga åren som barnskådis till en underskattad popartist och sen den superstjärna inom musik, mode och tv som hon är idag. Men som sagt så är det ju en grej jag tror dokumentären kommer undvika, och den har med The Muscles from Brussels att göra. Det är nämligen hennes påstådda affär med actionstjärnan Jean-Claude Van Damme. Så de här två, de spelade ju mot varandra i den första filmatiseringen av spelet Street Fighter i 1994. Det är en film som dessutom får en reboot senare i år där vi ser Jason Momoa och 50 Cent i rollerna. Men tillbaka till 94 då, för att det ryktades om den här affären väldigt, väldigt länge. Men det var först 2012 som då Jean-Claude öppnade upp och berättade om deras hookup i Thailand under inspelningen. Han sa då till tidningen Guardian att det skulle vara onormalt att inte ha relation med henne. Hon var så vacker och var framför mig varje dag med sitt vackra leende och sin sympati. Hon fyllde i att det var härliga kyssar och underbar älskog. Nu är det här också översatt då från engelska, men fortfarande älskog. I love that word. Kylie Minogue själv har ju aldrig riktigt bekräftat något av det här, men hon har ju bara sagt att det var en fin upplevelse att arbeta med honom. Så jag tänker att för att vi ska hedra den kärleken och kanske mer filmen som bäddade för den, så ska vi till låten Afropuffs av rapparen Lady of Rage, som då innehåller en av världens bästa Street Fighter-referenser i texten.

Håkan Hellström med Otto Knows Tequila hör du här i P3 med mig, Navid. Vidare nu till ny musik från svenska Dottie Andersson och hennes låt Baby Cake. En titel som hon fastnade för men var väldigt osäker på om det ens är någonting.

Doty Andersson här med Baby Cake. Vidare nu till Temper City med låten Self Aware. Och på nätet då så finns ju flera Reddit-trådar som ställer frågan, vilka är Temper City och hur blev de så stora så snabbt? Alltså ingen har ju kunnat svara på den frågan, men det vi vet är att Temper City är bandet från Israel som står bakom en av de mest virala låtarna just nu. Och Self Aware är faktiskt deras första låt, men två av medlemmarna träffas på en musikfestival i tonåren för typ 20 år sedan och har gjort musik ihop sedan dess, vilket kan förklara varför det här kanske inte låter som en debut direkt.

Temper City med Self-Aware från ett av de mest virala banden just nu. Det är ganska kul när man tittar på alltså, utvecklingen av vart artister blir poppis någonstans. Först var det liksom så, ja, de är poppis på scen och ryktet sprider sig. Sen är man poppis på radio, tv. Sen kom internet och alla bara, oh my god, kan man bli poppis på internet utan att så gammal media hänger med? Och nu är det så, även om sociala medier finns på internet. Så, you get my point, eller hur? Ja, producent Natasha sitter och nickar med. Tack så jättemycket. Vi går vidare med lite ny musik från ingen mindre än Fricky. Första nya sedan 2023. Där mannen blandar ihop folkmusik och dub sömlöst här i nya Stärkesmark.

Ny musik från Freaky, a.k.a. Frimanjo. Stärkesmark hör du här i P3. Vi ska ta och höja BPM-et ett par snäpp nu med något som har synts massor i mitt flöde den senaste veckan. Det är det amerikanska alternativa hiphop-kollektivet Cure for Paranoia som då har vunnit en plats på den här Tiny Desk-serien som amerikanska NPR gör på YouTube. Och det gjorde de med sin låt No Brainer, vilket ändå förklarar att det var No Brainer att de skulle vinna.

0: Morgonpasset i P3.
1: Med mig David.
2: Och Assad.
1: Vi snackar om förtryck vi minns.
2: Jag saknar när jag som HBTQ inte fick ge blod.
1: Du presenterar också ett nytt förtryck du vill implementera. Kändes fräscht.
2: Och nya innegrejen junisemester.
1: Vi hade en livslevande ingenjör i studion.
2: Känns som vi fortfarande inte riktigt vet vad en ingenjör gör.
1: Inte överhuvudtaget. Och har din sambo rätt till din lägenhet om ni gör slut? En jurist var på plats och redde ut allt.

Kelela med ny musik här. Linkin Bee hör du i P3. Vi fortsätter med den här stämningen då, fast kommer tillbaka till Sverige och killen som har släppt ny musik. Det här är Stay Like This Forever.

0: Killen här med ny musik, Stay Like This Forever, hör du i P3. Jag hade ju Olof Dreyer som gäst tidigare ikväll som tog oss på en så musikalisk tidsresa med låtarna som betytt mycket genom hans liv. Och en av dem, det är Miss Elliot's Suck It To Me från 97. Och den har ju ett intro med en samplad blåssektion som suger in en verkligen från start. Rysningar när man hör de här bastonerna. Men det liksom påminner mig om när popartisten Esther gästade mig förra veckan och berättade om då första gången som hon hörde James Blake och hans låt Retrograde.
1: Just den här låten som jag valt, det är ju den första som jag hörde. Och den har ju en ganska direkt, liksom, den krokar an direkt på något sätt. Så att, ja, det var Love at First Sight.
0: Det är väldigt roligt att den här liksom krokiga känslan som finns både hos Miss Elliot och Retrograde, den är där, den är samma, men James är ju så otroligt mycket mildare i sin start, men fångar dig lika snabbt.

0: James Blake, Retrograde, hör du här i P3. Och min gäst Esther, popartisten då, beskrev ju den här låten också så himla fint när hon var här i torsdags.
1: Det är någon sorts liksom tvetydighet, tycker jag, i att det är en supervacker sång. Han har världens vackraste röst, och samtidigt så är det så här, det är ganska avslappnade trummor och pianospelet är väldigt härligt. Och sen kommer man till refrängen som bara är hjärtskärande i att det är syntar som faller. Och det är någon sorts, just så här, det är dubbelt. Det är så vackert men det är så sorgligt.
0: Och i princip allt i den här beskrivningen som hon precis gav, kanske om vi tar bort det här om syntarna, med både beskrivningen och det faktum att så ett intro kan vara så viktigt och fånga in den på olika sätt. Vi hade ju Sakatumi som var stigande blåsektion, vi hade här James Blake som var lite smygande, inbjudande med sin sång, har lett mig då till soul-ikonen Donny Hathaway och hans låt Jealous Guy, cover då på John Lennons originalversion. Där han börjar enkelt bara med liksom ett pianoackord som snabbt trycker till och som har fångat in en och tar med en hela vägen i en så vacker och hjärtskärande melodi.

Donny Hathaway, Jealous Guy, hör du här. Den enda versionen på den här som finns, inte den enda, men den liksom mest populära versionen är just den här live-versionen. För att han gör någonting helt magiskt på den live-skivan som finns. Rekommenderas, den heter bara Donny Hathaway Live, så att den är väldigt enkel att hitta om du vill höra den. Hur som helst, vi rör oss från 70-talet fram till idag. För vi går till Rosalies Focorani som berättar historien om ett inställt bröllop. Rosalie säger i låten: jag ville ha på mig vitt men det blev violett. Men det är inte så sorgligt som det låter. Focorani betyder stor eld på sicilianska och handlar nämligen om att bränna upp sitt förflutna för att hitta tillbaka till sig själv.

Valter Nilsson med Jerry. Och Terra gästade ju eftermiddag i P3 tidigare idag. Och så fick de frågan om det pågår någon sorts Göteborgsrenässans just nu. Alltså vi har ju då Valter Nilsson, Izagara, Dekki Alem, Venus Anon, Ragd, Asme, Nektar och så vidare med mera etc. Och frågan var ju då, är Göteborg på väg in i en ny storhetstid? Hur grabbarna svarade hör du i appen Sveriges Radio om du söker på Terra. Nu får vi Olga Myko, Who's That Calling?

Olga Myko, Who's That Calling, hör du här i P3 med mig Navid, som har fått slut på tid här bakom mikrofonen för den här kvällen. Om liten stund så får vi höra hur det lät i morgonpasset i morse, där bland annat juristinfluencern Annifrid Lilja hjälpte till att reda ut hur man skriver samboavtal.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer reagerar nu efter Ekots rapportering idag om att det finns utbredda problem på flera av kriminalvårdens nybyggda häkten där intagna kan prata med varandra genom väggar och dörrar.
2: Det är naturligtvis inte en acceptabel situation. Sitter man häktad med restriktioner så bygger det på att man inte ska kunna kommunicera så att säga med andra fångar eller för den delen andra personer. Som jag nu förstår det så arbetar kriminalvården mycket med hur man ska placera i de här fallen och också när det gäller upphandlingar av nya häkten i modulformat att den isoleringen så att säga en tydlig del av kravspecen.
3: Och chefer på nybyggda häkten, de beskriver de här problemen som påtagliga. Hur tänker du kring det?
2: Ja, det är naturligtvis en mycket rak och ärlig beskrivning av ett problem som måste hanteras och lösas.
1: Sa Gunnar Strömmer till reporter Lova Olsson. I Nigeria uppger militären att 175 IS-jihadister dödades i helgen i flyganfall som militären genomförde tillsammans med USA, rapporterar AFP. IS globala andre man uppges vara en av de döda. Militären i Nigeria säger också bland annat att flera av IS vapenlager slagits ut. Ryska soldater i Ukraina ska ha tränats av Kina, det slår tre västerländska säkerhetstjänster fast. Men det här är anklagelser som inte väntas störa toppmötet i Peking mellan Kinas Xi Jinping och Rysslands Vladimir Putin.
4: Kina ska ha tränat ryska soldater i Peking och Nanjing. Av dem har ett antal sedan skickats till kriget i Ukraina. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters som citerar uppgifter från tre icke-namngivna europeiska säkerhetstjänster och ett dokument som ska undertecknats av Kina och Ryssland förra året. Officiellt manar Peking till ett slut på den väpnade konflikten, men i praktiken ger Kina Ryssland sitt ekonomiska och diplomatiska stöd. Vid deras toppmöte i Peking väntas Xi Jinping fördjupa sitt samarbete med Rysslands Vladimir Putin och stärka energisamarbetet om rysk gas och olja till Kina. Kinas stöd möjliggör för Ryssland att fortsätta bedriva sitt anfallskrig mot Ukraina, men Peking försöker samtidigt gå balansgång för att själv undvika de västerländska sanktioner som Ryssland har drabbats av.
1: Rapporterade Ekots Kina-reporter Hanna Solberg. USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till NATO-ländernas utrikesministermöte i Helsingborg på fredag. Det bekräftar nu det amerikanska utrikesdepartementet. Utrikesministermötet ses som en viktig del i förberedelserna inför NATO-toppmötet i Turkiets huvudstad Ankara i juli, då stats- och regeringscheferna möts. Det var Ekot klockan 8 i studion Ola Jonåker Dunkus.

0: Hej, det här är David Reed. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio. Idag är det juristtisdag. Förra gången avhandlade vi äktenskapsförord och nu ska vi ta oss an samboavtalet, och det ska vi göra tillsammans med juristinfluencern Annifrid Lilja. God morgon, god morgon, god morgon. Som är bara rakt in i hetluften här.
1: Ja, oh, gud, jag är fortfarande lite anfådd.
0: Ja, du är det. Ja, man kan bli det av att åka taxi.
1: Ja, verkligen.
0: Vad är det för skillnad på samboavtal och att vara gift?
1: Man kan säga att samboavtalet egentligen är liksom samboskapets äktenskapsförord lite grann. Mm.
0: Men ingenting man behöver skriva?
1: Beroende på situation. Mm. Det är verkligen beroende på situation om det behövs. Om man liksom ska narrow it down lite, när behövs en samboavtal? Då är det ju ofta i situationer kopplat till att man köper bostad. En gemensam bostad. Och när man då...
0: Men du, det är helt okej. Okay. Har man blivit indragen alltså, i studion? Bara
1: den där
0: så?
1: Taxiresan, ja, jag vet inte vad den gjorde med mig. Nej, jag är jurist, jag vet inte.
0: Du är också en människa.
1: Ja, det var det. Nej, men det blir aktuellt när man köper bostad tillsammans, främst. Eller när man liksom bor i en bostad för att bo i, eller köper en bostad eller hyr en bostad för att bo i tillsammans. Mm. Och är det att man vill... Säg att det är en som går in med mer pengar i en bostad. Man har kanske ägt bostad innan och sålt den med vinst eller vad det kan vara. En har mer pengar att gå in med i kontantinsatsen. Då blir det väldigt viktigt med samboavtal. För så som det funkar annars är att sambor ska dela lika på gemensam bostad och gemensamt bohag som liksom köps för gemensamt bruk. Och det är ju den stora skillnaden också från att vara gift. För då delar man ju på alla tillgångar. Så att det är liksom, det är en begränsad, vad ska man säga? Man delar på begränsade tillgångar som sambor.
2: Men gäller det endast, alltså så, vi pratar mycket om att köpa liksom bostad. Men ett förstahandskontrakt och det är två personer som står på det.
1: Det blir också, där kan den också komma in.
2: Typ en roomie då i så fall. Kan man, eller måste det vara liksom, jag har alltid uppfattat att sambo måste vara typ en älskare.
1: Ja, men just i juridiska sammanhang, då behöver det faktiskt vara en älskare. Eller om man ligger eller inte kanske är mindre viktigt så. Men det kan ju vara en bidragande faktor. Nej, men det är ett kärlekspar.
0: Inte så en roommate.
1: En roommate är inte sambo ur just liksom sambolagens mening.
0: Så då blir det känns lite diffus. Börjar det bli lite diffust här?
1: Tycker du?
0: Ja, men så här, men om den här roomin hävdar att den är sambo och den andra som står på lägenheten hävdar att den inte är sambo.
1: Mm. Alltså tar man det till domstol, då får man ju kika då till exempel på...
0: Har ni legat?
1: Kärlekslivet, ja, precis. Har ni legat? Nej, men det kan absolut... Det låter ju så himla grovt att säga att det skulle liksom få en avgörande betydelse, och det gör det säkert inte. Men jag tror ändå någonstans att väldigt många kan... vara ganska överens om man är ett par eller inte, så att säga. Och är man inte överens där, då...
2: Säg inte det till mig.
1: Då kanske man har annat att prata om.
2: Precis.
0: Kan man skriva bort ett samboavtal?
1: Alltså, det man gör med ett samboavtal egentligen, för det märker jag när jag pratar samboavtal, att man tror liksom att man kan skriva lite vad som helst i det. Och det ett samboavtal egentligen gör, det är att avtala bort bodelningsreglerna, alltså att man ska dela lika på gemensam bostad och bohag. Så att det, alltså ett samboavtal som sådant kan egentligen vara ganska ganska kort. Och är det så att man vill att det ska delas, man kanske har gått in med olika kontantinsatser men man av någon anledning vill att det ska delas, nej, men då ser man ju till att inte skriva ett samboavtal.
0: Man upplever ju att det har lyft sådana mardrömsscenarion som att det är en person, har en bostadsrätt, köpt den, egna pengar, gärda, träffar en annan person, blir tillsammans, tillåter den personen flytta in i den lägenheten, tänker inte mer på det. Mm. Kanske har en relation tillsammans, bor ihop, 2 år har gått, man tröttnar på den personen, det funkar inte, du får flytta ut. Mm. Vad händer i den situationen?
1: det är ju en situation där bostaden inte är köpt för gemensamt bruk. Eller om man pratar en hyresrätt. Den är ju liksom tecknad eller köpt när man var ensam, och då är inte det heller samboegendom som ska delas. Mm. Så att är det så liksom att en flyttar in till en andres bostad som den ägde sedan innan, då kan man inte hävda sig ha rätt till hälften. Men det här kan ju bli liksom, det är ju en sak om man det är just som när du beskriver den situationen, David, att det liksom, det är väl få som efter två, man flyttar in i någon annans bostad och efter två år så ska man separera, tycka sig ha rätt att ha hälften. Men det är ju kanske när man kanske har bott tillsammans i 20 år, man har barn ihop, man flyttade in till den här gården till exempel som den ena hade, man går in med renoveringskostnader, man amorterar på bolånet, allt möjligt, och liksom tror att man köper in sig, men det gör man inte om den är...
2: För det finns, känns som en klassisk fälla när folk har köpt en lägenhet på egen hand. Och så har man en person som flyttar in, att man delar kostnader rakt upp och ner, och så betalar ju helt enkelt din sambo då av ditt lån för en lägenhet som den aldrig kommer få tillgång till ju.
1: Exakt.
2: Och det känns som en sån klassisk life, eller så här, klassisk fälla som folk inte fattar typ. Jag vet att det hände med min vän att liksom så. Men gud, jag har betalat av den här personens lån nu.
1: Verkligen, och det är ju för, alltså, när man kollar på, när man äger en bostad, då är det ju liksom, ja men det är ju kostnader som räntor och el och liksom förbrukningskostnader och så. Mm. Men amortering, det är ju egentligen inte en kostnad egentligen, det är ett sparande.
0: Kan vi konkret skilja på när ett samboavtal som man inte har skrivit bara kickar in? Vad är grunden och vad är det vi pratar om att skriva ett samboavtal?
1: Nej, men det är om du inte skriver ett samboavtal alls. Du är i en samborelation, ni har köpt bostad tillsammans, ni har inte ett samboavtal. Då, om någon av er begär bodelning, då ska den bostaden delas lika. Mm. Oavsett vem som har gått in med mer pengar, oavsett vem som står på hyreskontraktet eller vad det kan vara. Har man ett samboavtal, då kan man skriva då att de här bodelningsreglerna, att det ska delas lika, det gäller inte alls. Utan det är liksom ägarandelarna som styr. Så att är det så att det är en som äger bostaden men den är köpt för att bo tillsammans, en har gått in med mera pengar, då blir samboavtalet otroligt viktigt för att det inte ska delas lika.

0: Dave Thames, morgonpasset P3. Vi sitter med Annie Frid Lilja, jurist, influencer. Vi pratar samboavtal denna juristtisdag. Och det är någon som skriver då angående det här med att man kanske flyttar in till någon, betalar amortering för att man delar på hyran. Och vi liksom kände att det skulle kännas lite orättvist eftersom man inte liksom köpt in sig och får ta del av det sen när man kanske break up. Ja. Det är någon som skriver då, om man bor i hyresrätt betalar man ju garanterat hyresvärdens amortering och får ingen. Så det där med att betala amortering känns som en svår fråga. Ja, det kanske är en liknande situation. Jag vet
1: fast
0: inte.
1: Sen nu är ju inte ens förhoppningsvis då livspartner ens hyresvärd.
0: Ja, men indirekt så blir det väl lite så.
1: Ja, men det är...
0: Ja,
1: men
0: om, ja, har jag... en gård sedan tidigare? Eller? ja, precis. Man undrar ju då, vet du, om det är så att du upplever att folk om det finns några sådana vanliga misstag som folk gör då när man skriver ett samboavtal.
1: Ett vanligt misstag är att man skriver väldigt mycket i sitt samboavtal. Man tror liksom att okej, okay, det som skrivs i det här avtalet, det är liksom det som gäller för lite diverse. Det kan vara liksom okej, okay, ja men bostaden den är min. Sen, men om någon går bort, då ska den gå över till min sambo. Om jag blir sjuk, då händer det där. Alltså att man liksom skriver ett samboavtal, testamente, framtidsfullmakt och allt möjligt i samma avtal och tror liksom att
0: chilla.
1: Det är... Chilla. Alltså, samboavtalet som sådan, det reglerar en sak. Vad som händer vid liksom, dödsfall och arvet, det blir en annan fråga som man får ta i ett separat avtal. Och det kanske blir något för nästa juristtisdag, så att säga. Och framtidsfullmakt, vad som händer om man blir sjuk, ja men det blir nästa avtal igen. Så att det ser jag är ganska vanligt. Men det är ju ofta också, som vi var lite inne på, att det är mycket missförstånd i när det här ens blir viktigt. Man förstår inte hur viktigt det kan bli om den ena har gått in med mer pengar i kontantinsatsen, att man vill få tillbaka det eller sådär.
0: Skulle du säga, hur vanligt är det då att det blir bråk om då, ditten och datten mellan sambos enligt dig då? Liksom, hur vanligt är det att man drar sin sambo inför rätta?
1: Alltså,
0: är det ofta tjafsiga situationer?
1: Men, när jag har jobbat med juridiken, det har kunnat vara lite tjafs, absolut. Det man märker är ju att det här är ofta så himla kopplat till känslor. Ju. Är man i en situation där man separerar, det kanske är någon som har varit i värsta fall liksom otrogen eller man är liksom riktigt förbannad, då struntar man liksom lite i det här...
0: Det logiskt tänkande,
1: vad som kanske är rättvist på riktigt, utan det blir mer att nu ska revansch, jag försöka... Liksom. Ja, nu är det revansch, en hem, nu ska jag försöka fälla den andra. Och det brukar jag säga är en av de liksom viktigaste orsakerna till att man ska skriva sina avtal när man liksom är, alltså i förebyggande syfte, när man fortfarande är kär, när man ser till varandras bästa, för det brukar ju ändå vara så i relationen att om någonting händer, då vill man att båda ska kunna ha det okej.
0: Men du menar ändå att det är många använder det som en arena för att hämnas?
1: Det kan det absolut vara.
0: Okej. Okay.
1: Tyvärr. Men det, alltså, det är egentligen inget unikt för just sambor kanske. Och sambor i sig har ju redan lite mer begränsat skydd. Man delar inte på allt som man gör när man är gift. Man ärver inte varandra som man gör när man är gift. Alltså det är liksom, man har redan ett ganska begränsat skydd, men man ser ju det att det är samboavtal eller sambor och äktenskap och arv, alltså de här frågorna, det upprör och engagerar kan man säga känslomässigt.
2: Det här låter ju också som någonting super osexigt att ta fram det med sin sambo eller med sin partner. Hur gör man det? Hur tar man upp att man vill skriva ett samboavtal utan att liksom fuck the vibe?
1: Ja.
2: Alltså så, hej, titta på det här fina uppdelningen jag gjort. Eller så här, hur gör man det?
1: Men jättebra fråga. Alltså, jag tycker för det första så här, allt behöver ju inte vara så himla så här lustfyllt, sexigt och så vidare. Att vissa saker behöver man bara ta i. Man måste teckna en hemförsäkring. Man måste liksom...
0: Ja, fast man kan göra det på ett sexigt sätt.
1: Ja, berätta för mig, David. Ja, nej, det kan vi ta en lektion i sen. I heard you leaving our apartment ready for the sunset.

0: Truth to be told, Gerd. Morgonpasset till P3.
1: Du lyssnar på Morgonpasset med Assad och David. Och idag är det juristtisdag och vi har med oss Annifrid Lilja. Och vi reder ut samboavtal. Och ni lyssnare där verkar ha jävla massa frågor.
2: Ja, det är en jäkla skulle jag säga.
1: Ja, och du ska hjälpa oss, eller hjälpa dem, tänkte jag säga.
3: Men
1: så får det bli. Ska se den första här som jag hittade. Kan man ta fram ett samboavtal själv? Typ med hjälp av AI, eller måste man, liksom en jurist ha skrivit det? Och behöver man ha ett vittne?
3: Samboavtal behöver inte vittne. Utan det behöver liksom inte registreras eller någonting så som äktenskapsförord gör hos Skatteverket. Men det behöver signas av båda. Mm. Och så som vi jurister, vi tjatar en del om det där med liksom, använda AI eller motsvarande till juridik.
2: Alltså, tumme upp på den. Den. Vi går vidare. Nästa fråga.
3: Nej, men så här, jag tycker ju att det är jättebra att man kan göra den här juridiken lite mer lättillgänglig. Många tänker att man måste liksom, att det är att ta på sig kostymen och gå till juristen som kostar multum och så vidare. Det som dock blir otroligt viktigt är ju att man förstår innebörden. Och det är där liksom AI ofta kan missa. Och jag har bara liksom, jag testar det här titt som tätt just för att jag bara så här, håller det här egentligen? Mm. Det blir väldigt mycket fel och man vill, liksom, vill ju få det här anpassat till sin situation så att det blir rätt och att man inte sitter där sen och bara, wait a minute, nu...
1: Nu skriver vi testamente tydligen.
3: Ja, exakt. Ja. Nej, men att det blir den innebörd man vill ha, och då tycker jag verkligen att man ska investera i lite juristhjälp. Särskilt om det är att man liksom köper bostad för potentiellt jättehöga summor, ser det som en del av kostnaden liksom.
2: Det kan kännas dyrt där och då, men i långa loppet är det en ganska billig slant.
3: Verkligen.
2: Hej, har precis blivit sambo där flickvännen flyttat in med sina barn i ett hus som jag bott i med mina barn och som jag äger sedan 15 år tillbaka. Är inte helt säker på hur vi ska tänka när det kommer till kostnaden för boendet. Är det vanligt att man delar på räntekostnaden för bolaget i den situationen vi har? Vad har du för tips till hela den här situationen?
3: Ja, nej men precis. Jättevanligt ju i att man som sagt går in och liksom bor hos någon annan så att säga, eller att man flyttar in i sin sambos bostad och nu med den liksom, lite mer moderna familjen, att man har barn sedan innan och så vidare. Jag skulle säga, alltså amortering det är ju självklart, för man, jag tycker inte att man ska amortera på någonting som man inte äger, så inga konstigheter. Räntan, den tycker jag ändå att man kan argumentera för åt båda hållen. Att det liksom känns helt rimligt enligt mig att man delar på räntekostnaden. För det är just en kostnad, det är ingenting som påverkar liksom värdet eller sådär. Eller, det är inte ett sparande som sådan. Det man dock ska komma ihåg om man delar på räntekostnaderna, det är ju att man gör det efter ränteavdrag. För man får göra de här ränteavdragen på 30% av räntekostnaden i sin deklaration. Och delar man då 50-50 på räntekostnaderna och så får den ena tillbaks en del av det. Då har ju den ena i liksom de facto betalat mer av
2: räntan.
3: Men
2: kan man inte också få göra en schysst deal?
3: Absolut!
2: Alltså kan man inte bara få göra lite? Är det så fult att göra en vinstaffär i en sån situation? Om det är så att den andra får ju mervärdet i att få tillgång till en bostad. Är det värdet inte någonting som man vill räkna med i ekvationen överhuvudtaget? Betyder inte det någonting?
3: Alltså man får ju titta till sig själv såklart och sin egen situation.
2: Kommer egoismen men, in här? Ja,
3: ja verkligen. Verkligen. Men alltså, jag kanske känner mig bara lite skeptisk till att man liksom ser... Alltså, flyttar man ihop och man vill liksom leva ett liv tillsammans så... självklart ska man se till, alltså det är jätteviktigt att man ser till de ekonomiska frågorna, de juridiska frågorna så att man känner att man har ett upplägg som känns rättvist. Men att det här inte bara är liksom ett affärsavtal utan man vill ju se till att båda ändå kan få det i alla fall okej utifrån det upplägget. Och är det då att det är en som tjänar jättemycket och den andra tjänar mindre men den som tjänar mindre ska ändå stå för 50% och inte kan spara någonting, kanske inte kan spara till sina barn. Alltså det blir ju inte heller så bra, så att är det bara liksom vinning man vill åt, då är det kanske bättre att ha bara en roommate.
1: Vi har en lyssnare här som inte tydligen inte ska skriva samboavtal. Men jag ska bli sambo nu i sommar och jag kommer gå in med kontantinsatsen. Men vi tänkte skippa samboavtal. Istället kommer jag äga 2/3 och min partner 1/3. Kommer det bli samma sak om vi skrivit ett samboavtal?
3: Här måste ni skriva ett samboavtal.
2: Man måste ingenting.
3: Nej, du gör precis som du vill. Ja, men vill du äga 2/3 och få tillbaka 2/3 om ni säljer, då måste ni skriva samboavtal. För annars så kan man begära bodelning och ha rätt till hälften. Mm. Så att skriver man samboavtalet här, det är då man faktiskt liksom, vid en separation då,
1: har två tredjedelar.
3: Så att det blir jätteviktigt att man har samboavtalet.
2: Kanske här kan anses vara en banal fråga, men jag tror att den är viktig för många. Mm. Det är någon som skriver, kan man inkludera katten i samboavtalet?
3: Katten är inte samboegendom, så tillvida att liksom, det man kan ha rätt till enligt sambolagen liksom i bodelningen, där är inte katten med. Men man kan skriva ett separat avtal för katten så att det liksom
2: gäller tydligt. Gäller rent juridiskt?
3: Ja, vem som ska, liksom en ägarrättsförklaring, äganderättsförklaring och så vidare. Det kan till och med vara ganska klokt. Om det är, ja men det här är faktiskt ett ganska viktigt, en viktig grej nu för många just med husdjur.
2: Vad är det sjukaste du har varit med om att folk vill teckna avtal kring?
3: Oj, vilken bra fråga.
2: Är det så att folk har kommit in i kostym och vill liksom skriva ett avtal kring katten?
3: Det, absolut, det har hänt. Ja, absolut. Det har skrivits, jag kan ju inte säga för mycket, men det har skrivits testamentet till husdjur, eller det är folk som har velat det, som vi har diskuterat det då, kring hur man kanske kan göra det på annat vis, till exempel. Och också de här tillfällena när det är en som kommer, vilket jag i sig, alltså har man inte fått med sig sin partner, gå till jurist själv, det tycker jag är toppen. Men när det är så här, jag måste verkligen försöka gömma det där, hur gör vi det här på bästa sätt?
2: Och hur gör man det då?
3: Men det kanske blir nästa juristtid då.
2: Hur gömmer vi saker och tillgångar för våra partners?
3: Just det.
2: Ja,
3: just
2: jättebra. Juristtid nästa gång.
1: Brevlådeföretag i Panama.
2: Anni-Frid Lilja, tack för att du kom till Morgonpasset.
3: Tack så mycket.

0: anklagade av den brittiska posten för att ha förskingrat pengar.
1: P3-dokumentär om den brittiska postskandalen och de oskyldigt dömda.
2: I say, why should I plead guilty for something which I never did?
1: Du hittar den i appen Sveriges Radio.

0: Prince här i morgonpasset i P3 med David Reed och Mr. Dowdy.
1: Yeah.
0: Mr. Dowdy.
1: Yeah.
0: Det är det du ska börja kalla dig, tror jag.
1: Ja. Eller Big Dowdy.
0: Big Dowdy.
1: Så kan man liksom läsa in det hur man vill.
0: Ja. Ja, ja, ja. Big Dowdy.
1: Big Dowdy. Ja, det är jag.
0: Big D.
1: Big D. Ja, oh, det är inga... Sälj inte för mycket.
0: Nej.
1: Något. Slå på stora trumman. Nej, men...
0: Hur ser sommaren ut för dig?
1: Min sommar? Mm. Det är faktiskt ledighet. Jag ska ha en hemester.
0: Hur ska du inspirera alla människor där ute som nu sitter och kanske liksom inte har den här perfekt planerade sommaren? För vänta, vi lever ju i ett land som, där vi har det så pass bra så att folk har till och med semesterångest.
1: Ja, just det. Precis. Ja. Eller finaste ångesten av att man är inne när det är fin solig dag.
0: Ja.
1: Den börjar man kanske känna redan nu lite så. Åh fan, det ska fint väder den här helgen.
0: Ja.
1: Jag måste kanske ut och hitta på något.
0: Man måste hitta på något.
1: Den tränger sig på även om man är kvar i landet, mm, så att säga. Nej, men jag har ju en stark sån, vi kallar det för demonsommar, jag och mina vänner.
0: Mm.
1: Att man ska bara tacka ja till exakt allt som händer. Om man ska vara hemma i Stockholm eller hemma i sin liksom, hemort.
0: Och så om någon kommer till dig och bara, du, dansbandskryssning, morgon.
1: Kör.
0: Kör! Vi kör!
1: Let's go. Förboka också massa grejer. Jag och en vän till mig råkade. Jo, men vi var kanske inte jätte liksom, pigga på det. Vi var pigga på det där och då. Det var en sen kväll, mm, 03. Ni fattar hur vi mår. Vi bokade en kryssning som vi båda glömde bort.
0: Nej.
1: Alla glömde bort
0: den. Åkte aldrig.
1: Nej, så fick vi påminnelse.
0: Okay.
1: Samma vecka var jag. Okej, just det, guys. Vi har bokat den där kryssningen.
0: Man ska aldrig boka någonting framåt när...
1: Jo, det är det jag försöker förespråka.
0: Jaha.
1: Boka framåt och när det kommer ska du bara göra det. Tackar jag. Oj, det blev så nu.
0: Okay.
1: Dansbandskryssning. Blind dates, fan vet jag. Alltså, den du är i sommar, mm, är inte på riktigt.
0: Okay.
1: Det är inte den, alltså det är en helt annan person.
0: Det är den här sommaren som du ska liksom leva ut ditt liv genom avatar.

0: ta den nu.
1: Exakt, precis. Mm. Och då ska du bara... För den jag är i sommar, det är liksom...
0: Men
1: det är
0: om du inte får några inbjudningar då? Om du inte är liksom...
1: Trist.
0: Liksom jag till dina fester. Ja, liksom inte är precis. Välkommen. Ja. Vad gör man då då? Då måste man hitta på något på egen hand.
1: Det krävs att man tackar ja till inbjudningar innan. För då blir man liksom en sån person som folk vill bjuda in.
0: Men om man nu vill då bli en sån.
1: Då får man kanske bjuda in själv.
0: Då måste man bjuda in själv igen.
1: Det är trist ju.
0: Ja, det är trist. Då får man vara inne den fina dagen istället, tror jag.
1: Ja, men det är ju inte dåligt för dig. Du grillar ju stup i kvarten.
0: Absolut.
1: Inte en enda inbjudan har man fått för att käka.
0: BYOB.
1: BYOB. Vad ska du göra, Samar?
0: Jag vet inte riktigt, men jag kom att tänka på det när du sa liksom det här med saker som man gör 03:30.
1: Ja.
0: Jag har ju på riktigt varit i den situationen när jag har med två vänner åkt ut 03:30 till Arlanda och bara let's go! Let's go! Och du vet,
1: baks mellan sju.
0: Ja, men man pikar när man liksom kommer på idén och i taxin dit och sen så börjar det avta när man är på plats. Men springer runt bland olika disker och bara, vad är nästa plan? Vart går det? Var går nästa plan någonstans? Lyssna på mig! Släpp mig! Släpp mig! Den grejen. Och vi var på och körde hela den grejen. Ingen packning, ingenting. Men ändå, av någon outgrundad, jag tror att det var i den åldern man inte hade lägg utan man gick runt med sitt pass. Så att alla hade ju passen med sig. Och sen så vet du det, när vi kom dit, och så, då var det alltså så här... Och jag blev så mest sur på att man inte bara vågade erkänna att man bangar ur. För att min kompis, han bangade ur, men han ville inte säga det. När vi var på Arlanda, då säger han till mig, han bara, fuck, jag kan verkligen inte. Jag kom på att jag har tvätttid idag. Jag bara, snälla, men någon.
1: Du, det krävs ju bara att en person har lite så, fan, gänget. Och alla tänker ju det tillsammans, men man vågar inte vara den första som backar upp.
0: Nej, för både jag och den andra personen var fortfarande på G. Vi ville ju göra den här grejen. Mm. Det var bara det att han och jag, det blir som det är Elaine och George.
1: Ah.
0: Alltså den. Alltså för, så här, den andra, för så fort Jerry lämnar sammanhanget så blir det liksom konstigt mellan oss.
1: Ja, då blir det som,
0: den resan vill man inte
1: åka
0: på.
1: Vi behöver den här bufferten mellan
0: oss. Ja,
1: vi
0: behöver ha det, är den.
1: För är det bara jag och han, då är det konstigt på riktigt.
0: Ja, precis. Ja. Det sociala klistret.
1: 100%.
0: Nej, men det är bara att åka utomlands med weird guy för båda oss.
1: Men jag, då tror jag på det här för dig den här sommaren. Jag vill att du ska ha en sån resa.
0: Aha.
1: Där du 03:30.
0: 03:30.
1: Ja, det kan vara din sommarutmaning.
0: Ah.
1: Mm.
0: Ja.
1: Vi får se hur det funkar.
0: Vi får se hur det funkar, ja, precis.

0: Min vita kanin. Allt. Allting. Min vita kanin, Veronica Maggio, här i morgonpasset i Peter. Sista sekunden, hon bara, allt! Allt. Det skulle in.
1: In det sista,
0: ja.
1: Sista.
0: Ja, ja, visst. Mm, hörru du. Vi får, vi har hamnat i semestermode här. Du ska jobba i sommar, eller hur?
1: Jag ska jobba i sommar, tror jag. Mm. Jag vet inte om det är riktigt uttalat än, men lite jobb blir det. Vi får se vad det blir. Man kanske hör mig, man kanske inte hör.
0: Nej,
1: det har läckt
0: nu.
1: Ja, exakt. Aftonbladet flasharna. Killen som ingen vet vem det är som hoppar in när David och Linnea inte kan. Ska kanske jag hitta på något i sommar i SRs regi.
0: Är det någon som, där uppe som har så här?
1: Absolut inte.
0: Men säg inte det här alltså, än. Det här, gå inte ut med det här.
1: Nej, alltså gud, det är det dubbaste ever. Onödiga hemlighetsmakeriet.
0: Alltså mediehemligheter.
1: Men det är så.
0: Vad är det med media och tro att deras hemligheter är någonting?
1: Och det var därför jag blev så besatt när Sveriges dummaste läckte.
0: Ja.
1: Att jag var så, det är ju den bästa typen av släpp.
0: Ja, det är den bästa typen av släpp. Jag, alltså så här, vi har inte helt uteslutit att det var en PR-kupp.
1: 110% att det är det, känner jag. Mm. Och då känner jag, ändå smart PR. Ja. Alltså våga läcka lite info. Mm. Och lite så.
0: Mm.
1: Men, ja men nej. Det, sommar kanske man får höra mig lite mer. Förlåt alla ni som inte är nöjda.
0: Du har ju liksom junisemester, det är därför vi är inne på det pratet.
1: Just det.
0: Du är den personen.
1: Jag är den personen.
0: Som, liksom, du, som äter marshmallow direkt när den landar på bordet.
1: Exakt så. Vägrar invänta industrisemestern.
0: Precis. För de som verkligen är, det är ju de som bara härdar juni-juli.
1: Ja.
0: Och sen så en vecka in i augusti bara, hörni, jag drar nu. Jag bara, vad fan, va?
1: Men den var jag förut. Jag tog ju ut min semester i augusti och sen i oktober väljer jag det en månad.
0: Men du kommer ju vara ensam och ha semester i juni.
1: Och vet du, fan vad underbart. Alltså jag behöver inte folk på det sättet.
0: Nej,
1: det alla bara... mina vänner är frilansare. Alla mina vänner är arbetslösa.
0: Just det.
1: Alltså då är jag så, jag joinar din semester i oktober. Det är perfekt.
0: Ah.
1: Det är underbart, känner jag. Och skönt också, då slipper man alltså, lite billigare resmål. Alla har liksom inte tagit sig ut.
0: Nej.
1: Det är liksom, jag tror att det kommer vara ett lifehack. Låt mig återkomma.
0: Det är det nya innegrejen. Kommer det bli den nya innegrejen? Junisemester.
1: Vi pitchar det nu.
0: Ja, just det.
1: Det kanske får bli det
0: I liksom lite jobbigare tider, ekonomiska tider.
1: Jättebra.
0: Junisemester. Ja. Varsågoda.
1: Varsågoda. Här har ni det, arbetsplatserna.
0: Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon. Bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det pågående Ebola-utbrottet i östra Kongo-Kinshasa klassas nu av afrikanska smittskyddsorganet CDC som ett kontinentalt säkerhetshot mot folkhälsan. Över 130 personer har hittills dött. För att stoppa smittspridningen mobiliserar CDC nu över kontinenten och skjuter till motsvarande närmare 20 miljoner kronor. Det finns inget vaccin eller någon behandling mot Ebola-varianten i det här senaste utbrottet. I Bolivia där håller banker och skolor stängt på grund av våldsamma protester mot regeringen. Den nya presidenten Rodrigo Paz anklagar oppositionsledaren och ex-presidenten Evo Morales för att försöka skapa kaos.
2: Det är fackföreningar, urfolksgrupper, gruvarbetare och bönder som sedan 3 veckor protesterar genom vägblockader runt om i landet. Igår försökte demonstranterna nå presidentpalatset i La Paz, men hamnade istället i våldsamma konfrontationer med polis. En del skolor och banker håller idag stängt på grund av oroligheterna, som också påverkar en rad andra affärsverksamheter i huvudstaden. President Rodrigo Paz anklagar sin politiska motståndare, ex-president Evo Morales, för att manipulera folket att protestera. Morales håller sig undan en rättsprocess i hemregionen Chapare där han skyddas av sina anhängare. Ex-presidenten som styrde Bolivia under nästan 14 år står åtalad för att ha våldtagit en minderårig flicka som han också gjort gravid med föräldrarnas samtycke under sin tid som president. Han menar att åtalet är politiskt motiverat och har vägrat visa upp sig i rätten. Det är bara 6 månader sedan president Rodrigo Paz tog över makten i Bolivia efter 20 år av vänsterstyre. Men missnöjet växer nu med hans administration. Bolivia går mot en kraftig recession i år och inflationen beräknas hamna på runt 20%. Låten Colin i Buenos Aires.
1: Här i Sverige åtalas nu den chaufför i vars skåpbil tullen hittade narkotika värd långt över 10 miljoner kronor. Fyndet gjordes i december förra året. I ett lönnfack fanns 5 kilo kokain, nästan 30 kilo av en amfetaminliknande drog och drygt 31 kilo av narkosläkemedlet ketamin, skriver Tullverket i ett pressmeddelande. Chauffören hävdar att han inte visste vad som fanns i lasten. Det var diskriminering när en läkare under ett patientbesök uppmanade en kvinna att ta av sig sin sjal som hon bar av religiösa skäl. Det har Svea hovrätt slagit fast, uppger diskrimineringsombudsmannen. Enligt domstolen saknades det sakliga skäl att be kvinnan ta av sig sjalen eftersom den delen av kroppen inte behövde undersökas. Hovrätten dömer Region Uppsala att betala 40 000 kronor i ersättning till kvinnan. Det var Ekot.

0: Mio och Leva, du är både musik men också sportälskare och du ska komma med en analys. Så lyxigt, hej på dig.
1: Hej, precis. Min entusiasm för så, spring med läderkula och musik ska mötas.
0: Det är starkt möte. Varför ska man bry sig om en VM-låt? Är det så stort?
1: Ja, men det skulle jag säga ändå objektivt. Fotbolls-VM är ju ett av världens största gemensamma medieögonblick. Så fler människor drabbas, inom citattecken, av den officiella VM-låten än något annat musikmässigt. Och fotboll är ju en väldigt stor maktfaktor, både politiskt och kulturellt. Mm. Så det speglas ofta i låtarna lite hur världsläget är. Eller i alla fall hur kanske toppen där uppe vill att vi ska se på världsläget. Om man vill ta på sig den lilla foliehatten redan nu.
0: Oj, vad spännande. Vad menar du med det?
1: Nej, men det kan väl vara... Vi kommer komma in lite djupare på det när vi pratar om de enskilda låtarna.
0: Ja, jag blir så ivrig. Vi ska ta det lite senare. Men om vi börjar från början då snarare. Ja. Låten kom i förra veckan. Vad hade den hunnit få för reaktioner? Är världen nöjd?
1: Världen är nöjd. Men man ska sätta det till i kontrast att folk säger så. Shakira har räddat VM och det är ju för att det släpptes en annan VM-låt tidigare av en herre som kallar sig för Jelly Roll bland annat. Och den tankade... totalt, världen var så i uppror. Det har nog aldrig varit en VM-låt som har fått så mycket kritik. Och då skickade de in Shakira här då för att kanske rädda det här, menar fansen och recensenterna. Så ibland så känns det kanske som att folk missar att lyssna på hur låten faktiskt låter. Man är mer glad att man bara fick något annat.
0: Man skickade in det hårda, tunga artilleriet.
1: Ja,
0: artilleriet med Shakira. Vad har den för komponenter då? Hur har man jobbat med att bygga upp stämningen?
1: Vi har den klassiska lätt att sjunga med till faktorn. Mm. Det är refränger. Vi har hejar upp på olika språk. Precis, mycket bra. Vi har olika språk som är där. Så det känns lite som typ en motivationscoach på FN ungefär som är där för att reda upp och lätta på stämningen. Och sen musikaliskt så har vi ett klassiskt afrobeats. Inte afrobeat, utan afrobeats. Mm-hmm. Och latin pop. Det låter väldigt Burna Boy. Burna Boy är också med på låten. Det är lätt kanske att glömma. Mm. Så det är väl det. Det känns som att hon har försökt återskapa lite av sina tidigare VM-låtar.
0: Ja, för det är inte Shakiras första runda under VM. Varför är hon postergirlen för det?
1: Men hon blir ju lite... kanske ledaren för global popdiplomati på något sätt. Hon är ett säkert kort när världen brinner. Det känns ju nu när vi fick det här tidigare haveriet och med också andra grejer med FIFA. Vi har fredsprisen, vi har krig i världen, bla bla bla. Då skickar man in Shakira och vi har ju andra exempel på det. Vi hade Waka Waka 2010. Jag tror vi har ett litet reminder.
0: Alltså det här var ju... Det här utlöste masspsykos, minns jag.
1: Precis, och den här låten, om vi sätter då stämningen i världen så hade jordbävningen i Haiti precis hänt. EU går igenom en stor ekonomisk kris, Grekland var i förfall på det sättet. Vi hade det stora vulkanutbrottet på Island, krig i Afghanistan, det var väldigt mycket som hände.
0: Då skickar man in Shakira för att lätta upp.
1: Och 2014 då fick vi hennes andra bidrag, La La La.
0: Också trallvänligt.
1: Ja, om vi då sätter scenen till när den här kom, då hade annekteringen av Krim precis hänt. Kriget är tillbaka i Europa för första gången på väldigt länge. IS försöker fortsätter att ta över stora områden i Mellanöstern. Vi hade inbördeskrig i Sydsudan och så vidare.
0: Klipp till Lala.
1: Exakt.
0: Ja.
1: Så där är vi någonstans. Shakira liksom får komma in och rädda stämningen och få oss att bli distraherade.
0: Mm.
1: Där är vi.
0: Och slätade ut allt helt enkelt. Vilken stark geopolitisk take. Jag är som sagt mer nyfiken. Jag är nyfiken på detta helt enkelt. Mm. För det tycker jag att vi lyssnar på just Shakira och Burna Boy med Die Die.

0: Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Siri, och jag bryter ner VM-låtar tillsammans med Mia och Leva. Hur är känslan nu efter Shakira och Burna Boys Die Die?
1: Ja, men jag har landat lite. Mm. Det känns relativt bra.
0: Mm. Nej, men jag håller
1: med. Känns det själv?
0: Jo, men det lever upp. Alltså. Den är ju, jag ska sluta säga ordet trallvänlig. Men,
1: men det är ju essensen av en fotbollslåt.
0: Ja, alltså det är ju oundvikligt att använda sig av det ordet i det här sammanhanget. Mm. Men vad säger man egentligen i låten? Die, die, vad är det?
1: Det är italienska, det betyder typ kom igen. Vilket känns lite som ett hån, för italienarna åkte ju ut ur VM-kvalet under spektakulära former. Och de har inte varit på topp på flera år. Det här sidospår, det finns lite teorier där kring varför. En av de mer kittlande på ett negativt sätt är väl att man säger att det är maffian som skulle vara orsaken. Men det är ett sidospår. Ja.
0: Vad juicy.
1: Ja, det är ganska juicy, men också ännu en gång foliehatten på lite.
0: Ja.
1: Men sen har vi då texten där vi ska komma tillbaka till det jag pratade om tidigare. För jag tycker att man i texten kan höra att hon lite har tröttnat på att kanske vara FIFAs just främsta distraktion.
0: Mm-hmm.
1: För vi hör ju, man hör det här come on, let's go, det är kul och peppigt. Men hon sjunger ju också väldigt mycket om att bli nedbruten, om tårar, om att ta skit. Hon sjunger what broke you once made you strong, sweat and blood to write your story.
0: Starkt.
1: All the tears and the pain. You've been through it all, you've been through it all och så vidare.
0: Jag tror jag har sett många i tatueringsform,
1: det
0: låter det som.
1: Korrekt. Mm. Så det är ganska mörkt. Det är som att Shakira ändå säger så att det är skit det här med, om vi kommer tillbaka till FIFAs fredspris. Det var väl inte toppen för de flesta här som är med. Men ja, vi kör på ändå. Die, die.
0: Come on.
1: Come on.
0: Du var inne på det lite förut. Den här VM-låten från Jelly Roll var inte så lyckad. Vi kan lyssna lite.

0: Det är lite Imagine Dragons aura. Jag tog mig friheten att läsa lite kommentarer på YouTube där musikvideon laddas upp. Och det är inte nådigt. Whoever found this gem, please put it back. Någon som anklagade dem för att använda sig av ChatGPT för att fixa texten. I'm setting this as my alarm so I wake up before it. Make your volume zero for maximum experience. Ja, det bara fortsätter. Ja. Det är en riktig sågning. Vad har du att säga om den här?
1: Ja, men den är ju ditt perfekt soundtrack till så män som håller en fisk, typ. Den skriker bilreklam, han till och med nämner bilmärken i låten, vilket också är märkligt. Gud får en shoutout, himmelriket och djävulen får också en shoutout. Mm. Det, liksom, det dryper USA. Det är väldigt tydligt att den här är gjord för att blidka den amerikanska marknaden, och FIFA kämpar ju hela tiden för att de ska bli intresserade av sport, och det upplevs lite som att de har glömt bort resten av världen nu när de också då inför halftime shower som folk kanske har hört om. De ska också införa reklampauser maskerade som vätskepauser enligt vissa, jag säger inte att det är så, men många menar att vätskepauserna egentligen är bara tillfällen för reklam, och då det här eviga fredspriset som jag kommer tillbaka till som gavs till Trump. Och folk kände väl att det här var väl inte riktigt riktat mot någon annan än amerikanerna då, som typ behöver byta däck på sin bil ungefär.
0: Just det, det blir ju lite exkluderande. Hanna och Kristoffer pratade med Axel Insulander om hur man får till den bästa VM-låten förra veckan. Vad tror du är nyckeln? Vill du också bjuda på en all time high?
1: Ja, det kan jag absolut göra. Jag tror nyckeln är, för att man ska gå till historien, att man inte ska bli kritiserad, är väl att man ska göra någonting som är inspirerat av Sydamerika gärna. Det ska vara lite rytm och det ska vara peppigt och glatt. Och framförallt tänker jag att det ska rikta sig till festen utanför stadionet, inte det som händer inne på fotbollsplanen. Mm. Jag tycker Cup of Life med Ricky Martin är kanske det bästa exemplet.
0: Alltså, den är ju ikonisk, vi lyssnar lite.

0: Alltså, det är rysningar ska erkännas. Mm. Och jag skiter faktiskt rätt mycket i fotboll. Det här är fantastiskt.
1: Det här är fotboll för mig i alla fall.
0: Men många varför är det så? Varför?
1: Men det är ju någonting vackert med kanske också illusioner man vill ha om Eurovision, att det skulle vara enande, att man kommer tillsammans, och även att man är fiender så möts man i att så här, men det är kul att fightas, men det är också kul att dansa. Det är på något sätt där folkfesten och att ja, man möts på ett annat sätt. Men en del, det jag ska också säga att en del gillar ju de här låtarna om, som handlar om att bara jag har haft det riktigt tufft och nu ställer jag mig upp här.
0: Ja, livets hårda skola. Lite så. Vi ska liksom på Sveriges officiella VM-låt här. Thomas Stenström, Leva för alltid. Och jag vill höra vad du tycker om den sen, Mio.

0: Vi snackar VM-låtar, jag och Mia och Leva. Vi har dissekerat Shakiras Die Die, Jelly Rolls kommentarsfält och vi hörde nyss Thomas Stenströms låt Leva för alltid, Sveriges officiella VM-låt.
1: Också en låt som har ett ganska hårt kommentarsfält under sin
0: är det så?
1: Låt, såg jag igår.
0: Aj då, ja, där har jag inte vågat mig in. Nej. Vad har vi för budskap här då, Mia? Är det också en fighting spirit?
1: Well, jag tycker att det är ganska intressant att den beskriver på ett sätt den svenska positionen i världen just nu då, både kanske till konflikt och tävlingar, om man vill ta det lite långt, lite foliehatt igen då möjligen. Jag säger detta också med kärlek och förståelse för den svenska, vad ska man kalla det, kanske rädslan för att tycka och säga för mycket, men för mig så säger den lite så, man gör sitt bästa, det viktigaste är att man deltar, inte i konflikter då utan i tävlingar. Man behöver inte oroa sig mycket för vad som händer nu eller bakåt. Vi kommer leva för alltid. Och då kanske man ställer den till i kontrast när Shakira så sjunger. Du har förlorat allt i ditt liv.
0: Oj.
1: Och gråtit blod, men för en stund så kom igen. Och Stenström säger typ, ja, men vi är glada att vi får vara med.
0: Thomas nämnde ju att han inspirerats av You'll Never Walk Alone. Alltså Liverpools fotbollshymn. Mm. Är det här något du köper, Mio?
1: Jag tycker att man kanske sätter lite för höga förväntningar på sin egen låt. Så, det här är ju enligt mig då, jag är lite partisk, men det här tycker jag ju är världens bästa fotbollslåt.
0: Mm-hmm.
1: Jag utgår från att det han menar är det folkliga då, det folkkära. Han kanske vill komma åt vad som än händer så är du aldrig ensam, vilket den här låten säger. Men då ska ju också sägas att Thomas Stenström skrev sin låt innan han fick frågan om att göra VM-låten. Så den här var redan klar. Och då håller väl inte riktigt det argumentet.
0: Nej.
1: Jag såg någon som skrev att de tyckte att det lät mer som en låt som man spelar på efterfesten efter Sverige har förlorat.
0: Oj.
1: Och det är väl också på ett sätt kanske Sverige ett nötskal. Det är inte längre att vi gräver guld i USA, vi åker dit och är lite mer realistiska. Vår final var att vi kvalade in och vi är mest glada om det är någon, så, någon amerikan som typ kan veta att vi finns, att vi inte är Schweiz. Ungefär.
0: Men alltså då låter det ju som en ganska perfekt VM-låt för Sverige, måste jag säga.
1: Men kan vi inte, det hade väl varit härligt om vi kände att vi skulle komma dit och gräva guld i USA, även om det hade varit orimligt.
0: Ja, att hoppet förhoppningsvis är det sista som lämnar den.
1: Det är väl liksom en personlighetsanalys då. Vilken typ av person är man? Man kan vara antingen gräver guld i USA eller vi kommer leva för alltid person.
0: Det är en ganska bra måttstock att leva efter faktiskt. Stort tack Mio för din fantastiska analys.
1: Du, tack själv.

0: inte. Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Måste man välja mellan maraton och rave?
2: Men han är typ en sån kille som så här sprungit 12 maraton på 12 dagar. Och han lägger upp på sin Insta också då att han festar efter maraton.
3: Wellness anarchy. För mig som är en soffpotatis så är jag djupt imponerad.
1: Springa en mil bakfull, tända en cigg, dricka några bärs efteråt. Det här låter ju inte sunt.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. Runt en tredjedel av gångerna när unga isoleras på SIS-hem hade kunnat undvikas. Det visar myndighetens egen kartläggning. Vår reporter Ida Svansbo vet mer.
2: Om ett barn placerat på SIS blir våldsamt och inget annat hjälper får personalen använda avskiljning som det heter. Barnet förs då mot sin vilja till ett rum och isoleras tills henne lugnat sig. SIS har kritiserats av en rad myndigheter och barnrättsorganisationer i Sverige och internationellt för hur de använder avskiljningar. Och sett över tid har de blivit fler. De senaste 3 åren har SIS gjort drygt 2800 sådana här. Och en fördjupad analys visar alltså att var tredje eventuellt hade kunnat undvikas om personal handlat annorlunda. Det har bland annat hänt att personal tagit till ingripande åtgärder för snabbt. Det är främst flickor som isoleras och 1% av dem står för nästan hälften av alla isoleringar. För att komma till rätta med det här vill SIS samarbeta mer med psykiatrin och arbeta mer förebyggande. Bland annat genom att stärka personalens kompetens kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar enligt institutionschefen Jonathan Eliasson som gjort kartläggningen.
3: Att man får handledning av psykologer så att medarbetarna får ökad förståelse för ungdomens funktioner och att man då också får en gemensamt bemöte mot ungdomar.
1: Reporter alltså Ida Svansbo. I Luleå omkom en man och en kvinna i en frontalkrock strax före 17:30 ikväll. Polisen ska utreda olyckan. Nu ska också Österrike utreda misstankar om att personer på 90-talet åkte till Sarajevo i Bosnien och betalade bosnienserbiska armén för att skjuta civila, så kallad sniper tourism. Även Italien utreder misstankarna. Under den 4 år långa belägringen av Sarajevo dödades över 11 500 personer. En isbjörn på ögruppen Svalbard har dött av fågelinfluensa. Det här är första gången en isbjörn i Europa drabbas av viruset. Carl Ståhl är statsepizootolog på Statens veterinärmedicinska anstalt.
4: Man kan tänka sig att en isbjörn kan bli smittad av antingen fåglar, men de skulle också kunna ätit en säl till exempel som har dött i fågelinfluensa. Det finns ju ingenting som tyder på att den här viruset har smittat från isbjörn till isbjörn.
1: Säger Carl Ståhl. En kräftart från Stilla havet har för första gången hittats i Sverige utanför Husum i Örnsköldsviks kommun. Kräftan kan bli 5 mm lång och är ofarlig för människor och djur, men det är oklart hur den påverkar omgivningen. Ekot med Daniel Wockner.
0: Ny musik och poddar. Vi är P3.
5: Ja, men god kväll till dig som lyssnar. Det är tisdagskväll, klockan den har precis slagit 10. Och du lyssnar på musiken här i P3 med mig, Annie, som håller dig sällskap fram till midnatt med riktigt bra musik. Gammalt som nytt. Och vi ska direkt kliva in i ett klubbigt popuniversum med energi och absolut noll broms. Här är Icona Pop med deras låt Dance to This. Kinda wanna dance to this.

i P3 med Old City hörde vi där. Ett spår som egentligen började som ett sovrumsprojekt som internet sen plockade upp och ja, gjorde till en världshit långt innan TikTok ens fanns. Men nu ska vi vidare till det svenska bandet Genom natten. Stor svensk indiekänsla om att våga kasta sig ut igen trots att risken finns att bränna sig. Här är låten För nära solen.

0: Jag var fullt fokuserad på kvittningsbråket.
1: Lite på kanske armbågar fram också, om det var en grupp av
0: journalister. Jag blev först. Jag är ganska bra armbågar mig fram. Jag var först fram här. Ja.
1: Och hur gör du när du tränger dig fram?
0: Se till att få ögonkontakt. Går direkt på och säger, har du tid? När SVT har fått 3 frågor, jag tycker det räcker. Då höjer jag rösten väldigt mycket och säger, men om du. Och då blir det så högt, så då måste hon ju titta på mig.
1: Druid Zimmermann Show hör du i appen Sveriges Radio.

Intensivt och uttrycksfullt tillsammans med Gerd hörde vi där i senaste singeln True to be told här i P3. Och du hänger med mig, Annie, som är ditt sällskap hela vägen fram till midnatt. Och jag tänker vi ska stanna kvar i det där känsliga soundet, men till lite mer R&B. Här är Inomi med En dans i träsken.

Miriam Bryant med Higher Calling här i P3. Och vi ska vidare nu i mer svensk musik. Vi ska till Uppsala-sonen Bave här med låten Crayons.

Teddy Bear, Stockholm, tillsammans med Paula, Yours to Keep, hörde vi här i P3. Tillsammans med mig, Annie, som är ditt sällskap här ikväll. Och jag tänker att vi ska växla upp tempot nu och temperaturen. Och vi ska in i Cobras värld, där det känns både barnförbjudet men också något man bara vill ha mer av. Här är hennes låt Hush.

Alldeles strax slår klockan 11, då blir det nyheter från Ekot. Men jag är tillbaka direkt efter med mer musik och sällskap in i natten. Först ska vi till bland annat Harry Styles, men innan dess Lady Gaga och Doechii som tar oss till en kaxig låt som känns att du steppar raka vägen på en catwalk här i låten Runway.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Sverige har, som vi rapporterat idag, fattat beslut om att man ska köpa 4 fregatter från franska Naval Group. Och beslutet har mötts av kritik. En av kritikerna är Hans Livong, som är professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan. Han menar att mycket pekar på att Sverige vill köpa fregatterna för NATO och inte för Östersjön.
2: Man kunde mellan raderna läsa en del från presskonferensen där man ju pratade väldigt mycket just om att de här fartygen passade in i NATO-strukturen. Man pratade om hela NATOs operationsområde då, framförallt norra Atlanten och så vidare, och kanske inte pratade så mycket om de här fregatternas funktion i Östersjön.
3: Statsminister Ulf Kristersson sa under dagens presskonferens att det här är en av de största försvarsinvesteringarna sedan Gripen introducerades på 80-talet. Det handlar om 4 stycken fregatter på ungefär 120 meter och affären bedöms vara värd över 40 miljarder kronor. Hans Livong säger att Sverige hade behövt stärka förutsättningarna i Östersjön och att de här fartygen inte är bästa alternativet för att göra det.
2: Man skulle nog kunna tänka sig då kanske en mix av olika system och lösningar. Ett långridigt luftförsvar behöver vi. Då skulle man kunna tänka sig ett sådant utspritt på land istället, som gick och flyttar runt i Sverige och funkar bra för skydd av Sverige. Och sen kunde man kombinera det med lite fler militära fartyg. Fortfarande stora, men inte lika stora som de här fartygen. Och fler fartyg blir då inte lika känsliga. De går att sprida ut och inte sårbara i ett krig.
1: Reporter Helena Gailani. Det pågående Ebola-utbrottet i östra Kongo-Kinshasa klassas nu av afrikanska smittskyddsorganet CDC som ett kontinentalt säkerhetshot mot folkhälsan. Över 130 personer har hittills dött och runt 500 misstänks ha smittats av Ebola enligt Världshälsoorganisationen WHO. Anneli Eriksson är sjuksköterska och forskningsspecialist på Karolinska institutet, och hon har arbetat med Ebola-patienter.
4: Med så många smittade som vi ser idag så är det ju oerhört viktigt att få till fungerande behandlingsenheter där man kan isolera och ta hand om patienter på ett säkert sätt. Men sen kommer ju alla andra bitar till också, som smittspårning, följa upp, hitta, snabbt kunna ta hand om någon som insjuknar. Information till allmänheten som man ju har börjat med, men också att stärka upp övrig sjukvård så att man både kan bli bättre på att känna igen någon som eventuellt har Ebola, bli bra på att isolera den patienten och se till att varken personal eller andra patienter i den vanliga sjukvården smittas. Det är viktigt att komma ihåg att även om sjukvården är svag och saknar väldigt mycket resurser, så finns det ändå rutiner och duktiga läkare och sköterskor som har varit med om det här tidigare och som vet vad man ska göra.
5: Men vilka utmaningar möter man då som sjukhuspersonal när det handlar om Ebola?
4: Det är ju många, och idag i nuläget så handlar ju mycket om att få in tillräckligt med material. Jag pratade med Läkare utan gränser som förstås har skickat Ebola-utrustning, Ebola-kits. Men i nuläget så står man också i många fall och måste klara sig med det man har på plats. Och ofta handlar det om att låna varandra. Ett tält här, en skyddsutrustning där för att det ska fungera.
1: Så sjuksköterskan och forskningsspecialisten Anneli Eriksson till Ylva Lilja. I Bolivia, där håller banker och skolor stängt på grund av våldsamma protester mot regeringen. Den nya presidenten Rodrigo Paz anklagar oppositionsledaren och ex-presidenten Evo Morales för att försöka skapa kaos.
6: Det är fackföreningar, urfolksgrupper, gruvarbetare och bönder som sedan 3 veckor protesterar genom vägblockader runt om i landet. Igår försökte demonstranterna nå presidentpalatset i La Paz, men hamnade istället i våldsamma konfrontationer med polis. En del skolor och banker håller idag stängt på grund av oroligheterna, som också påverkar en rad andra affärsverksamheter i huvudstaden. President Rodrigo Paz anklagar sin politiska motståndare, ex-president Evo Morales, för att manipulera folket att protestera. Morales håller sig undan en rättsprocess i hemregionen Chapare där han skyddas av sina anhängare. Ex-presidenten, som styrde Bolivia under nästan 14 år, står åtalad för att ha våldtagit en minderårig flicka som han också gjort gravid med föräldrarnas samtycke under sin tid som president. Han menar att åtalet är politiskt motiverat och har vägrat visa upp sig i rätten. Det är bara 6 månader sedan president Rodrigo Paz tog över makten i Bolivia efter 20 år av vänsterstyre. Men missnöjet växer nu med hans administration. Bolivia går mot en kraftig recession i år och inflationen beräknas hamna på runt 20%. Låten Colin i Buenos Aires.
1: Nu utökas området där det finns risk för vattenbrist i sommar. Förutom Skåne, Blekinge och Gotland är det nu även låga grundvattennivåer i Kalmar och Jönköping. Enligt en ny bedömning från Sveriges geologiska undersökningar SGU, där Kalle Järne är grundvattenexpert.
7: Det är ju så att vi i södra Sverige har haft mindre nederbörd än normalt faktiskt i 2 år nu. Och nivåerna brukar ju sjunka framåt sommaren. Och nu ser vi att de börjar närma sig de nivåerna även i Kalmar och Jönköpings län.
3: Det är framförallt Skåne som sticker ut med ovanligt låga grundvattennivåer. Där det redan nu finns rapporter om torra vattenbrunnar.
7: Och där är det mycket som pekar på att vi senare i sommar kommer få nivåer som vi inte har uppmätt tidigare i Skåne. Och vi ser ju att i vissa väderscenarier så kan vi närma oss de lägsta nivåerna vi har haft sedan 1961 faktiskt.
3: För att grundvattnet ska återgå till mer normala nivåer skulle det krävas ovanligt mycket nederbörd i sommar.
1: En reporter här, det var Victoria Scott. Så kan vi berätta att i herrarnas fotboll är det nu klart att Arsenal tar hem den här säsongens Premier League-titel. Det är efter att Manchester City bara fick 1-1 mot Bournemouth ikväll. Så vädret avslutningsvis, imorgon blir det mestadels sol i södra och mellersta delen av landet förutom i sydvästra Götaland där det kan komma en del regn. I norra Norrland drar moln och regn långsamt bort, följt av uppsprickande molntäcke. Temperatur från runt 20 grader i söder till 10 i norr. Det var Ekot klockan 11. I studion Ola Jonåker Dunkus.
0: Ny musik och poddar. Vi är P3.
8: Tack till Ekot för de senaste nyhetsuppdateringarna. Du är tillbaka med mig, Annie, här i kanalen P3. Jag är ditt sällskap genom musiken denna tisdagskväll. Och vi ska direkt till en låt och 2 artister som just nu är pophimlens glänsande stjärnor. Och tillsammans har de skapat en maxad pop- och R&B-låt där deras starka röster möts i en självsäker, dansig energi. Här är She Did It Again med Tyla och Sara Larsson.

Quest, en av de mest inflytelserika låtarna från den jazz-influerade hiphop-vågen i början av 90-talet. Byggd även kring den ikoniska basgången i Lou Reeds låt Walk on the Wild Side, som vissa av er kanske känner igen. Men nu ska vi byta spår och till pulserande pop, där allt känns lite mer intensivt och elektriskt. Här är Robin med Blow My Mind.

Caribou här i P3 tillsammans med mig, Annie, som är ditt sällskap en stund till. Och vi ska nu till svensk musik av Veronica Maggio, en artist som jag tycker är väldigt bra på att fånga känslan att vara lite vilse i sina egna tankar ibland. Känslan av att man både växer och krymper som person till exempel. Och just det fångar Veronica i sin nästa låt. Här är Min vita kanin.

Tequila med Håkan Hellström och Otto Knows här i P3. Vi ska nu till en artist som slog igenom 2022 med låten Stockholmsvy tillsammans med Hannes. Sen dess har hon byggt sitt eget universum av svävande R&B-pop, och tidigare i våren så släppte hon även sitt debutalbum som bär samma titel till låten vi ska nu. Här är alltså Water Baby med Memory Be a Blade.

Bli med Happy Now. En mer hoppfull men ändå lite skör känsla av att försöka landa i nuet. Till ikonisk svensk indie rock där allt bara brister ut i känsla och evig ungdomsdramatik. Här är broder Daniel med Shoreline.

hitet Lover här i P3. Om en kort stund så tar Ekot över och jag lämnar dig med kvällens sista låt tillsammans med mig. Det är Olga Myko som utforskar de där blandade känslorna som kan uppstå när man blir kär. Men fortfarande behöver sitt eget space. Ni vet den där lilla dragkampen mellan närhet och frihet. Här är Who's That Calling? It's like you

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot vid midnatt. Donald Trump, hans söner och bolag ska vara fredade från granskning eller åtal när det gäller tidigare skatteärenden. Det här är en del av den överenskommelse som Trumps justitiedepartement gjort med Donald Trump själv för att han skulle dra tillbaka miljardstämningen mot skattemyndigheten för att hans deklarationer läckt till media. Trump ska också få motsvarande 17 miljarder kronor till en fond som ska gå till Trump-allierade som anser sig ha utsatts för orättvis behandling av Biden-administrationen. Nu ska också Österrike utreda misstankar om att personer på 90-talet åkte till Sarajevo i Bosnien och betalade bosnienserbiska armén pengar för att få skjuta civila, så kallad sniperturism. Det var dokumentärfilmen Sarajevo Safari som för några år sedan avslöjade uppgifterna om sniperturism. Och även Italien utreder misstankarna. Under den 4 år långa belägringen av Sarajevo dödades över 11 500 personer. I Luleå omkom en man och en ung kvinna i en frontalkrock strax före 17:30 ikväll. Polis ska nu utreda olyckan, dokumentera olycksplatsen och förhöra vittnen. Bilarna tas i beslag för teknisk undersökning. En kräftart från Stilla havet har för första gången hittats i Sverige utanför Husum i Örnsköldsviks kommun. Kräftan kan bli 5 millimeter lång och är ofarlig för människor och djur, men det är oklart hur den påverkar omgivningen, det skriver Länsstyrelsen i Västernorrland i ett pressmeddelande. Kräftan saknar namn, så länge ett svenskt namn i alla fall. På latin heter den Nipoleucon himuniensis. Ekot med Daniel Wockner.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
3: Ask yourself this.

0: talk about.
1: Madonna och Sabrina Carpenter. Den här låten heter Bring Your Love. Och det är också startskottet för Vaken med Peter och P4. Robert Frank och Frida Tranvik. Och så finns med där.
2: Ja, men det gör vi.
1: Ja.
2: Det är mitt namn.
1: Jag tycker det är kul med det är så Madonna ytterligare typ en ung förmåga som hon sätter tänderna i. Ja. Så alla de här, alltså Britney Spears och alla de där, de liksom kommer och går. Madonna, hon kvarstår hela tiden.
2: Ja, men det är
1: Sabrina Carpenter.
2: Verkligen, men det måste ju också vara sättet att hålla sig aktuell. Okej, vem är den nya? Sabrina Carpenter, kan vi göra ett samarbete? Sara Larsson, du vet, man försöker. Liksom.
1: Så att det ska rinna av på henne.
2: Ja, exakt. Hålla sig kvar. Du, vi måste börja med att rikta ett stort, stort grattis till Arsenal och Viktor Gyökeres. Han spelar ju i Arsenal. Premier League-laget. Arsenal vann hela Premier League ikväll.
1: Oj.
2: De blev mästare i kavaj.
1: I kavaj?
2: Ja, det är när man blir mästare. Inte genom att man vinner en match. Utan om man redan leder ligan. Och så blir det klart att de andra kommer inte in i kapp.
1: Som svensk fotboll funkar.
2: Ja, de typ all fotboll. Det är väl bara det är ju lite tråkigt tycker jag.
1: Jättetrist.
2: Att bli mästare i kavaj. Det går ju inte i din hockey.
1: Nej, jag vet inte om det är bara för att det är så stöpt i hockeyn. Att det är därför jag tycker att det känns konstigt att det inte är något slutspel och såna saker. Mm. Men samtidigt så, jag vet att jag pratade med någon om det som sa, men det är väl helt otroligt att det är så att alla de här liksom matcherna man spelar under hela året är det som betyder någonting. Ja. Så det handlar liksom om att vara bäst. För att det gör ju inte riktigt... Alltså hockeyn kan ju den som har kommit på plats 8 vinnas SM-slutspelet.
2: Ja, men det är ju alltid mest spännande om det är någon sån där avgörande match i slutet. Och nu var det ju då att Manchester City hade behövt vinna mot Bournemouth för att kunna vinna hela ligan. Men gjorde inte det. Så att då blev det Premier League som blev mästare i kavaj. De hade dock inte på sig kavaj. För jag hittade ett klipp där de står någonstans och tittar på matchen. De har på sig, men du vet så, som fotbollsspelare alltid har när de inte spelar. Typ sockor och någon slags sådana badtofflor. Och sen typ någon, jag vet inte vad det var. Det var väl deras träningströjor.
1: Just det.
2: Deras blå tröjor.
1: Med sponströjor i alla fall.
2: Ja, exakt. Men de blev väldigt glada i alla fall. Man hör deras jubel i den här videon. Vi kan lyssna lite på reaktionen. Det fortsätter så här i flera minuter.
1: Det låter som att de är ett helt... Ja, de är ett helt lag. Alltså.
2: Ja, men det låter ju som att det är flera tusen personer.
1: Ja, jäklar. Vad länge de kan hålla ton
2: ja,
1: också.
2: Men sen tycker jag det är kul. Hörde du den som var så... Ja, nu också. Jätteklart. Så att så här fortsätter det. Jublet. De blir också snart sjunga Campione. Vi kan lyssna på det om du vill.
1: Nej, också en klassiker. De har studsar och hoppar så här.
2: Ja,
1: hej,
2: det gör de.
1: Hej, hej.
2: Har armarna av varandras axlar, hoppar upp och ner. Nej, okej. Det var väldigt... Nu kommer Campione. Ole. Kul. Jätteglad i alla fall. Men jag försökte också hitta en intervju med Viktor Gyökeres. En vinnarintervju. Han är ändå den första svensken sedan 2007 som har varit med och vunnit Premier League. Som han tänker att han borde ju vara väldigt, väldigt glad.
1: Vem var den andra 2007?
2: Det var Henke Larsson.
1: Ah.
2: Men han hade spelat för få matcher så han fick ingen medalj. Men sen har Ljungberg vunnit två gånger ganska nyss innan det också.
1: Men visst är det Zlatan aldrig har vunnit?
2: Exakt, han har inte vunnit det. Men jag hittade ingen intervju med Gyökeres. Ingen verkar ha fått prata med honom än. Men då tog jag en gammal intervju för jag tänkte att det kommer låta typ exakt som när han vann guldbollen.
3: När du säger det så känns det ju otroligt bra och lite overkligt samtidigt. Det är någonting man kanske inte har tänkt att man ska bli hela tiden. Det är klart man alltid har haft en tro på sig själv. Haft som mål att vinna det här priset.
2: Han är ju ingen man av stora känslor.
1: Nej, verkligen samlad.
2: Jag tror inte det kommer vara jubelintervjuerna nu heller. Utan jag tror det kommer låta ungefär så här när vi äntligen då får höra Viktor Gyökeres.

0: George Benson, låten heter Give Me The Night. Jag satt idag och läste om ett japanskt märke som lanserade en ny väckarklocka.
1: Ja.
0: Den här klockan var designad av Johnny Ive.
1: Det är så kul bara att tänka sig vad du gör för din lediga tid. Jag satt idag och läste om en japanskt märke.
0: Mm. Ja, men det är ju också när det står, först så såg jag bilden på och tänkte, åh, vad är det här för fräsigt?
1: Mm.
0: Och så började jag läsa om den och så såg jag att den var designad av Johnny Ive. Och då tänkte jag, ja, det kunde man ge sig fan på. Mm. Känner du till Johnny Ive?
1: Nej.
0: Johnny Ive jobbade ju länge på Apple, designade iPhone och deras datorer. Många har ju liksom efterliknat allt han har gjort och sådär.
1: Mm.
0: Så att han blev ju väldigt stor. Och för några år sedan slutade han på Apple och nu jobbar han då bara med att designa liksom, typ lite saker han gillar. Jag tror att det var någon gång jag såg mig så här, om det var någon fläkt, bara designad av Johnny Ive.
1: Mm.
0: Och så fakturerar han väl satan förmodligen för det.
1: Ja.
0: Och nu då så är det ett japanskt klockmärke som har lanserat då en alarmklocka. Och den ser då som sagt väldigt Johnny Ivesk ut. Den är liksom utfräst ur ett enda aluminiumblock och den saknar traditionella visare. Den ska liksom bara förlita sig på att det är bakgrundsbelyst och sådär. Det är också väldigt Johnny Ive. Tog bort CD och DVD:n från datorerna.
1: Känns som det är liksom minimalistiskt eller?
0: Ja, verkligen minimalistiskt. Och så heter den också bara The Clock, självklart.
1: Ja,
0: och kostar satan också.
1: Ja.
0: Men när jag läste om det här så började jag fundera på armbandsuret, alltså armklockan. Jag har en sån på mig.
1: Mm.
0: Och det är ju liksom en sån här, vad kallar man det? En smart klocka.
1: Ja,
0: och så sen så var jag ute och promenerade och så kikade lite på folks armar. Och typ alla var såna här klockor.
1: Mm.
0: Det känns som att den vanliga, klassiska, hedliga Mora-armbandsklockan är liksom helt utdöd.
1: Ja,
0: och om man ser någon, då är det ju alltid någon sån klockentusiast som har någon som kostar liksom flera hundratusentals kronor.
1: Precis, jag är en kompis som har hållit på med det där. Sälja och köpa klockor.
0: Ja, men det är ju entusiasten.
1: Men kan du sälja dem bara och flytta ur din 15 kvadratmeter stora lägenhet? Du har hundratals tusen här i en liten garderob.
0: Ja, hundratals tusen på armen. Ja, exakt. Ja. Det är de som har klockor. Men alltså den vanliga, du vet, en sån armbandsklocka som bara kostar 100 spänn eller 150 spänn och visa tiden, som är en analog klocka. Det känns som att det finns inte längre.
1: Nej, jag hade ju en sån. Och vad jag saknade, med sånt bara, du vet, plastarmband.
0: Ja,
1: liksom.
0: Exakt.
1: Svart plastarmband. Och jag var så nöjd med den, jag hade den ganska länge. Men sen var det, den störde alltid när jag sände radio för att den tickade så högt in i mikrofonen. Så att jag kunde inte, det blev alltid problem om jag hade spelat in någonting så här. Det störde jättemycket.
0: Det var också en tid innan jag sov med hörselproppar i öronen.
1: Mm.
0: Då var det en sån klocka som jag hade som också tickade så mycket så jag kunde inte ha. Jag var tvungen att liksom gå och lägga den i ett annat rum för att jag skulle kunna somna.
1: Ja.
0: Om den låg vid, om jag hade den på armen eller låg på liksom bordet vid sängen, då hörde jag bara bara
1: small. Ja, men det är som det bara ekar i huvudet.
0: Ja.
1: Men jag har tänkt ändå ett tag, nu kanske jag ska ta tag i det. Nu när du pratar om det här, att jag vill ha ett armbandsur, för jag tycker också det är lite störigt varje gång jag ska kolla vad klockan är, så kollar jag i mobilen.
0: Mm, mm.
1: Och då är det så lätt att det blir så där, oj, vad är det här för notis, så börjar man scrolla liksom varje gång jag ska kolla vad klockan är. Det hade varit så skönt att bara gå tillbaks till det där och kolla på handleden.
0: Nackdelen då ifall man har en analog klocka, det var att man såg aldrig tiden heller, för att det
1: blir
0: så mörkt. Ja, men det är så mörkt. De här lyser ju upp, så jag ser ju tiden så bra.
1: Ja, men vadå? Du behöver väl inte... Sitter du alltid i mörkare?
0: Nej, men ifall du vaknar på natten och sånt där...
1: Ja, men då kan man ju ha sådana... Jag tror att mina hade sån liten typ reflex på sig. Uh-huh. Eller så självlysande. Den var väldigt praktisk. Tålde vatten också. Kostar kanske 250 kronor.
0: Ja, det är de klockorna jag är ute efter. 250 kronors klockorna.
1: Jag undrar vad jag har min.
0: Jag tycker att vi ska göra en gallup på det här.
1: Jättegärna.
0: Har du en analog klocka på armen? Vakenhetsverigesradio.se.

0: Molly Hammar, låten heter Aldrig ensam igen.
1: Har du sett några blåsippor denna vår?
0: Jag är så osäker på blåsipporna, de ser ut.
1: De är blå.
0: Ja, men jag vet, vad är blåklocka då?
1: Lite blå och lila. Men blå klockor ser du inte nu.
0: Aha.
1: Det är en sån som är mer klockformad.
0: Mm, vi kanske inte behöver fastna i det. Jag har sett vi behöver många, inte fastna i
1: det. Det var bara, jag ville bara säga det för att involvera dig i det jag nu ska prata om.
0: Nu ute går med min fru också. Kan vara så. Vad är det där för fågel? Vet, hon ska förhöra mig hela tiden. Ja. För att hon kan väldigt mycket fågelarter. Och så vill hon alltid berätta om fågelarterna som vi ser. Och du vet, jag har ju slutat lyssna sedan länge på det där.
1: Gud vad tydligt att hon bara vill få berätta.
0: Ja, men och så kommer det någon sån där. Vad är det där för fågel? Och så säger jag bara, men det är en röd hake eller något, något sånt.
1: Mm.
0: Skärtmes eller fan det nu kan vara. Ja. Och jag prickar ju liksom en av tio.
1: Ja.
0: Att det är det där.
1: Jag bara stänger av öronen.
0: Mm.
1: Blåsippor vill jag prata om. Några specifika blåsippor som finns i Upplands Väsby. För Ann Jönsson, hon brukade gå förbi de här blåsipporna, njöt mycket av dem. De växte då på en byggarbetsplats. Men så en dag så var plötsligt de här blåsipporna borta.
2: Jag var helt säker på att det var bygget. Det var jättefint några dagar innan med fullt med blåsippor. Så jag blev faktiskt både arg och ledsen.
0: Ja. Bygget?
1: Ja, men det var ju på en byggarbetsplats.
0: Jaha,
1: så okay. Där sa hon till Aftonbladet att hon trodde att ja, men då är det väl en grävskopa som har varit där.
0: Och karvat upp dem.
1: Ja, exakt. Men det visade sig att det inte var byggets fel att de här blåsipporna var borta. Utan det var 90-åriga Kerstin som hade grävt upp blåsipporna.
3: Det var jag som hade gjort det. Jag viftade på de här gubbarna som var innanför stängslet och då kom en fram och frågade vad jag ville. Och då sa jag att jag vill ha blåsipporna. Ja, men det går inte, sa han. Det gör det visst, sa jag. Vem är chef här? Så är jag där med skottkärra och två spadar för att gräva upp blåsipporna och flytta dem till en säker plats.
4: Varför var det viktigt för dig att rädda de här blåsipporna från det här bygget?
3: Ja, men det är ju hemskt det här med byggen. De har ju ingen som helst känsla för naturen. De har ju skövlat hela skogen. Och jag tänkte, blåsipporna ska de inte få ta. Och dagen efter så var det en stor grushög över alltihopa.
0: Och räddade dem?
1: Ja, det var en räddningsinsats som hon berättade om här för PFR Stockholm.
0: Älskar hennes beslutsamhet.
1: Ja,
0: det går det visst det. Vem är chef här? För jag pratar med den ansvariga.
1: Ja, och Kerstin, hon är nu också redo för konsekvenserna det här kan ge. För det är ju faktiskt ett brott, blåsippor är fridlysta.
3: Ja, det är straffbart, det är böter och 2 års fängelse. Men jag säger som Carl Bertil Jonsson, jag tar mitt straff. Och det är bättre. Man får 3 mål mat och man får gå ut på utepromenad varje dag. Och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
0: Men menar du ifall de hamnar på Kumlabunken eller?
1: Ja, om man ska åka dit. Det är också kul för att jag har ju läst om det här då, både Aftonbladet och PFR Stockholm. Det var också tidningen Mitt i som var först med att berätta om det. Och där Kerstin, hon avslöjar aldrig sitt efternamn även om hon nu trädde fram. Och alla bilder är tagna bakifrån så att hon inte ska kunna identifieras.
0: Hon står, liksom lite halvt för det, ja, att hon har gjort det.
1: Ja, eller hon står för det, men ja du har rätt. Stack. Lite halvt.
0: Hon ska in på vatten och bröderna, stackaren.
1: Ja, men verkar ju ganska nöjd med det. Och Ann Jönsson, som då först hade sett att de här blåsipporna var borta, hon blev väldigt lättad när hon fick veta att de fortfarande lever.
2: Ja, jag blev jätteglad såklart. Jag tänkte att Kerstin är hjälte. Och så har jag fått en ny vänskap här också.
3: Ja, då kan vi fika tillsammans och njuta av blåsipporna här.
1: Precis.
0: Hon har liksom tagit hem dem.
1: Nej, hon har grävt ner dem. Oj, det kanske inte framgick.
0: Nej, men jag kanske lyssnade dåligt. Det var som,
1: nej, men hon grävde ner dem på andra sidan vägen. Så att de är ju i närheten.
0: Ah, okej. Okay. Men jag flyttade bara dit.
1: Och där lever de och frodas, låter Kerstin hälsa. Så att, ja, nu kan Anna och Kerstin sitta där, ta en kopp kaffe, titta på blåsipporna och ha det gött.

0: Rascal Flatts, låten heter Life is a Highway, här i Vaken med P3 och P4. Linda Kropke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det ska börja handla om medaljregn i EU.
1: Ja, men precis. Igår så fick då bland annat Tysklands förra förbundskansler Angela Merkel och Polens förra president Lech Walesa och... Men även hela rockbandet U2 tar emot EUs nya förtjänstorder. Den här europeiska förtjänstorden kanske inte så många känner till, och det är inte så konstigt för att den är helt ny. Och det här är första gången som den delas ut då till totalt 23 personer som de då anser att de här har gjort stora insatser för EU och Europa. Dessvärre så var det ingen svensk som fick den här medaljen då, men 23 lyckliga andra fick den.
0: Mm, grattis till dem då.
1: Ja.
0: Och ska det handla om cyklister?
1: Ja, men precis. Det är så att polisen, de har använt en metod som de själva kallar oetisk under en insats mot cyklister som körde mot rött på Skeppsbron i Gamla stan här i Stockholm under tisdagen. Det här kan P4 Stockholm avslöja. De böter då delades ut efter att civilklädda poliser, eller en polis då, tryckte på knappen vid övergångsstället utan att gå över. Och så här säger cyklisten Annika Nilsson om den här metoden.
2: Det tycker jag inte, det kan inte vara lagligt. Det är provokation. Man provocerar ju fram ett brott.
0: Just det, brottsprovokation, ja. Mm. Som man talar på med.
3: Nej.
1: Exakt. Och så här är det då. En film som P4 Stockholm har tagit del av visar att en civil polis trycker på knappen vid övergångsstället så att det blir rött för cyklisterna. Och det här ska polisen då ha gjort upprepade gånger utan att gå över, och sen så har cyklister kommit och kört mot rött, och då har de fått böter. Och vi ska också lyssna på polisens presstalesperson Ola Österling om den här metoden.
4: Metoden är inte olaglig, men den är ju oetisk eftersom polisen i viss mån orkestrerar en situation där medborgarna får ett rött ljus där de inte skulle haft ett rött ljus egentligen.
5: Kan ni förstå att det blev reaktioner på det?
4: I allra högsta grad, och det är också därför vi har avbrutit metoden. Det är ingen vedertagen metod. Den är inte olaglig, men vi har ju full förståelse och respekt för att den uppfattas som oetisk.
5: Polisen kan inte säga hur många som blev bötfällda under förmiddagen. Kommer de böterna kvarstå?
4: Ja, de har ju begått brott, så de kommer kvarstå. Cyklister kommer fortsätta att bötfällas, men inte med hjälp av att poliser står och trycker på rödljusknappen.
1: Ja, det sa ju då polisen, eller presstalespersonen hos polisen Ola Österling till reporter Martin Riddestolpe på P4 Stockholm.
0: Okej, så det var inte brottsligt alltså? Brottsprovokation, det fick man hålla på med.
1: Ja, de körde ju också mot rött.
0: Ja, det gjorde de sannoliken. Så de har ju brutit mot lagen.
1: Ja.
0: Det har de gjort. Skönt, då fick vi reda ut det. Linda Kropke från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

0: Olivia Dean med låten So Easy. Du har fått in Håkan Bergholtz från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Var skulle du börja någonstans?
1: Ja, egentligen har jag inte några ärenden att komma med. Det är ett bra läge, väldigt bra läge i trafiken. Inga stora olyckor, någonting. Det är som någon bil som står någonstans, lite djur som ute och rör på sig. Men inga olyckor just nu, så att jag vill komma med ett gott besked. Ja, att det är ett fint läge i trafiken. Ja. Det känns bra.
0: Det känns toppen, tycker jag.
2: Ja.
0: Vi hoppas att det fortsätter så också. Då.
1: Ja, det är det. Men det är som sagt, det är mycket djur som ute och rör på sig. Det är lätt att händer olyckor, så det gäller ju att ändå vara lite vaken och titta på vad finns det runt om i buskarna och gömmer sig.
0: Mm. Och 020-999-444, där har ni tips, telefonnumret, om ni vill ringa in trafikrelaterade tips.
1: Stämmer bra det.
0: Håkan Bergholtz, du ska ha tack.

När Mattias förlorade medvetandet räddade okända personer hans liv. Vilka var de? I P4 Extra onsdag ska vi hjälpa honom att hitta hjältarna. Dessutom träffar vi artisten Oskar Lindros och premiärspelar hans senaste låt. Vi ska djupdyka i varför en del svenskar blir så mycket äldre än andra. Och så presenterar vi årets trädgårdskryp. P4 Extra onsdag med Titti Schultz startar efter Ekot och sporten

0: 18s. Låten heter Iconic.
1: Vi frågade ju om du har en analog klocka, Barmen.
0: Just det.
1: Det har kommit in mängder av svar här. Mitt favoritsvar är från Kent som skriver: angående om jag har en analog klocka på armen, svar ja. Den drivs av solceller och går alltid rätt då den synkar sig varje natt mot atomuret i Braunschweig i Tyskland. Vad är det?
0: Men det där låter inte som en klocka som kostar 250 spänn.
1: Nej,
0: det känns som en alldeles för avancerad. Nästan att han klassar in på att vara en entusiast då.
1: Ja, nästan. Men det är så kul att den sinkar sig mot atomuret i Braunschweig. Jag har aldrig hört talas om atomuret i Braunschweig.
0: Jag tror att våra klockor här i studion också gör det.
1: Ja, okay.
0: Det är någon sån atomursklockor där.
1: Ja, det hade jag en app i telefonen faktiskt. Mm. Använde den en gång om året. Och det var när det var 12-slaget på nyår. Jag kollar i min atomklocka! 10! Det var enda gång jag använde den. Ja. Håkan skriver: jag ärvde min pappa armbandsur som han fick efter 25 år i tjänst i Norrköpings hamn, och den använder jag. Ronald skriver: jag har en riktig analog klocka och har funderat på en smart klocka, men jag behåller nog min analoga. Malou skriver att hon också har en analog klocka, men sen står det en sån smartwatch som mäter stegen och allt och även visar tiden analogt.
0: Mm.
1: Vet jag inte om det räknas riktigt.
0: Ja, det finns ju de här lite crossover-klockorna, jag har sett dem också. Men de tycker mer kvalar in på att vara en smart klocka. Alltså att den har en som bara visar tiden.
1: Exakt. Inga finesser.
0: Inga finesser.
1: Dan har 13 klockor men ingen analog. Annika har ett 20-tal olika analoga klockor från 25 kronor på loppis till många tusen. Alla med sin egen karaktär, färg, storlek, men favoriten är ett par herrklockor med stora boetter och breda läderarmband. De är mina bästa smycken.
0: Vad är boetter för någonting?
1: Ingen aning, men det är säkert någon annan som
0: vet. Det är knappen kanske, knappen på sidan. Du vet, som ställer tiden, det tror jag är boett.
1: Med stora boetter? Ja, det kan det nog vara. Kul att lära sig ett nytt ord.
0: För det annars är det väl en urtavla som är den stora grejen i mitten.
1: Ja, det är ändå liksom huvudattraktionen på en analog
0: klocka. The main event på klockan, ja.
1: Ja.
0: Min pappa hade alltid klocka, alltså du vet, nu, jag vet inte om jag ska förklara det, men han hade så här. Nu gör jag så, får du förklara.
1: Min pappa också. När man har vänt så att själva...
0: Urtavlan liksom ligger på handled.

0: fredagen.
1: Ja, så vid pulsådern.
0: Exakt. För han skrev alltid titta klockan, det var som att han liksom lyfte handflatan mot sig.
1: Men så hade min pappa också. Jag hade också det en period.
0: Är det någon grej, alltså någon generationsgrej det kanske?
1: Ja, men det känns också bara som en sån gubbgrej. Att liksom, vad fjantigt du har. Det blir lättare att bara kolla i handflatan.
0: De har ju bara något spännband på sig annars. För det, då ser man ju bara liksom, du vet, spännanordningen.
1: Ja.
0: Om man förhandlar.
1: Ja, men de har det ju inte som, för att det är deras bästa smycke.
0: Nej, det är
1: som Annika. Utan det är bara praktiskt.
0: Det är bara praktiskt. De skiter i boettstorleken.
1: Det gör de verkligen. Annika skriver, absolut den bästa vännen på armen.

0: Elin Rut Sigvardsson med låten Alla hjärtans dag. Det är lite sen. Det är väl ändå i februari som Alla hjärtans dag är.
1: Ja, det är bara den dagen låten får spelas.
0: Så är det.
1: Problematiskt att släppa en sån låt. Gotlands sunkigaste epa har korats.
0: Mm-hmm.
1: Ett ärofyllt pris kanske, eller inte. Vinnaren blev i alla fall en epa som tillhör Melvin Hederstedt från Sanda.
2: Framskärmen, den gick ju söndagen och kände ett dike. Så då fixade vi det så bra som det gick. Sen handtaget, det råkte ju några kompisar slita av. Det är ju bara plast, de brister ju ganska lätt. Så då fick vi bara in med en liten ståltråd där, så går det öppna i alla fall.
1: Det låter ju sunkigt. Men jag kände också när jag hörde det här.
0: Är inte alla plast? Hur hårt sliter de?
1: Ja, men det är ju tonåringar. Men jag kände också när jag hörde det, så farligt var det väl inte?
0: Nej.
1: Alltså jag menar om
0: du,
1: det är...
0: De ska se din bil.
1: Ja men exakt, jag menar om det är Gotlands sunkigaste epa, kan de inte vaska fram något som är mer sunkigt? Det var också en bil när, eller en bild när Melvin satt där, ja, i sin epa. Jag tyckte det såg ganska fint ut,
0: ja.
1: Jag menar min är absolut värre. Den funkar ju nu för övrigt.
0: Ja, det gör det.
1: Motorn startar, vi fick hjälp att byta ut något tändstift mackapär. Tyvärr så nu när den har stått där på parkeringen sedan januari så har den ju fått punka den här framdäcket.
0: Det är helt otroligt. Du måste göra av med den här bilen.
1: Ja,
0: du har haft den i 5 år, den funkar en dag.
1: Jag vet, det är verkligen problematiskt. Men jag har så svårt att skilja mig från saker och ting.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, "It ain't easy being a queen."
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske jag ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby just relax.

0: Freya Sky. Låten heter Silent Treatment. Innan det också Bob Marley and the Wailers med låten Could You Be Loved. Här är vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio från midnatt. Vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6. Nu stundar klockan 1 och Daniel Våkner står redo att ge Eko-nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Runt en tredjedel av gångerna när unga isoleras på SIS-hem hade kunnat undvikas. Det här visar myndighetens egen kartläggning.
4: Om ett barn placerat på SIS blir våldsamt och inget annat hjälper får personalen använda avskiljning som det heter. Barnet förs då mot sin vilja till ett rum och isoleras tills hen har lugnat sig. SIS har kritiserats av en rad myndigheter för hur de använder avskiljningar. De senaste 3 åren har SIS gjort drygt 2800 sådana här. Och en fördjupad analys visar alltså att var tredje eventuellt hade kunnat undvikas om personal handlat annorlunda. För att komma till rätta med det här vill SIS samarbeta mer med psykiatrin. Bland annat genom att stärka personalens kompetens kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, enligt institutionschefen Jonathan Eliasson som gjort kartläggningen.
5: Att man får handledning av psykologer så att medarbetarna får ökad förståelse för ungdomens funktioner.
3: Reporter här Ida Svansbo. Så sport och brittisk fotboll. För första gången på över 20 år är Arsenal Premier League-mästare igen.
6: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth nu i den näst sista omgången. Arsenal, som haft det tufft i den engelska fotbollen sedan storhetstiden kring millennieskiftet, då Arsène Wenger var manager och Fredrik Ljungberg en av nyckelspelarna. Nu har en annan svensk spelat en viktig roll, landslagsanfallaren Viktor Gyökeres, som gjort 14 av lagets mål på vägen fram mot den här efterlängtade ligatiteln. Martin Hedberg, Radiosporten.
3: Och den sportnyheten får avsluta Ekots nyheter klockan 1. I studion, Daniel Våkner.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Vaken.
1: Med P3 och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Tucker Wetmore med låten Sunburn.
1: Analoga klockor har vi pratat om.
0: Mm.
1: Om folk har det.
0: Förvånansvärt många som hade det av våran lyssnarskara.
1: Ja, väldigt många. Sen så var det också det här med boetter. Det var någon som skrev om sin klocka med stora boetter.
0: Just det.
1: Då hade du en kvalificerad gissning om vad det var.
0: Att det är den där som man ställer visaren med.
1: Mm, knapparna.
0: Den runda knappen.
1: Det är fel.
0: Mm.
1: Det var bara öst in mejl här. Det är ju urtavlan, smartisar.
0: Ja, det är urtavlan som är boetten.
1: Ja, alltså själva...
0: Det är ett finare ord kanske för urtavlan då.
1: Ja, ja,
0: urtavlan är väl just den här grejen i mitten och boetten är det som är runt.
1: Exakt, det är liksom inramningen av själva klockan. Carina skriver, en boett är klockans yttre hölje eller kropp. Den omsluter och skyddar urverket.
0: Det borde jag i och för sig veta, för jag vet att när jag köpte den här så kunde jag välja vilken färg jag ville ha på boetten.
1: Mm-hmm. Men det är ju ett ord som inte används så ofta.
0: Nej.
1: Det, om det man känns inte jobbar som urmakare.
0: Det känns också som att det inte... Det är en glosa som inte hör till de här moraklockorna som jag är inne på att man ska ha på armen.
1: Nej, jag tänker
0: min
1: plastklocka. Jag fick inte välja någon boett där, inte.
0: Det är nästan så att du ska vrida fram den i en sån här 5-kronors automat.
1: Ja.
0: Så kommer det sånt, som boll.
1: Ja, det var verkligen så. Men det är i alla fall, det fortsätter också komma mejl från folk som har analoga klockor. Till exempel Titti. Som skriver, jag har en liten analog smyckesklocka och skulle aldrig bli med smartklocka. Det skulle stressa ihjäl mig. Jag har också min första digitala klocka kvar från 1974 då de var rätt nya på marknaden. Annars har jag bara ärvda klockor från mamma och mormor men använder dem aldrig.
0: Jag kommer ihåg min första digitala klocka. Det var, den var vattentät.
1: Ja, jag minns min också.
0: Och det var så fascinerande att jag inte behövde ta av den när vi skulle bada.
1: Det var så coolt. Jag
0: den är vattentät.
1: Var lite grå och blå typ. Och jag tyckte jag var så cool. Jag minns verkligen en situation när jag var hemma hos min kompis. Och visste att jag behövde vara hemma klockan 22. Och sen så lyckades jag på något sätt dryga ut det till 22.15.
0: Mm-hmm.
1: Och så minns jag att jag stod där och kollade bara på minuterna. Hur många minuter det var kvar. Och jag var så mallig. Jag minns att jag också var så mallig inför hennes föräldrar. Som att de skulle bli imponerade över min plastiga digitalklocka liksom.
0: Ja, vad sent du fick vara ute, 22.
1: Ja, jag tycker också det var sent. Sossa
0: mellanläge på dina föräldrar.
1: Ja, verkligen, jag som ändå var ganska hårt hållen. Men jag var väl kanske 19 i den här tiden då.

0: Eurythmics, låten heter Right by Your Side. Här är Vaken med P3 och P4. Det forskning visar att starka vänskapsrelationer inte bara kan minska stress och förbättra det psykiska måendet. Det kan också påverka den fysiska hälsan positivt. Studier visar bland annat att ensamhet kan öka risken för hjärt- och själssjukdomar, medan nära vänner kan hjälpa oss att då må lite bättre och känna lite mindre stress och hålla hjärnan i hög form. Det är därför jag får gå på så här EKG-tester, för att jag inte har några vänner.
1: Ja, det måste vara det.
0: Jag börjar ge upp nu för att jag har inga sociala interaktioner överhuvudtaget.
1: Det kanske är, det här är sparken i baken, Robert.
0: Kanske är
1: alltså,
0: det.
1: Nu gäller det. Hör av dig till en kompis. Ta en lunch.
0: Ja. Jag har ju, mitt senaste är att jag då ska gå med någon sån här EKG-test typ i 24 timmar. Mm. Om jag har några vänner.
1: Men det vet jag att min syster fick göra, inte sånt långtids-EKG, men hon skulle ta blodtrycket under, om det var 24 timmar. Mm. Och det var när hon pluggade på universitetet, så fick hon sitta med en sån blodtrycksmätare. Mm. Och den pep typ var 10 minuter eller någonting. Så hon sa, det var så himla pinsamt på föreläsningen. Där sitter hon, beep! Nej, det var inte jag. Och så pluggis att hon inte stannade hemma den dagen. Ja.
0: Jag vill se ifall jag har något som piper på mig. Jag är också, jag måste ha det när jag jobbar natt.
1: Ja. De, det, okej, vad spännande.
0: Det handlar ju liksom om att de tycker att jag har för liksom låg puls. Mm. Det känns som att jag borde ha...
1: Du är för
0: ha,
1: avslappnad.
0: Jag är för avslappnad. Och det rimmar så dåligt med min personlighet. För jag känner mig, du vet, lite så här småstressad jämt. Att jag ska prata fort och så här grejer. Ja. Och sen, och apropå då smarta klocka, för det är den som har hållit på varna mig ibland på nätterna så här. Mm. Nu har du liksom varit död i 40 minuter den här natten, ditt hjärta slutade slå.
1: Det är oroväckande.
0: Ja, så nu var jag liksom på ton och sånt EKG, då de säger, ja men det ser bra ut, du har väldigt låg puls för att liksom promenera hit och såna saker. Så vi får se då. Men det är kul att det är, eftersom det rimmar bra då med att jag inte har några vänner, att jag också ska ha problem med hjärtat.
1: Men jag har ju också fått göra jättemycket EKG och sånt efter min svimning i höstas.
0: Just det.
1: Nu hittar de ju inga fel. Men det är ju spännande. Jag fick göra någon sån EKG medans jag skulle anstränga mig. Så jag fick sitta på en motionscykel halvnaken, bara uppkopplad till alla maskiner med bara en kvinna som stod och tittade på mig och då kom fram också och mätte min puls på halsen. Och då tänkte jag, men jag är uppkopplad till alla de här maskinerna.
0: Måste jag också gå? Testa.
1: Ja, en, två, tre.
0: Jag ser att när de gör det så tittar de ju på klockan samtidigt.
1: Ja, analoga klockan.
0: Analoga klockan, ja. Doktorer har mycket analoga klockor.
1: Ja, det har de
0: kanske
1: absolut.
0: Kanske de måste ha. Och när vi slängde upp den här frågan på vår Facebook-sida, ni får gärna höra av er och berätta. Också, antingen via mail vaken@sverigesradio.se eller så slår en signal till telefonnumret 020 99 55 00. Mm. Frågan lyder, vad betyder vänskap för dig?
1: Ja.

Valter Nilsson med låten Högsbo Riviera här i Vaken med P3 och P4. Apropå då vad vänskap betyder för dig, skriver Mårten, att må sämre för att man är ensam och inte har vänner är ju för dem som inte har valt ensamheten själv. Vänner är överskattat, jag säger som Lundell, det är inte ensamhet, det är frihet.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

Dusty Springfield med låten In Private, innan det också Adele med Chasing Pavements i Vaken med P3 och P4. Här pratar vi om vad vänskap är. Vill du höra av dig och berätta vad vänskap betyder för dig, så kan du göra det till vakenet@sverigesradio.se eller smsa till 72250 eller skriva i kommentarsfältet på vår Facebook-sida. Där har ett flertal personer varit in och skrivit. Eva-Lisa en av dem och skriver kort och gott: någon som ställer upp i alla väder. Elena skriver att man kan prata om allt mellan himmel och jord, kunna hålla ett förtroende, orkar lyssna, att man kan vara tysta ihop som, och någon som finns där när man behöver. Naturligtvis från båda sidor, ömsesidighet. Marcus skriver att vänskap handlar inte om stora ord som lojalitet och tillit, det handlar om de som finns kvar. I slutändan är en riktig vän inte den som säger mest, utan den som stannar kvar längst, och det innefattar allt vad vänskap innebär.

0: Bo Kaspers orkester, låten heter Tonårsland. Så är vi här och välkommen till Linda Kruppke från Ekoredaktionen.
1: Hallå och tack.
0: Och det ska handla om pollen i Japan.
1: Ja, men precis. Man kanske kan tycka att pollen är ganska jobbigt här i Sverige. Men i Japan så är det faktiskt ett nationellt hälsoproblem. Det är så att massallergi då bland japaner kan spåras tillbaka till ett politiskt beslut som fattades för över 70 år sedan, det här rapporterar BBC om. Det är så då att efter andra världskriget så stod Japan efter en olje- och gasbrist. Och som bränslekälla då för hem och industri så använde landet sig istället av skog. Så stora delar av den naturliga skogen skövlades och berg då, de lämnades kala. Det var ju inga träd kvar då helt enkelt. Och det här skapade en del problem. De här kala bergen, de ledde till mycket översvämningar och jordskred. Så då kom man på en annan lösning, att man skulle återplantera träd. Ett så kallat återplanteringsprogram startade man. Och då planterade man två olika trädslag. Japansk ceder och ädelcypress. Och först så var det, ja, det var inga problem med det här. Men sen på 80-talet så började de här träden producera stora mängder pollen då. Och det här ledde ju då till att pollenhalterna steg väldigt dramatiskt. Och idag då är det det är en pollenkris i landet. Ett nationellt hälsoproblem där. Runt 43% av befolkningen lider av pollenallergi. Och många japaner de tvingas bära munskydd då för att skydda sig under våren. Men sen, vad ska man göra åt det här då? Det kan ju inte vara sån kris med pollen i landet. Så då 2023 så la Japan fram en ny plan. På 30 år så beslutade de att då ska pollenhalterna minska med 50%. Och även de här cederträden som producerade mycket pollen, de ska också minska med 20%.
0: Så då... Det är operation ta bort träden igen då. Nästan.
1: Exakt, precis. Så vi får väl se då om några år framåt har det här minskat eller har det hjälpt eller vad händer egentligen?
0: Ja, fortsättning följer på den med andra ord.
1: Ja.
0: Och så ska det handla om Vätternrundan.
1: Ja, men precis. Vätternrundan, den är ju 315 kilometer lång. Väldigt jobbigt för baken kan man ju tycka. Man kanske vill ha en sadel när man cyklar.
0: Mm.
1: Det tycker inte Robin Bryntesson. Han ska cykla Vätternrundan utan sadel. Och det här ska han göra då till förmån för unga med diabetes med sin förening som han själv grundade då, Sockertoppens IF.
2: Är huvudet dumt får kroppen lida, lär det väl bli innan det är färdigt, misstänker jag. Ja, i grunden är det väl för att fler barn med diabetes typ 1 ska få komma på läger, tänker jag. Så vi ska ju samla in pengar till Sockertoppen i det här fallet, och så det blir väl för en fin sak.
3: Tidigare har han åkt Vasaloppet baklänges och nu väntar alltså 315 kilometer cykling utan sadel.
2: Jag är så långt ifrån en cyklist man kan komma. Jag har tränat 400 meter på cykeln som jag ska åka. Och sen har jag cyklat 6 kilometer med barnen till förskolan. Där har vi träningen så långt.
0: Ja, förbereder han?
1: Ja, det är inte så mycket träning han har fått in. Men han ska ändå ge sig på den här utmaningen.
0: Han står upp och cyklar så här länge. Alltså, de håller på hur länge som helst, de där som cyklar Vätternrundan.
1: Han starka ben måste han ha.
0: Ja, verkligen.
1: Ja,
0: vi håller tummarna.
1: Exakt. Reporter som hade pratat med honom var Emily Andersson också, ska vi säga.
0: Och det säger Linda Kruppke från Ekoredaktionen. Du ska ha tack.
1: Tack.

Coldplay, låten heter A Sky Full of Stars i P3 och P4s vaken. Under sommarens fotbolls-VM så kommer det ju för första gången att arrangeras ett framträdande i halvtidsshowen, eller förlåt, i halvtidsvilan under finalen. Något som jag då är, antar är hämtat inspiration då från tillställningen under Super Bowl-finalen i amerikanska NFL, där har de ju den här halvtidsshowen. Och i den här halvtidsvilan under VM-finalen, 19 juli tror jag det var som den kommer gå av stapeln, så kommer Madonna, Shakira, BTS och Mupparna delta i då ett framträdande som leds av Chris Martin från Coldplay då, som vi precis hörde. Och nu, vi har ju pratat om vänskap. Frågan är, vad betyder vänskap för dig? Du får gärna höra av dig och berätta, vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Skriv vaken först, gör ett mellanslag och berätta sen då vad vänskap betyder för dig. Titti har mejlat till vaken@sverigesradio.se och skriver: oj, mina vänner, det är det finaste jag har, förutom mina barn då. Vänskap är för mig kravlöst och lätt, men kan också vara djupt och tröstande och helt ovärderligt. Den är ärlig, den är rak, mjuk och tough love, och den finns alltid där. Den respekterar min längtan att vara ensam i långa perioder, men kommer alltid tillbaka, och den är naturligtvis ömsesidig. Jag har fått nya vänner på äldre dagar, vilket är väldigt kul. Tips: att våga prata med någon på en spårvagn eller en buss och fråga om ni ska fika ihop när ni går av. Jag lovar att då hittar du en vän, hälsar Titti.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: Harry Styles, låten heter Aperture, innan det också Billie Eilish med No Time To Die. Du lyssnar på Peter och P4, det är Vaken som tuffar på. Vi har gjort det sedan midnatt och vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Nu är det dags för lite natttävling. Tävlingen heter Nattjakten och går till på följande sätt. Tre stycken låtar kommer du få spelade. Och tre stycken låtar kommer du föra och de här tre låtarna bildar på något sätt då ett rätt svar. Lyckas du klura ut det och återge det till mig, då har du chansen att vinna någonting från prispotten. I den ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.
2: Why can you stay calm for once instead of flying off the handle? I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever.
3: I hope you're happy. I hope you're happy too. I hope you're proud how you would grovel in submission.

Var Cynthia Erivo och Ariana Grande i låten Defying Gravity. Första ledtråden i nattens nattjakten. Och två stycken ledtrådar till ska ni få. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess blir det Gresula med Half of Me.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I södra Libanon dödades minst 19 personer i israeliska flygattacker igår. Det här uppger det libanesiska hälsodepartementet. Sen Israel trappade upp attackerna mot Libanon i början av mars har över 3000 libaneser dödats enligt hälsodepartementet. Israels militär säger att 21 israeliska soldater har dödats under samma tid. De höjda havsvattennivåerna gör att det blir vanligare med extrema tidvatten, så kallade king tides. Och några som drabbats hårt av det är öländer i Stilla havet. Hanna Helsingen jobbar på Världsnaturfonden WWFs kontor i Stilla havet.
3: Ebb och flod blir mer extremt, så det förstås påverkar ju människors hem framförallt, deras kultur, religiösa platser, kyrkor, begravningsplatser som ligger längs med stränderna, människors liv där de har bott.
4: Bara några veckor innan vårt samtal besökte Hanna Helsingen en av de byar i Fiji som håller på att flytta alla hus längre upp på land. Bort från översvämningar av extra högt högvatten under tidvattensvariationerna.
3: Man pratar om king tides.
4: Och hur mycket king tides det blir framöver beror på hur bra eller dåligt vi lyckas motverka uppvärmningen av klimatet, säger Ola Kalén som är oceanograf på SMHI.
5: Framåt kommer det bli väldigt mycket vanligare på grund av den långtgående havsnivåhöjningen.
2: Reporter Sara Sällström på Vetenskapsradion. Nu är det klart vem som får ett av den litterära världens finaste priser, internationella Bookerpriset. Den taiwanesiske författaren Yang Shuangqi tilldelas årets pris för sin bok Taiwan Travelogue. Svenska Ia Genberg var en av de ursprungliga 13 nominerade för novellsamlingen Klen Tröst.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.
6: Ja, visst är det. Vi tackar Daniel Wockner för de ekonyheterna. Swedish House Mafia nu. Don't you worry, child.